0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 16 верасня.
4: 25 беларускіх палітвязняў на волі і ў Літве.
6: Часть людзей, которые былі вывезены, вот сейчас вот вывозяцца в Литву, мы их сейчас увидим и встретим. Я думаю, что какие-то последующие освобождения уже не обязательно связаны с вывозом людей.
5: Хто такі Крыстафер Паніка, які прыехаў да Лукашэнкі ў складзе амерыканскай дэлегацыі?
7: Ён бачыў літаральна модус аперандзі Лукашэнка, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзення беларускай эканомікі.
4: Ультраправая партыя выйграла мясцовыя выбары ў Германіі. Чаму іх нельга проста забараніць?
8: Механізм ёсць, но, як самі кажуць канстытуцыйныя юрысты, гэта вельмі востры меч.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна.

На Еўрарадыё навіны спорту. Юнацкія каманды беларускіх футбольных клубаў змогуць удзельнічаць у юнацкай лізе Расіі. Адпаведны дазвол даў выканкам УЕФА. Беларускія юнакі змогуць гуляць супраць расійскіх аднагодкаў ужо з наступнага сезона. У расійскай UFL спаборніцтвы праходзяць у трох узроставых катэгорыях – да 15, 16 і 17 гадоў. Дзейным чэмпіёнам Беларусі сярод каманд да 17 гадоў з'яўляецца мінская «Дынама». Вызвалены Павел Белавус, заснавальнік праектаў па папулярызацыі беларускай культуры. У 2016 годзе яго праекты разам з Беларускай федэрацыяй футбола распрацавалі айдэнтыку для зборнай Беларусі па футболе пасля з'яўлення брэнду «Белыя крылы». У 2018-м «Сымбал Бай» выпусціў атрыбутыку для заўзятараў. Праекты Белавуса таксама супрацоўнічалі з беларускімі клубамі. У 2017-м гульцы мінскага «Дынама» ў дзень вышыванкі выйшлі на поле ў майках ад «Сымбал Бай». 16 верасня пасля перамоваў Джона Коула з прадстаўнікамі Александра Лукашэнкі ў Літву былі высланыя 25 палітвязняў, якія заставаліся ў беларускіх калоніях і турмах. У абмен США знялі санкцыі з двух дзяржаўных прадпрыемстваў. «Формула-1» апублікавала календарны сезон 2027 года. Запланавана 24 гран-пры ў 22 краінах. Колькасць спрынтаў упершыню павялічыцца з 6 да 10. Перадсезонныя тэсты пройдуць у Бахрэйне з 24 да 27 лютага. Там жа 12-14 сакавіка адбудзецца першы этап сезона. Завершыцца чэмпіянат 12 снежня гонкай у Абу-Дабі. У календар вернецца гран-пры Партугаліі і гран-пры Турцыі. Пры гэтым не будзе гран-пры Барселоны-Каталоніі і гран-пры Нідэрландаў. Спрынты ўпершыню прымуць Бахрэйн, Аўстралія, Японія, Манака і Абу-Дабі. Яшчэ 5 пройдуць у Канадзе, Вялікабрытаніі, Італіі, Бразіліі і Катары. Рэал можа пазмагацца з Барселонай за 15-гадовага нападніка Манчэстер Юнайтед Джозефа Габрыэла, паведамляе Daily Mail. Футбаліст заявіў англійскаму клубу пра жаданне сысці. Адна з прычын – недахоп гульнявога часу ў асноўнай камандзе падчас перадсезоннай падрыхтоўкі. Габрыэл рэгулярна трэніраваўся з асновай, але пакуль не дэбютаваў. Барселона сочыць за нападнікам даўно. У жніўні 2024 года падчас візіту на базу клуба Габрыэла пазнакомілі з Ламінам Ямалем. У выпадку пераходу Манчэстер Юнайтед атрымае каля 300 тысяч фунтаў кампенсацыі. Габрыэл знаходзіцца ў сістэме клуба з 11 гадоў, а 6 кастрычніка яму споўніцца 16. На мінулым тыдні нападнік аформіў хет-трык за каманду Манчэстер Юнайтед да 19 гадоў у юнацкай лізе УЕФА. У трох матчах сезона ён забіў 5 галоў і зрабіў 2 галявыя перадачы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Дыпламат Крыстафер Паніка замяніў у амерыканскай дэлегацыі ключавога перамоўшчыка Крыса Сміта. Менавіта ён разам з ужо вядомым беларусам Джонам Коулам сустракаўся днямі з Александрам Лукашэнка.
2: Што гэта за чалавек?
1: Пачнем вось чаго. Крыстафер Паніка аднойчы быў затрыманы ў Беларусі. Як гэта сталася магчымым?
2: На мяжы 90-х 2000-х Паніка быў прадстаўніком місіі АБСЄ ў нашай краіне. У 2000-м дыпламата затрымалі міліцыянты, калі ён назіраў за правядзеннем дня волі ў Мінску. Прычым міліцыянтаў тады не спынілі нават заявы пра яго дыпламатычную недатыкальнасць.
1: Пазней Паніка працаваў сакратаром амбасады ЗША, дзе ў той час працаваў таксама амерыканіст Антон Пянькоўскі.
2: У размове з Еўрарадыё Пянькоўскі кажа, што прызначэнне Крыстафера Панікі ў дэлегацыю добра. Добрая навіна для беларусаў, і вось чаму.
3: Сапраўды, на самым пачатку маёй кар'еры у меня была магчымасць недоўга працаваць з гаспадаром Паніка. Гэта выбітнейшы спецыяліст з неверагодна глыбокім досведам працы у Беларусі і па Беларусі, і цалкам па ўсходне-еўрапейскім рэгіёне. То бок ён працаваў і ў Беларусі, і ў Расіі, і ў складзе АБСЄ на тэрыторыі Беларусі, і ў складзе амерыканскай амбасады, дзе таксама калісьці працаваў. Ён на неверагодным узроўні ведае мову. І цалкам, ну, можна сказаць, што это вельмі добрая навіна, што каманда амерыканскіх перамоўшчыкаў узмацнілася такім выбітным спецыялістам, бо трэба сказаць, што ён, ну, можна так абагульніць, што ён адзін з вельмі нешматлікіх амерыканскіх дыпламатаў, які яшчэ працуюць на актыўнай дыпламатычнай службе і не сышлі ўжо на пенсію, хто ведае Беларусь і беларускую праблематыку як ніхто. Ён таксама вядомы уладам рэжыму Александра Лукашэнкі, то бок, хутчэй за ўсё, яны не будуць спрабаваць нейкія вось гэтыя свае жартачкі, трюкі, вось і дзіўныя розыгрышы, бо яны ведаюць, што гэты чалавек гэта ўсё ўжо бачыў, і на гэта не трэба сапсаваць час. Гэта таксама аргумент супраць тых, хто кажа, што амерыканская дыпламатыя нічога не разумее пра Беларусь, нічога не разумее па Лукашэнку. Лукашэнка зараз іх всіх падманіць і там, не ведаю, абгуляе неяк і гэтак далей. Вось Крыстафер Паніка, гэта чалавек, скажам так, працуе па Беларусі больш, чым яны на гэтым свеце жывуць. Таму гэта вельмі добрая навіна. Цалкам ён чалавек вельмі практычны, прагматычны і з вельмі вострым умом. Як я казаў, ён вельмі добра ведае мовы, таму неверагодная добрая навіна, асабліва тое, што амерыканскі дзярждэп вось я гэта выпусціў яго працаваць па гэтай тэматыцы публічна, вось не кансультуючыся з ім, не ведаю, неяк за зачынены дзвары па сваіх унутраных каналах, а прызначыў яго так наўпрост у дэлегацыю для бягучага візіту ў Мінску.
2: Пра візіты амерыканскай дэлегацыі мы ведаем няшмат і таму шмат дадумваем.
1: Сярод версій развіцця падзеі гучыць і песімістычная. Маўляў, хутка ў амерыканцаў пройдуць прамежкавыя выбары, і гэта будзе цікавіць іх значна больш, чым вызваленне беларускіх палітвязняў.
2: Але калі амерыканцы хочуць усё згарнуць, навошта ўзмацняць дэлегацыю такім абазнаным у беларускай справе чалавекам? Працягвае Антон Пянькоўскі.
3: Я цалкам не ведаю, адкуль узялася гэта версія о том, што гэта будзе там апошні візіт і на паставе чаго частка экспертаў так кажа, бо нам, па-першае,

0: Нішто вось не кажа пра тое, што пасля гэтых прамежкавых выбараў амерыканскі ўрад страціць цікавасць да Беларусі. Па-другое, беларускі накірунак у амерыканскай знешняй палітыкі не з'яўляецца адным з выніковых, дзе вось можна ў тым ліку амерыканскім заканадаўцам паказаць вельмі канкрэтны прагрэс і вынікі. Таму нават калі гэта будзе прыцягваць увагу амерыканскіх заканадаўцаў, якія будуць прасіць дзяржды пад справаздачыцца і паказаць, наколькі эфектыўна вось гэты накірунак працуе, ці трэба гэта на гэта далей выдаткоўваць рэсурсы, грошы і гэтак далей, амерыканскім дыпламатам ёсць што паказаць і вось дакладна абараніць неабходнасць далей працаваць па беларускаму накірунку. Таму я цалкам не згодны, што вось неяк пасля лістапада там ўсё нічога больш не будзе, і мне падаецца, гэта некі алармійскі такія спекуляцыі, які пабудаваны выключна на нейкіх, не ведаю, экстрапаляцыях альбо фантазіях у галавах вось гэтых экспертаў. Зноў такі падкрэслю, гэта у нас няма ніякіх наўпроставых сігналаў казаць, што гэта неяк сканчваецца. Тое, што новы чалавек быў публічна паказаны і прызначаны працаваць па Беларусі, гэта таксама добры сігнал. І тое, што на гэта у гэтую каманду быў прызначаны нейкі такі выпадковы чалавек, а чалавек, які працаваў па Беларусі 10 гадзямі, гэта вельмі выдатны сігнал. Што канкрэтна абмяркоўваецца падчас гэтых перамоў з беларускім аўтакратам, якія аргументы у тым ліку выкарыстоўвае спадар Кол, гэта адна застаецца за зачыненымі дзвярыма. У нас вельмі няшмат пра гэтай інфармацыі, і браць вось за базіс вось гэты анекдоты, які пераказвае раз адразу спадар Кол у сваіх каментарах, гэта трошачку недобрасумленна, то бок, ну, трэба разумець, што вось трэба штосьці сказаць, але гэта штосьці, яно ўсё ж такі вельмі абмежавана. Чым можа ўзмацніць спадар Паніка, гэта свае экспертызы па Беларусі, як працы па Беларусі ў самім дзярждэпу, так і у Беларусі яшчэ з 90-х гадоў, то бок ён бачыў літаральна вось модус аперандзе Лукашэнка, ну, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна вось усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзенне беларускай эканомікі, як чалавек, які ўзначаліваў секцыю палітыкі і эканомікі ў амерыканскай амбасадзе ў Беларусі, ён дакладна ў лічбах на досведзе 10 гадзяў ведае канкрэтныя прыклады і тыя мажлівасці, на што здольная беларуская эканоміка, на што здольная беларускае грамадства. І гэта чалавек, які можа пераводзіць тыя ці іншыя размовы у вельмі канкрэтную плоскасць, адыходзячы ад абстракцыі, а спасылаючыся на вельмі канкрэтны досвед, на вельмі канкрэтныя прымеры, якія ён бачыў літаральна на ўласныя вочы. То бок гэта можа магчыма спрасціць працэс гэтых перамоваў, бо літаральна, ну, прабачце за тое, што я зараз скажу, яны ведаюць, што ён ведае, што яны ведаюць. Таму вось усе гэтыя палітэсы альбо жартачкі, альбо, ведаеце, нейкія такія абстрактныя захады на гандаль, які ўжо, ну, уходзіць у нейкую фантастыку, вось гэта можна ўсё прапусціць, і гэта таксама спрасціць сам працэс і перавядзе яго ў практычную плоскасць, што, ну, я лічу вельмі добрым падыходам у бягучы момант.
1: Але чаму яшчэ настолькі важны той факт, што вось гэты Крыстафер Паніка добра разумее беларускі кантэкст?
2: Таму што Лукашэнка не зможа яго абхітрыць. Ён надта добрая валодае сітуацыя, мяркуе сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
3: Сапраўды, Крыстафер Панікаў мае вельмі значны досвед у нашым рэгіёне і ў Беларусі таксама. І гэта, канешне, вельмі добрая прыкмета таго, што ўмацаваны дыпламатычны трэк з выхадам Крыстафера Сміта на іншую пасаду і з яго выхадам з перамоўнага працэса. Вельмі важна было захаваць менавіта моцны дыпламатычны складнік. У гэтым сэнсе Крыстафер Паніко з'яўляецца якраз такім самым прафесіяналам, які дазваляе быць упэўнены ў тым, што перамовы будуць весціся з збалансавана з увагай да, да розных складаных момантаў, да, да розных рызыкаў, у тым ліку, што тычыцца пытання верыфікацыі дадзеных, бо мы разумеем, што рэжым у Менску дэкларуе вельмі шмат чаго. Мы чулі нават ад прапагандыстаў пра тое, што вызваленыя 196 чалавек. Магчыма, гэта з'яўляецца праўдай, але дзеля таго, каб паверыць у гэта, трэба спачатку верыфікаваць гэтыя даныя. І я вельмі спадзяюся, што Крыстафер Паніка ў гэтай пазіцыі, як галоўнага перамоўшчыка менавіта з дыпламатычным досведам, будзе надаваць падвышаную ўвагу менавіта верыфікацыі дадзеных.
1: Гэта былі кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі і амерыканіст Антон Пянькоўскі.
2: Яны распавялі, чаму важна звярнуць увагу на новую асобу ў складзе амерыканскай дэлегацыі, якая вядзе перамовы з Лукашэнкам. Ну а цяпер пра тое, што мы вам раскажам далей у праграме «Еўразум».
1: Ультраправая партыя выйграла мясцовыя выбары ў Германіі. Чаму іх нельга проста забараніць?
4: Механізм ёсць, но, як самі кажуць канстытуцыйныя юрысты, это очень острый меч.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: гаспадарства. Вітаю ўсіх, добрага ранку. Дзякую, што сустракаеце з беларускім радыё «Рацыя». Гэты новы дзень, сёння чацвер, 17 верасня. І ў гэты самы дзень, у 1590 годзе, Ліда атрымала права на герб. Блакітная з двума скрыжаванымі ключамі, з залатым львом. Такія часткі гэтага гербу. У 1938 на Роўцы на Беласточыне нарадзілася Тамара Саланевіч, пра яе дарэчы будзе матэрыял. Беларуская журналістка, кінадакументалістка. Першыя навіны ўжо цяпер.
1: Радыё «Рацыя».
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
3: Сярод вызваленых 16 верасня асуджаныя па справе Белапану Наважылаў, Александраў і Злобіна. Байсоў абвясціў экстранны збор для вызваленых 25 палітвязняў. Былога прэзідэнта Косава Хашыма Тачы і ягоных саўдзельнікаў асудзілі ў Гаазе за ваенныя злачынствы.
0: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Сярод палітвязняў, вызваленых у Беларусі 16 верасня, знаходзяцца асуджаныя па справе Белапан, экс-дырэктар агенцтва Дмітры Наважылаў, медыа-менеджар Андрэй Александраў і яго жонка Ірына Злобіна. У рамках згаданай справы Александраў быў асуджаны на 14 гадоў пазбаўлення волі, Злобіна на 9 гадоў, Наважылаў на 6. На волю сярод іншых таксама выйшлі і адпраўленыя ў Літву генеральны дырэктар разгромленага ўладамі партала Тутбай Людміла Чэкіна, прыгаворана да 12 гадоў калоніі, былы дырэктар пляцоўкі Арт-сядзіба, кіраўнік крамы Сымбальбай Павел Белаусаў, прыгаворана да 13 гадоў, кнігавыдавец Дмітры Колас, прысуд невядомы, асуджаная за каментарыі Вольга Строева, 5 гадоў зняволення, музыка гурта Торбэнд Яўген Бурло, 8 гадоў зняволення, Дмітры Галавач 9 гадоў, Андрэй Ярэмчык 7,5 года зняволення. Паводле інфармацыі офіса Святланы Ціхановскай, у чацвярых вызваленых няма пашпартоў. Рэпарцёры «Без межаў» вітали вызваленне Дмітрыя Наважылава, Андрэя Александрова, Ірыны Злобінай і Кірыла Пазняка, вынікае з паведамлення арганізацыі ў сацыяльнай сетцы X. Там таксама адзначылі, што прымусовае выгнанне ў Літву – гэта жорсткі крок. Усе журналісты, якія дагэтуль застаюцца пад вартай, павінны быць неадкладна і безумоўна вызваленыя, заявілі рэпарцёры «Без межаў». Паводле інфармацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў, у зняволенні застаецца 15 супрацоўнікаў СМІ. 16 верасня пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй 25 палітвязняў вызвалілі і вывезлі ў Літву. Ці варта чакаць новых вызваленняў? Мы звярнуліся з гэтым пытаннем да былога палітвязня Паўла Северынца.
4: Мяркую, што гандляр закладнікамі Лукашэнка павышае стаўкі і патрабуе ад амерыканцаў усё больш і больш. Ён разумее, што для Трампа і ягонай рэспубліканскай партыі на прамежку выборах у Конгресс. Потребная история поспеху, история вызволения, масштабная история, и вось тому худшей за все поставлены додатковые умовы. С іншого боку, 25 человек, яких вызволили, это люди ведомые.
3: Байсоу обвестил сбор у памеры 25 тысяч евро по 1000 на одного вызволенного, и за некалькі годин гэты сбор был собраны. Замежжа. Былога прэзідэнта Косава Хашыма Тачы і ягоных саўдзельнікаў асудзілі ў Гаазе за ваенныя злачынствы. Судовая калегія прызнала ўсіх чатырох абвінавачаных адказнымі за ваенныя злачынствы, учыненыя ў гадах 1998-99. Гэта забойства 96 чалавек, катаванне 303 чалавек, жорсткае абыходжанне з 49 асобамі і адвольнае затрыманне 385 чалавек. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, тэмпература паветра плюс 16-18.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Маса з рацыяй.
0: Рады вітаць усіх палітвязняў. На волі група з 25 чалавек, наколькі вы можаце ведаць, учора была вызваленая і незаконна, як заўжды, у парушэнне нават беларускіх законаў, вывезеная на тэрыторыю Літовы праз мяжу, некаторыя без пашпартоў, як гэта здаралася і раней. Чакалася значна большая колькасць, і тым не менш, вось я бачыў інтэрв'ю Джона Коула, спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША, які займаўся перамовамі з рэжымам Лукашэнкі, асабіста з Лукашэнкам, і ён кажа, што ўсё роўна гэта поспех, і што самым найбліжэйшым часам могуць быць вызваленыя сотні. Так што тэма яшчэ далёка не закрытая, не трэба адчайвацца. Спадарства, пагаворам акурат пра гэта, пра вызваленне палітвязняў, пра 3 хвіліны з гостем рацыі.

0: палітвязняў сёння будзе дакладна зойме першую гэтую бехадзіну, што ў нас пачалася. Будзем сачыць увогуле за навінамі цягам усяго дня, бо могуць яшчэ з'яўляцца розныя дэталі. Нашы корэспандэнты будуць запісваць таксама, я спадзяюся, вызваленых. Першы госць у нас акурат былы палітвязень. Олег Кулеша. Нагадаю, што ў Беларусі ў сераду мінулую вызвалілі 25 палітычных зняволеных, усіх іх дэпартавалі ў Вільню, там апынуліся заснавальнік крамы «Сымбальба» і прыватнасці Павел Белавус, музыкі гурту «Торбэнд», тры чалавекі, дырэктар і менеджер агенцыі «Белапан», дырэктар «Тутбай» Людміла Чэкіна, музыка «Старога Ольса» Алесь Чумакоў ды іншая. Працяг тэмы ў гутарцы прадстаўніка Беларускай асацыяцыі палітвязняў «Даволі» і чальца каардынацыйнай рады фракцыі «Латушка» і «Рух за свабоду» Олега Кулешы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
1: Госць рацыі.
2: Як Беларуская асацыяцыя палітвязняў «Даволі» успрыняла навіну пра вызваленне гэтых 25 палітвязняў?
3: Вельмі цяжка. Безумоўна, што все разлічвалі, што будзе большае кола вызваленняў, але відавочна зразумела, што магчымасці амерыканцаў на сягонішні час весці перамовы з Лукашэнкаю вельмі абмежаваныя і вельмі цяжкія. І у дадатак склалася ўражанне ў беларускай бурбалцы тое, што хтосьці штось павінен, а насамрэч все не так. Відавочна на сённяшні дзень, што выпуск палітвязняў будзе праводзіцца хутчэй за ўсё, што ў два этапы. Улічваючы тое, што сказаў Лукашэнка на сённяшні час пра адсутнасць палітвязняў, тое, што ён кажа кожны раз, і пра тое, што адсутнічаюць рэпрэсіі ў Беларусі, зразумела, што рэжым будзе пазбегаць і паказваць вялізныя колькасці вызвалення, і хутчэй за ўсё гэта будзе перамеркавана да некіх асаблівых дат і будзе зроблена як простая амністыя для асуджаных, так як гэта робіцца штогод, альбо некія вялізныя даты, існуюць амністы, іх чакаюць у калоніях усе. І, мажліва, так будзе і ў гэты раз. У дадатак яшчэ трэба разумець, што ў сувязі з тым, што бачна, што былі складаныя перамовы ў амерыканцаў, што, мажліва, не знойдзена пагадненне па некаторых пытаннях. Таму такая колькасць палітвязняў, дарэчы, якіх мы ведаем. Вся справа тым, што ўжо вчора мы пачалі па свайму праекту атрымліваць паведамлення ад людзей, што ім тэлефанавалі з розных дзяржаўных пастаноў, назавем гэта так, і прапаноўвалі прыязджаць сягонняшнім числом, забіраць палітвязняў, але шмат людзей, якіх прыехала, потым павернуліся дадому ні з чым. Гэта чарговыя здзекі в Беларусі і чарговы выгляд, як у нас усё дэмакратычна і прыгожа для амерыканцаў у Беларусі. Я непасрэдна так да гэта ставлюся.
2: Ці атрымалі вы нейкую зваротную сувязь пасля таго, як гэтыя сваякі прыехалі да калоніі, да турмаў, але фактычна не сустрэлі іх?
3: З некаторымі атрымалі адваротную сувязь, з некаторымі не. Некаторыя робяць нам паведамлення пра спецыяльную праграму і адваротнай сувязі таксама там немагчыма, каб і была. Суадносна ёсць пацверджаныя выпадкі, ёсць непацверджаныя выпадкі, ёсць проста перадача, яшчэ ў дадатак у нас ёсць такая, скажам, дамоўленасць, калі сваякі працуюць праз сваякоў, праз сяброў, то бок усіх дакладна пацверджанняў мы не маем, але маем разуменне, што такія выпадкі былі. На сягонішні дзень мы стаім у рэжыме чакання, што адбудзецца. Таму што, безумоўна, вялізная колькасць палітвязняў, яна будзе высвабаджана непасрэдна ў Беларусі і аставлена ў Беларусі. Я заўжды кажу, што топ-лідарства, дарэчы, на сягонішні дзень яна вельмі выбітная, але, скажам, не ў тых памерах, якіх хацелася б, жадалася б чакаць. Дзякуй Богу, што зрабілі тое, што зрабілі.
2: Чаму ёсць меркаванне пра вось гэтае другое вызваленне і калі яно чакаецца па вашым меркаванні?
3: Хутчэй за ўсё, што альбо гэта будзе прысвечана і амністыя абвешчваецца 17 верасня. Гэта знакавая падзея для рэжыма Лукашэнка. Хутчэй за ўсё, што потым будзе ісці простая працэдура, па якой будуць людзі выходзіць і гэтак далей, гэтак далей. Але яшчэ раз хочу нагадаць тое, што кол збіраецца яшчэ раз у вандроўку Беларусі, хутчэй за ўсё, што пэўныя дамоўленасці не былі дасягнуты і будуць выпраўляцца зараз. На мой асабісты прыватны погляд, Лукашэнка проста зашмат запрасіў за кошт людзей. Для яго гэта проста гандаль, гэта зразумела. Льецца ў вочы амерыканцам, што скончваюцца рэпрэсіі. Ён так і гаворыць, што нашы беглыя на захадзе, але насамрэч узровень рэпрэсій толькі павялічваецца. І вось акурат наступае той час, пра якой наша асацыяцыя кажа з дня свайго стварэння, з 23-го года, што патрэбна прызнаваць і хатніх хімікаў у любым выпадку палітвязямі, таму што яны трапляюць акурат пад усе гэтыя пазначэнні прызнання палітвязням. Рэжым зараз будзе рабіць як машына, якая мелі проста-напроста лёсы людскія. Яна проста будзе ўтрымліваць каля 10-20 дзён у СІЗА чалавека, хутка рабіць і прысуд, і выносіць і хатнія хіміі. Хатнія хіміі не прызнаюцца палітвязнямі, праваабарончыя пляцоўкі не змогуць даць інфармацыю. У іх і так цяжкае становішча з здабыццём інфармацыі. Гэта зразумела, таму што супраць іх вядзе цэлая, сур'ёзная кадабіцкая кантора барацьбу. І дзякуй Богу, пакуль можна нават сказаць, што пэўныя вельмі добрыя вынікі працы праваабаронцаў, нават здавальняючыя, але ўсё роўна ёсць хібы, і з-за гэтых хібаў стане ўсё болей і болей. Гэта прыводзіць да таго, што рэжым проста-напроста схавае гэта ўсё для міжнароднай супольнасці і робіцца выгляд, тым больш вы зараз пачобут паехаў у Беларусь, і ў выніку праблемы у беларусаў будуць тут у замежжы з атрыманнем сваіх міжнародных ахов. І так ужо складана на сягонняшні дзень, больш чым 228 кейсаў адмоўлена людзям у міжнароднай ахове. Пры гэтым усім у тым годзе 112 за цэлы год было. Яго ніхто пачобуту там не чапляў, то бок Лукашэнка гэта ўсё выкарыстоўвае на сваю карысць, і атрымалася так, што гэта праца на Лукашэнку. На жаль, гэта так, і так гэта нават не выглядае, так яно і ёсць. І такая ж самая сітуацыя з вызваленнямі. Трэба толькі адзначыць тое, што прадпрыемства, з якіх просяць зняць санкцыі, па-першае, яны не могуць працаваць без захаду, таму што гэта такое вырабніцтва, што патрабуе ўвесь час новых і інвестыцый, і новых тэхналагічных распрацовак, новых хімічных дадаткаў. А як мы ўсе ведаем, што ў Беларусі гэта галіна не вельмі добра развіта. І ўвогуле мне, непасрэдна мне, падалося, што гэта было кшталту таго, што ну наць вам два гэтых прадпрыемства, і з іх зымем санкцыі. Хутчэй за ўсё, што ідзе размова пра грошы, якія знаходзяцца пад арыштам банка, гэта пэўная сур'ёзная сума, таму што ўжо відавочна таксама бачна, што грашовыя праблемы ў Рэспубліцы Беларусь становяць быць вельмі сур'ёзнымі. Гэта кажа і аб тым, што павялічваюцца пенсіі, але насамрэч не вельмі добра гэта ўсё ў іх атрымліваецца, і пенсіі насамрэч павялічваюцца не нашмат, што павялічваюцца заробкі сілавым структурам, павялічыліся ў них выдаткі на вайскоўцаў, але становішча з грашыма даволі такі сур'ёзнае. І тое, што былі пэўныя захады для таго, каб пазбегнуць дэфолта, аб гэтым казаў Лукашэнка дзесьці прыкладна месяц назад, для іх 43 мільёна зараз на сягонняшні дзень гэта адчувальная сума, тым больш, што гэта валюта. То бок, я думаю, што на сягонняшні дзень гаманец Рэспублікі Беларусь у валютным стане пусты. Адсюль паўстаюць такія цяжкія перамовы, адсюль ідзе такая сур'ёзная аперацыя па гандлю людзьмі. На сягонняшні дзень Лукашэнка загнаны ў кут, таму што ён не можа ніяк эканамічную сітуацыю пераадолець, але прагна спрабуе захаваць тое становішча, якое ён увесь час робіць.
2: Сёння падчас размовы мы таксама адзначылі, што беларусам прыйшло 228 адмоў у атрыманні міжнароднай абароны. Зараз гутарка вядзецца менавіта пра палітвязняў і за які час?
3: Гэта за гэты год. Гэта інфармацыя агучана на афіцыйным сайце ў ЖОНДА. Насамрэч, гэта не толькі палітвязні, гэта болей кранаецца ўцекачоў. І трэба сказаць і тое, што пазіцыя па падачы на міжнародную ахову на сённяшні час змянілася цалкам. У сувязі з апошнімі падзеямі, якія адбываюцца, ўжо справ чужаземцаў не разглядае больш пытанні 20-го года як небяспечныя, і трэба даказваць сваё небяспечнае становішча ў Рэспубліцы Беларусі, што менавіта зараз пагражае. То бок фактычна разглядаюцца справы так, як разглядаліся ў 22-м, 21-м, 23-м годах. На жаль, гэта не даходзіць да некаторых пляцовак, якія займаюцца дапамогаю ў становленні на міжнародную ахову падачы дакументаў. Адсюль і ёсць пэўныя рызыкі таго, што кейсы разглядаюцца не станоўча. На сягонняшні дзень тыя кейсы, якія людзі рабілі з дапамогай нашай асацыяцыі, яны все 100% прыняты, разгледжаны альбо знаходзяцца ў стане разгледжання, але гэта не азначае, што людзі могуць быць упэўнены на сённяшні дзень, што ім будзе разгледжана станоўчая справа.
2: Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі зараз неяк зацягнутая ў дапамогу тым палітвязням 25, якія ўжо выйшлі на волю.
3: Мы чакаем, пакуль будуць працаваць і нашы праграмы, таму што насамрэч большая колькасць палітвязняў наўрад ці астанецца ў Літве. І безумоўна тыя, што прыедуць у Польшу, і тыя, хто астануцца ў Літве таксама, ўсё, што трапляе пад нашы праграмы, ім будзе ўсё аказана так, як усім астатнім палітвязням. Мы для гэтага нават крышышку прыпынілі дзейнасць нашага праекта «Квіток да волі», таму што, як і ўсе астатнія, мроілі, што будзе больш людзей, хаця б чалавек 50. Але ў чацвёртым квартале ўсё будзе пастаноўлена, і працаваць далей мы спадзяемся, але сітуацыя такая, што першыя 2-3 дні трэба

0: Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі чальцом каардынацыйнай рады і фракцыі Латушка і Рух за свабоду чацвёртага склікання Алегам Кулешам.
1: Госць рацыі.
2: Дадам, што паводле нашай Нівы 25 вызваленых учора, з 25 вызваленых учора 15 пакуль застануцца ў Вільні, яшчэ 10 плануюць пераехаць у Польшчу, 8 з іх ужо маюць там сям'ю, працу або іншыя падставы для пераезду. Па двух чалавеках працягваюцца кансультацыі з польскім бокам. Гэтую частку працы каардынуе кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Ён падтрымлівае сувязь з міністэрствам замежных справаў Польшчы. Да дапамогі далучыліся розныя ініцыятывы, арганізацыі «Краіна для жыцця», «Вольная», «Freedom House», «Центр беларускай солідарнасці», ды іншыя. Таксама дарадца Светлана Ціхановская ў пытаннях дыпламаты Дзяніс Кучынскі расказаў і такія дэталі, што многія былыя палітвязні маюць праблемы з зубамі, і адна з віленскіх стаматалагічных клінікаў адразу ж прапанавала сваю дапамогу, зніжкі на лячэнне і аднаўлення зубоў. Так што салідарнасць сапраўды вялікая, не кажучы ўжо пра той збор, які сабралі ў падтрымку палітвязняў літаральна за некалькі гадзінаў праз байсол.

Дзе мой край? Там, дзе вечную песню пяе белавежа, там, дзе днём нас захадзе помніць варожую кроў, дзе на ўзвышшах наваградскіх дрэмлюць суровыя вежы і вішнёвыя хаты глядзяцца шырокі Дняпро.

там, дзе сэрца маё з першым крокам як молат заб'ецца. Калі б нават сляпы ці глухі, я прыйшоў да цябе.

0: 7.30 беларускі час, у Польшчы 6.30. Надвор'е сёння дажджлівае. Вось у Беластоку зараз ідзе дождж ад самага ранку. Увогуле на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Дажджы, тэмпература паветра плюс 16-18. Можам параўнаць гэта з метэарэкордамі, зафіксаванымі ў такую самую дату цягам гісторыі. Цяплей за ўсё было ў берасці ў 2015 годзе. Тады паветра прагрэлася вышэй за плюс 30. Халадней за ўсё было ў Полацку ў 1974-м мінус 3-4, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Гомлі ў 1957 годзе 44,9 міліметраў. Пабачым, ці будуць... Ну, хіба што толькі вось ці рэкорд засадкімі, ці будзе ён пабіты. Захаваецца ўплыў на большай частцы Беларусі сёння в области павышанага атмасфернага ціску, толькі на захадзе. Зранку і ў дзень у многіх раёнах адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу, кажуць сіноптыкі, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы. Атмасферны ціск цягам дня будзе слаба расці.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. США знімуць санкцыі з беллеспаперапрама і лакафарбы. Спецпасланнік прэзідэнта США Джон Коул распавёў пра вынікі свайго чарговага раўнду перамоў з Александрам Лукашэнкам. На волю выйшлі 25 палітычных зняволеных. Са свайго боку Вашынгтон паабяцаў зняць санкцыі з канцэрна беллеспаперапрам і лакафарбы. Бакі працягнуць працу па вырашэнні пытанняў, якія застаюцца, калі ўсе пытанні будуць вырашаныя, абодвума бакамі узгодненыя, будуць дадатковае вызваленне асоб і зняцце санкцый з беларускіх кампаній, заявіў Джон Коул. Белстат расказаў, як растуць даходы беларусаў. За студзень-ліпень рэальныя наяўныя грашовыя даходы беларусаў павялічыліся больш як на 8%. Рэальныя даходы насельніцтва – гэта даходы за вылікам падаткаў, збораў ды узносаў, скарэктаваныя да ўзроўню інфляцыі. Галоўнай крыніцай даходаў беларусаў прагназавана з'яўляецца заробак, які складае амаль 67% ад агульнага аб'ёму. У прагнозах ураду сёлетні рост доходаў меркаваўся меншы, чым летась. З папраўкай на інфляцыю гадавая прыбаўка даходаў чакаецца на ўзроўні 4,8% год да года. МАЗ і БелАЗ шукаюць новых супрацоўнікаў. Інфармацыя апублікавана на сайце Дзяржаўнай службы занятасці. Да прыкладу, на мінскім аўтамабільным заводзе аператар лазерных установак можа зарабіць да 3700 рублёў. Электрагазасварчык нават больш за 4000. На беларускім аўтамабільным заводзе мантажніку будаўнічых канструкцый прапануюць 2700, шліфоўшчыку да 2500. Якая самая высокая і самая нізкая пенсія ў Польшчы? Упраўленне сацыяльнага страхавання ЗУС Польшчы апублікавала памер самай высокай і самай нізкай пенсіі ў краіне. Даныя прыводзяцца па выніках выплат у чэрвені бягучага года. Найбагацейшы польскі пенсіянер атрымлівае 54700 злотых. Гэта больш за 14,5 тысяч даляраў у месяц. Ён жыве ў сілезскім ваяводстве. Другая па велічыні пенсія 53,5 тысячы злотых таксама дасталася жыхару Сілезія. Замыкае тройку лідараў чалавек з мазавецкага ваяводства, які атрымлівае больш за 45 тысяч злотых, паведаміла ЗУС. На іншым канцы шкалы знаходзяцца асобы, якія атрымліваюць пенсію ў памеры 2 грошаў. Па дадзеных ЗУС, асобы, якія атрымліваюць такія сумы, пражываюць у прыватнасці ў ніжасілезскім і люблінскіх ваяводствах. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 77 грошаў, еўра 4 злотыя 35 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 49 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 5 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: А зараз паслухаем матэрыял сустрэчы вызваленых у сераду палітвязняў у Вільні. Нагадаю, зняцце санкцыяў з дзвюх беларускіх кампаніяў Лакафарбы і Беллес Бумпраму за вызваленне чарговай партыі беларускіх палізняволеных пасля перамоваў спецпрадстаўніка прэзідэнта США Джона Коула з Лукашэнкам вызвалілі 25 палітычных зняволеных. Людзей вывезлі ў Вільню, дзе іх чакалі родныя, сябры, калегі, правабаронцы, журналісты. Сустрэць былых палітвязняў прыйшоў таксама вывезены раней у Літаву былы палітычны зняволены сябра грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максім Вінярскі.
1: Асабіста я чакаю зараз Алену Лазашчык і Яўгена Юшкевіча, бо з Юшкевічам мы сядзелі ў адной калоніі і даволі цесна спілкаваліся падчас нашай камандзіроўкі, калі так можна выказаць. А Алена Лазашчык з'яўляецца маёй калегай па Еўрапейскай Беларусі. Ось, і я зачуваю сваю сяброўскую і калегіяльную адказнасць за тое, што з ёй адбываецца. Я вельмі ўсцешаны, што мы зараз чакаем яе тут. Але, канешне, сам той факт, што выпусцілі гэтым разам, здаецца, пакуль толькі 25 чалавек. Гэта не вельмі, канешне, абнадзеюючы тэмп, тым больш, што з мінулага тэрміну, там, здаецца, было вызвалена 250 чалавек ці каля таго, а за гэты час даведаліся пра 138 новых палітвязняў, пра якіх не ведалі, і амаль 250 ці нават болей было пасаджана новых людзей па новых артыкулах, таму канвеер не спыняецца, і лічыць, што нешта змянілася ў дзейнасці асабіста дыктатара Лукашэнкі, не выпадае, і ён як браў закладнікаў, так і бярэ закладнікаў. І вырашаць гэтую схему трэба ліквідуючы злачынны рэжым, а не гандлюючы з ім за кожнага чалавека. Хаця я разумею, што для кожнага асабіста вельмі добра, калі яго вызвалілі. Я быў рады, што вызвалілі мяне, што мае сваякі не так пакутаюць, як раней. Але гэта не вызваленне Беларусі. Пра гэта трэба разумець. І з гэтага гледзяча трэба сыходзіць у адносінах з Лукашэнкам і яго злачыннай фігурай.
2: Кіраўнік ініцыятывы Беллэйт Андрэй Стрыжак. Вядома, што чакаем абсалютна ўсіх, бо тыя людзі не мусяць знаходзіцца ў турмах, але тут, як абсалютна правільна адзначана, ёсць і асабісты яшчэ інтарэс, бо Андрэй Александраў мой сябар. Вось, і я асабіста вельмі чакаў ягонага вызвалення і хачу пабачыць яго тут на волі. Ну і, канешне, вельмі шмат было чаканняў наконт турбэнд, бо вядома, што хлопцы дастаткова складаным фізічным стане, фізічнай кандыцыі былі там у турме. І я вельмі ўсцешаны, што яны нарэшце на волі. Ну і, канешне, трэба адзначыць, што ў гэтым выпуску, калі гэта можна так назваць, немало журналістаў, і гэта таксама кажа пра тое, што салідарнасць журналістская, сусветная салідарнасць, яна працуе. Гэтых людзей уносяць у спіскі, яны з'яўляюцца прадметам перамоваў. На жаль, канешне, гэта такая троху аб'ектывізацыя, што гэта не чалавек, а нейкі там тавар для гандля паміж Лукашэнкам, Мінскам і Захадам, але мы працуем з тым, што ёсць, і тое, што ёсць. І я вельмі ўсцешаны тым, што 25 чалавек гэтую наступную ноч правядуць ужо не на турэмных койках, а на волі і паза турэмнымі кратамі.
3: Владимир Мацкевич, філосаф, былы палітвязень, год назад выйшаў. Зараз сустракаю новую партыю тут. Андрэй Александраў, даўні сябра, мы там, здаецца, гадоў там, ну, не ведаю, амаль 30 знаёмыя, і сябравалі ўвесь гэты час. Ну і жонку яго, Зорачку, Ірыну, якая нават на фотаздымках свеціцца. Я памятаю, як мы пересекаліся на Валадарцы, калі нас разам там у розныя суды вазілі, але в адзін час. Ірына заўсёды взяла с усмешкой.
4: Позитивная.
3: Моцная, такая, позитивная, так? Девчина. Ну, еще шмат. И Таня Кузина, с якой так само на Володарце там были в соседних камерах. Павел Белоус, с яким так само там приходилось сустракаться. И до этого был знакомый. Новожилов, там коллега Александров. Он же не кажучи про, знову же, Кириллу Позняка. Шмат людей, с якими был знакомый давно. И вот нареште их вельми чекали. У меня просто зараз стушка переполненная привитаниями от тых, хто не можа прыехаць, каб ты самы павітаў ад іх імя.
4: Вы былі на тым баку, як кажуць, і ўсё гэта зведалі на сябе. Мы, напэўна, не можам гэтае пачуцці перажываць так, як вы. Ўсё ж такі мы не сядзелі за кратамі. Вось калі ўзгадаць тыя пачуцці цяперашнія, вось што вы адчуваеце?
3: Вельмі цяжка апісаць гэтыя пачуцці, бо радасць са слязамі на вачах, і шкада за пакуты, і радасць за тое, што нарэшце хоць некалькі людзей звольнены, і смутак пра тых, тых, хто яшчэ там застаўся. Шмат вельмі добрых людзей, якія, напэўна, там пакутуюць зараз, бо я ведаю там вось некалькіх анархістаў там і так далей, каму далі вялікія тэрміны, і вось іх імёнаў няма і зараз. Шмат розных пачуццяў, супярэчлівых.
5: Усіх аўтобусам сабралі, прывезлі.
6: Нейкіх шапках ці не?
5: Не, просто глядзелі ўніз і ўсё.
7: Былы палітвязень, заснавальнік культавай крамы «Сымбальбай» Павел Белавус.
6: Ці ёсць у вас пашпарт?
5: ID-карта. Мне аддалі маю ID-карту.
6: Пашпарт не аддалі?
5: Са мной, калі затрымлілі, была, вось я паспеў зрабіць новую ID-карту, і з гэтай ID-карты і адпусцілі.
8: Павел, як ты перанёс гэтыя гады? Як здароўе?
5: Не пры ўсіх. Ну, трэба правярацца, цяжка было, розныя былі абставіны, розныя месцы, цяжкая праца, але ну, збольшага нармальна. Сёння ехаў і адчувалася, што нібыта гэтыя 5 гадоў як адзін дзень пралецелі, такое адчуванне, што ну сёння, далей ужо будзем глядзець.
8: Як да цябе ставіліся, ці не было, скажам так, злоўжывання ў твой адрас?
5: За 5 гадоў рознае было, тут ужо якбы адным словам не раскажаш. Шмат чаго вядома, але пакуль усе не тут, лепш не гавары.
9: Анастасія Васільчук, праваабарончы цэнтр «Вясна». У нас агулам няма інфармацыі пра тое, што Беларусі вызвалілі людзей, што яшчэ былі папярэднія гэтыя звесткі, да, з розных крыніцаў, у тым ліку, што вось частка людзей будзе як бы выдварена з краіны, але большасць застанецца ў Беларусі. Ішла размова прыкладна пра 200 чалавек, і мы шчыра спадзяваліся, але бачым, што пакуль не бачна, што гаворка пра іх ідзе, і па стане на цяперашні час у нас няма звестак пра тое, што кагосьці ў Беларусі вызвалілі. Тым больш мы назіраем за ситуацию, магчыма, будзем атрымліваць звесткі і цягам заўтрашняга дня і дакладна зможам пра гэта напісаць, але пакуль што гаворка толькі пра 25 людзей.
4: Тут прагназавалі ўсе палітычныя аналітыкі, што будзе больш, чым папярэднія, пакуль нічога пра гэта не
9: гэта, гэта ж не толькі палітычныя аналітыкі, гэта і самі прадстаўнікі амерыканскага боку, і сам Кол ўжо пра гэта казаў, тое, што ў яго быў вялікі спадзеў, што пасля сённяшняга вызвалення якраз вось гэтая лічба дакрочыць да 1000 пасля вось пачатку ўсіх гэтых перамоўных працэсаў. Але ну, мы бачым, што нешта застапарылася і атрымалася толькі вось пра 25. Калі тут раптам нешта перайграецца на днях, канешне, мы толькі все будзем рады, ну, але я думаю, што мы все навіны бачылі, што якбы дамовіліся пра 25 чалавек, але пры гэтым перамовы працягнуцца, в прынцыпе, чаму мы вельмі-вельмі рады.
0: Так, сапраўды, станам на сёння дадам толькі лічбу ў Беларусі, прызнаная палітычнымі вязнямі, 886 чалавек. Такую лічбу можна пабачыць на сайце праваабарончага цэнтру «Вясна», то бок лічба па-ранейшаму унушальная. Дысідэнт Бай дае яшчэ большую 934, прычым з іх 118 жанчынаў. Прыблізна 500 дзён у зняволенні Гану Ласінка, у прыватнасці, столькі ж Вячеслав Ванславович.

0: Палітыкі былі палітвязень, які дзякуючы сваёй максімальнай мужнасці Мікола Статкевіч застаецца ў Беларусі, зрэагаваў на падзею, якая адбылася ў сераду з вызваленнем. Цытата: «Як і многія беларусы, учора радаўся вызваленню чарговай групы палітвязняў і засмучаўся, што замест абяцанай прадстаўніком адміністрацыі ЗША іх вялікай колькасці на волю выйшлі толькі 25 чалавек. Шчыра кажучы, чаканы вынік». І далей Статкевіч кажа, што было парушанае ключавое правіла гандлю, якое павінна ведаць не толькі спецыялісты па здзелках, але і любы звычайны пакупнік. Калі купляеш нейкі тавары загадзя, пачынаеш публічна выказваць сваю зацікаўленасць у набыцці яго вялікай колькасці, то прадавец аўтаматычна падымае кошт гэтага тавару. І далей ён Лукашэнку называе прыроджаным у літаральным сэнсе гандляром, таму варта прагназаваць заўжды ягоную рэакцыю на свае словы, хоць кол хацеў проста абна надзеяць беларусаў тым, што ён казаў пра магчымыя сотні вызваленых. Але тым не менш, зноў жа, ён жа і пасля ўжо гэтага вызвалення учора сказаў, што самым найбліжэйшым часам могуць быць вызваленыя сотні. Яна Запольская таксама ў сваім каментары зазначае, што на фоне радасці ад таго, што людзі выйшлі на свабоду, чарговая група, паўстаюць пытанні адносна, чаму гэтым разам Лукашэнка не выпусціў большую групу, якім чынам развіваюцца ўвогуле кантакты на лініі Менск-Вашынгтон. Паслухаем.
1: Каментар рацыі.
2: Пасля сустрэчы спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула з Аляксандрам Лукашэнкам на свабоду выйшлі 25 палітвязняў. Усіх іх прымусова вывезлі ў Літву. Сярод вызваленых былая кіраўніца Тутбай Людміла Чэкіна, былы дырэктар Белапан Дзмітры Наважылаў, заснавальнік арт-сядзібы Павел Белавуз, журналіст Андрэй Аляксандраў, музыкі гурта Тор Бэнд ды іншыя зняволеныя. У адказ Вашынгтон заявіў пра зняцце санкцый з двух прадпрыемстваў Лідскай лакафарбы і Бел Леспапера Прама, а таксама працы над размарожваннем 44 мільёнаў даляраў беларускіх сродкаў у сіці банку. Чаму група вызваленых такая невялікая? Параўноўваючы з сакавіком, калі на свабоду выйшлі 250 чалавек, лічба ў 25 чалавек выглядае сціпла. Паводле ацэнак экспертаў, гэты раўнд перамоў стаў прамежкавым этапам пагаднення між Менскам і Вашынгтонам. У сваю чаргу Лукашэнка відавочна пайшоў на больш жорсткую размову і запатрабаваў ад амерыканцаў значна большых уступак. Магчыма, гэта выклікана і тым, што пасля таго, як ЗША знялі частку ранейшых санкцый, атрымаць вялікіх эканамічных дывідэндаў пакуль не ўдалося. Не выпадкова да складу беларускай дэлегацыі далучылі прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына, каб ён выразна патлумачыў амерыканцам наяўныя эканамічныя прэтэнзіі. Адсюль вынікае наступнае пытанне: на якім жа ўзроўні знаходзяцца беларуска-амерыканскія стасункі? Ці можна казаць пра напружанне або далейшае пазітыўнае развіццё? Паводле беларускіх незалежных аналітыкаў, гаворка ідзе пра звычайны гандаль, і штаты, і рэжым у Беларусі па-ранейшаму зацікаўлены ў дыялогу. Адміністрацыя Трампа працягвае кантакты, каб мець дадатковы рычаг уплыву на Крэмль і таксама пахваліцца поспехамі на міжнароднай арэне, вызваляючы беларускіх палітычных зняволеных. Важна гэта і асабіста Коулу, у якога хутка скончыцца тэрмін паўнамоцтваў, і Трампу, у якога наперадзе прамежкавыя выбары ў кангрэс. А Менск імкнецца атрымаць рэальныя эканамічныя уступкі і, безумоўна, прапагандысцкія карысці. У той жа час бакі разумеюць, што гэты гандаль не можа ісці бясконца, а таму Лукашэнка ідзе на больш жорсткія заявы і патрабаванні. Што тычыцца далейшых крокаў, то Джон Коул заявіў, што плануе вярнуцца ў Беларусь прыкладна праз месяц. Спецпрадстаўнік выказаў спадзяванне рашэння на далейшае вызваленне па меры вырашэння іншых пытанняў. Працытую: «Спадзяюся на сотні вызваленых, не ведаю, я спадзяюся, упэўнены, што мы можам дамагчыся большага», сказаў Коул агенству Ройтер. Беларускія ж палітыкі і праваабаронцы, разлічваючы на другую фазу здзелкі, патрабуюць, каб у межах новага этапу людзей вызвалялі ўнутры Беларусі без дэпартацыі. Тым не менш, сітуацыя застаецца цяжкай. У беларускіх турмах надалей знаходзяцца сотні палітвязняў і працягваюцца далейшыя палітычныя рэпрэсіі. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.
3: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні гневы боль.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
3: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. Улады Літвы заявілі рашучы пратэст Менску з прычыны ўварвання баявога беспілётніка. Гэта, нагадаю, адбылося, калі яшчэ Коул знаходзіўся ў Вільні. 25 беларускіх палітвязняў рэжым Лукашэнка абмяняў на зняццё санкцыяў з дзвюх беларускіх кампаніяў. Суд па справе аб шпіянажы не пачаўся, бо абвінавачаны знаходзіцца ў Беларусі. Пра каго гаворка, дазнаемся праз 2,5 хвіліны.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 ў Польшчы.
3: Улады Літвы завялі рашучы пратэсты Мінску з прычыны ўварвання баявога беспілотніка. 25 беларускіх палітвязняў рэжым Лукашэнкі абмяняў на зняццё санкцый з дзвюх беларускіх кампаній. Суды па справе аб шпіянажы не пачаўся, бо абвінавачаны знаходзіцца ў Беларусі.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Улады Літвы ўручылі прадстаўніку амбасады Беларусі ноту рашучага пратэсту ў сувязі з парушэннем дзяржаўнай межы і паветранай прасторы Літвы, паведаміла знешнепалітычнае ведамства краіны. МЗС настойліва патрабуе, каб Беларусь неадкладна дала вычарпальнае тлумачэнне пра здарэнне і прадухіліла любыя падобныя парушэнні ў будучыні. У дакуменце літоўскія ўлады зазначаюць, што Літва пакідае за сабой права супольна з хаўруснікамі прыняць усе патрэбныя захады для забеспячэння нацыянальнай бяспекі, тэрытарыяльнай цэласнасці і бяспекі насельніцтва. У ноч з 14 на 15 верасня літоўскія вайскоўцы выявілі аб'ект, які ўвайшоў у паветраную прастору краіны. Італьянскія знішчальнікі НАТО яго збілі. Пазней літоўскія ўлады заявілі, што збіты беспілотнік пераносіў выбухоўку. У Міністэрстве абароны Літвы заявілі, што гэта першы падобны выпадак у паветры краіны. 15 верасня дарадца прэзідэнта Літвы Дэвідас Матульёніс заявіў, што з Мінску не папярэдзілі Вільню пра дрон, а на наступны дзень сам прэзідэнт краіны Гітанас Наўседа адзначыў, што збіты аб'ект быў беспілотнікам расійскай вытворчасці тыпу Гербера. 25 беларускіх палітвязняў рэжым Лукашэнкі абмяняў на зняцце санкцый з дзвюх беларускіх кампаній «Лакафарба» і «Беллесбомпрам». Іх вывезлі з краіны ў Літву, дзе іх чакалі родныя, сябры, калегі, праваабаронцы, журналісты. Сустрэць былых палітвязняў прыйшоў таксама вывезены раней ў Літву былы палітычны зняволены і сябра грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максім Вінярскі.
4: Сам той факт, што выпусцілі гэтым разам пакуль толькі 25 чалавек, гэта не вельмі, канешне, абнадзеюючы тэмп, тым больш, што з мінулага тэрміну, там, здаецца, было вызвалена 250 чалавек, ці каля таго, а за гэты час даведаліся пра 138 новых палітвязняў, пра якіх не ведалі, і амаль 250 ці нават болей было пасаджана новых людзей па новых артыкулах, таму лічыць, што нешта змянілася ў дзейнасці асабіста дыктатара Лукашэнкі, не выпадае.
3: Сярод вызваленых быў і заснавальнік культавай крамы Сэмбальбай Павел Белавус, які распавёў пра тое, як палітвязняў.
5: Всіх аўтобусам сабралі, прывезлі.
6: Не,
5: просто глядзелі ўніз і ўсё. Мне аддалі маю ID-карту. Са мной, калі затрымлівалі, была вось, я паспеў зрабіць новую ID-карту, і з гэтай ID-картай і адпусцілі.
6: Як здароўе?
5: Не пры ўсіх. Ну, трэба правярацца, цяжка было, розныя былі абставіны, розныя месцы, цяжкая праца, але, ну, збольшага нармальна.
3: Сярод вызваленых палітвязня ўсім прадстаўнікаў медіа, удзельнікі гурта Торбэнд, музыка старога Ольсы, адвакатка, былы следчы і айцішнік, валанцёрка гомельскай вясны ды іншыя. Беларус, абвінавачаны ў шпіянажы, не з'явіўся ў суд Беластока і незразумела, ці быў ён належным чынам апавешчаны пра дату паседжання. У выніку суды не змог пачацца. Мужчыну вызвалілі з-пад варты ў красавіку ў рамках абмену палоннымі, падчас якога Анджэй Пачобут быў вызвалены з беларускай турмы. Згодна з прэс-рэлізамі, апублікаванымі на сайце акруговага суда ў Беластоку, беларус абвінавачваецца ў дзеяннях супраць Польшы ад імя замежнай разведвальнай службы з красавіка 2022 года па верасень 2025 у Беластоку ды іншых месцах. Мужчына нібыта ператварыў гэта ў рэгулярную крыніцу даходу. Судовы працэс у акруговым судзе ў Беластоку павінен быў пачацца ў сераду, але быў адкладзены за адсутнасць абвінавачанага. Суд адклаў паседжанні, нягледзячы на пазіцыю пракуратуры, што абвінавачаны зрабіў паказанне падчас допыту і даў згоду на пачатак суда ў яго адсутнасць. Абвінавачаны павінен быў падаць кантактную інфармацыю электроннай пошты. Позва таксама была накіраваная ў пасольства Беларусі ў Польшчы. Аднак суд палічыў гэтага недастатковым. Жыцця беларускай дыяспары. Легалізацыя атрымання візаў для сваякоў і культурніцкія сустрэчы. Менавіта на гэтых ключавых кірунках зараз сканцэнтраваны асноўны фокус беларусаў у Чэхіі. Разам з тым, у краіне актыўна развіваецца студэнцкая супольнасць і адбываецца шмат нефармальных імпрэзаў, кажа беларускі грамадскі дзеяч Андрэй Калаур.
0: Я думаю, што на сёння ў Чэхіі гэта больш культурныя ініцыятывы і нефармальныя сустрэчы. Пра палітычную адвакацыю казаць не магу, яна небачная, і з культурных сустрэч мы нешта ладзім, і да нас шмат прыязджае гасцей з Польшы, напрыклад, Наста Кудасова, праект абсуждаем, Наста Рагатка з прэзентацыямі кніг і сваіх праграм. І таксама зараз плануецца арганізацыя прадмовы ў Празе.
3: Як адзначыў Андрэй Калаур, беларуская супольнасць у Чэхіі сёння застаецца адной з самых актыўных у Еўропі. Аднак яе прыярытэты істотна змяніліся. Калі раней галоўным акцэнтам былі вулічныя акцыі, то цяпер дзейнасць дыяспары, маштабныя культурныя і адукацыйныя праекты, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці, а таксама жорсткая адвакацыя беларускіх інтарэсаў перад чэшскімі ўладамі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
7: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, тэмпература паветра плюс 16-18.
7: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Дзякуй, што сустракаеце гэты ранак разам з намі. 07:07 польскі час, 8:07 беларускі. Нагадаю, што мы вяшчаем в FM-дыапазоне па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. 98.1 FM – гэта нашая хваля, да прыкладу, Беластоку і Гародня. 99.2 FM – паўднёві, у Берасці ды Белай Падляскай. Онлайн-трансляцыя вядзецца праз наш сайт racia.com. Лёгка дае таксама далучыцца. Мы ёсць у соцсетках, у месенджерах. Выбирайте для сябе зручны і бяспечны варыянт. Яшчэ колькі актуальных важных тэмаў раскрыем цягам бліжэйшыя гадзіны. У прыватнасці, вот, звязваюць надзеі з вызваленнем чарговай групы палітвязняў у сувязі з афіцыйным святам, якое пачалі культываваць лукашэнкаўскія чыноўнікі, улады ў Менску. Маю на ўвазе 17 верасня, дзень, калі СССР разам з Нямеччынай далучыліся да падзелу Польшчы, калі пачалася, уласна, другая сусветная вайна, той самы верасень. І дазнаемся меркаванні жыхароў Беластоку на гэты конт.

0: Я просто хлопец, я хлопец из вёски. На пилоран белую я дошки. Я супер спрыгнул по ноги под панку. Шагаю с надеждой на русские танки.
1: Можна розна ацэньваць па-рознаму гэты дзень, але назваць, што гэта было аб'яднанне, калі да 22 чэрвеня 41 года існавала граніца пад стопцамі.
2: 17 сентября наша страна празднует День народного единства. Значимость этого дня в истории белорусского народа переоценить трудно. Ведь именно благодаря воссоединению Западной и Восточной Беларуси в 1939 году наша страна вновь обрела территориальную целостность, а люди – чувство национального единства.
3: Rodzina ze strony mojej mamy mieszkała na Wileńszczyźnie. Ta cała historia sprawiła, że oni uciekali i się przedarli na tą zonę niemiecką. Właściwie to, jak moja mama opowiadała mi, ciocia mi też to potwierdzała, dosłownie dzień zdecydował, że nie wywieziono ich na wschód. Cud właściwie, że jestem tutaj i rozmawiamy, dlatego że nie wiadomo, jakby te losy się potoczyły, czy w ogóle bym się pojawił na tym świecie.
4: Паводле ацэнак польскіх гісторыкаў і даследчыкаў Інстытуту нацыянальнай памяці Польшчы, у выніку падзеі 18 верасня 1939 і наступнай савецкай акупацыі агульныя людскія страты рэгіёну дасягнулі 60-70 тысячаў чалавек. Сярод іх больш за 10 тысячаў былі арыштаваны органамі НКВД ў першыя ж месяцы і прайшлі праз турмы Беласток, Агародні, Ломжы, а больш за 3 тысячы афіцэраў, паліцыянтаў і службоўцаў былі расстраляны ў рамках катынскага злачынства. Найбольшым масавым ударам па жыхарах Падляшшы і Беласточчыны сталі 4 хвалі прымусовых дэпартацыяў у Сібіры Казахстану ў 40-41 годах, якія закранулі ад 40 до 50 тысячаў чалавек.
5: Радыё Рацыя.

0: 8:32 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем агульны па абодва бакі мяжы. Воблачна з праясненнямі ў нашым рэгіёне, часам дождж, тэмпература паветра плюс 16-18. На большай частцы тэрыторыі Беларусі, кажуць сіноптыкі, сёння захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску толькі на захадзе, а зранку і дзень у многіх раёнах Беларусі даб'ецца ўплыў франтальнага падзелу, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы. Таму сёння ў Беластоку відаць дождж з-за гэтага падзелу. Атмасферны ціск цягам дня будзе слаба расці.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 17 верасня, чацвер. У Беластоцкім метэатры адбудзецца прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж» тэатру «Прыехалі», створанага беларускімі артыстамі, якія сёння жывуць і працуюць у Беластоку. Спектаклі пастаўлены паводле раману Сашы Філіпінкі, яго рэжысёр Александр Янджаеўскі. Праз гісторыю Таціяны Александраўны, якая перажыла сталінскія рэпрэсіі маладога Александра, спектакль злучае міно і сучаснасць, што застаецца ад чалавечага жыцця, калі яго гісторыю можна звесці да некалькіх радкоў на паперы. Хто мае права вырашаць, каму жыць, а хто павінен знікнуць з гісторыі? Што адбываецца з чалавекам, калі сістэма пазбаўляе яго права вырашаць уласны лёс? І што можам зрабіць мы, каб памяць пра такія лёсы не знікла разам з людзьмі? «Чырвоны крыж» не прапануе простых адказаў. Ён прапануе размову пра памяць, якую нельга страціць, пра чалавечнасць, якую неабходна захоўваць нават тады, калі свет вакол спрабуе яе знішчыць, пра асабістую адказнасць і пра тое, што за кожным прозвішчам у дакуменце стаіць жывы чалавек са сваёй гісторыяй. Спектакль «Чырвоны крыж» у Беластоцкім не тэатры, а тэатру «Прыехалі» пачнецца 18:30. Дом культуры «Слюдмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Кожная з іх – гэта мы». Гэта гісторія пра жаночасць у яе розных абліччах, далікатнай і моцнай, спакойнай і пачуццёвай, поўнай святла, але і таямнічасці. Галоўныя гераіні выставы – жанчыны. Кожная з іх непаўторная, кожная затрымалася ў сваім свеце. Аднак іх аб'ядноўвае больш, чым проста падобная прыгажосць. Яны нібы розныя фрагменты адной гісторыі, гісторыю якой кожная жанчына можа знайсці часцінку сябе. Выстава адкрытая да 14 кастрычніка з аўторка па п'ятніцу з 10 да 18 гадзіны. Уваход вольны. У супраслі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». На ёй можам даведацца, як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай, як апраналіся шляхціц яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі» працуе ў гарадской бібліятэцы ў Супраслі да 27 лістапада. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе ажно тры спектаклі. А 9 гадзіне «Ленку і шарыкі», а 11 гадзіне пачнецца казка пра рыцара без каня.
1: Беласток і Падляшша.

0: З жыцця дыяспары чарговы матэрыял, легалізацыя атрымання візаў сваякам і культурніцкія сустрэчы. Такімі галоўнымі кропкамі бачыць фокус беларусаў у Чэхіі беларускі грамадскі дзеяч Андрэй Калаур. Разам з тым шмат дзеецца нефармальных сустрэчаў, ёсць актыўная студэнцкая супольнасць, кажа ён.
1: Я думаю, што на сёння ў Чэхіі гэта больш культурныя ініцыятывы і нефармальныя сустрэчы. Пра палітычную адвакацыю казаць не магу, яна не бачная. І з культурных сустрэч мы нешта ладзім, і да нас шмат прыїжджае гасцей з Польшы. Напрыклад, нас так проект обсуждаем, настарагадка с презентациями книг и своих программ. И так само зараз плануется организация прадмовы у Празе. Тому, конечно, фокус таки больше культурницкий. У Берне так само мы ладим культурные мероприемства. Это прогляд сучасных белорусских фильмов. Домовляемся с белорусскими режиссерами, домовляемся на аккаунт лицензий, арендуем кинотеатр и глядим разом. Неформальные сустречи — это пикники. Вот недавно был пикник у Берне, які ладзілі раней, але я асабіста ўпершыню ім прымаў удзел. І мне вельмі ён спадабаўся, таму што, ну, па-першае, даведалася пра новых людзей у Берне, яны там з'яўляюцца. А па-другое, гэта зусім як бы такі іншы камфорт. А таксама пікнік быў у Празе. Я думаю, што так, культурніцкія нефармальныя сустрэчы гэта такі мейнстрым зараз.
2: А што збірае людзей больш? Выставы, канцэрты, сумесныя святы, значэнне датаў?
1: Канешне, я думаю, што гэта культурніцкія івэнты і музычныя канцэрты. Я асабіста быў прыкладна паўгады таму назад на канцэрце беларускага гурта. До нас часта прыїжджаюць беларускія гурты. Гэта вось нават зараз можна прарэкламаваць. У верасні будзе выступаць гурт «Саюз». І калі я хожу на такі канцэрты, там звычайна столькі людзей, што я ніколі іх не бачу ні на якіх іншых мерапрыемствах. А туды прыходзяць і чэхі, і людзі з Украіны, з Расіі, з Казахстана, і вельмі шмат беларусаў, якіх я раней не ведаю. Я тут ужо живу больш за, ну, прыкладна 6 гадоў і падаецца, ведаю ўсіх, але не. Там зусім новыя твары, зусім новыя людзі. Вось, і гэты канцэрт быў гурта Нюрнберг, абсалютна забіты зал, шмат людзей, таксама шмат людзей прыходзяць на «Молчат дома». Напэўна, вы ведаеце пра канцэрт Макса Кажа, які адбываўся ў Празе, які сабраў увесь стадыён, падаецца, гэта больш за 25-20 тысяч людзей. Вось, і гэта такі топ-1 івэнтаў, які збірае беларусаў разам.
2: Чэхія, вядома, жорсткай пазіцыі адносна візаў і дакументаў для беларусаў. То з якімі галоўнымі праблемамі легалізацыі надалей зараз сутыкаюцца беларусы, ці могуць знайсці агульную мову з уладамі?
1: Так, гэта тая палітычная праца, якая яна не бачна і якую мы вядзем як бы больш адзін на адзін з урадам ці з Рады Еўропы. Як вядома, прыкладна, з часоў ковіда беларусы не маглі атрымліваць візы, яны пакуль не могуць таксама атрымліваць візы. Ёсць некаторыя выняткі, але цалкам не. Потым урад Фіялы, гэта 22 год пасля вайны, яны ввялі афіцыйна абмежаванне для беларусаў, і нават беларусы з чэшскім грамадствам не маглі запрасіць сваіх сваякоў. Былі абмежаванні, то бок трэба мець там вялікі ўзрост, або некія захворвання, або фінансавае дрэннае становішча, каб запрасіць сваіх бацькоў, напрыклад. Вось, і таму я ўжо з вамі дзяліўся, мы зрабілі, першапачаткова гэта была петыцыя да урада Фіялы, потым прайшло шмат месяцаў, нічога не рабілі. Мы зрабілі агульны зварот у ўсіх арганізацый, зарэгістраваных у Чэхіі, такіх актыўных, да ўрада Фіялы, папрасілі гэта абмежаванне зняць або часткова зняць. Ён адмовіўся, напісаў нам адказ, дзе прагучала адмова, што не. Але ўрад змяніўся. Да ўлады прыйшоў новы ўрад Бабіша, гэта іншая палітычная культура, іншы палітычны стыль. Ось падчас іх змены мы працягвалі перамовы з урадам, з Рады Європи, з АН. Я разумеў, што нам трэба ўцягваць сюды не толькі беларускую дыаспору, але наднацыянальныя інстытуты. Таму я, напрыклад, паехаў у Брусэль, у Страсбург, сустракаўся з чыноўнікамі, наладзіў з імі сувязь, мы перапісваліся, аналізавалі, якія праблемы з гэтым, гэтая пастанова, якая абмяжоўвае нас тут, і яна супярэчыць і грамадзянскаму кодэксу Чэхіі, і правам дзіцяці, і візаму кодэксу Еўрапейскага саюза. То бок урад увёў абмежаванні, якія супярэчаць законам. І пасля гэтага мы напісалі звароты УАН і ва ўрад Чэхіі. Мяне запрасілі на сустрэчу ва ўрад. Там праслухалі мой даклад. Я расказаў, якія пытанні. Папрасіў, калі ласка, абмяжоўвайце беларус, не абмяжоўвайце, а не стаўце раўно паміж рускімі беларусамі. І расказаў, што якія прапановы ў нас ёсць. Гэта зняць абмежаванне ўвогуле або праграма мінімум. Гэта віз для сваякоў і студэнтаў. І вось пасля гэтай сустрэчы яны пачалі міжведамственныя кансультацыі. Мы напісалі зварот яшчэ адзін да Бабіша, прэм'ера. І вось толькі зараз мы атрымалі недаўна ліст ад міністра замежных справ Мацінкі, Пэтра Мацінкі, дзе ён сказаў, што мы вас пачулі, мы будзем... Ён ініцаваў перагляд гэтых абмежаванняў, і 30 верасня гэтыя абмежаванні часткова могуць быць зняты. То бок мы можам запрашаць сюды сваіх бацькоў, бабулю, дзядулю, дзяцей, і рабіць гэта на падставе чэшскага грамадзянства або ВНЖ, ПМЖ. І гэта будуць кароткатэрміновыя візы.
2: Калі кажам пра гэтую восень, то якая галоўная задача стаіць перад беларусамі? Можа, мерапрыемствы плануюць ці маюць нейкія ініцыятывы?
1: Зараз мы чакаем 30 верасня на конт афіцыйнага прыняцця гэтых змен у папраўцы, бо яна вельмі для нас важная. Ведаеце, я учора сустракаўся з сяброўкай, якая вось упершыню за 3 гады убачыла тату. Усе хочуць бачыць сваіх родных. Гэта, мне падаецца, зараз чаканне нумар адзін. Афіцыйна дазволіць нам бачыцца са сваімі сваякамі. Абсалютна прыярытэт і для мяне таксама. А другое, гэта прадмова, мы чакаем, арганізуе яе тут Саша Пашынкоў з камандай, і чакаем выдаўцоў і літаратараў у Празе. Вось, я думаю, што гэта такі дзве важныя штукі.
0: Як азначыў Андрэй Калаўр, беларуская супольнасць у Чэхіі сёння застаецца адной з самых актыўных у Еўропе, аднак яе прыярытэты істотна змяніліся. Калі раней галоўным акцэнтам былі вулічныя акцыі, то цяпер дзейнасць дыаспары сканцэнтраваная на доўгатэрміновай інстытуцыйнай працы. Гэта маштабныя культурныя, адукацыйныя праекты, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці, а таксама жорсткая адвакацыя беларускіх інтарэсаў перад чэшскімі ўладамі.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
1: Сёння выніку двухдзённых перамоваў у Менску дэлегацыі Джона Коула, спецпрадстаўніка прэзідэнта США Дональда Трампа па Беларусі, на волю выйшлі 25 палітвязняў. Усе яны былі вывезены ў Літву, дзе іх сустрэлі сябры, калегі, журналісты. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу здымуць санкцыі з дзвюх беларускіх кампаній – «Лакафарба» і «Белесбумпрам». Калі все пытанні будуць вырашаныя і ўзгодненыя абодвума бакамі, адбудуцца дадатковыя вызваленні асобаў і дадатковае зняцце санкцый з беларускіх кампаній, заявіў Джон Коул. Ужо вільні Коул паведаміў агенцтву Рэйтэрс, што разлічвае зноў наведаць Беларусь прыкладна праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. «Гэта мая надзея. Я ўпэўнены, што мы зможам вызваліць нашмат больш людзей», сказал Коул пра сваю наступную запланаваную паездку ў Менск. Пры ўсёй радасці ад вызвалення 25 чалавек, гэта не зусім тое, што чакала беларуская грамадскасць. Урэшце, сам Джон Коул заяўляў у жніўні, што разлічвае вызваліць у сярэдзіне верасня яшчэ 200-300 беларускіх палітвязняў. Аднак Лукашэнка яўна ўпёрся і даў зразумець, што за проста так адпускаць свой галоўны актыў закладнікаў не збіраецца і хоча большага. Лукашэнка адразу пачаў перамовы даволі агрэсіўна, заяўляючы, нібы ў Беларусі няма палітвязняў і хай ніхто не сцвярджае, што ў краіне ёсць рэпрэсіі. Казаў гэта публічна, перад тэлекамерамі, добра разумеючы, што ягоныя словы будуць шырока распаўсюджаныя. Такая рыторыка для Лукашэнкі, вядома, не новая. Ён неаднаразова паўтарал гэта сваіх выступах, аднак разлічаных найперш на ўнутраную прапагандысцкую аўдыторыю. Але не было такога, каб раней падчас перамоваў з амерыканскай дэлегацыяй ён настолькі рэзка і катэгарычна выказваўся на гэты конт у самым пачатку размовы, яшчэ перад тым, каб даць слова амерыканцам. Наадварот, раней падчас кантакту з прадстаўнікамі ЗША Лукашэнка быў больш асцярожны, нават спрабаваў пэўным чынам ім падыгрываць, нават трошкі ліслівіць. Цяпер жа ад самога пачатку вырашыў задаць іншы тон, даволі крытычны і не асабліва дружалюбны. Да таго ж, Лукашэнка яшчэ ў пятніцу падсцілі ў сябе саломку, заяўляючы, што не трэба чакаць вялікай угоды, можам зрабіць і маленькія. Напэўна, ўжо разумеючы і рыхтуючы іншых, што ніякай вялікай угоды не будзе і што перамовы скончацца даволі сціплым вынікам. Больш за тое выглядае, што Лукашэнка хацеў зрабіць пэўны шчаўчок па носе амерыканцам. Магчыма, яму не спадабаліся апошнія інтэрв'ю Коула, магчыма, сустрэча амерыканскага прадстаўніка з Алесем Беляцкім і тэлефонныя размовы са Светланай Ціхановскай. І вось беларускі дыктатар вырашыў паказаць, што ён таксама мае свае аргументы і свае карты ў рукаве. Выглядае, што зараз беларуска-амерыканскі трэк апынуўся на пэўным раздарожжы.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзіна ў Беларусі, 8 ў Польшчы.
3: Сярод вызваленых 16 верасня асуджаныя па справе Белапану Наважылаў, Александраў і Злобіна. Байсоў абвясціў экстранны збор для вызваленых 25 палітвязняў. Былога прэзідэнта Косава Хашыма Тачы і ягоных саўдзельнікаў асудзілі ў Гаазе за ваенныя злачынствы.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Сярод палітвязняў, вызваленых у Беларусі 16 верасня, знаходзяцца асуджаныя па справе Белапан, экс-дырэктар агенства Дмітры Наважылаў, медыа-менеджар Андрэй Александраў і яго жонка Ірына Злобіна. У рамках згаданай справы Александраў быў асуджаны на 14 гадоў пазбаўлення волі, Злобіна на 9 гадоў, Наважылаў на 6. На волю сярод іншых таксама выйшлі і адпраўленыя ў Літву генеральны дырэктар разгромленага ўладамі партала Тутбай Людміла Чэкіна, прыгаворана да 12 гадоў калоніі, былы дырэктар пляцоўкі Арт-сядзіба, кіраўнік крамы Сымбальбай Павел Белаусаў, прыгаворана да 13 гадоў, кнігавыдавец Дмітры Колас, прысуд невядомы, асуджаная за каментарыі Вольга Строева, 5 гадоў зняволення, музыка гурта Торбэнд Яўген Бурло, 8 гадоў зняволення, Дмітры Галавач 9 гадоў, Андрэй Ярэмчык 7,5 года зняволення. Паводле інфармацыі офіса Святланы Ціханоўскай, у чацвярых вызваленых няма пашпартоў. Рэпарцёры без межаў вітали вызваленне Дмітрыя Наважылава, Андрэя Александрава, Ірыны Злобінай і Кірыла Пазняка. Вынікае з паведамлення арганізацыі ў сацыяльнай сетцы X. Там таксама адзначылі, што прымусовае выгнанне ў Літву – гэта жорсткі крок. Усе журналісты, якія дагэтуль застаюцца пад вартай, павінны быць неадкладна і безумоўна вызваленыя, заявілі рэпарцёры без межаў. Паводле інфармацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў, у зняволенні застаецца 15 супрацоўнікаў СМІ. 16 верасня пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй 25 палітвязняў вызвалілі і вывезлі ў Літву. Ці варта чакаць новых вызваленняў? Мы звернуліся з гэтым пытаннем да былога палітвязня Паўла Северынца.
4: Мяркую, што гандляр закладнікамі Лукашэнка павышае стаўкі і патрабуе ад амерыканцаў усё больш і больш. Ён разумее, што для Трампа і ягонай рэспубліканскай партыі на прамежкавых выбарах у Кангрэс патрэбная гісторыя поспеху, гісторыя вызвалення, маштабная гісторыя, і вось таму хутчэй за ўсё пастаўлены дадатковыя ўмовы. З іншага боку 25 чалавек, якіх вызвалілі, гэта людзі вядомыя.
3: Байсоў абвясціў збор у памеры 25 тысячаў еўра па 1000 на аднаго вызваленага, і за некалькі гадзін гэты збор быў сабраны. Замежжа. Былога прэзідэнта Косава Хашыма Тачы і ягоных саўдзельнікаў асудзілі ў Гаазе за ваенныя злачынствы. Судовая калегія прызнала ўсіх чатырох абвінавачаных адказнымі за ваенныя злачынствы, учыненыя ў гадах 1998-99. Гэта забойства 96 чалавек, катаванне 303 чалавек, жорсткае абыходжанне з 49 асобамі і адвольнае затрыманне 385 чалавек. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, тэмпература паветра плюс 16-18.
0: Раніца з рацыяй.
2: Гаспадарства, пачынаем трэцюю гадзіну нашага інфармацыйна-музычнага ранішняга эфіру. Дзякую, што вы застаецеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Праз дзве хвіліны літаральна сустрэнем нашага госця, ім будзе сацыёлаг і гісторык Аляксей Ластоўскі.

0: Гаворка пойдзе пра гісторыю. 87-ю гадавіну падзеі 17 верасня 1939-га дата стаецца адным з найбольш складаных і супярэчлівых вузлоў гістарычнай памяці. У сучаснай Беларусі афіцыйна аформлены так званы дзень народнага адзінства, у той час як для Польшчы і беларусаў падляшча гэта перш за ўсё дата трагедыі савецкай агрэсіі, пачатку рэпрэсіяў. Розныя досведы і наратывы вакол 39-га году працягваюць уплываць на тое, як падзеі мінулага ўспрымаюць па розныя бакі мяжы. Узнікае пытанне, ці здольнае грамадства выйсці за межы ідэалагічных схемаў і знайсці глебу для ўзаемаразумення. Наш сённяшні госць, дырэктар Беларускага інстытуту публічнай гісторыі, сацыёлаг і гісторык Алексей Ластоўскі, раскажа пра тое, ці прыжылося афіцыйнае свята ўнутры Беларусі, якая гістарычная памяць пра тыя часы захавалася ў народзе, як падзеі 1939-га жывуць у памяці Падляшча і Польшчы, а таксама ці змогуць польскія і беларускія гісторыкі знайсці супольную мову вакол гэтай даты.
1: Госць рацыі.
2: Добры дзень, Алексей. 2021 года, 17 верасня, Беларусь абвешчана днём народнага адзінства. За гэтыя апошнія гады, калі прыбраць прымусовы лінейкі афіцыйнай справаздачы, ці бачым мы рэальны водгук у грамадстве Беларусі? І здаецца, гэта свята выключна святам для вертыкалі і ідэолагаў.
3: Тут вельмі цяжка адказаць, таму што каб разумець рэакцыю грамадства, то трэба, ну, мець нейкую сувязь, так, то есть ведаць, пра што думаюць людзі, як яны выказваюцца. І інструментаў для гэтага ў нас зараз мала, асабліва тых, хто знаходзіцца па-за мяжою. Ну, адзінае, што, канешне, калі глядзець вось за той хваляй, якая ідзе там па дзяржаўных СМІ, мы бачым, што гэта ў асноўным такія, ну, фармальныя рэляцыі, так, то есть это ў першую чаргу мова ідзе пра абавязковыя мерапрыемствы, якія выглядаюць вельмі шаблоннымі, і робіцца ўсё як бы па аднаму некаму стандарту. Ну, так скажам, адчуванне вот нейкай рэальнага водгуку ў сэрцах людзей тут абсалютна незаўважна, да? Таму што ўсё, што робіцца, то выглядае вельмі па-чыноўніцкі, вельмі шаблонна. Калі просто згадваць, напрыклад, жывыя рэакцыі людзей, я ж таксама вырас у той тэрыторыі, яка была далучана ў 39-м годзе да БССР на Пастаўшчыне, мой бацька, вот, яшчэ з 33-го года нараджэння, яшчэ дзіцём гэта ўсё заспеў і памятаў вот все ты расповед людзей. У бясоўнасць сельства, конечно, тых, хто памятаў польскія часы, гэта ўсё было хутчэй такая вельмі крытычнае стаўленне да прыходу савецкіх войскаў, бо то спрымалася як разбурэнне вось нейкага традыцыйнага ладу, то есть таму, што цягнула з сабою і калектывізацыю, і рэпрэсіі супраць у тым ліку багатых сялян. Ну і пагаршэнне матэрыяльнага дабрабыту, так, таму што таксама гэта з гэтым усё звязвалася. Гэта памяць, канешне, набольш была ўласціва старэйшаму пакаленню, так, якбы ўжо ўсё ж такі, ну, адыходзіць, але вось я добра памятаю, што вось гэта такая скептычна-крытычнае стаўленне да падзей верасня 39-го года, яно выдатна перадавалася і малодшым генерацыям, ну, то есть тых з моіх сяброў знаёмых, хто былі там з гэтай мясцовасці, то есть, ну, все такое то ўспрымалі. Пераламаць это просто чарадою афіцыйных мерапрыемстваў, гэта складана. Я думаю, што людзі, ну, просто прасоўваюць галочку, трэба схадзіць, трэба напісаць справаздачу, але не бачна з гэтым рэальна водуку і рэальна змены стаўлення.
2: Працягваючы тэму памяці пра 39-й год, сустракаем тое, што сярод часткі беларусаў існуе такі падыход. Так, Сталін зло, але без 17 верасня не было б сучаснай Беларусі ў яе межах. З улікам таго, што зараз адбываецца ў той жа Расіі, наколькі Сталін застаецца злом у гістарычным наратыве Беларусі, і ці сапраўды без 17 верасня не было б сучаснай Беларусі?
3: Тут трэба размяжоўваць, паколькі вобраз Сталіна ў беларускай калектыўнай свядомасці быў негатыўны. Таму што я памятаю гэта яшчэ па слычных даследаваннях, які мы праводзілі ў тым ліку ў Інстытуце сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук. Там стаўленне да постаці Сталіна як гістарычнай асобы ў падзеях Беларусі было рэзка негатыўным. Тобто ў гэтым плане беларуска свядомасць, напрыклад, вельмі розніцца ад масавай свядомасці ў Расіі, дзе адбыўся такі сталінскі рускі рэнесанс і вялікі рост папулярнасці. Ну, безумоўна, што ў Беларусі там ёсць колы людзей, якія зацікаўленыя там воскрашэнні, вот это светла вобраза правадара народаў, это пераважна такой сяродак камуністычнай партыі, там вот зараз Алексей Дерман гэтым шчыльную займаецца. Але вось это все так досыць маргінальна, то есть як бы і на ўзроўні грамадства, і палітычна, то есть это не ўплывае на нейкую масавую свядомасць. Іншая рэч, што мы вось гэта ўласцівае беларусам негатыўнае стаўленне да Сталіна. Ну і дарэчы, я бы сказаў, што і Лукашэнка, ён не з'яўляецца сталіністам, так, то есть ён, ну, нейкай асаблівай сімпатыі да Сталіна яго не адчувалася, так, то есть часам ён дазваляе сабе нейкія там пазітыўныя каментары, але гэта вельмі цяжка назваць там нейкім паўнавартаснай рэабілітацыяй Сталіна, так, то есть ўсё ж такі Лукашэнка можа таксама адчувае, што вот агульнае стаўленне да остаці гэты негатыўныя. Іншая рэч, што калі мы кажам пра нейкія гістарычныя рэчы, то есть, ну, моўна кажучы, так, от перамога блока саюзнікаў над гітлерызмам у 45-м годзе. Гэта, ну, безумоўна гістарычнае дасягненне, і тут насамрэч вялікая роля Сталіна, што б мы там не казалі пра ту постаць. Але тое, што, ну, робіцца нейкія рэчы пазітыўныя, гэта ўсё зацямняецца тым шлейфам крывавых рэпрэсій, які пакінуў па сабе правадыр Савецкага Саюза. Тое ж самае мы можам сказаць пра 39-й год, так, то есть это падзея, яна амбівалентная, так, то есть тут няма нейкага адзінага яснага адказу, як мы павінны гэту падзею ацэньваць. Тому што, так, як бы для беларусаў гэта безумоўна важная падзея, паколькі сапраўды адбылося аб'яднанне беларускага народу ў гістарычна-этнаграфічных межах. Там як бы ёсць нюансы наконт межаў, але это заўжды так бывае, ну, ніколі не бывае, каб все было так дакладна адмежавана. Але і гэта было вельмі істотна, так, таму што рыжская мірная дамова падзяліла беларусаў на дзве часткі, і гэта к разрэзаць папалам як бы жывы арганізм. І ясна, што гэта спрымалася негатыўна усімі, асабліва актывістамі беларускага нацыянальнага руху па абодва бакі мяжы, а таму што зразумелася, як такая, ну, сітуацыя, якая фактычна тармозіць развіццё нацыі і стварае, ну, вялікую праблему гэтым для беларусаў. Вот тое, што паўстала ў 91-м годзе Рэспубліка Беларусі, яна фактычна, ну, ўжо шмат у чым стала вынікам таго аб'яднання, якое адбылося ў 39-м годзе. Гэта, ну, сувязь прамая і непасрэдная. Але з іншага боку мы выдатна разумеем, што для Польшы гэта ацэнка тых падзей яна адназначная, так, гэта міжнародная агрэсія, паколькі Савецкі Саюз як бы паводле папярэдняй дамоўленасці з Гітлерам як бы нанёс удар у спіну ў той час, калі польская армія ваявала з нацысткай, і для палякаў гэта ўсё роўна застаецца міжнароднай агрэсіяй, як бы то і не было. Вот. І адзінай нейкай трактоўкі падзей тут выпрацаваць немагчыма, але мы павінны як бы вот і з аднаго боку і вывучаць гэтыя падзеі, разумець, што тады адбывалася, і з іншага боку разумець рознасць поглядаў, так, і успрымаць гэта як, ну, нармальную рэч, так, што мы можам глядзець на падзеі мінулага па-рознаму, галоўнае, каб мы знаходзілі кансэнсус у сучаснасці.
2: Да, Алексей, давайце крыху пагаворым пра тое, як гэта гісторыя прыжываецца ў людской памяці. Бо сучасную дыяспору, канешне, часцяком падаем як такі маналіт, але погляды на 39-й год у ёй вельмі розныя. Ад поўнага прыняцця польскага наратыву да захаваных часам савецкіх стэрэатыпаў. З чым звязана такая разнастайнасць і як яна ўплывае на супольнасць у выгнанні?
3: Ну, па-першае, нічого страшнага, што людзей розныя погляды. Это нармальная з'ява. Это вось такое памкненне да адзінадумства, яно таксама трошку мае ў сабе дух таталітарызму. Так? Людзі заўжды будуць думаць па-рознаму, нават калі мы кажам пра ну, нейкую супольнасць тых людзей, якія выехалі з адной краіны. Досвід розны, так, таму што калі мы кажам пра гістарычную памяць, умоўна кажучы, тых, хто жыў у заходняй Беларусі, яны будуць па-іншаму памяці тыя падзеі, чым, напрыклад, тыя, хто ва ўсходняй Беларусі. Ну, я сам меў непасрэдны такі кантакт, што вот людзі, якія ўжо выраслі, умоўна кажучы, на ўсход ад Мінска, то для іх гэта як бы безумоўна з нацыянальнага пункту гледзяча гэта ўсё вот аб'яднанне нацыі і безумоўна пазітыўныя падзеі. А людзі, якіх вот ёсць непасрэдны кантакт вот з сваякамі, там дзядамі, бабулямі, якія вот пераносілі сямейную памяць, гэта ўказвае значны ўплыў на фарміраванне поглядаў і на куды больш скептычнае стаўленне. Плюс мы можам сказаць, што яшчэ ёсць супольнасць палякаў у Беларусі, якая зусім мае вот такое негатыўнае стаўленне да 39 года. Гэта розніца яна захоўваецца ў Беларусі і яна пераносіцца і ў міграцыю, таму што людзі прыязджаюць у Польшу важна ўжо са сваім сфармаваным светапоглядам і шмат у чым нясуць багаж вось тых ведах, тых уяўленняў, якія яны атрымалі ў Беларусі. Ну і зноў жа мы можам сказаць, што тут яшчэ ёсць і розніца з тутэйшымі беларусамі, асабліва на Падляшшы, у якіх ёсць свая ўласная гістарычная памяць, дзе там свае крыўды, дзе для куды больш важней, напрыклад, ты рэпрэсіі і такія акцыі, якія ажыццяўлялі ўжо салдаты польска-нацыяналістычнага падполля, так, і для іх гэта вот гэта галоўная траўма, а не 39 год, і як, напрыклад, для палякаў на Гродзеншчыне. Ёсць розныя супольнасці, у якіх па-рознаму фармуецца гістарычная памяць, это цалкам нармальная рэч. Ну і адзінае, што бо тут, канешне, пастае пытанне, а ці ёсць вот нейкі адзіны гарызонт памяці для беларусаў, з улікам таго, што рэальна зараз фармуецца вялікая супольнасць у эміграцыі, якая ўжо жыве сваімі досведам, сваімі патрэбамі, якія розніцца ад тых патрэбаў, якімі жывуць людзі ў Беларусі. І гэта разыходжанне, проста з гадамі ўсё больш і больш павялічваецца. Гэта добрае пытанне. Так, ці не кажам мы пра тое, што насамрэч тыя супольнасці яны разыходзяцца.
2: Так, сапраўды, для беларусаў Падляшша 17 верасня частка мясцовай і польскай траўмы, дэпартацыі, рэпрэсій, разбурэння ўкладу. Ці магчыма агулам у будучыні выпрацаваць супольную мову дыялогу паміж Беларусію і Польшай, у тым ліку Падляшшам ад 1939 года? 17 верасня так і застанецца дата, якая ўсё ж такі падзяляе.
3: Па-першае, трэба пачынаць з дыялогу гісторыкаў. Таму што вот калі будзе выпрацавана такая нармальная рамка размовы, працы і гэта далей, таму што гісторыкі яны больш разумеюць нюансы, складанасці, так, то есть таму што гісторыя нам ніколі не пабачыў на белай. Як гэта вельмі часта любяць даносіць нам палітыкі і прапагандысты. Таму я думаю, што першым крокам павінна быць размова, і насамрэч мы ўжо пачынаем гэта рабіць, паколькі можна згадаць беларуска-польскі экспертны форум імя Скірмунта, які адбываўся, штогод адбываецца ў Варшаве, і адна з тэмы дыскусіі якраз было пра 39 год і пра магчымасць новабудовання нейкай агульнай інтэрпрэтацыйнай рамкі для польскай беларускай гістарыяграфіі. Гэтым шляхам, па-моему, і трэба крочыць. І калі вось будзе намаса на вот такое паразуменне ўжо на ўзроўні гісторыкаў, спецыялістаў, які займаюцца гэтымі рэчамі, тады гэта можна ретрансліраваць і на ўзровень палітыкі, і на ўзровень падручнікаў, і на ўзровень масавай грамадскай свядомасці. Шчыра кажучы, я не бачу нейкага вялікага страшнага канфлікту паміж палякамі і беларусамі. Так, умовно кажучи, поміж літовцями і поляками було куди більш конфліктів, забойств масових і ворожості, особливо у Клімова йде про період Другої світової війни, так? І разом з тим ми бачимо, що от у такої рамці Європейського Союзу знайдена ніяка погодніння, так? Тобто вже немає такого середнього конфлікту. Тобто ми бачимо, що зараз, наприклад, розгортується, розворочується конфлікт поміж поляками і українцями дотично історії, дотично ось інтерпретації етнічних конфліктів на Волині при кінці Другої світової війни. Але все ж таки ми бачимо, що є і здорова воля до передоління цього, так? А білоруси, поляки, вони куди менш мають ось цього бекграунду ворожнечі, конфліктів, забойств, і мені здається, що тут ми знайдемо порозуміння.
2: На тлі цього всього, яку головну місію бачить сам Інститут публічної історії у праці з такими складаними і суперечливими результатами сёння? Можа быць, гэта некія канферэнцыі ў будучыні, круглыя сталы, што гэта можа быць? І ці агулам вы бачыце мажлівасць працаваць з такімі датамі, як 17 верасня 1639 года?
3: Пакуль што ў нас такі досыць сціплыя па памерах і фармату статут. Мы звычайна робім дыскусіі, вось перыядычна рабілі дыскусіі ў тым ліку і пра некія важныя даты, дарэчы, напэўна, пра 17 верасня добрая ідэя, нешта зрабіць, можа быць, у наступным ужо годзе. Але для нас вельмі істотна таксама вот арганізацыя экспертных дыскусій на ўзроўні гісторыкаў розных краін, у тым ліку я ўжо згадваў такі фармат у рамках польска-беларуска экспертнага форума, таксама падобны фармат мы намасоўваем разам з літоўцамі. Гэта вельмі складана, паколькі тут зараз апошнім часам паўстала шмат непаразуменняў, але ўсё роўна і праца ў гэтым накірунку ідзе. Ну і ў тым ліку з украінскімі гісторыкамі.

0: 9:26 беларускі час, у Польшчы 8:26 адпаведна. Сёння ў гэты чацвер на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, тэмпература паветра плюс 16-18 градусаў. Калі зірнуць далейшы прагноз, то ў пятніцу тэмпература будзе не вышэй за плюс 22, таксама чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месяцамі будзе згушчацца туман. У суботу 19 числа не вышэй за плюс 23, таксама з кароткачасовымі дажджамі ды туманам.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрась Дашукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора стартаваў асноўны этап футбольнай лігі Еўропы. Беластоцкая Ілонія, на жаль, саступіла ў сваім дэбютным матчы на выездзе грэцкаму Алімпіякасу з лікам 1-2. У другім парандзе футбольным турніры старога свету. Беластачане першымі адкрылі лік у гульні. На 20-й хвіліне гістарычны для клуба першы ў лізе Еўропы гол забіў ударам пад перакладзіну форвард Каэтан Шмыт. Асіставаў яму славенскі форвард Нік Прэляц, на што грэкі адказалі галамі на 43 і 84 хвілінах. Астатнія вынікі гульнявога дня такія. Армянскі Арарат з лікам 1-4 прайграў чэшскай Спарце. Кіпрыёцкая Амонія з лікам 1-0 абгуляла іспанцам.

0: мінскую сельту. Італьянскі Мілан саступіў партугальскай Бенфіцы з лікам 0-2. З лікам 1-2 бельгійскі Андерлехт прайграў французскаму Ліёну. Нямецкі Байер з лікам 2-0 перамог славенскі Цэле. Ізраільскі ХПЛ згуляў з харвацкім Дынамо ў нічыю 0-0. З такім самым лікам скончылася гульня паміж аўстрыйскім Штурмам і французскім Рэнам. Ангельскі Сандерленд з лікам 1-0 абгуляў нідэрландскі АЗ. У перанесеным матчы 6-го тура чэмпіянату Балгарыі па футболе ў сафійскім дэрбі ЦСКА з лікам 2-0 абгуляў Лакаматыў. Беларускі абрамнік Фёдар Лапавухаў і паўабаронца Максы Бонг адгулялі ўсю гульню цалкам. Іх ЦСКА ўзняўся на другі радок турнірнай табліцы і адстае зараз ад першага Леўскі на 2 пункты. Учора былі згуляныя заключныя матчы 3-го тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Аршанскі Лакаматыў прайграў салігорскаму Шахцёру з лікам 1-8. Магілёў саступіў сталічнаму Юнацтву з лікам 2-3. Баранавіцкі Авіятар прайграў смаленскаму Славуцічу з лікам 4-8. І Віцебск перамог наваполацкі Хімік з лікам 3-2 у авертайме. Пітсбург адправіў 7 гульцоў у юніёрскія клубы. У гэты спіс не ўвайшоў 18-гадовы беларускі галкіпер Мацвей Ніканович. Як паведамляе Пенс Сістэм, Ніканович прыме ўдзел у трэніровачным лагеры Пітсбурга, пасля чаго Ніканович павінен працягнуць кар'еру ў Бары Кольц з ОХЛ. Клуб выбраў беларускага брамніка на драфце ЦХЛ Імпорт Драфт 2026 у першым раўндзе пад агульным 49-м нумарам. Ніканович быў выбраны Пітсбургам на драфце НХЛ 2026 года ў 5-м раўндзе пад агульным 160-м нумарам. У сезоне 2025-26 ён выступаў за расійскую ладзю з МХЛ, дзе правёў 38 матчаў з каэфіцыентам надзейнасці 1,96 і працэнтам адбітых кіткоў 93,9. Юта абвясціла склад на трэніровачны лагер, які пачнецца сёння. У спіс удзельнікаў увайшлі 55 гульцоў, 32 нападаючы, 18 абаронцаў і 5 брамнікаў. Сярод удзельнікаў ёсць беларускія форварды Ягор Борыкаў, 65 нумар, і Вадзім Мароз, 76 нумар. Таксама ў склад уключаныя 20 гульцоў, якія прымалі ўдзел у лагеры навічкоў Юты. Трэніроўкі на лёдзе ў межах лагера будуць праходзіць да 25 верасня. Нью-Джерсі абвясціў склад на трэніровачны лагер. У спіс увайшлі 57 гульцоў, 33 нападнікі, 18 абаронцаў і 6 брамнікаў. У іх лік увайшоў беларускі абаронца Владіслаў Калячонак, які заяўлены пад 18-м нумарам. Гульцы прыбылі ў размяшчэнне клуба ў сераду. Першыя трэніроўкі на лёдзе пачнуцца сёння. Калячонак у ліпені падпісаў з Нью-Джерсі аднабаковы контракт на 1 год з заробкам 850 тысяч даляраў. У мінулым сезоне ён правёў 13 матчаў у НХЛ за Даллас і Бостон, набраўшы 3 ачкі. Анахайм абвясціў склад і падрабязнасці трэніровачнага лагера, які пачнецца сёння. У яго запрошаныя 48 хакеістаў, 29 нападаючых, 14 абаронцаў і 5 брамнікаў. Удзел у трэніровачным лагеры прыме беларускі форвард Ягор Сідараў. Мінулы сезон нападаючы правёў у АХЛ у Сан-Дыега. У 68 матчах набраў 29 ачкоў. Беларускія гандбалісты зноў былі заўважныя ў лізе чэмпіёнаў. Харвацкі Загрэб даў бой французскаму ПСЖ ў Парыжы, за дзясятак хвілін да канца вёў адзін мяч, але ў канцы ўсё ж не здужаў і прайграў з лікам 30-34. Ігар Бяляўскі стаў самым карысным у сваёй камандзе. 6 галоў пасля 9 кіткоў. У Станіслава Садоўскага адзін закінуты мяч. Мацвей Барбашынскі зноў па-за заявай. Польскі Кельцы на выездзе лёгка расправіўся з нарвежскім Кальстадам з лікам 36-29. Кірыл Рабчынскі, які ўсё больш асвойваецца у Польшчы, выйшаў у старце і рэалізаваў 5-7 кіткоў. Арцём Каралёк быў бездакорны 4-4. Прычым беларусы ў гэты вечар адрозніваліся разнастайнасцю, закідвалі з самых розных кропак на пляцоўцы. Такім чынам у кельцаў дзве перамогі ў дзвюх турах, у Загрэба параза і перамога. Другая ракетка свету, беларуска Арына Сабаленка, размясцілася на 4-м месцы ў аб'яднаным рэйтынгу тэнісістаў ATP і WTA па памеры прызавых у 2026 годзе. Пра гэта паведамляе выданне «Спортіко». Паводле звестак выдання, Сабаленка зарабіла сёлета 8,7 мільёна даляраў прызавых. Вышэй беларускі размясціліся немец Александр Звераў 14,71 мільёна, італьянец Янік Сінер 11,58 мільёна і першая ракетка свету Алена Рыбакіна на 10,88 мільёна даляраў. Міжнародная федэрацыя лёгкай атлетыкі World Athletics назвала гарады, дзе пройдуць чэмпіянаты свету па лёгкай атлетыцы ў 2029 і 31 годах. Рашэнне было прынята падчас пасяджэння Савета World Athletics у Будапеште. Пасля разгляду конкурсных заявак было прынята рашэнне, што ў 2029 годзе турнір прыме сталіца Кеніі Найробі. Спаборніцтвы пройдуць на стадыёне Касарані. У цяперашні час на Касарані праводзіцца рэканструкцыя, якую плануюць завершыць перад Кубкам афрыканскіх нацый па футболе, матчы якога прыватнасці пройдуць на гэтай арэне ў 2027 годзе. Гэта будзе ўпершыню ў гісторыі, калі чэмпіянат свету па лёгкай атлетыцы пройдзе на афрыканскім кантыненце. Адзначаецца, што Найробі раней ужо прэтэндаваў на правядзенне чэмпіянату свету 2025 года, але тады правы на арганізацыю турніру атрымала сталіца Японіі Токія. На правядзенне чэмпіянату свету 2029 таксама прэтэндаваў Лондон. У 2031 годзе турнір прыме нямецкі горад Мюнхен, дзе спаборніцтвы пройдуць на мясцовым алімпійскім стадыёне. Германія прыме чэмпіянат свету па лёгкай атлетыцы ўпершыню з 2009 года, калі турнір прайшоў у Берліне. Правядзенне абодвух турніраў запланавана на верасень, аднак пакуль дакладныя даты не раскрываюцца. Наступны чэмпіянат свету па лёгкай атлетыцы пройдзе ў 2027 годзе ў Пекіне, дзе спаборніцтвы будуць праходзіць з 10 па 19 верасня. У сераду 16 верасня беларускаму барцу Алесандру Мядзведзю споўнілася б 88 гадоў. У гэты дзень на магіле спартоўца на ўсходніх могілках у Менску адкрылі помнік. Манумент уяўляе сабою бюст маладога мядзведзя, у падножжа якога адлюстраваныя сцэны барацьбы. Аўтарам помніка з'яўляецца беларускі скульптар Канстанцін Касцюченка, які стварыў брамы памяці ў мемарыяльным комплексе Трасцянец. На цырымоніі прысутнічалі спартоўцы, ветэраны, кіраўнікі спартовых арганізацый і аб'яднанняў. Ну а гэта былі спартовы навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Гаспадарства, працягнем тэму, прымеркаваную да сённяшняе даты. 17 верасня 1939-га савецкія войскі ўвайшлі на тэрыторыю Другой Рэчы Паспалітай, міжваенная Польшча. У гэты дзень яны занялі тэрыторыю ўсходняе, у тым ліку сучасную Беласточчыну, частку заходняй Украіны. Што азначае дата 17 верасня сёння? Пра гэта мой калега Сергей Панович размаўляе з гісторыкам Алексеем Мядзведзем.
1: Што для жыхароў Беласточчыны, от тут Беластоцкага края, ці як цяпер кажуць Падляшча, значыла дата 17 верасня?
2: Ну, гэта у першую чаргу падзел свету двума таталітарнымі рэжымамі, а не сапраўднае аб'яднанне Беларусі. Ну, то есть, у той часткі сучаснай Беларусі, якая заставалася пад польскай уладай. Той час БССР не з'яўляўся незалежнай дзяржавай з уласнай палітычнай суб'ектнасцю, таму і заходняя Беларусь далучылася не да яе, а гвалтоўна ўцягвалася ў глабальны імперскі праект таварыша Сталіна. І лозунгі пра вызваленне братоў беларусаў служылі толькі, ну, зручным прапагандысцкім прыкрыццём для рэалізацыі сакрэтнага пакта Молотава-Рыбентропа, які, ну, і дазволіў пашырыць межы савецкай імперыі.
1: Давайте вернемся да пытання, хто тады сустракаў савецкія войскі тут на тэрыторыі? Гэта былі, як у нас у песнях і анекдотах кажуць, жыды і камуністы.
2: Ну, і беларускія селяне з аднаго боку бачылі ў саветах паратунак ад беззямелля, падаткаў і прыгнёту польскіх асаднікаў, спадзяючыся нарэшце атрымаць уласную зямлю. Ну, яўрэйскае насельніцтва таксама шчыра радавалася праходу СССР. Ну, гэта быў проста шанец на ўратаванне ад нацысцкай машыны знішчэння і ад антысемітызму. Ну, і былі актывісты КПЗБ і беларускія нацыянальныя дзеячы, але, ну, якія пацярпелі там у турмах і ад палітыкі паланізацыі ў адзін час. Аднак гэтая радасць была, ну, не надзвычай кароткай. Менавіта тыя людзі, якія з найбольшай надзеяй сустракалі савецкія танкі, хутка сталі першымі і шпіёнамі, і узнікамі ГУЛАГу, і гвалтоўнай калектывізацыі. Ну, вось так.
1: У 39-м годзе таксама шмат беларусаў апынуліся ў войску польскім. Скажыце, калі ласка, як кажуць, за каго яны ў гэтым войску кроў пралівалі, за якую дзяржаву, так скажам?
2: Ну, на мой погляд, в першую чаргу за сябе. Таму што, ну, у той уласны момант яны знаходзіліся, ну, як, ну, былі легальнымі абаронцамі з сваёй айчыны у той момант, вось, бо ніякага далучэння не мелі да Савецкага Саюза ці там Германіі і так далей. Ну, то есть, то была такая звычайная сітуацыя у такой геапалітычнай трагедыі, на мой погляд.
0: Гэта было меркаванне гісторыка. У сучаснай Беларусі дата адзначаецца, як нагадаю, дзень народнага адзінства. Праўладныя гісторыкі лічаць гэтую дату днём аб'яднання беларускага народу. У гарадах Беларусі ёсць вуліцы 17 верасня, і да гэтага дня выпускаюць паштовыя маркі.
3: Радыё.
4: Не чакай, хай цябе вядзе да туба, дзе ў пятлі. Забойцам мёртвым сне.

0: Гэта быў наві бэнд, які, дарэчы, распачне свой чарговы польскі тур менавіта ў Беластоку 20 верасня, то бок у нядзелю ў клубе «Змяна клімату» будзе іхны канцэрт. А канцэртуюць яны выключна па польшчы, нагадаю, за праблемаў з легалізацыяй, з якой сутыкнуліся многія беларусы. Паўтара гады ўжо працягваецца перафармленне іх дакументаў ці чаканне на атрыманне новых дакументаў, скажам так. Што тычыцца сённяшняй даты, то яна звязаная не толькі з пачаткам Другой сусветнай вайны, з уключэннем Савецкага Саюзу ў гэтую вайну на баку Гітлера першапачаткова, але і з нараджэннем выбітнай жанчыны. 88 гадоў з дня нараджэння сёння выбітнай рэжысэркі, сцэнарысткі, рэпартажысткі Тамары Саланевіч. Яна з'явілася 17 верасня на свет 38 году ў Нараўцы на Падляшшы на Беласточчыне. Дакладней. У мясцовай галерэі імя Саланевіч працягваецца штодзённая праца па захаванні памяці пра славутую землячку. Інструктарка культуры галерэі Кацярына Бяляўская падкрэслівае, што кожны наведнік, які прыходзіць у галерэю, адкрывае для сябе яе постаць і дапамагае берагчы багатую спадчыну.
1: Тамара Саланевіч не толькі знана на Падляшшы, але вона адтварае дзверы і ў Варшаві, і в Лодзі. До нас прыехаў чалавек з вытворні фільмов освятовых в Лодзі, і он цудоўну прэлекцію зрабіў на тэмат Тамары Саланевіч, падкрэсліваў, як вельмі важна Тамара Саланевіч ёсць для вытворні фільмов в Лодзі, так, фільмов освятовых. То мы тут нават жыхары Нараўкі, я думаю, і Беласточчыны мы нават не знаем. Кім вона была там для таго асяроддзя, тады 70-х, 80-х гадах. І як гэта ўсё он цудоўна нам расказаў. Адама Радзішэвскага з Беластоку, крытык фільмовы, каторы тоже бардзо, бардзо добре знае фільмаграфію. Мы мелі тоже для дзіцей варштаты фільмовы. Мелі таксама такую сустрэчу, катора была пасвячана памяці Тамары Саланевіч. І мы тутай тоже прамавалі такую невялікую, але публікацію акалічнасцёву пра Тамару Саланевіч. І на гэту сустрэчу прыйшлі такія людзі, былі запрошаны яко панелісці, як Анна Саевіч, катора родам з Вітова, Вітова з-пад Гайнаўкі, катора, можа, мало хто знае, вона, ну, мы акрэсліваем Анну Саевіч бадачка і Тамары Саланевіч. Вона уже акончыла і напісала біяграфію пра Тамару. Анна Саевіч дотарла до цікавых дакументаў, да машынапісаў Тамары Саланевіч. Цудоўні расказывала, як Тамара пісала, як гэты сцэнарыюшы выглядалі, якія фішкі выглядалі. Гэта не была суха нататка. То было бардзо, бардзо цікаве, такім пенькным языком, літарацкім врэнч, всё запісане, апісане. Также был Пьот Нестерович, каторы, ну, был, так, Тамара Саланевіч была яго маці хрышчонай, але бачка Пьотра Нестеровича, гэта был оператор камеры у Тамары Саланевіч. І тоже меў многа таких вспомнень, таких расказаў пра Тамару. Цудоўне сваю аповесць тоже Пьотр нам тут представіў. Был Пьотр Павел Карпюк з Нараўкі, каторы яко хлопец дастаўся на план фільмовы «Кресовай балады» 1935. Можна так сказаць, што Ежы Каліна быў такім прадставіцелам усіх журналістаў з Беласточчыны. Таму што Тамара Саланевіч пад канец свайго жыцця спутворыла рэгіянальну беластоцку тэлевізію. І практычне сённяшні журналісты – гэта вучні Тамары Саланевіч. І тут Ежы Каліна расказываў, як вона учыла варштату фільмовага. Але таксама і журналісты з радія тоже. Мы тут чуем гэту нуту і ў вас. Беластоцкі радіо, радіо «Рація», «Па знакам пагоні» і «Польскі радіо». то все мають гэту такую нуту, мы кажем, тамарову, так? Дочирання до чалавека, до яго душы, так як гэта робіла Тамара Саланевіч. Маем вершык Міры Укшы. Міра Укша напісала верш пра Тамару Саланевіч, і мы тут на першай старонцы гэтай публікацыі верш на польскай і беларускай мові. Маленькі біяграфія, здымкі, каторы мы атрымалі ад брата чотэчнага Тамары Саланевіч, Яна Саланевіча Скрынок.
0: Захаванне спадчыны Тамары Саланевіч сёння набывае новы маштаб. Стала вядома, што да канца году паўстане дакументальны фільм, прысвечаны ейнаму жыццю і творчаму шляху. Аўтарам праекту выступае вядомы дакументаліст і тэлежурналіст Юрка Каліна. Паводле яго слоў, гэта своеасаблівая даніна павагі рэжысэрцы, якая першая ў пасляваеннай гісторыі Польшчы паказала штодзённасць беларускай меншасці на вялікім і малым экранах. Неўзабаве праз 2 хвіліны пагаворым пра яшчэ адну беластоцкую падзею, гэтым разам тэатральную.
2: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: І такім чынам «Чырвоны крыж» у нас на чарзе. У Беластоцкім не тэатры адбылася прэм'ера спектакля тэатру «Прыехалі», пастаўленага паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пра новую пастаноўку і свае ўражанні ад спектакля распавядаюць гледачы.
1: Эмоцыйна, цяжка, вельмі цікава. Трэба прачытаць кніжку, бо мне цікава, што яшчэ там было, якія сюжэтныя павароты, якія вось такія моманты, да, эмоцыйныя і сюжэтныя. Для мяне гэты спектакль, як мне падалось, пра тое, што вось як бы такая свалота дыктатуры, яна заўжды аднолькавая. Дзесьці можа менш маштабная, можа больш маштабная, але застаецца такой, якая яна ёсць. А яшчэ ў мяне засталося пытанне, я хачу знайсці на яго адказ у кніжкі. Вельмі магутны быў выраз, не стойце над душой. Хачу прачытаць кніжку, даведацца, пра што гэта фраза была ў галоўнай гераіні, што яе вклаў аўтар.
2: Стаміўся. Не, ну гэта крыўда. Так, я атрымаў кантрастнае пачуцце ад усяго, так? Амаль заплакаў, вось так скажу. Спадабаліся формы, так, як перадавалі спектакль. Гэта было і ў танцавальнай манеры такой, так, і мы бачылі тэатр ценей. Ну і гульнёў, так, актораў гэта ўразіла насамрэч. Усё, што я ўбачыў, вельмі мне спадабалася. Глыбокім, так? Даволі лёгка было глядзець.
3: Спадабалася спектакль, чым ён табе быў цікавы?
4: Вельмі цікавы рэжысёрскі рэшэнні мне панравіліся. Вельмі клёвыя хады, такія сучасныя, цікавыя, і тэатр ценей, і сумяшчэння жывых актораў і лялек вельмі добра спадабалася.
3: Кніжку саму не чыталі яшчэ? Хочацца прачытаць?
4: Абавязкова прачытаю, гэта яшчэ не чытаў.
5: Я ў захапленні.
3: Распавядае акторка Анастасія Суханосік.
5: Ад таго, што ў мяне ёсць магчымасць займацца любімай справай, ад таго, што я магу выходзіць на сцэну і даносіць гледачу сваю праўду, таму што тут была і мая праўда ў тым ліку. Таму што спектакль стараўся нашым рэжысёрам Александрам Іджыеўскім, но ён, у яго такі падыход, што ён заўсёды робіць гэта ў суаўтарстве, калі гэта так можна назваць. То бок там шмат каго прыдумала я, зрэалізавала я, і ад гэтага, ну, вельмі-вельмі прыемна.
3: То есть можна сказаць, што ты таксама была рэжысёркай гэтага?
5: Не, рэжысёр у нас адзін, проста мы не выконываем заўсёды, вось прям як рэжысёр сказаў, так і робім. Ён дазваляў нам імправізацыю, якой штосьці там нараджалася, у гэтым вось была прыгажосць. Слухайте, мы паказваем спектаклі даволі рэдка. Раз у год у нас з'яўляецца новая прэм'ера. І вось год таму мы, 2 гады таму нават, мы выдалі дзіцячы спектакль, цяпер выдаем для дарослых. І гэта ачмурэнныя эмоцыі, калі насамрэч ты можаш выходзіць і займацца тым, чым ты хацеў бы займацца ўсё астатняе жыццё.
3: Падзяліся сваімі ўражаннямі, ну от як рэжысёра. Што ўдалося, што не ўдалося, ну, зрабіць вось у спектаклі?
6: Мне падаецца, што ўдалося зрабіць усё тое, што мы думалі, за то, што планавалі. Галоўнае, што мы данеслі да гледача галоўную ідэю нашага спектакля.
3: Кажа рэжысёр спектакля Александр Інжыелскі.
6: Якую можна выразіць сказам недапушчальна, недапушчальна? Я б так сказаў.
7: Вельмі мне спадабалася гэта пастанова. Я вельмі рад, што Саша Інжыелскі узяў і сябе, і акцёра ў рукі. І...
3: Сваімі ўражаннямі са спектакля дзеліцца кіраўнік фонда «Тутака» Павел Станкевіч.
7: Пайшоў займацца гэтым, што рэальна яму вельмі класна атрымліваецца. Вось гэта яго шлях рэжысора. Я, ну, чакаю далей. Ён і цудоўны акцёр па шчырасці, але рэжысор аказваецца, што таксама класны, круты. І гэта вельмі файна. Сама пастановка, яна ў гэтым добра, што, канечне, тэма вельмі цяжка, спектакль не лёгкі, але ёсць гэтыя моманты, дзе можна выдыхнуць, можна крыху пасмяяцца, парэфлексаваць, паназапашыць, можа, крыху дыстанса, каб пазней гэту рэфлексу перанесці і на сучаснасць.
0: Пасля спектакля адбылося эмацыйнае абмеркаванне пастаноўкі з удзелам гледачоў. Наступны паказ «Чырвонага крыжа» ў Беластоку адбудзецца ўжо сёння ўвечары 17 верасня.
8: Радіё Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
0: Проанонсуем бліжэйшы выпуск навінаў. Літва перадала Беларусі ноту пратэсту. Суд па справе аб шпіянажы не пачаўся, бо абвінавачаны знаходзіцца ў Беларусі. Чым жыве беларуская дыаспара Чэхі? Пра гэта ды іншыя падрабязней праз 6 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Улады Літвы завялі рашучы пратэсты Мінску з прычыны ўварвання баявога беспілотніка. 25 беларускіх палітвязняў рэжым Лукашэнкі абмяняў на зняцце санкцый з дзвюх беларускіх кампаній. Суды па справе аб шпіянажы не пачаўся, бо абвінавачаны знаходзіцца ў Беларусі.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Улады Літвы ўручылі прадстаўніку амбасады Беларусі ноту рашучага пратэсту ў сувязі з парушэннем дзяржаўнай мяжы і паветранай прасторы Літвы, паведаміла знешнепалітычнае ведамства краіны. МЗС настойліва патрабуе, каб Беларусь неадкладна дала вычарпальнае тлумачэнне пра здарэнні і прадухіліла любыя падобныя парушэнні ў будучыні. У дакуменце літоўскія ўлады зазначаюць, што Літва пакідае за сабой права супольна з хаўруснікамі прыняць усе патрэбныя захады для забеспячэння нацыянальнай бяспекі, тэрытарыяльнай цэласнасці і бяспекі насельніцтва. У ноч з 14 на 15 верасня літоўскія вайскоўцы выявілі аб'ект, які ўвайшоў у паветраную прастору краіны. Італьянскія знішчальнікі НАТО яго збілі. Пазней літоўскія ўлады заявілі, што збіты беспілотнік пераносіў выбухоўку. У Міністэрстве абароны Літвы заявілі, што гэта першы падобны выпадак у паветры краіны. 15 верасня дарадца прэзідэнта Літвы Дэвідас Матульёніс заявіў, што з Мінску не папярэдзілі Вільню пра дрон, а на наступны дзень сам прэзідэнт краіны Гітанас Наўседа адзначыў, што збіты аб'ект быў беспілотнікам расійскай вытворчасці тыпу Гербера. 25 беларускіх палітвязняў рэжым Лукашэнкі абмяняў на зняцце санкцый з дзвюх беларускіх кампаній «Лакафарба» і «Беллесбомпрам». Іх вывезлі з краіны ў Літву, дзе іх чакалі родныя, сябры, калегі, праваабаронцы, журналісты. Сустрэць былых палітвязняў прыйшоў таксама вывезены раней ў Літву былы палітычны зняволены і сябра грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максім Вінярскі.
4: Сам той факт, што выпусцілі гэтым разам пакуль толькі 25 чалавек, гэта не вельмі, канешне, абнадзеюючы тэмп, тым больш, што з мінулага тэрміну, там, здаецца, было вызвалена 250 чалавек, каля таго, а за гэты час даведаліся пра 138 новых палітвязняў, пра якіх не ведалі, і амаль 250 ці нават болей было пасаджана новых людзей па новых артыкулах, таму лічыць, што нешта змянілася ў дзейнасці асабіста дыктатара Лукашэнкі, не выпадае.
3: Сярод вызваленых быў і заснавальнік культавай крамы «Сымбальбай» Павел Белавоз, які распавёў пра тое, як палітвязняў.
5: Усіх аўтобусам сабралі, прывезлі.
6: Не,
5: просто глядзелі ўніз і ўсё. Мне аддалі маю ID-карту. Са мной, калі затрымлі, была, вось я паспеў зрабіць новую ID-карту, і з гэтай ID-картай і адпусцілі.
7: Як здароўе?
5: Не пры ўсіх. Ну, трэба правярацца, цяжка было, розныя былі абставіны, розныя месцы, цяжкая праца, але, ну, збольшага нармальна.
3: Сярод вызваленых палітвязняў сем прадстаўнікаў медыя, удзельнікі гурта «Тор Бэнд», музыка «Старога Ольсы», адвакатка, былы следчы і айцішнік, валанцёрка гомельскай вясны ды іншыя. Беларус, абвінавачаны ў шпіянажы, не з'явіўся ў суд Беластока і не зразумела, ці быў ён належным чынам апавешчаны пра дату паседжання. У выніку суды не змог пачацца. Мужчыну вызвалілі з-пад варты ў красавіку ў рамках абмену палоннымі, падчас якога Анджэй Пачобут быў вызвалены з беларускай турмы. Згодна з прэс-рэлізамі, апублікаванымі на сайце акруговага суда ў Беластоку, беларус абвінавачваецца ў дзеяннях супраць Польшчы ад імя замежнай разведвальнай службы з красавіка 2022 года па верасень 2025 у Беластоку ды іншых месцах. Мужчына нібыта ператварыў гэта ў рэгулярную крыніцу даходу. Судовы працэс у акруговым судзе ў Беластоку павінен быў пачацца ў сераду, але быў адкладзены з-за адсутнасці абвінавачанага. Суд адклаў паседжанні, нягледзячы на апазіцыю пракуратуры, што абвінавачаны зрабіў паказанні падчас допыту і даў згоду на пачатак суда ў яго адсутнасць. Абвінавачаны павінен быў падаць кантактную інфармацыю электроннай пошты. Позва таксама была накіраваная ў пасольства Беларусі ў Польшчы. Аднак суд палічыў гэтага недастатковым. Жыцця беларускай дыяспары. Легалізацыя атрымання візаў для сваякоў і культурніцкія сустрэчы. Менавіта на гэтых ключавых кірунках зараз сканцэнтраваны асноўны фокус беларусаў у Чэхіі. Разам з тым, у краіне актыўна развіваецца студэнцкая супольнасць і адбываецца шмат нефармальных імпрэзаў, кажа беларускі грамадскі дзеяч Андрэй Калаур.
7: Я думаю, што на сёння ў Чэхіі гэта больш культурныя ініцыятывы і нефармальныя сустрэчы. Пра палітычную адвакацыю казаць не магу, яна небачная, і з культурных сустрэч мы нешта ладзім, і да нас шмат прыїжджае гасцей з Польшчы, напрыклад, Наста Кудасова, праект абсуждаем, Наста Рагатка з прэзентацыямі кніг і сваіх праграм. І таксама зараз плануецца арганізацыя прадмовы ў Празе.
3: Як адзначыў Андрэй Калаур, беларуская супольнасць у Чэхіі сёння застаецца адной з самых актыўных у Еўропі. Аднак яе прыярытэты істотна змяніліся. Калі раней галоўным акцэнтам былі вулічныя акцыі, то цяпер дзейнасць дыяспары, маштабныя культурныя і адукацыйныя праекты, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці, а таксама жорсткая адвакацыя беларускіх інтарэсаў перад чэшскімі ўладамі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі сёння, часам дождж, тэмпература паветра плюс 16-18.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Дзейнічнае радыё FM.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 17 верасня. У такі ж дзень 1590-га Лідзе было нададзена Магдэбургскае права. Датай узнікнення Ліды лічаць 1323 год, пачатак узвядзення лідскага замка, вакол якога паступова вырас горад. Ліда належала непасрэдна вялікім князям Гедыміну, Кейстуту, Альгерду, Ягайлу ды Вітаўту. З 1396 па 1399 у Лідзе жыў беглы татарскі хан Тахтамыш. З 1384 горад неаднаразова падвяргаўся нападам крыжакоў. У 15-16 стагоддзях Ліда была цэнтрам рамяства і гандлю. У тыя часы горад складаўся з рыначнай плошчы і чатырох вуліц. Да Ліды прымыкала прадмесце Зарэчча. Як я ўжо казаў, у гэты дзень 1590-га Ліда атрымала Магдэбургскае права і герб.
1: Нагоднік!
3: 17 верасня 1605-га каля вёскі Кіркгольм, гэта сучасны Саласпілс, Латвія, адбылася бітва паміж шведскім войскам і войскам Рэчы Паспалітай на чале з Яном Хаткевічам. Поўную перамогу ў бітве ўзяло войска Рэчы Паспалітай. У выніку была знятая аблога Рыгі, і шведы адступілі з ужо занятых імі земляў інфлянтаў. Аднак з-за памылак вышэйшага камандавання Рэчы Паспалітай перамога пры ўсёй сваёй значнасці не мела карысных стратэгічных наступстваў. Бітва ўваходзіць у лік вядомых поўных перамог, у лік вядомых перамог меншымі сіламі, у лік значных перамог войска Вялікага княства Літоўскага і у лік бітв, дзе вырашальную ролю адыграла гусарыя. Гістарычная спадчына бітвы з'яўляецца прадметам спрэчкі польскіх, літувійскіх і беларускіх гісторыкаў.
1: Нагоднік.
3: 17 верасня 1910-га у Лондоне лекары выказалі здагадку, што калі колькасць так званых лунацікаў будзе павялічвацца такімі ж тэмпамі, як раней, то праз 40 гадоў, то бок у 1950-м людзей вар'ятаў стане больш за разумных. Трохі памыліліся.
1: Нагоднік.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польщі.
3: Кангрэс США ўхваліў законапраект аб маштабных санкцыях супраць Расіі. Камітэт па абароне журналістаў заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх прадстаўнікаў СМІ. Вакол падзеі 17 верасня 1939 года ў Беларусі працягваецца прапагандысцкая кампанія.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Палата прадстаўнікаў США ўхваліла законапраект аб санкцыях супраць Расіі і Ірана, ініцыяваных нябожчыкам сенатарам Грэмам. Закон прадугледжвае пакеты санкцый, якія, па словах іх прыхільнікаў, узмоцняць ціск на Маскву і краіны, што дапамагаюць фінансаваць вайну супраць Украіны. Чакаецца, што прэзідэнт США Дональд Трамп падпіша законапраект. Ён накіраваны супраць расійскіх чыноўнікаў, фінансавых установаў, энергетычнага сектару і так званага ценявога флоту танкераў Расіі. Ён таксама дае Трампу паўнамоцтвы ўводзіць тарыфы да 100% на буйных пакупнікаў расійскай нафты і газу, а таксама на краіны, якія дапамагаюць Маскве абыходзіць санкцыі. Гэты законапраект таксама пашырае санкцыі за шасу супраць Ірана. Яго прыняцце з'яўляецца першым буйным двухпартыйным законадаўчым актам Кангрэсу ў падтрымку Украіны пасля таго, як у красавіку 2024 года быў зацверджаны пакет экстранай дапамогі. Кожны вызвалены зняволены мае значэнне. Кіраўнік Нацыянальнага фонду дэмакратыі Дэйман Уілсон адрэагаваў на вызваленне беларускіх палітвязняў, падзякаваўшы за працу па іх вяртанні дадому. Ён адзначыў, цытата, «Кожны вызвалены зняволены мае значэнне і праца працягваецца да таго часу, пакуль усе, хто быў несправядліва зняволены за ажыццяўленне сваіх асноўных свабод, не будуць на свабодзе». У сваім паведамленні Дэйман Уілсон таксама падкрэсліў, што на мінулым тыдні ў Маунт-Вернане лаўрэата Нобелеўскай прэміі Алеся Бяляцкага ушанавалі медалём за заслугі перад дэмакратыяй. Камітэт па абароне журналістаў заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх прадстаўнікаў СМІ. Заява прагучала пасля таго, як стала вядома аб вызваленні пяцярых медіа-менеджараў і журналістаў Андрэя Аляксандрава, Дмітрія Наважылава, Кірыла Пазняка, Яніны Пазняк і Людмілы Чакінай. «Мы вельмі рады і адчуваем вялізерную палёгку, бачачы, што Андрэй Аляксандраў, Дмітры Наважылаў і Кірылы Пазняк нарэшце выйшлі на волю. Іх наогул не павінны былі саджаць у турму, святкуючы сёння іх вызваленне. Мы адначасова з болем усведамляем, колькі гадоў яны страцілі і праз якія жудасныя выпрабаванні ім давялося прыйсці проста за тое, што яны выконвалі сваю працу», заявіла рэгіянальны дырэктар Камітэту па абароне журналістаў па Еўропі і Цэнтральнай Азіі Фіона О'Брайен. Нагадаем, 16 верасня па выніках перамоваў у Мінску спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джана Коула і Александра Лукашэнкі былі вызваленыя 25 палітвязняў, у тым ліку 5 прадстаўнікаў сродкаў масавай інфармацыі. 87-ю гадавіну падзеі 17 верасня 1939 года ў Беларусі працягваецца прапагандысцкая кампанія вакол Дня народнага адзінства. Аднак у грамадстве захавалася ўласная гістарычная памяць пра той перыяд, на якую няздольная цалкам уплываць дзяржаўная ідэалогія, кажа дырэктар Беларускага інстытуту публічнай гісторыі, сацыёлаг і гісторык Алексей Ластоўскі.
4: Я добра памятаю, што скептычна-крытычнае стаўленне да падзей у верасні 39 года, яно выдатна перадавалася і малодшым генерацыям, то есть тых з моіх сяброў знаёмых, хто былі там у Перламаце, то просто чарадою афіцыйных мерапрыемстваў, гэта складана. Я думаю, што людзі просто адпрасоўваюць галочку, трэба схадзіць, трэба напісаць справаздачу, але не бачна з гэтым рэальна водуку і рэальна змены стаўлення.
3: Таксама Алексей Ластоўскі падкрэслівае розніцу ў выніках падзей 17 верасня для Беларусі і Польшчы.
4: Вот тое, што паўстала ў 91-м годзе Рэспубліка Республіка Беларусь, яна фактычна, ну, ўжо шмат у чым стала вынікам таго аб'яднання, якое адбылося ў 39-м годзе. Сувязь прамая і непасрэдная. Але з іншага боку, мы выдатна разумеем, што для Польшы гэта ацэнка тых падзей яна адназначная, так, гэта міжнародная агрэсія.
3: Па словах Алексея Ластоўскага, рэгулярны беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта ў Варшаве паказвае магчымасць далейшага дыялогу і выпрацоўкі агульнай гістарычнай рамкі вакол падзеі 17 верасня 1939 года для беларускіх і польскіх гісторыкаў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 16 да 18 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 17 верасня. Добрага дня, да і добрага настрою, нягледзячы ні на што. Зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Што тычыцца музыкі, нас з вамі чакаюць «Тартак», таксама «Акуте», «Юля», «Ван Рэпаблік» ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка «Ніва». Ну а потым даведаецеся, што можа быць не так са зрухам часу прыёму ежы. Гучыць складана, але так ці інакш парушэнне звыклага распарадку дня ў выходныя дні, вось асабліва гэта тычыцца і прыёму ежы, здаецца бяскрыўдным, але тут не ўсё так проста, асабліва гэта тычыцца мужчын.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 5 кастрычніка 1975 года. Быў клапатлівым і верным мужам. Шанавала я яго і любіла, можа, так, як ніхто, і шчасліва я была. Ён мне памагаў выпраўляць дзяцей у школу, многа працаваў на агародным участку, што за горадам. Зрабіў там прыгожую альтанку, пабудаваў міні-домік, памаляваў яго алейнай фарбай, выбіў пільсняй, купіў і паставіў там тапчанік, каб на сваёй дзялянцы можна было і папрацаваць, і пасядзець у альтанцы, і адпачыць у міні-доміку. Задаволеная была, што муж прыносіў да хаты са свайго агарода салату, цыбулю, раннюю бульбу, памідоры. Часам хадзіла туды памагаць яму ў працы. Шчыра кажучы, я не любіла капацца ў зямлі, займацца агародам, таму рэдка там бывала. А муж, як распачнецца вясна, забіраў часта нашу сабачку і там дняваў і начаваў, нават гаварыў, каб не рыхтавала яму есці, ён сам сабе падрыхтуе. Бо ў хатцы быў турыстычны газавы балон, патэльня, некалькі каструль і шклянак, і ўсё было б у парадку, каб не прыйшла аднойчы да мужа тэлеграма з вёскі, звязаная з нейкімі зямельнымі справамі. І тую тэлеграму з дачкою і нашым Бобікам мы панеслі мужу. Падходзячы да доміка, я заўважыла, што мой муж, ззяючы як радуга, ідзе сустракаць нейкую даму. Мы схаваліся за кусты. Ну, думаю, нацкую сабаку, папёр Бобік. Ну, думаю, наш Бобік злосны, паабрывае ёй лыткі і забудзе яна сюды дарогу. Але дзіва, Бобік падбег да яе, стаў віляць хвастом і падскакваць як да сваёй гаспадыні. «Значыць, яна тут часта бывае, зразумела я. Злосць і нянавісць стала распіраць мае грудзі, калі я ўбачыла, што мой муж з ёю пацалаваўся, а пасля, аглянуўшыся кругом, пайшлі ў наш домік. Пасядзеўшы за кустамі мінут 10, я пайшла да нашага доміка і праз нешчыльна завешаную фіранку ўбачыла усю праўду. Хацела крычаць, біць вокны, плакаць, але непадалёк стаяў снапок саломы. Папрасіўшы у незнаёмага чалавека запалкі, я гэты сноп саломы раздзяліла на дзве часткі і запаліла каля аднаго вакна і дзвярэй, а сама пайшла ў альтанку. Калі бухнула агнём сухая салома, страшэнна стаў брахаць і выць сабака. А з доміка ў трусіках выскачыў муж, а за ім яго каханка з сукенкаю ў руках. І пачалі яны крычаць: «Людзі, хуліганы, домік палаць, міліцію!» І я тады, як міліцыянер, выйшла з альтанкі. І сціхлі яны, тады стала я крычаць і плакаць. Каханка пабегла, муж аслупянеў ад нечаканасці і сораму. Дачка пайшла ў домік і прынесла адтуль шакалад, а Бобік з доміка прынёс у зубах нагавіцы мужа. З суседняга доміка выйшла жанчына, паглядзела на гэтую камедію і сказала ў голас: «Так ужо ёсць, што жонка аб здрадзе мужа даведваецца апошняй». Напісаў М. Сваяк.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: усіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Вінспорт вунастей, вінспорт аюш встач.

Ира на хвалях беларускага радио рация. Ну, обяцаў вам рассказать про то, что не так со зрухом часу приема ежи. Ну, масштабное доследование было, охапило яно больш за 100 тысяч удельников на протягу ажно 8 годов. И специалисты отсочвали уплыв регулярности графика харчавання на здоровье. Бо, сапраўды, порушение звыклага распарадку дня у выходное, ну, гэта здаецца таким бяскрыўным спосабам там расслабіцца пасля тыдня працоўнага, тым больш. Аднак новае маштабнае вось гэтае навуковае даследаванне папярэджвае: зрух часу прыёму ежы можа нанесці сур'ёзны удар па сардэчна-сасудзістай сістэме, асабліва калі гаворка ідзе пра мужчынскі арганізм. Ну, зноў нам пашанцавала. Пра ўсё гэта піша Daily Mail, калі што. У навуковым часопісе Communications Medicine былі апублікаваныя вынікі 8-гадовага назірання за больш 100 тысяч удзельнікаў, я казаў. Сярэдні ўзрост быў 42 гады. Навукоўцы вырашылі вывучыць уплыў так званага харчовага джэтлага, то бок сітуацыі, калі чалавек рэгулярна снедае, абедае ці вячэрае ў выходныя дні зусім у іншы час, чым у будні. Проблема зразумелая, так? У залежнасці ад графіка харчавання добраахвотнікаў падзялілі на некалькі груп: тых, хто прытрымліваўся стабільнага рэжыму ўвесь тыдзень, і тых, хто ў выходныя еў пазней, а таксама тых, хто зрушваў прыём ежы на больш раннія гадзіны. Ну, то бок, калі вы працоўны тыдзень там снедаеце а 7-ай, а, напрыклад, у суботу і неделю снедаеце а 10-ай, ну, гэта праблема. Гэта паказала даследаванне. Так вось, вынікі аналізу сапраўды аказаліся трывожнымі. У параўнанні з людзьмі, чый графік харчавання заставаўся стабільным, мужчыны, якія мянялі час прыёму ежы ў выходныя, сутыкаліся з падвышанай рызыкай развіцця сардэчна-сасудзістых захворванняў. Прычым, найбольш моцная карэляцыя назіралася сярод тых, хто аддаваў перавагу снедаць або абедаць у суботу і неделю раней, чым звычайна. Кожная гадзіна розніцы ў раскладзе прыёму ежы паміж буднямі і выходнымі асацыявалася ў мужчын з павелічэннем агульнай рызыкі сардэчна-сасудзістых захворванняў на 14% і ўзрастаннем рызыкі ішэмічнай хваробы сэрца на 21%. Страшна. Цікава, але ў жанчын даследчыкі не выявілі статыстычна значнай сувязі паміж зрухам графіку прыёму ежы і праблемамі з сэрцам, бо як не было выявлена і нейкай напроставай сувязі з рызыкай узнікнення інсульту, напрыклад, так? Навукоўцы мяркуюць, што падобная розніца можа

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

Юля заўсёды пра каханне спявае, дзяўчына, здаецца, заўсёды. Я не ведаю, просто я маю толькі тры альбомы. Беларуская радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы рознай інтэнсіўнасці. Ну, у другой палове дня там уже не будзе, бо хмар сыходзіць. Температура паветра ад 15 до 18 тепла, ветер заходні, умераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Ну, а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве, да, чакайцеся.

утарлася сабою в сваёй галаве тое самае слова наперад. Кожны час сутыкаю самога сябе, не глядзець на зацянуты бераг. Ведаць будзецца ўсё, што

паветра на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу, 18 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць у асноўным вобласць павышанага атмасфернага ціску. Толькі ноччу па ўсходзе захаваецца ўплыў франтальнага падзелу. Зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, толькі ноччу пераважна па ўсходзе краіны магчымы кароткачасовыя дажджы. У начны і ранішні час месцамі туман, вецер ноччу неўстойлівы слабы, днём паўднёва-заходні, паўднёвы ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 до 12, а максімальная днём ад 16 до 22 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У суботу 19 верасня на умовы надвор'я ў Беларусі паўплываюць неўстойлівыя паветраныя масы. Пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 до 12, максімальная днём ад 17 до 24 цяпла. У нядзелю 20 верасня надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі раніцай і днём па паўночна-заходняй палове рэспублікі франтальны падзел з тэрыторыі Польшчы. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі раніцай і днём у асноўным па паўночна-заходняй палове рэспублікі магчымы кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, вецер паўднёва-заходні ўмераны, днём парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 до 12, месцамі па поўдні і паўднёвым усходзе 3-5 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 16 па паўночным захадзе до 25 па паўднёвым усходзе краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Мы не надели ружовыя акуляры і бачым Лукашэнку такім, якім ён ёсць, кажа прэзідэнт Літвы. У ЗША з-пад варты вызвалілі беларуску, якая звярталася па статус уцікача 17 верасня 39-го, як змянілася жыццё Беласточчыны. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 9 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэцэ раскажа Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Мы не надзелі ружавыя акуляры і бачым Лукашэнку такім, якім ён ёсць, кажа прэзідэнт Літвы. У ЗША з-пад варты вызвалілі беларуску, якая звярталася па статусу цікача. 17 верасня 1939 года, як змянілася жыццё Беласточчыны.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Нягледзячы на тое, што Вашынгтон працягвае дыялог з Мінскам і змякчае некаторыя санкцыі, беларускі рэжым не мяняецца. Літва падтрымлівае ўведзеныя еўразвязам санкцыі на экспарт калійных угнаенняў. Пра гэта, як піша РРТ, заявіў прэзідэнт краіны Гітанас Наўседа. У нас ёсць нашая пазіцыя, мы яе дэкларавалі. У некаторых выпадках яна ўзгоднена з пазіцыяй еўразвязу. Такая ж забарона на экспарт беларускіх угнаенняў дзейнічае на ўзроўні еўразвязу. Яго працягнулі на 12 месяцаў. Вернемся да пытання ў пачатку наступнага года, калі Літва будзе старшынёй рады еўразвязу, сказаў Наўседа. Літоўскі прэзідэнт адзначыў, што не надзеў ружавыя акуляры і працягвае бачыць Лукашэнку такім, якім ён ёсць. І ў яго ёсць дакладнае разуменне таго, што адбываецца ў Беларусі. Мы хацелі бы перасцерагчы ад прыраўноўвання пэўных гуманітарных поспехаў, дасягнутых выключна дзякуючы ціску ЗША, да шырэйшых палітычных зменаў і зменаў у сферы бяспекі ў Беларусі. Нягледзячы на гуманітарныя жэсты, агульная сітуацыя з бяспекай застаецца практычна нязменнай, завіў Наўседа. Ён адзначыў, што беспілотнікі прылятаюць у Літву з Беларусі. З гэтай краіны па-ранейшаму прыбываюць нелегальныя мігранты, а Мінск, між іншым, узмацняе ядзерную пагрозу на межах НАТО, паколькі плануе пашырэнне астравіцкай атамнай электрастанцыі. Разам з тым, літоўскі прэзідэнт прывітаў вызваленне палітычных зняволеных і паабяцаў Злучаным Штатам усё магчымую дапамогу з боку Літвы. Грамадзянку Беларусі Кацярыну Бартко, якая звярталася ў ЗША па статусу цікача, якую затрымала служба іміграцыі і мытнага кантролю ЗША ў штаце Канзас, вызвалілі з-пад варты, як паведаміў тэлеканал Fox 4. Гэта адбылося праз суткі пасля таго, як тэлеканал расказаў пра яе справу, пагаршэнне стану яе здароўя і заклік яе партнера Дмітрія Шышова забяспечыць ёй належны догляд. Умовы вызвалення дазваляюць Бартко вернуцца ў Майамі пры ўмове выкарыстання GPS-маніторынгу. Наступнае іміграцыйнае слуханне ў яе справе прызначылі на канец верасня, аднак дату могуць змяніць, калі яна будзе заставацца ў лякарні. Іміграцыйная палітыка ЗША змянілася з прыходам да ўлады прэзідэнта Дональда Трампа. Шэраг гуманітарных праграмаў, накіраваных на працу з мігрантамі, быў прыпынены. Узмацніўся кантроль за выдачай амерыканскіх візаў, пашырыліся патрабаванні да працоўных мігрантаў, рэзка вырасла колькасць праверак дакументаў пры адмысловых рэйдах іміграцыйнай паліцыі. Усё гэта адбываецца падчас рэзкага росту колькасці беларусаў, якія спрабуюць атрымаць у ЗША палітычны прытулак. Запытаная сума экстраннага збору былым палітвязням сабрана менш як за 6 гадзін. У рамках экстраннага збору фонду «Салідарнасці Байсол» для 25 вызваленых 16 верасня палітвязням сабрана 25 тысячаў еўра. Пры гэтым збор па-ранейшаму актыўны да 16 кастрычніка. Сума ахвяраванняў працягвае расці. Таксама аб адкрыцці збору на суму 10 тысячаў еўра на падтрымку шэлтара для тых, хто прыбыў у Вільню, абвясціў фонд «Краіна для жыцця». 17 верасня 1939 года, як змянілася жыццё Беласточчыны. У гэты дзень савецкія войскі ў 1939 годзе ўвайшлі ва ўсходнюю Польшчу, у тым ліку на Беласточчыну, што гэта азначала для мясцовых жыхароў, распавядае гісторык Алексей Мядзведзь.
4: Першую чаргу
0: падзел свету двума таталітарнымі рэжымамі, несапраўднае аб'яднанне Беларусі, ну, то есть, у той часткі сучаснай Беларусі, якая заставалася пад польскай уладай. Той час БССР не з'яўляўся незалежнай дзяржавай з уласнай палітычнай суб'ектнасцю. Таму і заходняя Беларусь далучылася не да яе, а гвалтоўна ўцягвалася ў глабальны імперскі праект таварыша Сталіна. І лозунгі пра вызваленне братоў беларусаў служылі толькі, ну, зручным прапагандысцкім прыкрыццём для рэалізацыі сакрэтнага пакта Молотава-Рыбентропа.
3: У сучаснай Беларусі 17 верасня адзначаюць як дзень народнага адзінства. Праўладная гістарычная традыцыя трактуе гэтую дату як дзень аб'яднання беларускага народу. Да 17 верасня ў Беларусі выпускаюць паштовыя маркі, а ў гарадах ёсць вуліцы з назвай 17 верасня. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Акіянэль з на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 17 верасня. Вітаю, шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю, што тычыцца музыкі, тут яшчэ Озі Осборн, таксама Эней, Крамбамбуля, Наві Бэнд, Хэппі Сад ды іншыя. Ну, а хвілінак праз колькі там, праз якіх 12, як абяцаў, даведайцеся пра галоўнае фактары мужчынскай прывабнасці, прычым па версіі навукі ажно. Іх налічылі ажно 4.

0: сексуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
2: Лишь не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

Крамбамбуля на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я абяцаў расказаць вам пра галоўныя фактары мужчынскай прывабнасці па версіі навукі. І штосьці мне падказвае, што ніхто не будзе здзіўлены. Не, ну, вядома, што там для часткі людзей там нейкім там вырашальным фактарам з'яўляюцца высокія разумовыя здольнасці. Гэтую з'яву ў навуцы прынята называць, ну, такім даволі папулярным апошнім часам тэрмінам сапіасексуальнасць. Галоўнае не зрабіць памылак. Але давайте па парадку. Знешнасць чалавека здольная расказаць пра яго значна больш, чым здаецца на першы погляд. Аказваецца, здольнасць мужчыны абараніць сваю сям'ю навакольнае счытваюць інтуітыўна, усяго толькі зазірнуўшы на ягоны твар. І ключавую ролю ў гэтым візуальным успрыманні гуляюць шырокія скулы. Вось так. Пра гэта піша Daily Mail. Навукоўцы правялі серыю эксперыментаў, падчас якіх удзельнікі ацэньвалі знешнасць мужчын па фатаграфіях. Даследаванне паказала, што ўладальнікі шырокіх скул набіраюць значна больш высокія балы па шкале ахоўных якасцяў. Эвалюцыйныя псіхолагі тлумачаць гэты феномен старажытнымі механізмамі выжывання. Нашыя продкі былі вымушаны імгненна распазнаваць патэнцыйныя пагрозы і ацэньваць надзейнасць навакольных людзей без папярэдніх доўгіх зносін, што і сфармавала вось гэтыя устойлівыя падсвядомыя стэрэатыпы. Ну, апроч твару, стандарты мужчынскай прывабнасці перажываюць прыкметныя змены, папулярнасць такога паслабленага цела таты паступова змяншаецца, саступаючы месца запыту на падцягнутую і стройную постаць. Ну, хтосьці з гэтым пагадзіцца, хтосьці не. У той жа час даследчыкі вылучаюць 4 фундаментальных фактары, якія вызначаюць сімпатыю. Сацыяльная запатрабаванасць. Ось. Папулярнасць у жанчын ці наяўнасць сталай партнёркі падсвядома счытваецца як прыкмета надзейнасці. Далей, фінансавы стан, ну куды без яго. Узровень даходаў па-ранейшаму адыгрывае важную ролю пры выбары доўгатэрміновага партнёра. Фізічная сіла, высокі рост.

на Вівенд на хвалях беларускага радыё Рэцца 98.1 FM Беластокгародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, але кажуць сіноптыкі, што ў другой палове дня ўсё гэта скончыцца. Тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Кангрэс ЗШ ухваліў законапраект аб маштабных санкцыях супраць Расіі. Камітэт па абароне журналістаў заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх прадстаўнікаў СМІ. Чырвоны крыж – гісторія, якая загучала са сцэны Беластока.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Палата прадстаўнікаў ЗШ ухваліла законапраект аб санкцыях супраць Расіі і Ірана, ініцыяваных нябожчыкам сенатарам Грэмам. Закон прадугледжвае пакеты санкцый, якія, па словах іх прыхільнікаў, узмоцняць ціск на Маскву і краіны, што дапамагаюць фінансаваць яе вайну супраць Украіны. Чакаецца, што прэзідэнт ЗШ Дональд Трамп падпіша законапраект. Ён накіраваны супраць расійскіх чыноўнікаў, фінансавых установаў, энергетычнага сектару і так званага ценявога флоту танкераў Расіі. Ён таксама дае Трампу паўнамоцтвы ўводзіць тарыфы да 100% на буйных пакупнікаў расійскай нафты і газу, а таксама на краіны, якія дапамагаюць Маскве абыходзіць санкцыі. Гэты законапраект таксама пашырае санкцыі ЗШ супраць Ірана. Яго прыняцце з'яўляецца першым буйным двухпартыйным заканадаўчым актам Кангрэсу ў падтрымку Украіны пасля таго, як у красавіку 2024 года быў зацверджаны пакет экстранай дапамогі. Кожны вызвалены зняволены мае значэнне. Кіраўнік Нацыянальнага фонду дэмакратыі Дэйман Уэлсон адрэагаваў на вызваленне беларускіх палітвязняў, падзякаваўшы за працу па іх вяртанні дадому. Ён адзначыў, цытата, «Кожны вызвалены зняволены мае значэнне, і праца працягваецца да таго часу, пакуль усе, хто быў несправядліва зняволены за ажыццяўленне сваіх асноўных свабод, не будуць на свабодзе». У сваім паведамленні Дэйман Уэлсон таксама падкрэсіў, што на мінулым тыдні у Маунт-Вернане лаўрэата Нобелеўскай прэміі Алеся Бяляцкага ушанавалі медалём за заслугі перад дэмакратыяй. Камітэт па абароне журналістаў заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх прадстаўнікаў СМІ. Заява прагучала пасля таго, як стала вядома аб вызваленні пяцярых медіа-менеджараў і журналістаў: Андрэя Аляксандрава, Дмітрія Наважылава, Кірыла Пазняка, Яніны Пазняк і Людмілы Чакінай. «Мы вельмі рады і адчуваем вялізерную палёгку, бачачы, што Андрэй Аляксандраў, Дмітры Наважылаў і Кірылы Пазняк нарэшце выйшлі на волю. Іх наогул не павінны былі саджаць у турму, святкуючы сёння іх вызваленне. Мы адначасова з болем усведамляем, колькі гадоў яны страцілі і праз якія жудасныя выпрабаванні ім давялося прайсці проста за тое, што яны выконвалі сваю працу», заявіла рэгіянальны дырэктар Камітэту па абароне журналістаў па Еўропі і Цэнтральнай Азіі Фіона О'Брайен. Нагадаем, 16 верасня па выніках перамоваў у Мінску спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗШ па Беларусі Джана Коула і Аляксандра Лукашэнкі былі вызваленыя 25 палітвязняў, у тым ліку 5 прадстаўнікаў сродкаў масавай інфармацыі. Чырвоны крыж – гісторія, якая загучала на сцэне Беластока. 16 верасня ў беластоцкай прасторыні тэатр тэатары прыехалі, паказаў прэм'еру спектаклю «Чырвоны крыж» паводле рамана Сашы Філіпенкі, якім атрымаўся спектакль і што найбольш уразіла гледачоў у іх водгуках.
4: Вельмі цікава, трэба прачытаць кніжку, бо мне цікава, што яшчэ там было, якія сюжэтныя павароты, якія вось такія моманты, да, эмацыйныя і сюжэтныя. Для мяне гэты спектакль, як мне падалось, пра тое, што вось як бы такая свалота дыктатуры, яна заўжды аднолькавая. Дзесьці можа менш маштабная, можа больш маштабная, але застаецца такой, якая яна ёсць.
5: Кантрастнае пачуцце ад усяго, так? Амаль заплакаў, вось так скажу. Спадабаліся формы, так, як перадавалі спектакль. Гэта было і ў танцавальнай манеры такой, так, і мы бачылі тэатр ценей. Гульню, так, актораў, гэта ўразіла насамрэч усё, што я убачыў, вельмі мне спадабалася.
3: Пасля прэм'еры гледачы далучыліся да абмеркавання спектаклю і падзяліліся сваімі ўражаннямі. Наступны паказ «Чырвонага крыжа» адбудзецца ў Беластоку ўжо сёння ў прасторы «Не тэатр». Пачатак а 18:30. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер сёння на календары 17 верасня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну, тут Boombox, Three Doors Down, таксама IQ48, The Love, Джо Кокер ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут і зноў чарговая краязнаўчая вандроўка «Радыё «Рацыя», зацягнутая дрыгвой.
0: «Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 17 верасня. У такі ж дзень 1590-га Лідзе было нададзена магдэбургскае права. Датай узнікнення Ліды лічаць 1323 год, пачатак узвядзення лідскага замка, вакол якога паступова вырас горад. Ліда належала непасрэдна вялікім князям Гедыміну, Кейстуту, Альгерду, Ягайлу ды Вітаўту. З 1396-га па 1399-й у Лідзе жыў беглы татарскі хан Тахтамыш. З 1384-га горад неаднаразова падвяргаўся нападам крыжакоў. У 15-16 стагоддзях Ліда была цэнтрам рамяства і гандлю. У тыя часы горад складаўся з рыначнай плошчы і чатырох вуліц. Да Ліды прымыкала прадмесце Зарэчча. Як я ўжо казаў, у гэты дзень 1590-га Ліда атрымала магдэбургскае права і герб.
1: Нагоднік.
3: 17 верасня 1605-га каля вёскі Кіркгольм, гэта сучасны Саласпілс, Латвія, адбылася бітва паміж шведскім войскам і войскам Рэчы Паспалітай на чале з Яном Хаткевічам. Поўную перамогу ў бітве ўзяло войска Рэчы Паспалітай. У выніку была знятая аблога Рыгі, і шведы адступілі з ужо занятых імі земляў інфлянтаў. Аднак з-за памылак вышэйшага камандавання Рэчы Паспалітай перамога пры ўсёй сваёй значнасці не мела карысных стратэгічных наступстваў. Бітва ўваходзіць у лік вядомых поўных перамог, у лік вядомых перамог меншымі сіламі, у лік значных перамог войска Вялікага княства Літоўскага і у лік бітв, дзе вырашальную ролю адыграла гусарыя. Гістарычная спадчына бітвы з'яўляецца прадметам спрэчкі польскіх, літувійскіх і беларускіх гісторыкаў.
1: Нагоднік.
3: 17 верасня 1910-га у Лондоне лекары выказалі здагадку, што калі колькасць так званых лунацікаў будзе павялічвацца такімі ж тэмпамі, як раней, то праз 40 гадоў, то бок у 1950-м людзей вар'ятаў стане больш за разумных. Трохі памыліліся.
1: Нагоднік.

Беларускае радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцей Белая Падляска. Традыцыйна нагадаю пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, але кажуць сіноптыкі, што ўсё, у другой палове дня не будзе нічога мокрага. Тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.

3 на хвалях беларускага радыё рацыя. Літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, маю на ўвазе праграму «Кола дзён з барадой». І сёння нас з вамі чакаюць Хэнк Уільямс, Анастейша, а таксама гурты «The Tubes», «Budgy», «King Zex», «The Prodigy», «Simple Plan» да і «Panic at the Disco». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. Абяцаю, у 14:10 гэта беларускі час, 13:10 гэта час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Мы не глядзім праз ружовыя акуляры і бачым Лукашэнку такім, якім ён ёсць, кажа прэзідэнт Літвы. У ЗША з-пад варты вызвалілі беларуску, якая звярталася па статус уцікача 17 верасня 39-га, як змянілася жыццё Беласточчыны. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Мы не надели рожевые окуляры и бачим Лукашенко таким, каким он есть, каже президент Литвы. У США с-под варты вызвалили белоруску, якая зверталася по статусу текача. 17 вересня 1939 года, як изменилася життё Белосторчины.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Нягледзячы на тое, што Вашынгтон працягвае дыялог з Мінскам і змякчае некаторыя санкцыі, беларускі рэжым не мяняецца. Літва падтрымлівае ўведзеныя еўразвязам санкцыі на экспарт калійных угнаенняў. Пра гэта, як піша РРТ, заявіў прэзідэнт краіны Гітанас Наўседа. У нас ёсць наша пазіцыя, мы яе дэкларавалі. У некаторых выпадках яна ўзгоднена з пазіцыяй еўразвязу. Такая ж забарона на экспарт беларускіх угнаенняў дзейнічае на ўзроўні еўразвязу. Яго працягнулі на 12 месяцаў. Вернемся да пытання ў пачатку наступнага года, калі Літва будзе старшынёй рады еўразвязу, сказаў Наўседа. Літоўскі прэзідэнт адзначыў, што не надзеў ружавыя акуляры і працягвае бачыць Лукашэнку такім, якім ён ёсць. І ў яго ёсць дакладнае разуменне таго, што адбываецца ў Беларусі. Мы хацелі бы перасцерагчы ад прыраўноўвання пэўных гуманітарных поспехаў, дасягнутых выключна дзякуючы ціску США, да шырэйшых палітычных зменаў і зменаў у сферы бяспекі ў Беларусі. Нягледзячы на гуманітарныя жэсты, агульная сітуацыя з бяспекай застаецца практычна нязменнай, заявіў Наўседа. Ён адзначыў, што беспілотнікі прылятаюць у Літву з Беларусі. З гэтай краіны па-ранейшаму прыбываюць нелегальныя мігранты, а Мінск, між іншым, узмацняе ядзерную пагрозу на межах НАТО, паколькі плануе пашырэнне Стравецкай атамнай электрастанцыі. Разам з тым, літоўскі прэзідэнт прывітаў вызваленне палітычных зняволеных і паабяцаў Злучаным Штатам усё магчымую дапамогу з боку Літвы. Грамадзянку Беларусі Кацярыну Бартко, якая звярталася ў США па статусу цікача, якую затрымала служба іміграцыі і мытнага кантролю США ў штаце Канзас, вызвалілі з-пад варты, як паведаміў тэлеканал Fox 4. Гэта адбылося праз суткі пасля таго, як тэлеканал расказаў пра яе справу, пагаршэнне стану яе здароўя і заклік яе партнера Дмітрія Шышова забяспечыць ёй належны догляд. Умовы вызвалення дазваляюць Бартко вернуцца ў Майамі пры ўмове выкарыстання GPS-маніторынгу. Наступнае іміграцыйнае слуханне ў яе справе прызначылі на канец верасня, аднак дату могуць змяніць, калі яна будзе заставацца ў лякарні. Іміграцыйная палітыка США змянілася з прыходам да ўлады прэзідэнта Дональда Трампа. Шэраг гуманітарных праграмаў, накіраваных на працу з мігрантамі, быў прыпынены. Узмацніўся кантроль за выдачай амерыканскіх візаў, пашырыліся патрабаванні да працоўных мігрантаў, рэзка вырасла колькасць праверак дакументаў пры адмысловых рэйдах іміграцыйнай паліцыі. Усё гэта адбываецца падчас рэзкага росту колькасці беларусаў, якія спрабуюць атрымаць у США палітычны прытулак. Запытаная сума экстраннага збору былым палітвязням сабрана менш як за 6 гадзін. У рамках экстраннага збору фонду «Салідарнасці Байсол» для 25 вызваленых 16 верасня палітвязням сабрана 25 тысячаў еўра. Пры гэтым збор па-ранейшаму актыўны да 16 кастрычніка. Сума ахвяраванняў працягвае расці. Таксама аб адкрыцці збору на суму 10 тысячаў еўра на падтрымку шэлтара для тых, хто прыбыў у Вільню, абвясціў фонд «Краіна для жыцця». 17 верасня 1939 года, як змянілася жыццё Беласточчыны. У гэты дзень савецкія войскі ў 1939 годзе ўвайшлі ва ўсходнюю Польшчу, у тым ліку на Беласточчыну, што гэта азначала для мясцовых жыхароў. распавядае гісторык Алексей Мядзведзь.
0: Першую чаргу падзел свету двума таталітарнымі рэжымамі, несапраўднае аб'яднанне Беларусі, той часткі сучаснай Беларусі, якая заставалася пад польскай уладай. Той час БССР не з'яўляўся незалежнай дзяржавай з уласнай палітычнай суб'ектнасцю. Таму і заходняя Беларусь далучылася не да яе, а гвалтоўна ўцягвалася ў глабальны імперскі праект таварыша Сталіна. І лозунгі пра вызваленне братоў беларусаў служылі толькі зручным прапагандысцкім прыкрыццём для рэалізацыі сакрэтнага пакта Молотава-Рыбентропа.
3: У сучаснай Беларусі 17 верасня адзначаюць як дзень народнага адзінства. Праўладная гістарычная традыцыя трактуе гэтую дату як дзень аб'яднання беларускага народу. Да 17 верасня ў Беларусі выпускаюць паштовыя маркі, а ў гарадах ёсць вуліцы з назвай 17 верасня. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 17 верасня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Традыцыйна запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
4: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшша.
3: 17 верасня, чацвер. У беласнуцкім мне тэатры адбудзецца прэміра спектаклю «Чырвоны крыж» тэатру «Прыехалі», створанага беларускімі артыстамі, якія сёння жывуць і працуюць у Беластоку. Спектаклі пастаўлены паводле раману Сашы Філіпінкі, яго рэжысёр Аляксандр Яндржаеўскі. Праз гісторыю Таціяны Аляксандраўны, якая перажыла сталінскія рэпрэсіі маладога Аляксандра, спектакль злучае мінулае і сучаснасць, што застаецца ад чалавечага жыцця, калі яго гісторыю можна звесці да некалькіх радкоў на паперы. Хто мае права вырашаць, каму жыць, а хто павінен знікнуць з гісторыі? Што адбываецца з чалавекам, калі сістэма пазбаўляе яго права вырашаць уласны лёс? І што можам зрабіць мы, каб памяць пра такія лёсы не знікла разам з людзьмі? «Чырвоны крыж» не прапануе простых адказаў. Ён прапануе размову пра памяць, якую нельга страціць, пра чалавечнасць, якую неабходна захоўваць нават тады, калі свет вакол спрабуе яе знішчыць, пра асабістую адказнасць і пра тое, што за кожным прозвішчам у дакуменце стаіць жывы чалавек са сваёй гісторыяй. Спектакль «Чырвоны крыж» у беластоцкім не тэатры, а ты тэатру «Прыехалі» пачнецца 18:30. Дом культуры «Сродмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Кожная з іх – гэта мы». Гэта гісторія пра жаночасць у яе розных абліччах, далікатнай і моцнай, спакойнай і пачуццёвай, поўнай святла, але і таямнічасці. Галоўныя гераіні выставы – жанчыны. Кожная з іх непаўторная, кожная затрымалася ў сваім свеце. Аднак іх аб'ядноўвае больш, чым проста падобная прыгажосць. Яны нібы розныя фрагменты адной гісторыі, гісторыю якой кожная жанчына можа знайсці часцінку сябе. Выстава адкрытая да 14 кастрычніка з аўторка па п'ятніцу з 10 да 18 гадзіны. Уваход вольны. У супраслі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». На ёй можам даведацца, як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай, як апраналіся шляхціц яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі» працуе ў гарадской бібліятэцы ў Супрасі да 27 лістапада. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе ажно тры спектаклі – А 9 гадзіне Ленку і Шарыкі, а 11 гадзіне пачнецца казка пра рыцара без каня.
4: Беласток і Падляшшы.

0: У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шановныя, сёння 17 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Хэнк Уільямс, Анастейша, а таксама гурты The Tubes, Budgie, King's X, Prodigy, Simple Plan ды Panic at the Disco. Далучайцеся. 17 верасня 1923-го нарадзіўся Хэнк Уільямс, амерыканскі аўтар-выканаўца, бацька сучаснай музыкі кантры. За 5 гадоў актыўнай музычнай кар'еры, перапыненай смерцю ў 29-гадовым узросце, Уільямс напісаў шмат песень, якія вызначылі аблічча музыкі хонкі-тонк і кантры ў цэлым. У 25 гадоў Хэнк становіцца зоркай нацыянальнага маштабу. Адзін за адным ягоныя хіты трапляюць на верхнія радкі кантры-чартаў. Вяршыняй папулярнасці стала песня «Love Sick Blues» 49-го года. Калі ён выканаў яе ўпершыню, публіка 6 разоў патрабавала выканання на біс. На першым месцы ў кантры-чартах гэтая песня знаходзілася рэкордная 16 тыдняў.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацэ. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 17 верасня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Фі Уайбіл, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце The Tubes. Гэты калектыў выконваў стылістычна разнастайны прота-панк хард-рок. У тэкстах, як правіла, яны парадыравалі альбо высмейвалі сродкі масавай інфармацыі і тагачаснае грамадства. У 70-х The Tubes лічыліся часткай новай хвалі, стваралі скандальныя сцэнічныя пастаноўкі з элементамі бурлеска і квазі-эротыкі. 10 альбомаў The Tubes уваходзілі ў Billboard 200.

0: тут жыве Беларусь.
1: Каладзён з барадой.
2: 17 верасня 1953-го нарадзіўся Стів Уільямс, валійскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «Баджі». Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе ў Кардыфе. Першапачаткова яны называліся «Hills Contemporary Grass», аднак праз некаторы час назва змянілася на «Sixton Budgie», а неўзабаве скарацілася да «Баджі». Бадай, самым вядомым альбомам гурта з'яўляецца «Бандалая», выпушчаны ў верасні 75-го. Ён дасягнуў 36-го месца ў брытанскім чарце і ў 76-м годзе стаў залатым. Цікава, што песню адтуль «I can't see my feelings» пераігралі самі Iron Maiden для бісайда іх сінгла «From here to eternity», выпушчанага ў 92-м годзе. Але мы слухаем арыгінал у выкананні «Баджі».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 верасня 1961-го нарадзіўся Тай Тейбор, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вядучы гітарыст, кампазітар і адзін з вакалістаў прагрэсіўнага хард-рок гурта King Sex. Дадаткова удзельнічае ў шэрагу музычных праектаў і працуе сольна, запісаў, здаецца, 7 сольных альбомаў. А што тычыцца King Sex, дык іх музыка спалучае прагрэсіўны метал, фанк, соул ды блюз, займае 83-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў хард-року па версіі тэлеканала VH1. One.

98.1 FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берастеды, Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 17 верасня 1968-го народилася Анастейша Лин Ньюкірк, ці просто Анастейша, вядомая американская поп-спявачка и аўтар песень. На яе рахунку 6 студыйных альбомаў і звыш 20 кліпаў. Яна з'яўляецца адной з самых камерцыйна паспяховых поп-выканаўцаў 2000-х гадоў. Альбомы і сінглы Анастейшы шмат кроць атрымлівалі платінавы статус, і нягледзячы на адсутнасць буйнога амерыканскага поспеху, іх агульныя продажы складаюць звыш 30 мільёнаў копій. Да таго ж, Анастейша з'яўляецца ўладальніцай вялікай колькасці як музычных, так і гуманітарных узнагарод.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Кіт Флінт, танцор і вакаліст брытанскай электроннай каманды The Prodigy. Гэты калектыў з'явіўся на андэграўнднай рэйв-сцэне ў пачатку 90-х і з таго часу мае вялікую папулярнасць і вядомасць ва ўсім свеце. Усяго ў свеце прададзена больш за 20 мільёнаў асобнікаў альбомаў калектыву. The Prodigy змаглі стварыць сваё непаўторнае гучанне, выкарыстоўваючы ў музыцы элементы розных стыляў, пачынаючы ад хардкор-тэхна, індастрыялу і брэйк біту ў пачатку 90-х і заканчваючы электрарокам з вакальнымі элементамі панка ў больш

0: У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 17 верасня 1979-го нарадзіўся Чарльз Камо, ці проста Чак Камо, франка-канадскі музыка, бубнач гурта Simple Plan. З'яўляецца адным з асноўных аўтараў тэкстаў песень гурта. Іх традыцыйна адносяць да выканаўцаў поп-панку, аднак на розных этапах дзейнасці калектыву ягонае гучанне вар'іравалася ад альтэрнатыўнага року да эма і поп-року. Таксама Simple Plan вядомая сваёй шырокай дабрачыннай дзейнасцю. Удзельнікі гурта рэгулярна ахвяруюць сродкі ў дабрачынныя арганізацыі, а ў 2005-м калектыў стварыў уласную арганізацыю Simple Plan Foundation.

напрыканцы праграмы чарговы дзень народзіну, бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень не прыпала. 17 верасня 1985-го нарадзіўся Джонатан Джейкоб Уолкер, амерыканскі музыка, гітарыст, а таксама былы басіст гурта Panic at the Disco, да таго ж заснавальнік і пяючы гітарыст гурта The Young Veins. З 2011 года займаецца сольнай кар'ерай поп-фолк-выканаўцы, але мы на развітанне паслухаем усё ж такі Panic at the Disco з удзелам Уолкера. Трымайцеся!

0: Радіо.
1: Грузінская гасцепрымальня дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е ў Беларусі, 14-е ў Польшчы. Кангрэс ЗШ ухваліў законапраект аб маштабных санкцыях супраць Расіі. Камітэт па абароне журналістаў заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх прадстаўнікаў СМІ. Чырвоны крыж – гісторія, якая загучала са сцэны Беластока. У студіі з навінамі Анна Шайгоўская. Палата прадстаўнікаў ЗШ ухваліла законапраект аб санкцыях супраць Расіі і Ірана, ініцыяваных нябожчыкам сенатарам Грэмам. Закон прадугледжвае пакеты санкцый, якія, па словах іх прыхільнікаў, узмоцняць ціск на Маскву і краіны, што дапамагаюць фінансаваць яе вайну супраць Украіны. Чакаецца, што прэзідэнт ЗШ Дональд Трамп падпіша законапраект. Ён накіраваны супраць расійскіх чыноўнікаў, фінансавых установаў, энергетычнага сектару і так званага ценявога флоту танкераў Расіі. Ён таксама дае Трампу паўнамоцтвы ўводзіць тарыфы да 100% на буйных пакупнікаў расійскай нафты і газу, а таксама на краіны, якія дапамагаюць Маскве абыходзіць санкцій. Гэты законапраект таксама пашырае санкцій ЗШ супраць Ірана. Яго прыняцце з'яўляецца першым буйным двухпартыйным заканадаўчым актам Кангрэсу у падтрымку Украіны пасля таго, як у красавіку 2024 года быў зацверджаны пакет экстранай дапамогі. Кожны вызвалены зняволены мае значэнне. Кіраўнік Нацыянальнага фонду дэмакратыі Дэйман Уэлсон адрэагаваў на вызваленне беларускіх палітвязняў, падзякаваўшы за працу па іх вяртанні дадому. Ён адзначыў, цытата, «Кожны вызвалены зняволены мае значэнне, і праца працягваецца да таго часу, пакуль усе, хто быў несправядліва зняволены за ажыццяўленне сваіх асноўных свабод, не будуць на свабодзе». У сваім паведамленні Дэйман Уэлсон таксама падкрэсіў, што на мінулым тыдні ў Маунт Вернане лаўрэата Нобелеўскай прэміі Алеся Бяляцкага ушанавалі медалём за заслугі перад дэмакратыяй. Камітэт па абароне журналістаў заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх прадстаўнікаў СМІ. Заява прагучала пасля таго, як стала вядома аб вызваленні пяцярых медіа-менеджараў і журналістаў: Андрэя Аляксандрава, Дмітрія Наважылава, Кірыла Пазняка, Яніны Пазняк і Людмілы Чакінай. «Мы вельмі рады і адчуваем вялізерную палёгку, бачачы, што Андрэй Аляксандраў, Дмітры Наважылаў і Кірылы Пазняк нарэшце выйшлі на волю. Іх наогул не павінны былі саджаць у турму, святкуючы сёння іх вызваленне. Мы адначасова з болем усведамляем, колькі гадоў яны страцілі і праз якія жудасныя выпрабаванні ім давялося прайсці проста за тое, што яны выконвалі сваю працу», заявіла рэгіянальны дырэктар Камітэту па абароне журналістаў па Еўропі і Цэнтральнай Азіі Фіона О'Брайен. Нагадаем, 16 верасня па выніках перамоваў у Мінску спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джана Коула і Аляксандра Лукашэнкі былі вызваленыя 25 палітвязняў, у тым ліку 5 прадстаўнікаў сродкаў масавай інфармацыі. Чырвоны крыж – гісторія, якая загучала на сцэне Беластока. 16 верасня ў беластоцкай прасторыні тэатр «Тэатары прыехалі» паказаў прэм'еру спектаклю «Чырвоны крыж» паводле рамана Сашы Філіпенкі, якім атрымаўся спектакль і што найбольш уразіла гледачоў у іх водгуках.
3: Вельмі цікава. Трэба прачытаць кніжку, бо мне цікава, што яшчэ там было, якія сюжэтныя павароты, якія вось такія моманты, да, эмацыйныя і сюжэтныя. Для мяне гэты спектакль, як мне падалось, пра тое, што вось як бы такая свалота дыктатуры, яна заўжды аднолькавая. Дзесьці можа менш маштабная, можа больш маштабная, але застаецца такой, якая яна ёсць.
4: Кантрастнае пачуцце ад усяго, так? Амаль заплакаў, вось так скажу. Спадабаліся формы, так, як перадавалі спектакль. Гэта было і ў танцавальнай манеры такой, так, і мы бачылі тэатр ценей. Гульню, так, актораў гэта ўразіла. Насамрэч, усё, што я ўбачыў, вельмі мне спадабалася.
2: Пасля прэм'еры гледачы далучыліся да абмеркавання спектаклю і падзяліліся сваімі ўражаннямі. Наступны паказ «Чырвонага крыжа» адбудзецца ў Беластоку ўжо сёння ў прасторы не тэатр. Пачатак а 18:30. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы хмарнае надвор'е. Месцамі кароткачасовыя ападкі. Тэмпература паветра ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс. Вецер умераны слабы, атмасферны ціск набліжаны да нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио
1: Рация. Мельник.
2: Берестев.
1: Бероза.
2: Белая Подляска.
1: 99,2 FM.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
6: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё 25 палітвязняў на волі. А гэта значыць, размова пойдзе пра амерыканскія і мінскія перамовы, як Александр Лукашэнка з Джоном Коулам сустракаўся, ды пра што гаварылі. Ну і сёння больш пра міжнародную палітыку і розныя спосабы дыпламатыі. Рыхтуемся да сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. У студыі Влад Грынёўскі, запрашаю вас на праграму.
5: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
6: Вызвалілі палітвязню ў Вільню, вывезлі 25 чалавек, але ёсць спадзевы, што можа на волю выйдзе і больш людзей, і іх не будуць вывозіць ці дазволяць застацца ў Беларусі. Такія чарговыя вынікі амерыканскага трэку спецпрадстаўнік ЗША па Беларусі Джон Коул у аўторак сустракаўся з Александрам Лукашэнкам, а ў сераду на волю выйшлі палітвязні. Узгаднілі прамежкавую дамоўленасць, заявіў Джон Коул, у якасці жэсту добрай волі Беларусь вызваляе 25 чалавек. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу здымуць санкцыі з двух беларускіх кампаній «Лакафарба» і «Беолеспаперапрам», сказаў спецпасланнік ЗША. У Вільні сустрэць палітвязню прыехалі дзясяткі людзей, у тым ліку былыя палітвязні, праваабаронцы, журналісты, палітыкі. Сярод тых Святлана Ціхановская. Я расказала, што ў Мінску палітвязні з'яўляюцца таварам, і ўлады хочуць выгандліваць як мага больш саступак з амерыканскага боку.
7: Але, канешне, мы рады, што 25 чалавек зараз на волі, ўжо мы іх усе чакаем. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку, і з палітычнай структуры, журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся, каб была увага да гэтага пытання не знікала ні з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, ні з боку Еўразвязу, нашых краін-саюзнікаў. Таму яшчэ шмат працы наперадзе. Мы разумеем, што нават людзі пасля вызвалення находзяць праз транснацыянальныя рэпрэсіі. Гэта дадатковы цяжар на саміх вызваленых, таксама на Літву, якую мы вельмі ўдзячны за тое, што яна дапамагае людзям з дакументамі. Але ж, ну, вось так, такія ў рэжымы метады. Тут ужо мы паўплываць на той бок, заклікам, на жаль, не можам. Але тое, што ўсё больш і больш людзям гэта пашпарты даюць з сабой, то мы таксама маем нейкі прагрэс.
8: Маленькая абвестка, праз 5 хвілін ўжо прыязджаюць нашы паліцдавольныя. Не ўсе з іх гатовыя будуць ісці да меда. Насамрэч, большасць хацела прыватнага часу. Таму давайце, калі ласка, паставімся за гэта з павагай. І яны прыедуць вось сюды, усе пройдуць. І тыя, хто захоча застацца паразмаўляць з медамі, будуць такія героі-гераіні, яны застануцца. Таму, калі ласка, давайце з павагай да гэтага паставімся.
9: Ім прывітанне!
10: Паглядзіце, як перанёс. Троху пахудзеў. Пакінуў радзіме 30 кіло вагі. Ну, ўсё нармальна. Настрой добры. Вельмі рады, што гэтыя амаль 6 гадоў скончыліся. І вельмі спадзяюся, што гэтыя працэсы будуць працягвацца, бо ў турмах Беларусі дагэтуль застаюцца палітычныя зняволенні, якія вельмі чакаюць працягу гэтага працэса. Таму будзем чакаць усіх.
8: Дзе твая жонка?
10: Жонка моя недзе.
8: Ты давно я не бачыў да сённяшняга дня.
10: Так, мы не бачыліся 4 гады. Якраз 1 верасня у нас 4-я гадавіна шлюбу, якім мы пабраліся ў СІЗА. Таму у нас сёння так, вялікі дзень.
8: Андрэй Александраў і Ірына Злобіна.
10: Так.
8: Палітвязні, якія не бачыліся 4 гады, але пабраліся 4 гады назад шлюбу.
10: Так.
8: У турме менавіта.
11: Змітр Дашкевіч, слава Богу, што людзі выходзяць, дзякую, што ёсць в этом свеце сілы такія, якія могуць з беларускага палону вырываць нашых сяброў, братоў, патрыётаў Беларусі. Маё такое перажыванне было асноўнае, звязанае з тым, што мне трэба была сям'я, мне не трэба была і даволі без сям'і. Я думаю, многія людзі тое ж самае адчуваюць. Тыя людзі, якія раздзелены гэтай дэпартацыяй са сваімі роднымі.
12: Вы з імі паразмаўлялі, што яны вам сказалі, вось пра што казалі?
11: Ну, радасныя, чакаюць сем'і, бо многія людзі гэтай дэпартацыі разлучаны са сваімі сем'ямі. Гэта такі першы боль чалавека, якога вызваляюць з турмы, а вызваляюць невядома для чаго, бо сем'і няма. Я гэты боль таксама прайшоў, таму магу разумець, што чалавек перажывае.
13: Олег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Ну, вядома, што сярод іх 7 журналістаў ёсць, і гэта, канешне, гэта добра, дрэнна, што яны ўвогуле там апынуліся за сваю журналісцкую дзейнасць, але застаюцца ўсё роўна нашы калегі за кратамі, і мы будзем намагацца, каб вызвалілі ўсіх, каб усе былі рэабілітаваныя і каб былі спынены рэпрэсіі. Мы бачым, што ціск нават сёння ён не спыняецца. Тых, хто застаўся ў Беларусі, нават тых, хто адбыў ужо пакаранне і ўжо пасля палітычнага зняволення застаўся ў Беларусі, іх усё роўна пераследуюць, іх кантралююць. Мы бачым новыя крымінальныя справы, мы бачым вопшукі, і пераслед не спыняўся і не спыняецца, і да гэтага часу мы па дадзеных па прызнанні палітзняволеных, па рэпрэсіям сярод журналістаў мы бачым, што рэпрэсіі адбываюцца з не меншай інтэнсіўнасцю.
6: Хіба што гэтыя перамовы не былі простымі, як ужыць каментары з боку беларускай дэмакратычнай супольнасці, праграме жыншым казаў беларускі праваабаронца, прадстаўнік цэнтра «Вясна». Таксама былы палітвязень Уладзімір Лапковіч. Цытата з прамой трансляцыі нашых калегаў на Радыё Свабода.
0: Мы не ведаем ніякіх падрабязнасцяў, но зразумела, што перамовы пайшлі не так, як планавалася, таму што гаспадар кол называў лічбу 300 чалавек, 200, якую спадзяючыся давесці лічбу вызвалення да 1000. І мы бачым то, што 25 чалавек гэта, канешне, не тое, што мы чакалі, але мы рады за кожнага і кожную. Зараз мы, канешне, будзем размаўляць з людзьмі, якія вызваліся, каб атрымаць яшчэ больш інфармацыі аб тым, што адбываецца там за кратамі, каб папоўніць спіс палітычных вязняў, таму што яны вялікая крыніца інфармацыі для нас, для ўсіх. Бо мы прызнаем, што мы не ведаем кожнага і кожную, хто знаходзіцца зараз за кратамі. Нам вельмі важна атрымаць гэту інфармацыю непасрэдна ад тых, якія зараз вызваляюцца. Зараз самае галоўнае для іх пакой і такой перыяд адаптацыі, і мы, канешне, вельмі з павагай да гэтага будзем ставіцца, улічваючы тое, што я і сам гэта добра разумею, таму што быў палітычным вязням. Мы ведаем тое, што шмат каму в колоніях прапановывалі хуткае вызваленне, казалі, што яны будуць вызвалены, нават сваякам абвяшчалі, што ў хуткім часе вы забярэце сваіх родных, і яны будуць вызвалены. І тое, што ў апошні момант была дана адмашка, каб людзей не вызваляць, а вызваляць толькі тых 25 чалавек, якія вызвалены. І я разумею, што гэта вялікае выпрабаванне да тых, хто застаўся. Я перакананы, што кожны выйдзе, зараз галоўнае, каб яны трывалі і не здаваліся, таму што, канешне, гэта вельмі цяжка псіхалагічна, і таксама, карыстаючыся момантам, прашу усіх родных, блізкіх паведамляць пра палітычных вязняў, таму што іх знаходжанне ў спісе палітычных вязняў вельмі моцна павялічвае іх шансы быць вызваленымі ў межах амерыканскіх перамоў.
2: Ці шмат такіх было, каторым званілі сваякам, што вот чакайце, прыедуць?
0: Мы ведаем толькі пра факты, мы не можам сказаць, што гэта было 100 званкоў, 200 званкоў, там 5 званкоў. Мы ведаем, што десяткам людзей, дакладна, это то, што намі верыфікавана, такія званкі былі.
6: У медыях пішуць, што ў аўторак Джон Кул і Александр Лукашэнка размаўлялі ажно 3 гадзіны, пра што аналізуе наш наступны суразмоўца, беларускі палітак Павел Латушка.
9: Падчас гэтых перамоваў мы пачулі хлусню з боку дыктатара Лукашэнкі. Чаму я кажу пра хлусню? Бо Лукашэнка чарговы раз абрынуўся з крытыкаў адносна да беларускіх дэмакратычных сіл, якіх ён называе беглымі, што нібы мы сцвярджаем, што удвая больш ён саджае людзей у турмы пасля вызвалення па выніках перамовы з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Ну, па-першае, мы ніколі не казалі, што удвая больш. Мы заўсёды казалі, што не спыняюцца рэпрэсіі. Фактычна, сёння гэта выглядае як канвеер. Выходзіць акрэсленая колькасць людзей і адразу заходзіць у турмы чарговыя людзі. І гэты працэс можа быць ісці без конца. І гэта пацвярджаюць абаронцы правоў чалавека. Калі 19 сакавіка было вызвалена 250 палітзняволеных, то ад гэтага моманту было прызнана палітычнымі зняволенымі той же вясной правабарончым цэнтрам 224 асобы. Так што фактычна гэта, ну, лічба даволі вялікая. Вясна дае 912 палізняволеных, дысідэнты БАЙ, правабарончая ініцыятыва 958 палізняволеных у Беларусі. Аб чым размаўлялі? Ну, зразумела, гуманітарны трэк, ён з'яўляецца важным, але мы ў жывым эфіры фактычна наглядаем на тым, як Лукашэнка гандлюе, на жаль, жывымі людзьмі, як таварам за экспорт, які для яго вельмі важны. У тым ліку калійны ўгнаенні і ў тым ліку нават вяртанне тых грошаў, якія заморожаны адным з буйнейшых амерыканскіх банкаў, Сіцібанк. Гэта так, як было ў часы ГДР, Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі, падчас Савецкага Саюза, калі выкуплялі палітзняволеных, і фактычна зараз Лукашэнка кажа: «Вы заплаціце мне 44 мільёны даляраў, я вам верну». Пакуль, праўда, Кол не даў абсалютнай гарантыі, што гэтыя грошы вернуцца, ён сказаў, што быў накіраваны запыт адпаведнымі структурамі амерыканскай адміністрацыі па гэтыя грошы. Я разумею, што яны хутчэй за ўсё звязаны з калійнымі ўгнаеннямі, хутчэй за ўсё не прайшоў плацёж за пастаўку гэтага тавару ў Злучаныя Штаты Амерыкі, калі былі ўведзены санкцыі. Другая тэма, якую я перакананы і абмяркоўваў кол з Лукашэнкам, гэта пытанне бяспекі. Мы памятаем з вамі недавні візіт кіраўніка ЦРУ ў Маскву. Прэм'ер Польшы таксама казаў, што ён быў паінфармаваны аб змесце гэтага даклада ЦРУ і нават папярэджваюць у Польшы магчымых дыверсіях каля вайсковых крытычных аб'ектаў у гэтай краіне. Мы бачым, што адбываецца апошнім часам. У шэрагу краін Еўропы дыверсіі адбыліся ў Даніі, у Нарвегіі, у Германіі, і ў Эстоніі, Літве, і ў Польшы, і гэтак далей. Мы можам, на жаль, гэты спіс працягваць. Так вось, пытанне бяспекі, бо Кол сустракаўся з міністрам замежных справ Літвы. Я думаю, Літва звяртала на гэта ўвагу. Лукашэнка не спыняе навучанні вайсковыя, просто адны за аднымі ідуць. Там танкавыя вучэнні на трох палігонах у Гродзенскай вобласці, каля мяжы з Літвой і з Польшы. Дарэчы, важна звярнуць увагу, што ўпершыню у ваздушнай прасторы Літвы быў збіты дрон расійскі. Я думаю, што гэты дрон не выпадкова з'явіўся з паветранай прасторы Беларусі у Літве. Гэта сігнал рускіх для амерыканцаў і для Лукашэнкі, што калі ён пройдзе праз красную рысу, то рускія могуць заблакаваць любыя камунікацыі з амерыканцамі. Трэцяе пытанне, якое абмяркоўваецца, гэта эканоміка. Мы пабачылі там прэм'ер-міністра Лукашэнкі Турчына, і вось якраз такі мы, наколькі разумеем, сёння ці учора стартаваў карабель з калійнымі ўгнаеннямі беларускімі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Чаму? Таму што амерыканцы вядуць гандлёвую фактычна вайну з Канадай. Яны ўвялі пошліны, і Канада з'яўляецца галоўным пастаўшчыком калійных угнаенняў на амерыканскі рынак. 80% усіх паставак. Тут важна дыверсіфікацыя імпарта калійных угнаенняў для Амерыкі. Я думаю, што якраз гэта здзелка і абмяркоўвалася. У амерыканцаў яшчэ ёсць шмат інструментаў ціску на Лукашэнку. Гэта каля сотні прадпрыемстваў. Гэта, напрыклад, беларускі металургічны завод, гэта Гродна Азот, гэта банкаўскі сектар, гэта Белнефцехім і гэтак далей. Так што ціснуць яны на Лукашэнку могуць і яшчэ больш, але Лукашэнка хоча таксама, каб змяніў палітыку Еўрапейскі Саюз, каб амерыканцы націснулі на Еўрапейскі Саюз. А вось тут гэта ўжо не супадае з нашай стратэгіяй дэмакратычных сіл і са стратэгіяй самога Еўрапейскага Саюза.
6: Асабліва калі Мінск пераконвае Злучаныя Штаты Амерыкі, да таксама іх партнёраў у Еўропе, што ў Беларусі і ўвогуле няма ніякіх рэпрэсій, няма і палітвязняў. Гэтае выказванне асабліва цытавалі беларускія СМІ.
14: По поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы, как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей.
9: Группа незалежных экспертов ООН по ситуации с правами человека в Беларуси опубликовала новый доклад, справоздачу, у якой описывается ангажованность белорусских державных органов у порушений права человека в рамках криминального правосудия. И он будет представлен на ближайшем посещении Совета по правам человека ООН.
6: Протягивая комментуя наместник керовницы объединенного пераходного кабинета и керовник народных антикризисных управления Павел Латушка.
9: Там абсолютно доказывается, что державные органы занимаются криминальным правосудием по политичных мотивах за то, что люди просто мают свою позицию. Але его тезис, что у меня нема артикула отказности за политичное злочинство, ну, я не уявляю себе, что в криминальном кодексе республики...
15: Ну так, там никто не написал, что это политичный артикул. Он завсегда про это говорит. Да. Артикул не написано, что он политичный.
9: В диктаторских країнах такого нема. Яны просто выкарыстоўваюць крымінальны кодэкс у палітычных мэтах, для таго, каб пераследаваць людзей за іншадумства, за просто сваю пазіцыю, за падтрымку ініцыятыву грамадзянскай, за падтрымку Украіны, што заўгодна, за лайк у інтэрнэце. Гэта просто штучнае выкарыстанне крымінальнага кодэкса. Так працуюць дыктатуры.
6: І ўвогуле гучала гэта ад Александра Лукашэнкі, як быццам бы ён апраўдваецца перад амерыканцамі. Ці не так гэта? Пытанне да галоўнага дырэктара Светланы Ціхановскай, Франкавіч.
16: вашы рукі.
17: Тое, што яны не прызнаюць наяўнасць палітвязня, тут нічога новага. Лукашэнка заўжды называе іх тэрарыстамі, экстрэмістамі, злачынцамі. Тое, што ён сам праактыўна пачаў гаварыць, што пра новыя рэпрэсіі, якія працягваюцца нягледзячы на вызваленне. Я думаю, што это вынік папярэдніх размоваў, папярэдніх перамоваў, якія былі з амерыканцамі. Амерыканцам ну некамфортна, што знову яны выцягваюць людзей у турмах, потым з'яўляюцца новыя палітвязні, яны гэтае пытанне ставяць перад Менскам. Ну і Лукашэнка як бы апраўдваецца, што это неправда, мы нікога не садзім. Безумоўна, это гусляе, праваабаронцы лічбамі паказалі, што з'яўляюцца новыя палітвязні, 11 чалавек сёння былі прызнаныя палітвязнымі. Дмітрія Лаеўска на мінулым тыдні адваката на прыгады судзілі. Думаю, што гэта ягоныя словы наўрад ці паўплываюць на пазіцыю Коула. Але важна, што і амерыканскі бок цудоўна разумее, так, прыроду гэтага рэжыма, што нават вызваляючы адных, усё роўна рэжым не спыняе рэпрэсіўных практык.
6: Ды і амерыканцы не такія простыя, каб узяць і паверыць на слова Александра Лукашэнко. І на гэту ўвагу звяртае наш наступны суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва Позірак Александр Класкоўскі.
18: У гэтай сваёй тырадзе Лукашэнка з раздражненнем згадаў тых, каго ён беглымі, збеглымі называе. Яго, відаць, торгае тое, што дэмакратычныя сілы трымаюць кантакт з камандай перамоўшчыкаў амерыканскіх і адпаведна, канешне, свае нейкія пажаданні перадаюць і адносна персаналія ў тых, каго найперш пажадана вызваліць. І, канешне, акцэнт робіцца на тым, што варта дамагчыся хаця б аслаблення рэпрэсій. Вось гэта Лукашэнку злуе, канешне, і адсюль такая эмацыйная тырада. Ну, але ягодныя гэтыя запэўніванні, што нібыта няма нам патрэбы садзіць новых людзей, я думаю, што на паверы амерыканцы не возьмуць. Я, дарэчы, яшчэ на які момант звярнуў увагу, у камандзе Коула з'явіўся новы чалавек. Гэта Крыстафер Паніка. Ён замяніў Крыстафера Сміта, адмыслоўца па Беларусі, у дзярждэпе, які перайшоў на іншую пасаду, і многія шкадавалі. Але я асабіста ведаю даўно спадара Паніка, па тых часах, калі ён у Мінску працаваў спачатку у назіральнай місіі АБСЕ, а потым у амерыканскай амбасадзе. Магу сказаць, што ён выдатна ведае беларускую тэматыку, і яго за тры грашы не купіш, так бы мовіць, я маю на увазі нейкімі вось такімі фальшывымі запэўніваннямі. І ён, дарэчы, нават аднойчы у пастарунак беларус патрапіў, калі назіраў за нейкай акцыяй пратэста да дня волі, здаецца. Так што ён беларускія рэаліі добрае ведае, як тут хапаюць за шкірку і бяруць на цугундар.
6: І вось, напрыклад, праваабаронча цэнтра «Вясна» нагадвае, што ў Беларусі прызнаная палітычнымі вязнямі 886 чалавек. Век, а ініцыятывы дзісідэнт Дэбай толькі за мінулы тыдзень дадае на сайт 26 чалавек, якія сутыкнуліся з крымінальна-палітычным пераследам і 12 асобаў прызналі палітзняволенымі. Паводле гэтай ініцыятывы палітвязняў у Беларусі каля 900 чалавек.
5: Медыя. Навіны адным радком.
6: І далі ў нашым эфіры кароткі агляд падзеяў. Галоўнае, за тыдзень Джон Коул анансаваў яшчэ адну паездку ў Беларусі. Спецпасланнік амерыканскага прэзідэнта спадзяецца наведаць Менск цягам месяца. Таксама ён разлічвае, што Лукашэнка да канца году выпусціць усіх палітвязняў. 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 зняволеных у абмен на далейшае змякчэнне амерыканскіх санкцый, бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Цытата. «Я спадзяюся, што будуць вызваленыя сотні, не ведаю, гэта мае спадзяванне», сказаў Коул наконт свайго наступнага візіту ў Менск. «Я ўпэўнена, што мы даможамся вызвалення значна большай колькасці людзей», канец цытаты. Спецпрадстаўнік Трампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца году. Ён таксама дадаў, што прэзідэнт Трамп вельмі задаволены гэтым. Рэпарцёры без межаў вітаюць вызваленне беларускіх палітычных зняволеных журналістаў. Арганізацыя вітае вызваленне Дмітрыя Наважылава,

0: Яна зацверджаная і не ставіцца пад сумненне. Напрыклад, наша выдавецтва не робіць нейкіх вялікіх высілкаў, каб яе раскручваць, даводзіць да новых чытачоў, а яна пастаянна застаецца ў топах продажаў. І гэта сведчыць перадусім пра тое, што чытачы вельмі станоўча ацанілі твор. Дзякуючы гэтаму розгаласу яны ідуць па новы экземпляры кнігі.
1: Раман «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча, складаная палітычная антыутопія, трылер, філасофскі раман пра ўладу мовы і мову ўлады, пра лёс Беларусі і Еўропы. На польскую мову раман перакладала Яна Бернатовіч, над тэкстам яна працавала амаль 3 гады.
2: Медыя. Навіны адным радком.
1: Працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя. Чарговая тэма. Восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка ў Страсбургу. Дэлегаты збіраюцца ў Палацы Еўропы. Сярод асноўных тэмаў – штучны інтэлект, рынак працы, кліматычныя змены і моладзь. На адкрыцці сесіі адбудзецца ўрачыстае ўручэнне 14-й прэстыжнай міжнароднай прэміі імя Вацлава Гавала, якая прысуджаецца за выдатныя дасягненні ў абароне правоў чалавека. Пра беларускія тэмы ў пары мы гутарам сёння з сябрай каардынацыйнай рады ды сябрай беларускай дэлегацыі Ксеніі Луцкіной. Запрашаю на размову.
2: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Тут вось сесія зусім хутка, неўзабаве мае адбыцца. І мы размаўляць пра беларускую працу на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Добры дзень, прывітанне, Ксенія.
3: Вітаю.
1: Хацеў бы пачаць, вось, калі мы гаворым зараз, рыхтуемся да гэтай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, то вось апошнімі днямі шмат багатай інфармацыі было пра менавіта культурную тэматыку, паколькі вось там і Павел Латушка сустракаўся з дэпутаткай польскай, якая зараз рыхтуе па культуры даклад. І помню, мы з табой таксама размаўлялі, што вось былі гэтыя размовы, дыскусіі ў рамках парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Паколькі такія свежанькія падзеі зараз адбыліся, вось сустрэчу ў рамках гэтага дакладу, які павінны прагучаць у 2027 годзе. Давай просто прыгадаем, заакцэнтуем увагу на яго важнасці.
3: Гэта будзе даклад па культуры, і гэта вельмі, вельмі важна для ўсіх нас. Таму што, як гэта адбываецца? Не наўпроставая паперка, гэта прыняцце безумоўна паперы на наднацыянальным узроўні. Але, што вельмі важна, напрыканцы гэтых дакладаў існуюць патрабаванні і рэкамендацыі. Нам усім вельмі важна. Там галоўнае пытанне заўжды ў нас пытаюцца ў парэ, усе дэлегаты. Яны заўжды пытаюцца, а якім чынам вы будзеце ўплываць на сітуацыю ўнутры краіны. Так вось культура, дзеячы культуры, наша культура, яна моц. Вось так, як па культуры трактарам прайшлись, ці танкам, то так, напэўна, ні па чым не прайшліся, толькі па медыях. Але пры гэтым беларуская культура – гэта абсалютна дзіўная з'ява, таму што нашы дзеячы культуры, пісьменнікі, акторы, музыкі, паглядзіце, яны ж фактычна сёння ствараюць і еўрапейскую культуру. І ствараючы беларускія творы мастацтва, адначасова яны ствараюць творы мастацтва тых краінаў, дзе яны жывуць. Паколькі дакладчыца з Польшчы, асноўная ўвага будзе нададзена, вось яны былі літаральна днямі ў Беластоку. Асноўная ўвага будзе нададзена таму, што адбываецца ў Польшчы, таму што найбольшая дыяспара знаходзіцца ў Польшчы. Але ў планах ёсць таксама закрануць іншыя краіны, таму што я знаходжуся ў Нямеччыне, ў Берліне, у нас тут, што казаць, адна Алексіевіч. І не толькі, тут жа знаходзяцца нашы пісьменнікі, нашы мастакі. І вельмі важна, каб працягвалася дапамога. Гэта і не толькі фінансаванне.
1: Ну, власна кажучы, гэта ўдакладніць, дапамога такая фізічная, дапамога, так?
3: І фізічная, і пляцоўкі. І тут вельмі важна зрабіць нашу культуру бачнай на еўрапейскім узроўні. І што важна, так, гэта наднацыянальная папера, потым трэба яе імплементаваць на нацыянальных узроўнях. І фактычна такая праца вялікая. Гэта будуць агучаны нашыя беларускія праблемы на еўрапейскім узроўні. Гэта вельмі важна. Тое, што ў нас ёсць такія магчымасці, таксама магу сказаць, такі у вас будзе эксклюзіў, таму што, ну, што тычыцца мяне асабіста, мы ў чэрвені пачалі размаўляць пра тое, каб зрабіць ці то даклад, ці то рэзалюцыю па беларускіх медыя. Пакуль што такога прынята не было ў парэ. Я на сябе гэтую працу ўзяла, мы размаўлялі першы пачатку папера па медыя, яна вырасла з размовы якраз такі пра даклад па культуры. Таму што мы размаўлялі таксама і пра мову, напрыклад, зараз у дакладзе па культуры, вось у гэта пытанні мовы будуць разгледжаны не з навуковага пункту гледжання, а мова як інструмент культуры менавіта. Таму што тое, як уздзейнічаюць творы мастацтва якраз такі. У нас сёння ў Беларусі, ўнутры беларускай культуры фактычна няма. І тое, што мы маем сёння ў Еўропу, нашых дыяспор,

0: паспаральных тэатрах, тое, што ствараюць сёння беларускія пісьменнікі ў выгнанні, гэта наша беларуская культура. І я думаю, што праз 100 гадоў так атрымаецца, што ў школах будуць вывучаць менавіта гэтыя творы. Таму што тое, што сёння адбываецца ўнутры Беларусі, на жаль, культуры назваць вельмі цяжка. Яна альбо недзе ў падполі захоўваецца, альбо ці з'яўляецца сёння беларускай культурай Купалаўскі тэатр. Ну, гэта балюча і страшна.
1: Ну, той будынак, які ў Менску знаходзіцца,
0: ну, або будынак, так, безумоўна. Тэатр ўжо, а Купалаўцы за мяжой. Мне вельмі спадабалася Тацяна Тармаціч. Калі вы ведаеце тыя самыя лексембургскія рашэнні, над імі працавала Тацяна Тармаціч, зараз яна працуе ў камітэце па культуры і фактычна свае добрыя адносіны да нас, да нашай краіны і да беларусаў, і сваю ўвагу яна перанесла туды. Мы павінны быць ёй удзячны. Абсалютна яна стварае тытанічную працу па беларускай культуры. Сёння яна займаецца матэрыяламі, што тычыцца нашай дэлегацыі, то мы дапамагаем з гэтымі матэрыяламі, справа тым, што мы не маем магчымасці быць дакладчыкамі, але мы можам дапамагчы. Дзесьці парадай, а таксама у зборы матэрыялу, гэта вельмі важна.
1: У дакладню каралскага парамеду, то есть гэта пачынаецца праца, ці
0: яшчэ толькі пачынаецца? Яна пачынаецца, я вось толькі-толькі разам з Бажам даслалі сістэматычныя матэрыялы, таму што будзем вырашаць, хто будзем гэтым займацца.
1: Напрыканцы верасня так будзе збірацца восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
0: Яна пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка.
1: Так, з якім, не ведаю, такім палітычным настроем едзе дэлегацыя каардынацыйнай рады. Ну тут жа трэба колькі ўсяго расказаць, так, цэлы такі трохпавярховы атрымліваецца, і прайшлі новыя выбары, сфарміравалася новая каардынацыйная рада, і таксама сфарміравалася новая камісія, міжнародная камісія ўнутры каардынацыйнай рады і новая дэлегацыя каардынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ну, я не ведаю, як гэта сказаць, з новымі сіламі ці са старымі сіламі.
0: З новымі, старымі сіламі.
1: Ну, прынамсі, ты ж сама, так, толькі прыйшла ў каардынацыйную раду, хаця да гэтага займалася была сакратарка менавіта дэлегацыі беларускай парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а зараз у тыя ж самыя пакоі, тыя ж самыя будынкі ўваходзіш, але ў новай зусім якасці, ў якасці ўжо дэлегата.
0: Так, я зараз буду мець права голаса. Я буду, як усе дэлегаты, я маю магчымасць працаваць, я маю магчымасць выступаць на камітэтах, калі гэта неабходна рабіць. Я маю магчымасць ўжо на роўных працаваць там, і планаў, ну, у мяне асабіста планаў дастаткова шмат. Што тычыцца нашай дэлегацыі, безумоўна, трэба будзе правесці шэраг сустрэчаў, трэба будзе інфармаваць і пра тое, як праходзілі выбары ў каардынацыйную раду. Ну, мы, дарэчы, у чэрвені мяне ўжо пра гэта казалі. Але мы павінны будзем знаёміцца з новай дэлегацыяй на нова, і неабходна будзе запытваць шмат новых сустрэчаў. І, ну, тут жа ўжо праца не на нулі. Найлепшыя практыкі з мінулай кадэнцыі забраць, ісці надалей і іх развіваць. Вельмі добра, што ўжо шмат партнёраў, ўжо завязаліся сяброўскія працоўныя адносіны з дэлегатамі ПАРЭ, з іншых краін. Але там таксама выбары адбываюцца.
1: І... Ну, вас кажучы, я хацеў сказаць, што вось гэта спецыфіка, атрымліваецца, новость напалавіну, склад беларускай дэлегацыі аднавіўся, і ў прынцыпе кожная дэлегацыя вось так час ад часу пасля выбару, які адбываюцца ў кожнай з краінаў, дэлегацыі мяняюцца і па-новаму трошачкі фарміруюцца. У гэтым прынцыпе вось спецыфіка працы на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
0: Так, і я працягну займацца той тэмай, якой я займалася гэты год. Дзякую нашай дэлегацыі мінулай, што мне бы было нададзенае права казаць на тэму палітычных зняволеных і рэпрэсій у Беларусі. І я дастаткова шчыльна працавала ўжо вось той год, што я была сакратаркай, дастаткова шчыльна працавала са спецдакладчыцай па правах чалавека. І зараз мы працуем над рэзалюцыяй па рэпрэсіях у Еўропе. Гэтая рэзалюцыя будзе ў 28 годзе. Так, гэта падаецца, што гэта вельмі доўга. Але важна, што мы там будзем. Тыя працэсы, якія адбываюцца ў нашай краіне, гэта азначае як мінімум, што да 28 года мы з вамі будзем заставацца ў цэнтры ўвагі. Тут не толькі палітзняволены, але рэпрэсіі цалкам агулам. А рэпрэсіі ў Беларусі, яны, на жаль, не абмяжоўваюцца аднымі толькі арыштамі. Арышты — гэта такая вяршыня айсберга. Усё астатняе мы не бачым. Часам мы нават не разумеем маштабаў звальненняў бясконцых. І гэта яшчэ тэма, якую трэба даследаваць, даследаваць і даследаваць. Я вельмі рада, што ўжо мы трапілі ў гэтую рэзалюцыю, і праца будзе працягвацца. Сама рэзалюцыя па Беларусі, там неабходна працягваць працу.
1: А нейкім чынам будзем каментаваць персанальны склад беларускай дэлегацыі, таксама нейкія перамены, не ведаю, ты...
0: Ну, можам, у нас зараз...
1: У гэтай кампаніі ты сябе добра адчуваеш, умоўна кажучы.
0: У нас, безумоўна, новы склад дэлегацыі, новы старшыня дэлегацыі Владзімір Астапенка, дасведчаны дыпламат. І я так бачу, што Владзімір Аркадзіч з большым баявым настроем пачаў працу ў якасці старшыні дэлегацыі. Ну, я так спадзяюся, што ўсё у нас будзе добра. Прафесійны дыпламат і чалавек абсалютна на сваім месцы. Змяніўся, канешне, Пал Палыч засталася у якасці, праўда, ўжо намесніцы дэлегата Александра Мамаева. Яна збіраецца працягваць свае напрацоўкі. У нас два новых дэлегата, якія толькі будуць на дадзены момант, яны, наколькі я разумею, знаёмяцца са структурай пары, з камітэтамі. Яны яшчэ павінны зразумець, чым канкрэтна яны, безумоўна, у кожнага ёсць свае планы, але неабходна туды прыехаць, пазнаёміцца і зразумець, што з гэтых планаў рэалістычна рабіць сёння, што з гэтых планаў расцягнецца на шмат гадоў, таму што все гэтыя бюракратычныя працэсы парламенцкія, яны займаюць дастаткова шмат часу. Падрыхтоўка даклада, рэзалюцыі, яна займае годы. Ну і у нас новы сакратар дэлегацыі Дмітрый Лепрэтар, яго абралі 10 верасня. І я думаю, што для нас гэта вельмі добрая і карысная гісторыя, таму што Дмітрый як адвакат, як юрыст займаецца якраз такі галоўнай для беларусаў тэмай, правамі чалавека, рэпрэсіямі. Ён вельмі дасведчаны ў гэтай тэматыцы, і таму, безумоўна, яго вопыт будзе вельмі карысны і ўзбагаціць працу ўсёй дэлегацыі. Што тычыцца правоў чалавека і падрыхтоўкі папер, якія мы павінны перадаваць надалей, то тут безумоўна, такое падспор'е.
1: Ці ёсць нейкая, умоўна кажучы, такая агульная тэма гэтай восеньскага паседжання парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, як увогуле пабудавана гэта праца?
0: Гэта сесія восеньская, яна будзе вельмі беларускай, таму што на ўручэнне ганаровае ўручэнне прэміі Гавала туды прыедзе Марыя Калеснікава, і запланаваны яе выступ. Мы будзем як мінімум у адным пакоі, не толькі ў адным будынку. Я спадзяюся, што адбудзецца дыялог, безумоўна, і нашай сустрэча будзе. І яшчэ вельмі важная гісторыя, Парэ зараз запрасіла беларускіх журналістаў. І запрасіла беларускіх журналістаў і на сесію Парэ, і на сесію кангрэса мясцовых і рэгіянальных уладаў. І зараз у нас будзе вельмі выдатная гісторыя, калі беларускія журналісты будуць мець магчымасць асвятляць падзеі там у Страсбуру, ну фактычна з месца. Мяне асабіста гэта вельмі радуе, таму што і як журналіста, і як дэлегата, таму што я разумею, што каб гэтая работа, і каб яна была бачнай, каб яна была зразумелай, неабходна, каб там былі і прадстаўнікі беларускіх мед.
1: Так, кажа наша госця Ксенія Луцкіна, на гэтай толькі сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка. Сёння мы на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. Там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, улады Крыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате под суммарии головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

Абмежаваны хады, сутыкненні і позіркі, трываць голад душы, абматаны утопіяй, усміхнуся сабе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я ў Беларусі, 15-я ў Польшчы.
3: Пасля вяртання з Мінску Джон Коул сустрэўся з прэзідэнтам і прэм'ерам Літвы. Беларуса, якога абмянялі на пачобута, спрабавалі судзіць у Польшчы, але ён не прыехаў на свой суд. У Беластоку прайшлі ўрачыстасці да гадавіны 17 верасня 1939 года.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: Як паведамляе агенцтва БНС, прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа пасля сустрэчы ў сераду са спецыяльным прадстаўніком прэзідэнта Злучаных Штатаў Джонам Коулам заявіў, што нягледзячы на вызваленне Беларусю палітычных зняволеных, рэжым у Мінску не мяняецца. Наўседа падкрэсліў, што з Беларусі ў Літву залятаюць беспілётнікі, па-ранейшаму прыбываюць мігранты, а Мінск узмацняе ядзерную пагрозу каля межаў НАТО, плануючы пашырэнне беларускай атамнай электрастанцыі ў астраўцы. Тым не менш, прэзідэнт Наўседа вітаў дасягнутую дамову аб вызваленні часткі палітвязняў і паабяцаў Злучаным Штатам усебаковую дапамогу з боку Літвы. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул 16 верасня паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць Беларусь праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў палітзняволеных. Спецпрадстаўнік Трампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца года. Беларуса, якога абмянялі на Анджэя Пачобута, спрабавалі судзіць у Польшчы, але ён не прыехаў на свой суд. Паводле інфармацыі радыё Беласток, судовае паседжанне раённага суду Беластоку мелася пачацца 16 верасня, але яго адклалі, паколькі абвінавачаны ў шпіянажы супраць Польшчы не прыехаў з Беларусі на паседжанне. Прокурор Лешек Божак паведаміў, што абвінавачаны цяпер не ў Польшчы у сувязі з абменам зняволенымі з Беларуссю. Аб затрыманні беларускага грамадзяніна Уладзіслава Надзейкі і ўзяцці яго пад варту на 3 месяцы 10 верасня мінулага году паведамляла агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы. Адзначалася, што ён ажыццяўляў разведвальную дзейнасць на тэрыторыі Польшчы і Вугоршчыны. 23 верасня мінулага году паведамлялася, што ва Уладзіслава Надзейкі знойдзены спіс суайчыннікаў, якія атрымалі ў Польшчы прытулак. На замову КДБ Беларусі мужчына вёў сачэнне за фігурантамі спісу, збіраў на іх інфармацыю і перадаваў у Мінск. У выніку абмену зняволенымі 28 красавіка мінулага году з Беларусі вызвалілі Анджэя Пачобута, дваіх палякаў і дваіх малдаван з польскага боку, пяцярых грамадзянаў Беларусі, Расіі і іншых дзяржаваў СНД. Сярод перададзеных беларускаму боку асобаў быў 33-гадовы грамадзянін Беларусі Уладзіслава Надзейка, абвінавачаны ў Польшчы ў шпіянажы на карысць замежнай выведкі. У Беластоку прайшлі памятныя ўрачыстасці, прысвечаныя 87-й гадавіне савецкай агрэсіі 17 верасня 1939 году і ўшанаванню памяці ахвяр рэпрэсіды дэпартацыі. Падляшскі ваяводак Яцек Бжазоўскі падкрэслівае, што на фоне росту эскаляцыі пагрозаў з боку Расіі гэтая гістарычная дата не мае свайго прынцыповага значэння для Польшчы і Падляшча.
4: W województwie podlaskim każdy 17 września to dzień szczególny, dlatego że z jednej strony to jest akt kolejnego rozbioru Polski, którego ówczesny Związek Radziecki dokonał w 1939 roku, ale z drugiej strony to jest Międzynarodowy Dzień Sybiraka i dziś także, w tak szczególnym dniu jak ten, musimy pamiętać, kto dziś jest katem, a kto dziś jest ofiarą.
3: Ганаровай госцяй урачыстасцей каля музея памяці Сібіры стала Ванда Ланіўска, дачка Адэлі Макоўскай, чыя сям'я перанесла ўсе жахі савецкай дэпартацыі. Яны сталі прататыпамі скульптуры помніка маці сібірачцы ля музея ў Беластоку.
5: Ten помнік to jest moja rodzina. Ja stoję, siostra malutka, a ta druga miała 10 czy 11, nie pamiętam już teraz, jak tam byli. 6 lat w ziemlance. Mama pracowała, nas zostawiała w tym po tym, jak już tam porozumieli się, że tam wojsko polskie.
3: Падгук сірэн каля помніка маці Сібіражца і іншых мемарыялаў у Беластоку сабраліся прадстаўнікі гарадскіх уладаў, духавенства, грамадскіх арганізацый і жыхары горада, каб ускласці кветкі і запаліць дзвінічы ў знак памяці пра тысячы дэпартаваных і загінуўшых у выніку таталітарных рэпрэсій. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск пра за гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, месцам кароткачасовы дождж, 16-17 градусаў цяпла, вецер заходні, паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
2: Сёння чацвер, 17-й дзень верасня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя ў студыі Міхаіл Андрасюк. Буду з вамі да 19-й беларускага, да 18-й гадзіны польскага часу. А прыкладна праз 4, праз няпоўныя 4 хвіліны сустрэнемся з госцем Рацыі.

успамінае свае першыя крокі па гэтай дарозе. Яна здалася яму такой чужой і пустой. Сонца злева і ўніз, і сэрца ў знямозе. І не хапае надзеі святой.

0: Радио Рация.
1: Дата 17 верасня 1939 года застаецца адным з найбольш складаных і супярэчлівых вузлоў у гістарычнай памяці. У сучаснай Беларусі афіцыйна аформлены Дзень народнага адзінства, у той час як для Польшчы гэта перш за ўсё дата савецкай агрэсіі на другую Рэч Паспалітую, якая ў той час абаранялася ад фашыстоўскай Нямеччыны. Год у спіну. Пра значэнне 17 верасня з нашым сённяшнім госцем, дырэктарам Беларускага інстытута публічнай гісторыі Алексеем Ластоўскім, размаўляе Вольга Сямашка.
2: Гость рации.
3: Добрый день, Алексей. 2021 года, 17 верасня, Беларусь абвешчана днём народнага адзінства. За гэтыя апошнія гады, калі прыбраць прымусовы лінейкі афіцыйнай справаздачы, ці бачым мы рэальны водгук у грамадстве Беларусі? І здаецца, гэта свята выключна святам для вертыкалі і ідэолагаў.
4: Тут вельмі цяжка адказаць, таму што, каб разумець рэакцыю грамадства, то трэба, ну, мець нейкую сувязь, так, то есть ведаць, пра што думаюць людзі, як яны выказваюцца. І інструментаў для гэтага ў нас зараз мала, асабліва тых, хто знаходзіцца па-за мяжою. Ну, адзіна, што, канешна, калі глядзець вось за той хваляй, якая ідзе там па дзяржаўных СМІ, мы бачым, што гэта ў асноўным такія, ну, фармальныя рэляцыі, так, то есть это ў першую чаргу мова ідзе пра абавязковыя мерапрыемствы, якія выглядаюць вельмі шаблоннымі, і робіцца ўсё як бы па аднаму некаму стандарту. Ну, так скажам, адчуванне вот нейкай рэальнага водгуку ў сэрцах людзей тут абсалютна незаўважна, да? Таму што ўсё, што робіцца, то выглядае вельмі па-чыноўніцкі, вельмі шаблонна. Калі проста згадваць, напрыклад, жывыя рэакцыі людзей, я ж таксама вырас у той тэрыторыі, якая была далучана ў 39-м годзе да БССР на Пастаўшчыне. Мой бацька вот яшчэ з 33-го года нараджэння, яшчэ дзіцём гэта ўсё заспеў і памятаў вот все это расповеды людей. Безусловно, свидетельство, конечно, тех, кто памятал польские часы, это все было хоть и такое вельми критичное ставление до прихода советских войск, бо то воспринималось как разборение вот некого традиционного ладу, то есть тому, что тянуло с собой и коллективизацию, и репрессии супроть у тым ліку багатых сялян. Ну і пагаршэнне матэрыяльнага дабрабыту, так, таму што таксама гэта з гэтым усё звязвалася. Гэта памяць, канешне, набольш была ўласціва старэйшаму пакаленню, так, якбы ўжо ўсё ж такі, ну, адыходзіць, але вось я добра памятаю, што вось гэта такая скептычна-крытычнае стаўленне да падзей верасня 39 года, яно выдатна перадавалася і малодшым генерацыям, ну, то есть тых з моїх сяброў знаёмых, хто былі там з гэтай мясцовасці, то есть, ну, все такое это успрымалі. Пераламаць это просто чарадою афіцыйных мерапрыемстваў, это складана. Я думаю, што людзі, ну, просто прасоўваюць галочку, трэба сходзіць, трэба напісаць справаздачу, але не бачна з гэтым рэальна водуку і рэальна змены стаўлення.
3: Працягваючы тэму памяці пра 39 год, сустракаем тое, што сярод часткі беларусаў існуе такі падыход. Так, Сталін зло, але без 17 верасня не было б сучаснай Беларусі ў яе межах. З улікам таго, што зараз адбываецца ў той жа Расіі, наколькі Сталін застаецца злом у гістарычным наратыве Беларусі, і ці сапраўды без 17 верасня не было б сучаснай Беларусі?
4: Тут трэба размяжоўваць, паколькі вобраз Сталіна ў беларускай калектыўнай свядомасці быў негатыўны, таму што я памятаю гэта яшчэ па слычных даследаваннях, які мы праводзілі ў тым ліку ў статі сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук. Там стаўленне да постаці Сталіна як гістарычнай асобы ў падзеях Беларусі было рэзка негатыўным. То есть в этом плане беларуская свядомасць, напрыклад, вельмі розніцца ад масавай свядомасці ў Расіі, дзе адбыўся такі сталінскі рэнесанс і вялікі рост папулярнасці. Ну, безумоўна, што ў Беларусі там ёсць колы людзей, якія зацікаўленыя там у воскрашэнні, вот это светлаў вобраза правадара народаў, это пераважна такой сяродак камуністычнай партыі, там вот зараз Алексей Дзе Герман на тому вщільною займається. Але ось это все так досить маргінально. То есть, якби і на узровні громадства, і політично, то есть, це не впливає на ніяку масову свідомість. Іншая рэч, што мы вось гэта ўласцівае беларусам негатыўнае стаўленне да Сталіна. Ну і дарэчы, я бы сказаў, што і Лукашэнка ён не з'яўляецца сталіністам, так, то есть ён ну нейкай асаблівай сімпатыі да Сталіна яго не адчувалася, так. То есть часам ён дазваляе сабе нейкія там пазітыўныя каментары, але гэта вельмі цяжка назваць там нейкім паўнавартаснай рэабілітацыяй Сталіна, так. То есть ўсё ж такі Лукашэнка можа таксама адчувае, што вот агульнае стаўленне да остаці гэта негатыўная. Іншая рэч, што калі мы кажам пра нейкія гістарычныя рэчы, то есть, ну, моўна кажучы, так от перамога блока саюзнікаў над гітлерызмам у 45-м годзе. Гэта, ну, безумоўна гістарычнае дасягненне, і тут насамрэч вялікая роля Сталіна, што б мы там не казалі пра ту постаць. Але тое, што, ну, робіцца нейкія рэчы пазітыўныя, гэта ўсё зацямняецца тым шлейфам крывавых рэпрэсій, які пакінуў па сабе правадыр Савецкага Саюза. Тое ж самае мы можам сказаць пра 39-й год, так, то есть это падзея, яна амбівалентная, так, то есть тут няма нейкага адзінага яснага адказу, як мы павінны гэту падзею ацэньваць. Тому што, так, як бы для беларусаў гэта безумоўна важная падзея, паколькі сапраўды адбылося аб'яднанне беларускага народу ў гістарычна-этнаграфічных межах. Там як бы ёсць нюансы наконт межаў, але это заўжды так бывае, ну ніколі не бывае, каб все было так дакладна адмежавана. Але і гэта было вельмі істотна, так, таму што рыжская мірная дамова падзяліла беларусаў на дзве часткі, і гэта як разрэзаць папалам як бы жывы арганізм. І ясна, што гэта успрымалася негатыўна ўсімі, асабліва актывістамі беларускага нацыянальнага руху па абодва бакі мяжы, а таму што гэта разумелася як такая, ну, сітуацыя, якая фактычна тармозіць развіццё нацыі і стварае, ну, вялікую праблему аб гэтым для беларусаў. Вот тое, што паўстала ў 91-м годзе Рэспубліка Беларусь, яна фактычна, ну, ўжо шмат у чым стала вынікам таго аб'яднання, якое адбылося ў 39-м годзе. Гэта, ну, сувязь прамая і непасрэдная. Але з іншага боку мы выдатна разумеем, што для Польшы гэта ацэнка тых падзей, яна адназначная, так, гэта міжнародная агрэсія, паколькі Савецкі Саюз як бы паводле папярэдняй дамоўленасці з Гітлерам, як бы нанёс удар у спіну той час, калі польская армія ваявала з нацысткай, і для палякаў гэта ўсё роўна застаецца міжнароднай агрэсіяй, як бы то і не было. Вот. І адзінай нейкай стартоўкі падзей тут выпрацаваць немагчыма, але мы павінны як бы вот, і, з аднаго боку і вывучаць гэтыя падзеі, разумець, што тут адбывалася, і з іншага боку разумець рознасць поглядаў, так, і спрымаць гэта як, ну, нармальную рэч, так, што мы можам глядзець на падзеі мінулого па-рознаму, галоўнае, каб мы знаходзілі кансэнсус у сучаснасці.
3: Спадар Алексей, давайте крыху пагаворым пра тое, як гэта гісторыя прыжываецца ў людской памяці, бо сучасную дыяспору, канешне, мы часцяком падаем як такі маналіт, але погляды на 39-й год у ёй вельмі розныя. Ад поўнага прыняцця польскага наратыву да захаваных часамі савецкіх стэрэатыпаў. З чым звязана такая разнастайнасць і як яна ўплывае на супольнасць у выгнанні?
4: Ну, па-першае, нічого страшнага, што людзей розныя погляды. Это нармальная з'ява. Это вось такое памкненне да адзінадумства, яно таксама трошку мае ў сабе дух таталітарызму. Так? Людзі завжды будуць думаць па-рознаму, нават калі мы кажам пра ну, нейкую супольнасць тых людзей, якія выехалі з адной краіны. Досвід розны, так, таму што калі мы кажам пра гістарычную памяць, умоўна кажучы, тых, хто жыў у заходняй Беларусі, яны будуць па-іншаму памяці гэтай падзеі, чым, напрыклад, тыя, хто ва ўсходняй Беларусі. Ну, я сам меў непасрэдны такі кантакт, што вот людзі, якія ўжо выраслі, умоўна кажучы, на ўсход ад Мінска, то для іх гэта як бы безумоўна з нацыянальнага пункту гледзяча гэта ўсё вот аб'яднання нацыі і безумоўна пазітыўная падзея. А людзі, якіх вот ёсць непасрэдны кантакт вот з сваякамі, там дзядамі, бабулямі, якія вот пераносілі сямейную памяць, гэта указвае значны ўплыў на фарміраванне поглядаў і на куды больш скептычнае стаўленне. Плюс мы можам сказаць, што яшчэ ёсць супольнасць палякаў у Беларусі, якая зусім мае вот такое негатыўнае стаўленне да 39 года. Гэта розніца яна захоўваецца ў Беларусі і на пераносіцца і ў міграцыю, таму што людзі прыязджаюць у Польшу пераважна ўжо са сваім сфармаваным светапоглядам і шмат у чым нясуць багаж вось тых ведах, тых уяўленняў, якія яны атрымалі ў Беларусі. Ну і зноў жа мы можам сказаць, што тут яшчэ ёсць і розніца з ну, тутэйшымі беларусамі, асабліва на Падляшшы, у якіх ёсць свая ўласная гістарычная памяць, дзе там свае крыўды, дзе для куды больш важней, напрыклад, тыя рэпрэсіі і такія акцыі, якія ажыццяўлялі ўжо салдаты польска-нацыяналістычнага падполля. Так, і для іх гэта вот гэта галоўная траўма, а не 39 год, і як, напрыклад, для палякаў на Гродзенщині. Ёсць розныя супольнасці, у якіх па-рознаму фармуецца гістарычная памяць, это цалкам нармальная рэч. Ну і адзінае, што бо тут, канешне, пастае пытанне, а ці ёсць вот нейкі адзіны гарызонт памяці для беларусаў, з улікам таго, што рэйна зараз фармуецца вялікая супольнасць у эміграцыі, якая ўжо жыве ну, сваімі досведам, сваімі патрэбамі, якія ну, розніцца ад тых патрэбаў, якімі жывуць людзі ў Беларусі. І гэта разыходжанне, ну, просто з гадамі ўсё больш і больш павялічваецца. Гэта добрае пытанне, так, ці не кажам мы пра тое, што насамрэч тыя супольнасці, яны разыходзяцца.
3: Так, сапраўды, да беларусаў Падляшшы 17 верасня частка мясцовай і польскай траўмы, дэпартацыі, рэпрэсій, разбурэння ўкладу. Ці магчыма агулам у будучыні выпрацаваць супольную мову дыялогу паміж Беларусію і Польшай, у тым ліку Падляшшым ад 1939 года? 17 верасня так і застанецца дата, якая ўсё ж такі падзяляе.
4: Па-першае, трэба пачынаць дыялогу гісторыкаў. Таму што вот калі будзе выпрацавана ну, такая нармальная рамка размовы, працы і гэта далей, тому что ну гісторыкі яны больш разумеюць нюансы, складанасці, так, то есть тому что гісторыя нам ніколі не пабачу на белай. Як гэта вельмі часта любіць даносіць нам палітыкі і прапагандысты. Таму я думаю, што першым крокам павінна быць размова, і насамрэч мы ўжо пачынаем гэта рабіць, паколькі можна згадаць беларуска-польскі экспертны форум імя Скірмонта, які адбываўся, штогод адбываецца ў Варшаве, і адна з тэм дыскусіі якраз было пра 39 год і пра магчымасць новабудоўвання нейкай агульнай інтэрпрэтацыйнай рамкі для польскай беларускай гістарыяграфіі. Гэтым шляхам, па-моему, і трэба крочыць. І калі вось будзе на маса на вот такое паразуменне ўжо на ўзроўні гісторыкаў, спецыялістаў, які займаюцца гэтымі рэчамі, тады гэта можна ретрансліраваць і на ўзровень палітыкі, і на ўзровень падручнікаў, і на ўзровень масавай грамадскай свядомасці. Шчыра кажучы, я не бачу нейкага вялікага страшнага канфлікту паміж палякамі і беларусамі. Так, умовно кажучи, поміж літовцями і поляками було куди більш конфліктів, забойствів масових і ну, ворожості, особливо коли мова йде про період Другої світової війни, так? І разом з тим ми бачимо, що от у такої рамці Європейського Союзу ну, знайдена ніяка погодніє, так? Тобто вже немає такого сильні конфлікту. Тобто ми бачимо, що зараз, наприклад, розгортується, розворочується конфлікт поміж поляками і українцями дотично історії, дотично ось інтерпретації етнічних конфліктів на Волині при кінці Другої світової війни. Але все ж таки ми бачимо, що є і здорова воля до передоління гэта, так? А білоруси, поляки, вони куди менш мають ось гэта бэкграунду ворожнечі, конфліктів, забойствів. І мені здається, що тут ми знайдемо порозуміння.
3: На тлі гэтага всього, яку головну місію бачить сам Беларуський інститут публічної історії у праці з такими складаними і суперечливими статами сьогодні. Може бути, це некі конференції у будучині. круглыя сталы, што гэта можа быць? І ці агулам вы бачыце мажлівасць працаваць з такімі датамі, як 17 верасня 1639 года?
4: Пакуль што ў нас такі досыць сціплыя па памерах і фарматы статут. Якбы мы звычайна робім дыскусіі, вось перыядычна рабілі дыскусіі ў тым ліку і пра нейкія важныя даты, дарэчы, напэўна, пра 17 верасня добрая ідэя, нешта зрабіць, можа быць, у наступным ужо годзе. Але для нас вельмі істотна таксама вот арганізацыя экспертных дыскусій на ўзроўні гісторыкаў розных краін, у тым ліку я ўжо згадваў такі фармат у рамках польска-беларуска экспертнага форума, таксама падобны фармат мы намасоўваем разам з літоўцамі. Гэта вельмі складана, паколькі тут зараз апошнім часам паўстала шмат непаразуменняў, але ўсё роўна і праца ў гэтым накірунку ідзе. Ну і ў тым ліку з украінскімі гісторыкамі, от у межах экспертнага форума асрорскіх таксама от спрабуем абмяркоўваць вострыя складаныя гістарычныя тэмы, каб это не было полем уключна для палітыкаў, якія любяць это выкарыстоўваць там для нарошчвання варожнічы, а каб мы знаходзілі такія адэкватныя, зважаныя з навуковага пункту гледжання і накіраваныя на паразуменне рашэнні. Так, гэта вельмі істотна, і вось мы спрабуем ісці ў гэтым боку.
3: Дзякуй вялікі, Алексей, за размову.
4: Добрасна, на пачэнне.
2: Гость рации.
1: С директором Белорусского института публичной истории Алексеем Ластовским размовляла Ольга Сямашко.

0: з рацыяй.
1: І ўжо 29 хвілін на 17-ю ў Беларусі, 29 на 16-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з невялікімі праясненнямі, месцам магчымы кароткачасовы дождж. 16-17 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск у межах нормы. Навіны бізнесу і фінансаў ад Яны Запольскай.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вамі Яна Запольская. У трэт узнялі пытанне з заробкамі ў Беларусі. Беларусы, давайце сапраўды напішам, колькі вы атрымліваеце. Мяркуючы па вакансіях, большасць працуе за 1300-1500 рублёў, максімум да 2000. Добрых пасад на ўсіх не хопіць, напісаў аўтар трэда і прымацаваў скрын вакансіі для памочніка бухгалтара ў Менску на зарплату 1500-1750 рублёў да выліку падаткаў на поўную занятасць. Вось якія каментары пакінулі пад пастом. У маім асяроддзі ніхто не атрымлівае сярэднюю 3000 рублёў, усе да 2000. І мала хто ездзіў за мяжу, адзінкі лёталі. Так што так, людзі ў Беларусі рэальна жабракі. Вось іншы допіс. 3500 рублёў плюс-мінус на рукі. Аператар-наладчык лічбавага праграмнага ўпраўлення станкоў з Магілёва. І яшчэ адзін. Атрымлівала 1300 рублёў на стаўку. Фельчар у паліклініцы нядаўна звольнілася. Ці Польшчы пагражае адсутнасць паліва? Саудаўская Аравія часова спыніла працу стратэгічнага нафтаправода «Усход-Захад» пасля атак беспілотніка ў раёнах Эр-Рыяда і Медыны. Нафтаправод, які перасякае ўвесь аравійскі паўвостраў, вядзе да порта Янбу на Чырвоным моры, у апошнія месяцы набыў асаблівае значэнне пасля закрыцця Армузскага праліва. Праз яго праходзіла каля 4-5% сусветнага попыту на нафту. Пасля навіны аб прыпыненні працы нафтаправода кошт нафты Брент імкліва вырас і складае каля 110 даляраў за барэль. Эксперты адзначаюць, што фізічнага дэфіцыту сыравіны пакуль не чакаецца, аднак рынак ужо рэагуе спекуляцыйным ростам цэн. Польскі канцэрн Орлен запэўнівае, што пастаўкі нафты на яго нафтаперапрацоўчыя заводы ажыццяўляюцца без перашкод. Палата прадстаўнікоў Кангрэса ЗША прыняла законапраект аб санкцыях супраць Расіі. Прэзідэнт ЗША павінен увесці пошліны на ўсе расійскія тавары, іх памер можа дасягаць 500%. Ён таксама атрымлівае права ўводзіць пошліны ў памеры да 100% на тавары з краін, якія ўваходзяць у пяцёрку найбуйнейшых пакупнікоў расійскай нафты, расійскага газу, а таксама з краін, якія найбольш актыўна дапамагаюць Расіі абыходзіць санкцыі. Прадугледжаныя абмежавальныя меры супраць судоў, якія перавозяць нафту, уран, вугаль і некаторыя іншыя тавары з Расіі, забарона на амерыканскія інвестыцыі. Акрамя таго, паводле патрабавання Трампа, у законапраект дадалі іранскі блок, якім працягваецца закон аб санкцыях супраць Ірана да 2031 года. Еўразвяз прычыны аперацыі ЗША супраць Ірана, якая прывяла да парушэння суднаходства ў Армузскім праліве, быў вымушаны выдаткаваць дадатковыя 90 мільярдаў еўра на закупку энерганосьбітаў. Пра гэта, выступаючы ў Еўрапарламенце, заявіла старшыня Еўракамісіі Урсуля фон дер Ляйен. Яна заклікала адказаць на выклік развіццём аднаўляльных крыніц энергіі, а таксама атамнай энергетыкі. Менавіта яны павінны забяспечыць Еўразвяз.

0: Беларускае радыё Рацыя. Рацыя.ком.
1: 25 ўжо былых беларускіх палітвязняў напярэдадні вывезлі ў Літву. На фоне радасці ад таго, што людзі выйшлі на свабоду, паўстаюць і пытанні адносна таго, чаму гэтым разам Лукашэнка не выпусціў большую групу зняволеных і якім чынам развіваюцца кантакты на лініі Мінск-Вашынгтон. Каментуе Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: Пасля сустрэчы спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула з Александрам Лукашэнкам на свабоду выйшлі 25 палітвязняў. Усіх іх прымусова вывезлі ў Літву. Сярод вызваленых былая кіраўніца Тутбай Людміла Чэкіна, былы дырэктар Белапан Дзмітры Наважылаў, заснавальнік арт-сядзібы Павел Белавуз, журналіст Андрэй Аляксандраў, музыкі гурта Тор Бэнд ды іншыя зняволеныя. У адказ Вашынгтон заявіў пра зняцце санкцый з двух прадпрыемстваў. Лідскай лакафарбы і Беллеспаперапрама, а таксама працы над размарожваннем 44 мільёнаў даляраў беларускіх сродкаў у Сіцібанку. Чаму група вызваленых такая невялікая? Параўноўваючы з сакавіком, калі на свабоду выйшлі 250 чалавек, лічба ў 25 чалавек выглядае сціпла. Паводле ацэнак экспертаў, гэты раўнд перамоў стаў прамежкавым этапам пагаднення паміж Менском и Вашингтоном. У свою чаргу Лукашенко видовочно пошел на больш жорсткую размову и запотребовал от американцев значно больших уступок. Магчыма, гэта выклікана і тым, што пасля таго, як ЗША знялі частку ранейшых санкцый, атрымаць вялікіх эканамічных дывідэндаў пакуль не ўдалося. Не выпадкова да складу беларускай дэлегацыі далучылі прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына, каб ён выразна патлумачыў амерыканцам наяўныя эканамічныя прэтэнзіі. Адсюль вынікае наступнае пытанне, на якім жа ўзроўні знаходзяцца беларуска-амерыканскія стасункі. Ці можна казаць пра напружанне або далейшае пазітыўнае развіццё? Паводле беларускіх незалежных аналітыкаў, гаворка ідзе пра звычайны гандаль, і штаты, і рэжым у Беларусі па-ранейшаму зацікаўлены ў дыялогу. Адміністрацыя Трампа працягвае кантакты, каб мець дадатковы рычаг уплыву на Крэмль і таксама пахваліцца поспехамі на міжнароднай арэне, вызваляючы беларускіх палітычных зняволеных. Важна гэта і асабіста Коулу, у якога хутка скончыцца тэрмін паўнамоцтваў, і Трампу, у якога на перадзе прамежкавыя выбары ў кангрэс. А Мінск імкнецца атрымаць рэальныя эканамічныя ўступкі і, безумоўна, прапагандысцкія карысці. У той жа час бакі разумеюць, што гэты гандаль не можа ісці бясконца, а таму Лукашэнка ідзе на больш жорсткія заявы і патрабаванні. Што тычыцца далейшых крокаў, то Джон Коул заявіў, што плануе вярнуцца ў Беларусь прыкладна праз месяц. Спецпрадстаўнік выказаў спадзяванне на далейшае вызваленне па меры вырашэння іншых пытанняў. Працытую. Спадзяюся на сотні вызваленых, не ведаю, я спадзяюся. Упэўнены, што мы можам дамагчыся большага, сказаў Коул агенству Ройтер. Беларускія ж палітыкі і праваабаронцы, разлічваючы на другую фазу здзелкі, патрабуюць, каб у межах новага этапу людзей вызвалялі ўнутры Беларусі без дэпартацыі. Тым не менш, сітуацыя застаецца цяжкай. У беларускіх турмах надалей знаходзяцца сотні палітвязняў і працягваюцца далейшыя палітычныя рэпрэсіі. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
2: Каментар рацыі. Like a man,

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Расія і Украіна абмяняліся целамі загінулых вайскоўцаў. У Мінабароны Беларусі заявілі, што за вучэннямі на мяжы з Літвой і Польшчай назіралі прадстаўнікі 5 краін НАТО. Нараўка адзначае 88 дзень нараджэння Тамары Саланевіч. Больш скажа Валя Лаєвская у навінах прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Россия и Украина. У Беларуси обменялись телами загинулых войскоўцаў. У Министерстве обороны Беларуси заявили, что за вучэннями на меже с Литвой и Польшей назирали представники 5 краин НАТО. Нараука отзначае 88-ю годовину с дня нараджэння Тамары Саланевич.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: У каардынацыйным штабе Украіны ў пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі паведамілі аб перадачы Расіяй целаў 252 загінулых, якія нібыта належаць украінскім вайскоўцам. Следчыя праваахоўных органаў супольна з экспертамі з экспертнымі установамі МУС правядуць усе неабходныя экспертызы і правядуць ідэнтыфікацыю рэпатрыяваных цел, адзначылі ў штабе. Згодна з інфармацыяй расійскага боку, Украіна вернула Расіі целы 23 загінулых расейцаў. Абмен адбыўся пры пасярэдніцтве Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа. А ў Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што прадстаўнікі 5 краін Паўночна-Атлантычнага альянсу маглі назіраць за 4-дзённымі камандна-штабнымі вучэннямі з заходнім аператыўным камандваннем, што праходзяць з 15 па 18 верасня каля межаў Літвы і Беларусі. Як адзначаецца ў паведамленні вайсковага ведамства, вайсковыя дыпламаты, у тым ліку Баўгары, Вугорчыны, Турэччыны, Злучаных Штатаў і Чэхіі, азнаёміліся з дзеяннямі беларускіх вайскоўцаў па адпрацаванні ўзаемадзеяння авіяцыі і мотастралковых падраздзяленняў. У Міністэрстве абароны Беларусі пераконваюць, што прадстаўнікі замежнага вайскова-дыпламатычнага корпусу змаглі асабіста пераканацца, што вучэнні маюць выключна абарончы характар і накіраваныя на ўмацаванне здольнасці войскаў Рэспублікі Беларусь забяспечыць абарону суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы. Амерыканскія вайскоўцы аднавілі сваё назіранне ў верасні мінулага году, калі на агульнавайсковым палігоне ў Менскай вобласці праходзілі вучэнні «Захад-2025». Тады прэсавая служба Міністэрства абароны Беларусі апублікавала відэазапіс, як міністр абароны Віктар Хрэнін сустракаў двух амерыканскіх вайскоўцаў, адзін з іх быў Брайан Шуб, раней акрэдытаваны вайсковым аташэ ў амбасадзе Злучаных Штатаў у Беларусі. Сёння спаўняецца 88 гадоў з дня нараджэння рэжысёркі, сцэнарысткі і рэпарацёркі Тамары Саланевіч, якая нарадзілася 17 верасня 1938 году у Нараўцы. Мясцовая галерэя імя Тамары Саланевіч працягвае заставацца галоўным асяродкам захавання памяці пра сваю зямлячку, кажа інструктарка культуры ў галерэі Кацярына Бяляўская.
4: Тамара Саланевіч не толькі знана на Падлашы, але вона отвірає дзверы і у Варшаві, і в Лодзі. До нас приїхав чоловік з витворні фільмів освятових в Лодзі, лекцію зробив. Як вельми важна Тамара Саланевіч ёсць для витворні фільмів в Лодзі, так фільмів освятових. Жыхары Нараўкі, я думаю, і Белосточини ми навіть не знаєм. Ким вона була там для того осяроддзя, тады, 70-х, 80-х годах.
3: Адметна, што да сёлетняй гадавіны захавання спадчыны рэжысёркі выходзіць на новы ўзровень. У Беластоку распачаліся здымкі дакументальнага фільма пра жыццё і творчасць Тамары Саланевіч. Аўтарам праекта выступае дакументаліст Юрка Каліна. Праект атрымаў фінансавую падтрымку ўладаў Беластока, Цэнтра беларускай культуры і ТФУП, а яго прэм'ера плануецца да канца гэтага году. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з невялікімі праясненнямі, месцам магчымы кароткачасовы дождж. 15-16 градусаў цяпла, вецер заходні, паўднёва-заходні, 3 у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Дзень з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір. Фонд Байсол планаваў сабраць для новавызваленых палітвязняў 25 тысяч еўра і зрабіў гэта менш як за 7 гадзін. Пры гэтым збор завершыцца толькі праз месяц, 16 кастрычніка. Ужо цяпер на рахунку ініцыятывы звыш 33 тысяч еўра. Пра такую падтрымку беларусаў і далейшае размеркаванне фінансаў прадстаўнік Байсол Антош Жукаў распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Калі толькі выйшлі палітвязні, вы адразу ж запусцілі гэты самы збор. Вы былі падрыхтаваны ўжо?
3: Безумоўна, мы рыхтаваліся насамрэч яшчэ шчыра кажучы з траўня, таму у нас ужо ў траўні быў збор, таму што былі чуткі, што разам з амерыканскім пастырам прыедзе наш вялікі сябар гаспадар Коул. Аднак тады гэтага не здарылася, но мы бачым, што хіба ідуць даволі складаныя перамовы, таму сітуацыя такая, што мы ўжо былі падрыхтаваныя з траўня і вельмі чакалі, калі зноў выпусцяць людзей. Ну і вось толькі ў верасні, так, як бачна, спатрэбіўся збор, і мы вельмі цешымся, што гэтыя 25 чалавек на волі.
2: Разам з тым вы суму сабралі за суткі. Чаканы такі для вас вынік, такая падтрымка?
3: Я б сказаў нават, што не за суткі, а нашмат менш гэта нам заняло, каля 7 гадзін, калі я не памыляюся. Безумоўна, мы чакалі. Шчыра скажу, што я асабіста чакаў, што будзе такая хваля салідарнасці беларусаў з палітвязнямі. Но тут таксама былі пэўныя чыннікі, бо ў мяне, напрыклад, былі сумнёвы, калі людзі б засталіся ў Беларусі, напрыклад, калі б там не было такіх вядомых, так, палітвязняў, тады, магчыма, былі б больш доўгія тэрміны збору, ведаю, наколькі б ён доўга збіраўся ў такім выпадку. Але тут былі ўсе чыннікі, што людзей дэпартавалі ў замежжа, і што сярод іх былі вельмі вядомыя таксама палітвязні. Вось таму быў такі медыйны эфект. Людзі разумелі, што гэтыя людзі знаходзяцца ў замежжы, што ім лёгка будзе потым атрымаць гэту дапамогу сабраную. Таму все чыннікі склаліся, і мы бачым эфекты гэтага.
2: Чые прозвішчы, на твой погляд, у першую чаргу паўплывалі на хуткасць збору?
3: Мне здаецца, ўсё ж такі, што гэта і Павел Белавус, музыкі Торбэнду, ведаеце, гэта такія сімвалы, можна сказаць, пратэсту 20-го году, так, іх песні, здаецца, тады паўсюль гралі сярод пратэстоўцаў, увогуле вельмі збіралі мільёны праглядаў, так, таму, безумоўна, тут ёсць вось гэты эфект, што выйшлі вядомыя асобы, вядомыя палітвязні, і, здаецца, гэта адгукнулася вельмі ў людзей.
2: І разам з тым вы працягваеце гэты збор яшчэ да сярэдзіны кастрычніка. Чаму?
3: Бо, безумоўна, калі чалавек выходзіць на волю пасля беларускай турмы, вельмі часта стан яго здароўя проста жахлівы. Чалавека адпраўляюць вельмі часта, ён не мае ніякіх дакументаў, ён не мае нічога ўвогуле з сабой, ніякіх грошаў. І тая тысяча, якую базава мы збіраем для беларускіх палітвязняў, ну, безумоўна, гэта невялікая сума, калі вось такія змены адбываюцца ў жыцці чалавека. Таму вельмі важна, мне здаецца, працягваць данаціць, збіраць большую суму, бо ўсе грошы, якія будуць сабраныя падчас гэтага збору, яны будуць размеркаваныя пораўну сярод гэтых 25 чалавек. Таму чым больш мы збярем, тым больш, безумоўна, кожны атрымае персанальна, і гэта дапаможа ім разабрацца з тымі пытаннямі, якія паўстаюць перад імі зараз.
2: Некаторыя дзеячы цяпер прагназуюць і другую хвалю досыць хуткую вызваленне. Ці плануеце вы, калі раптам усё ж такі там розніца будзе умоўна ў тыдзень, збор на гэтых новых вызваленых даплюсаваць менавіта да таго, што ўжо вы пачалі? То бок, ці будуць грошы на новых вызваленых брацца менавіта з гэтай сумы?
3: У нас ўжо паўставалі часам такія падобныя пытанні, што мы заявілі, што мы збіраем грошы менавіта на гэтых 25 чалавек, таму, мне здаецца, справядліва было б адкрыць ўсё ж такі іншы збор на новую групу палітвязняў, бо мы аб'яўлялі збор ўсё ж такі на гэтых людзей, і калі выйдзе новая група, то, безумоўна, мне здаецца, гэта будзе новы збор, але я насамрэч веру ў беларусаў, я ведаю, якія яны клёвыя, што мы, думаю, без праблем збярэм і для новай групы палітвязняў.
1: Каб атрымаць дапамогу ў межах збору палітвязню, трэба запоўніць форму або звярнуцца непасрэдна ў байсол. Зрабіць гэта можна да 16 сакавіка 2027 года. А з прадстаўніком байсол Антосем Жукавым размаўляла Марына Савіцкая.

0: праца. Мы разум.
1: Дзень з рацыяй працягваем тэму вызвалення чарговай групы з 25 беларускіх палітвязняў. Гэта стала магчымым дзякуючы каардынаваным намаганням міжнародных партнёраў. Дарадца Святланы Ціханоўскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі выказаў падзяку Злучаным Штатам Амерыкі і Літве за ключавы ўнёсак у перамоўны працэс і дасягненне выніку. Адмыслова для беларускага радыё рацыя сітуацыю каментуе Дзяніс Кучынскі.
2: Усім мы ўдзячныя, безумоўна, спадару Джону Коулу, спецпрадстаўніку па Беларусі прэзідэнта Трампа за ягоныя намаганні і вось такую непростую, складаную, шмат энергіі, на якую патрэбна працу, і за ягоныя намаганні ў перамовах з рэжымам Лукашэнкі. Гэта заўжды непроста, заўжды складана, але вось ужо сёмы раз спадар Коул робіць ўсё магчымае і немагчымае, каб выцягваць нашых беларускіх палізняволеных з турмаў. Мы за гэта яму вельмі ўдзячныя. Таксама ўдзячныя ўсім нашым еўрапейскім партнёрам за тое, што працягваюць ціск на рэжым Лукашэнкі. Мы бачым, што санкцыі працуюць і яны дапамагаюць у вызваленні палізняволеных. Мы бачым, як Лукашэнка гандлюецца за гэта, як для яго гэта таксама важна. Таму тут гэта сапраўды важны гуманітарны дыпламатычны трэк, які амерыканская адміністрацыя робіць. Ну і таксама дзякуем, канешне ж, Літве за тое, што прымае тых людзей, які не змаглі застацца ўнутры краіны, якія апынуліся ў Літве. Дзякую Літве за дапамогу ў легалізацыі, за дапамогу ў дакументах, асабліва для тых, хто апынуўся без дакументаў, без пашпартоў ўжо не ў першы раз пасля таго, як яны, беларускія палітвязні, былі вывезены ў Літву. Мы праводзілі шэраг кансультацый напярэдадні вызваленняў і з адміністрацыяй прэзідэнта Наўседы, і з міністэрствам

0: вось сёння працэс афармлення всіх палітзняволеных у Літве, збіраемся дадзеныя, якія патрэбныя, і тыя патрэбы, якія маюць палітвязні. І пасля ўжо у Польшы амбасадар Павел Латушка знаходзіцца на сувязі з Міністэрствам знешніх справ Польшы па далейшых кроках для тых палітвязняў, якія будуць апынуцца ў Польшы. Вельмі важна, што ў Польшы таксама ёсць арганізацыі, якія змогуць дапамагчы палітзняволеным. Гэта і вольныя, і ЦБС, і іншыя арганізацыі. Таму за гэта таксама вельмі ўдзячны, што ёсць такая група падтрымкі. Мы спадзяемся, што будзе больш вызваленых палітзняволеных у бліжэйшай будучыні. Гэты трэк гуманітарны і дыпламатычны ад ЗША працягваецца. Таму будзем спадзявацца на далейшае вызваленні.
1: Па словах Кучынскага, дыпламатычныя кансультацыі па вызваленні іншых палітвязняў і вырашэнні праблем з дакументамі для тых, хто апынуўся на волі без пашпартоў, працягваюцца. Паказальна, што для 25 беларускіх палітвязняў, вызваленых учора, Байсол аператыўна сабраў больш за 30 тысяч еўра, якія накіруюць на арэнду жылля, медыцынскую дапамогу, аднаўленне дакументаў і бытавыя выдаткі.

0: Dzień z racji jaj na Radio Racja, informacyjno-muzyczny efir i bliżejsze chwiliny pra białoruskую kulturu, a dokładna pra białoruskую literaturu. Niemieczczyna, Czechia, Austria, Moldowa, białoruska poetka Julia Timofiejewa poczynaje swój wosieński tur. U planach i zawitać na białoruski, na fest białoruskiej intelektualnej knihy Pradmowa. Sztuchaściej czekaje na tych eventach, a tak samo jak białoruskie literatory odczuwają siebie na takich pojezdkach, na takich podziejach, Julia rozpowiela naszej żurnalistce Marynie Sawickiej.
1: У вас зараз працягваюцца ваше падарожжа, ваши выступы ў розных гарадах. Распавядзіце, калі ласка, як звычайна яны адбываюцца і чаго чакаць наведнікам?
2: Ну, направду, у мяне восень выдалася нейкая, можа быць, нават занадта багатая на імпрэзы. Гэта будуць выступы ў розных гарадах. Гэта будзе спачатку выступ у Нямеччыне, у Берліне, дзе мы з Альгердам Бахрэючым жывем. 18 верасня будзе выступ прысвечаны радзіме. Што такое радзіма? Гэта адзін з выступаў у цэлым шэрагу імпрэзаў, які арганізуе Пен Берлін. Ось у Альгерда была імпрэза ў жніўні, а ў мяне будзе ў верасні. Далей мы з Альгердам паедзем разам у Кішынёў на літаратурны фестываль, дзе ў нас таксама будуць чытанні і ўдзел у дыскусіях. Пасля будзе таксама венская канферэнцыя, пасля гэтага мы паедзем у нямецкі Грааль Мюрыц, дзе буду чытаць вершы. В асноўным я буду чытаць вершы са сваёй апошняй кнігі «Кровазварот», кнігі, якая выйшла таксама напрыканцы мінулага года ў нямецкім перакладзе Тіны Вюншман у выдавецтве «Дзіцён фотатапета», але таксама буду чытаць вершы з кнігі, якая складаецца з калажаў і паэтычных твораў, якая выйшла таксама летась у Берліне, у іншым выдавецтве.
1: Калі звычайна у вас адбываюцца вось такія сустрэчы, ці ёсць нейкія думкі, ідэі, якія важна асабліва для вас трансляваць, да прыкладу тое, што адбываецца цяпер у Беларусі і гэтак далей? Наколькі вы закранаеце наогул палітычныя рэаліі ў гэтых падзеях?
2: Я думаю, што ўсё залежыць, безумоўна, ад імпрэзы, і залежыць ад мадэратараў, залежыць ад мэты, якую ставяць арганізатары гэтай імпрэзы. Часам, калі ёсць нейкая гутарка, калі гэта гутарка даўжэйшая за 5 хвілін, безумоўна, якбы мы гаворым таксама і пра сітуацыю ў Беларусі, мне падаецца, што беларускія пісьменнікі за мяжой цяпер пры любой магчымасці выступаюць амбасадарамі беларускай культуры і наогул у нейкай ступені нават культурнымі амбасадарамі Беларусі, таму што мы расказам пра тое, што адбываецца цяпер, пра палітвязняў, але таксама пра стан беларускай культуры за мяжой.
1: Таксама досыць хутка ўжо будзе ладзіцца фестываль Прадмова. Ці ёсць планы наведаць гэтую падзею?
2: На жаль, праз гэты шчыльны графік я магу наведаць толькі адзін фестываль, які пройдзе ў Празе. Спадзяюся, што мая заявка будзе ўхваленая, пакуль яшчэ ад арганізатару я не атрымала пацверджання. Але спадзяюся, што гэта атрымаецца, і ў Празе я прэзентую дзве згаданыя ўжо кнігі «Кровазварот» і «Рэжу гісторыю сабой» кніга з вершамі і калажамі.
1: Над чым зараз працуеце?
2: Пакуль вось працую на тым, што езджу і выступаю.
1: А пішацца?
2: Штосьці пішацца ў галаве. Але што, нехай гэта застаецца сакрэтам.
1: То бок, пакуль што на ўзроўні задумы.
2: Так, на ўзроўні задумы. Ну, кнігі мае выйшлі зусім недаўна, таму я не лічу ўжо, што маю абавязак перад сваімі чытачамі ці чытачкамі выдаваць па кнізе штогод.
1: Ці ёсць аўтары, якія зараз вам найбольш імпануюць?
2: Дадзены момант я чытаю вельмі шмат, хутчэй, замежнай літаратуры. Я вельмі шмат чытаю па-ангельску, і вось і па-нямецку пачала чытаць. І гэта, хутчэй, замежныя, скажам, там, аўтары. І кнігі, якія, напэўна, я чытаю менавіта ў звязку з той тэмай, пра якую думаю, пра якую хочу напісаць.
0: А вершы Юліі Тимофеєвай перакладзеныя на англійскую, нямецкую, чэшскую, нарвежскую, шведскую, дацкую, французскую і іншыя мовы.

0: Радио Рацэ. Тут
1: дзень з рацыя інфармацыйна-музычны эфір і 6 хвілін пра жыццё беларускай дыяспары ў Чэхіі. Што там адбываецца? Легалізацыя, візы сваякам, культурніцкія сустрэчы. Такімі галоўнымі кропкамі бачыць фокус беларуса ў Чэхіі беларускі грамадскі дзеяч Андрэй Калаур. Разам з тым шмат нефармальных сустрэч, ёсць і актыўная студэнцкая супольнасць, кажа наш суразмоўца.
2: Я думаю, што на сёння ў Чэхіі гэта больш культурныя ініцыятывы і нефармальныя сустрэчы. Пра палітычную адвакацыю казаць не магу, яна не бачная. І з культурных сустрэч мы нешта ладзім, і да нас шмат прыїжджае гасцей з Польшы. Напрыклад, Наста Кудасова, праект абсуждаем, Наста Рагатка з прэзентацыямі кніг і сваіх праграм. І таксама зараз плануецца арганізацыя прадмовы ў Празе. Таму, канешне, фокус такі больш культурніцкі. У Берне таксама мы ладзім культурныя мерапрыемствы. Гэта прагляд сучасных беларускіх фільмаў. Дамаўляемся з беларускімі рэжысёрамі, дамаўляемся на конт ліцэнзій, арендуем кінатэатр і глядзім разам. Нефармальныя сустрэчы – гэта пікнікі. Вось недавно быў пікнік у Брне. Фармат, які ладзілі раней, але я асабіста ўпершыню прымаў удзел. І мне вельмі ён спадабаўся, тому што, ну, па-першае, даведалася пра новых людзей у Брне. Яны там з'яўляюцца. Па-другое, гэта зусім якбы такі іншы камфорт. А таксама пікнік быў у Празе. Я думаю, што так, культурніцкія нефармальныя сустрэчы гэта такі мейнстрым зараз.
3: А што збірае людзей больш? Выставы, канцэрты, сумесныя святы, значэнне датаў?
2: Канешне, я думаю, што гэта культурніцкія івэнты і музычныя канцэрты. Я асабіста быў прыкладна паўгады таму назад на канцэрце беларускага гурта. До нас часта прыїжджаюць беларускія гурты. Гэта вось нават зараз можна прарэкламаваць. У верасні будзе выступаць гурт «Саюз». І калі я хожу на такі канцэрты, там звычайна столькі людзей, што я ніколі іх не бачу ні на якіх іншых мерапрыемствах. Туды прыходзяць і чэхі, і людзі з Украіны, з Расіі, з Казахстана, і вельмі шмат беларусаў, якіх я раней не ведаю. Я тут ужо жыву больш за, ну, прыкладна 6 гадоў, і падаецца, ведаю усіх, але не. Там зусім новыя твары, зусім новыя людзі. Вось, і гэты канцэрт быў гурта «Нюрнберг», абсалютна забіты зал, шмат людзей, таксама шмат людзей прыходзіць на «Маўчат дома». Напэўна, вы ведаеце пра канцэрт Макса Кажа, які адбываўся ў Празе, які сабраў увесь стадыён. Падаецца, гэта больш за 25-20 тысяч людзей. Вось, і гэта такі топ-1 івэнтаў, які збірае беларусаў разам.
3: Чэхія, вядома, жорсткай пазіцыі адносна візаў і дакументаў для беларусаў. То з якімі галоўнымі праблемамі легалізацыі надалей зараз сутыкаюцца беларусы, ці могуць знайсці агульную мову з уладамі?
2: Так, гэта тая палітычная праца, якая яна не бачна і якую мы вядзем якбы больш адзін на адзін з урадам ці з Радай Еўропы. Як вядома, прыкладна, з часоў ковіда беларусы не маглі атрымліваць візы. Яны пакуль не могуць таксама атрымліваць візы. Ёсць некаторыя выняткі, але цалкам не. Потым урад Фіялы, гэта 22 год пасля вайны, яны ввялі афіцыйна абмежаванне для беларусаў, і нават беларусы з чэшскім грамадствам не маглі запрасіць сваіх сваякоў. Былі абмежаванні, то бок трэба мець там вялікі ўзрост, або некія захворвання, або фінансавае дрэннае становішча, каб запрасіць сваіх бацькоў, напрыклад. Вось, і таму я ўжо з вамі дзяліўся, мы зрабілі, першапачаткова гэта была петыцыя да урада Фіялы, потым прайшло шмат месяцаў, нічога не рабілі. Мы зрабілі агульны зварот у ўсіх арганізацый, зарэгістраваных у Чэхіі, такіх актыўных, да ўрада Фіялы, папрасілі гэта абмежаванне зняць або часткова зняць. Ён адмовіўся, напісаў нам адказ, дзе прагучала адмова, што не. Але ўрад змяніўся. Да ўлады прыйшоў новы ўрад Бабіша, гэта іншая палітычная культура, іншы палітычны стыль. Ось падчас іх змены мы працягвалі перамовы з урадам, з Рады Європы, з ААН. Я разумеў, што нам трэба ўцягваць сюды не толькі беларускую дыаспору, але нацыянальныя інстытуты. Таму я, напрыклад, паехаў у Брусэль, у Страсбур, сустракаўся з чыноўнікамі, наладзіў з імі сувязь, мы перапісваліся, аналізавалі, якія праблемы з гэтым, гэтая пастанова, якая абмяжоўвае нас тут, і яна супярэчыць і грамадзянскаму кодэксу Чэхіі, і правам дзіцяці, і візаму кодэксу Еўрапейскага саюза. То бок урад увёў абмежаванні, якія супярэчаць законам. І пасля гэтага мы напісалі атрымалі звароты УАН і ва ўрад Чэхіі. Мяне запрасілі на сустрэчу ва ўрад, там праслухалі мой даклад, я расказаў, які пытанні, папрасіў, калі ласка, абмяжоўвайце беларус, не абмяжоўвайце, а не стаўце раўно паміж рускімі беларусамі, і расказаў, што які прапановы ў нас ёсць. Гэта зняць абмежаванне ўвогуле або праграма мінімум, гэта візы для сваякоў і студэнтаў. І вось пасля гэтай сустрэчы яны пачалі міжведамственныя кансультацыі, мы напісалі зварот яшчэ адзін да Бабіша, прэм'ера, і вось толькі зараз мы атрымалі недаўна ліст ад міністра замежных справ Мацінкі, Пэтра Мацінкі, дзе ён сказаў, што мы вас пачулі, мы будзем, ён ініцыяваў перагляд гэтых абмежаванняў, і 30 верасня гэтыя абмежаванні часткова могуць быць зняты. То бок мы можам запрашаць сюды сваіх бацькоў, бабулю, дзядулю, дзяцей, і рабіць гэта на падставе чэшскага грамадзянства або ВНЖ, ПМЖ. І гэта будуць кароткатэрміновыя візы.
3: Калі кажам пра гэтую восень, то якая галоўная задача стаіць перад беларусамі? Можа, мерапрыемствы плануюць ці маць нейкія ініцыятывы?
2: Зараз мы чакаем 30 верасня на конт афіцыйнага прыняцця гэтых змен у папраўцы, бо яна вельмі для нас важная. Ведаеце, я учора сустракаўся з сяброўкай, якая вось упершыню за 3 гады убачыла тату. Усе хочуць бачыць сваіх родных. Гэта, мне падаецца, зараз чаканне нумар адзін. Афіцыйна дазволіць нам бачыцца са сваімі сваякамі. Абсалютна прыярытэт і для мяне таксама. Другое, гэта прадмова. Мы чакаем, арганізуе яе тут Саша Пашынкоў з камандай, і чакаем выдаўцоў і літаратараў у Празе. Вось, я думаю, што гэта такі дзве важныя штукі.
1: Як адзначыў Андрэй Калаур, беларуская супольнасць у Чэхіі сёння застаецца адной з самых актыўных у Еўропе. Аднак яе прыярытэты істотна змяніліся. Калі раней галоўным акцэнтам былі вулічныя акцыі, то цяпер дзейнасць дыяспары сканцэнтравана на доўгатэрміновай інстытуцыйнай працы. Гэта маштабныя культурныя і адукацыйныя праекты, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці, а таксама адвакацыя беларускіх інтарэсаў перад чэшскімі ўладамі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радио Рация.
3: Польскія ўлады заявілі пра новы выклік ад Расіі пасля чарговага дрону каля сваёй тэрыторыі. Удзячнасць Злучаным Штатам, Літве і Польшчы. Дзяніс Кучынскі пра ролю міжнародных партнёраў у вызваленні палітвязняў. Асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць выдвараных з Беларусі экс-зняволеных. Больш скажа Валя Лаеўская праз 3 хвіліны ў навінах на радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я ў Беларусі, 17-я ў Польшчы.
3: Польскія ўлады заявілі пра новы выклік ад Расіі пасля чарговага дрону каля сваёй тэрыторыі. Удзячнасць злучаных штатаў Літве і Польшчы. Дзеніс Кучынскі пра ролю міжнародных партнёраў у вызваленні палітвязняў. Асацыяцыя палітвязняў даволі гатова падтрымаць выдвараных з Беларусі былых палітзняволеных.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Кіраўнік ураду Польшчы Дональд Туск заяўляе пра новую рэчаіснасць, у якую ўваходзіць Польшча пасля чарговай расійскай атакі на заходнюю Украіну. Расейцы атакавалі украінскую аўтамабільную запраўку, якая месціцца зусім побач з вёскай Дарагуск, што ўжо на польскім баку мяжы. Адбыўся вельмі магутны выбух. Нашыя самалёты былі ўзнятыя ў паветра. Гэта 17 верасня. Выключны дзень, у тым ліку з пункту гледжання сённяшняй бяспекі, сказаў прэм'ер-міністр Польшчы. А 12:46 вайскоўцы заявілі пра заканчэнне польскіх паветраных аперацый, што пачаліся праз пагрозы расійскіх авіаўдараў па цэлях у заходняй Украіне. Прадстаўнік аператыўнага камандавання ўзброеных сіл Польшчы паведаміў у этары ТФН-24, што рэактыўны беспілотнік разбіўся або быў знішчаны за 4 кіламетры ад польскай мяжы на ўкраінскім баку, падобна ў Ягодзіне. Жыхары цэнтральнай часткі Польшчы чулі гучны выбух. У многіх гарадах на ўсходзе Польшчы, у тым ліку ў Любліне і Жэшаве, прагучалі сірэны паветранай трывогі. 17 верасня гэтага году адзначаецца 87-я гадавіна нападу СССР на Польшчу. Некаторыя польскія палітолагі заяўляюць, што абстрэлы ўкраінскіх тэрыторый пад самай мяжой з Польшчай расейцы рабілі нездарма, а прымеркавалі да гэтай даты. Вызваленне 25 беларускіх палітвязняў стала магчымым дзякуючы працяглым і каардынаваным намаганням міжнародных партнёраў. Дарадца Святланы Ціханоўскай па дыпламатычных пытаннях Дзеніс Кучынскі выказаў падзяку Злучаным Штатам Амерыкі, Літве за іх ключавы ўнёсак у перамоўны працэс і дасягненне гэтых вынікаў.
4: У сёмы раз спадаркоў робіць ўсё магчымае і немагчымае, каб выцягваць нашых беларускіх палітзняволеных з турмаў. Мы за гэта яму вельмі ўдзячныя. Таксама ўдзячныя ўсім нашым еўрапейскім партнёрам за тое, што працягваюць ціск на рэжым Лукашэнкі. Мы бачым, што санкцыі працуюць, і дзякую Літве за дапамогу ў легалізацыі.
3: Асобную падзяку Дзеніс Кучынскі выказаў уладам Польшчы за аператыўны прыём вызваленых людзей. Менавіта Польшчу частка з 25 былых палітвязняў абрала ў якасці асноўнай краіны для далейшага знаходжання і легалізацыі.
4: Дзякуем польскому міністэрству замежных справ, перадусім спецпрадстаўніку па супрацы з дэмакратычнымі сіламі Беларусі Адаму Халацінскаму, усім польскім чыноўнікам таксама, якія дапамагаюць з гэтым у Польшчы па далейшых кроках для тых палітвязняў, якія будуць апынуцца ў Польшчы.
3: Па словах Кучынскага, адначасова з гэтым дыпламатычныя кансультацыі па вызваленні іншых зняволеных і вырашэнні праблем з дакументамі для тых, хто выйшаў на волю без пашпартоў, працягваюцца. Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць былых зняволеных, якія былі адпушчаныя 16 верасня ў Беларусі і дэпартаваныя ў Вільню. Пакуль мы сочым за сітуацыяй, адзначае прадстаўнік ініцыятывы Олег Кулеша.
5: Мы чакаем, пакуль будуць працаваць нашы праграмы, таму што насамрэч большая колькасць палітвязняў наўрад ці астанецца ў Літве. І безумоўна, тыя, што прыедуць у Польшу, і тыя, хто астануцца ў Літве таксама, ўсё, што трапляе пад нашы праграмы, ім будзе ўсё аказана так, як усім астатнім палітвязням. Мы для гэтага нават крышышку прыпынілі дзейнасць нашага праекта «Квіток да волі», таму што, як і ўсе астатнія, мроілі, што будзе больш людзей. Хаця б чалавек 50, але ў 4-м квартале ўсё будзе пастановлена і працаваць далей.
3: Нагадаем, сярод палітвязняў, якія былі выпушчаныя 16 верасня, заснавальнік крамы «Сымбальбай» Павал Белавус, музыкі гурта «Турбанд», дырэктар і менеджер агенства «Белапан», дырэктарка «Ту Дубай» Людміла Чэкіна і музыка «Старога Ольсі» Алесь Чумакоў ды іншыя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна, месцам кароткачасовы дождж, каля 15 градусаў цяпла, вецер заходні, паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Плюс 11 градусаў вечарам і 7 ноччу.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Radio Racja.
1: Dzień z racji, a informacyjna muzyczny efir, a bliżejsze chwiliny pra białoruską kulturę, a dokładnie pra muzykę białoruską. Od festiwala do studyjnej pracy białoruski hurt Lity Taler odnawiaje pracę nad nowym albumem. Jednak, po słowach udzielnika kolektywu Piotra Marczanki, prezentacja reliza пакуль odkładается. Пра будучы лонгплей і насычанасць сёлетняга фестывальнага сезону у гутарцы музыкі і нашай журналісткі Марыны Савіцкай.
2: Зараз на чым працуеце, наогул якія планы?
3: Так, зараз першы план гэта нарэшце дабіць і выпусціць новы альбом, таму што ён запісаны, ён зведзены, ён практычна змастэрны, то бок зроблена ўжо амаль усё. Засталося зрабіць яго на фізічных носьбітах і патрошку прыдумаць, як гэта ўсё прэзентаваць і выпускаць. Напэўна, мы здымем некалькі відэа на некалькі песен, і гэтым, уласна, зараз і будзем займацца. Сезон быў вялікі, цяжкі, ён забіраў у нас просто все сілы магчымыя, якія ў нас маглі быць. Але гэта было вельмі крута і насычана. Былі такія прыгоды, якіх мы ніколі не адчувалі, ніколі не бачылі.
2: Пры гэтым вы адзначалі, што ў вас па колькасці гэты летні час, гэтыя летнія фестывалі такія ж насычаныя, як у мінулым годзе. Але што з імпрэзаў вам запомнілася сёлета ў першую чаргу?
3: Так, ну, варта, канешне, адзначыць тое, што мы патрапілі на два такіх буйнейшых польскіх фолк-фестываля. Гэта наш Грунвальд, хачу сказаць, наш Грунвальд па звычцы. Не, гэта проста Грунвальд. І Волін. Вось Грунвальд гэта буйнейшы фэст па позняму сярэднявеччу і рэканструкцыя бітвы, канешне, грунвальдскай. А Волін гэта найбуйнейшы ў Еўропе фэст па ранняму сярэднявеччу, дзе таксама збіраюцца проста тысячы рэканструктараў, гэта ўсё там цягнецца. Тыдзень. Ну, мы там былі прям 4 дні, і гэта былі адны з самых шалёных увогуле 4 дзён, які ў нас проста бывалі, таму што гэта афтэпаці з танцамі, калі ты павінен граць музыку для танцаў, яны доўжыліся часам да 5-6 ранку. Там стэйдж-дайвінг, проста самыя вар'яцкія шалёныя танцы, які можна ўявіць, калі проста сталы развальваюцца, ламаюцца, таму што на іх танчаць, скачуць. Гэта, канешне, незабыўна.
2: Чым адрозніваюцца беларускі наш Грунвальд тады, калі ён праходзіў яшчэ, і польскі?
3: Па-першае, канешне, тым, што гэта ўсё не ў Беларусі. Гэта асноўная розніца. Другое, гэта маштаб. Маштаб, канешне, зусім іншы, таму што тут збіраюцца рэканструктары з усёй Еўропы. Нават не магу назваць лічбу дакладна, но гэта тысячы людзей у поўнай рыцарскай экіпіроўцы. Это калі мы кажам толькі пра саму бітву, яшчэ колькі людзей прыязджае проста на фестываль без экіпіроўкі рыцарскай, а проста як рэканструктар. Гэта яшчэ там тысячы людзей. Ну, з іншага боку, маштаб канцэрту на нашым Грунвальдзе, як не дзіўна, быў лепшы, бо там была большая сцэна, там былі больш вядомыя музыкі і, в прынцыпе, больш фокус быў на канцэрты на беларускім фестывалі на Грунвальд. А тут акцэнт менавіта на рэканструкцыю бітвы, тады найбольш гасцей прыязджае. Але з іншага боку, у фестывалі польскім ён таксама доўжыцца тыдзень. Там людзі жывуць, будуюць усё гэта, будуюць гэтыя дэкарацыі, будуюць абоз, будуюць лагер. Гэта вельмі-вельмі шмат працы. Але гэтыя дні, кожную ноч адбываюцца падобныя вось гэтыя начныя тусоўкі, танцы, кіпішы, якія вось на волі нас былі таксама. Ну, і насамрэч адбываюцца практычна на кожным фестывалі. Вось, але тут яны таксама доўжацца доўга, і шмат для кого, для Зарыны, напрыклад, Зарына сказала, што для яе Грунвальд з'яўляецца большым уражаннем у годзе, чым Волін, таму што яна там была цэлы тыдзень. Цэлы тыдзень яна працавала з коньмі, было вельмі шмат працы, цалкам пагружаешся ў гэты свет, і пасля, калі ты адтуль выходзіш, то ты проста так, што гэта такое ўсё? Гэта метро? А што такое метро? Для чаго яно патрэбна? Ну, навошта нам кудысьці хадзіць кожны дзень, калі мы можам добра сядзець у лесе ля вогнішча? А чаму ўвесь час так не сядзім? Гэта, насамрэч, пасля большасці фестываляў такое адчуванне.
1: Паралельна з дзейнасцю ў Літым Талеры Пятро Марчанка развівае і свольны інстаграм-акаунт, прэзентуючы там коверы на вядомыя рок-песні ў сярэднявечным гучанні.

0: Учора ў беластоцкім кінатэатры адбылася прэм'ера спектакля тэатра «Прыехалі. Чырвоны крыж», пастаўленага паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пра новую пастаноўку і свае ўражанні ад спектакля распавядаюць гледачы.
1: Эмоцыйна, цяжка, вельмі цікава. Трэба прачытаць кніжку, бо мне цікава, што яшчэ там было, якія сюжэтныя павароты, якія вось такія моманты, да, эмоцыйныя і сюжэтныя. Для мяне гэты спектакль, як мне падалось, пра тое, што вось як бы такая свалота дыктатуры, яна заўжды аднолькавая. Дзесьці можа менш маштабная, можа больш маштабная, але застаецца такой, якая яна ёсць. А яшчэ ў мяне засталося пытанне, я хачу знайсці на яго адказ у кніжкі. Вельмі магутны был выраз, не стойце над душой. Хачу прачытаць кніжку, даведацца, пра што гэта фраза была ў галоўнай гераіні, што яе вклаў аўтар.
2: Стаміўся. Не, ну гэта крыўда. Так, я атрымаў кантрастнае пачуцце ад усяго, так? Амаль заплакаў, вось так скажу. Спадабаліся формы, так, як перадавалі спектакль. Гэта было і ў танцавальнай манеры такой, так, і мы бачылі тэатр ценей. Ну і гульнёў, так, актораў гэта ўразіла. Насамрэч, усё, што я ўбачыў, вельмі мне спадабалася. Глыбокім, так? Даволі лёгка было глядзець.
3: Спадабалася спектакль, чым ён табе быў цікавы?
4: Вельмі цікавыя рэжысёрскія рашэнні мне панравіліся. Вельмі клёвыя хады, такія сучасныя, цікавыя, і тэатр ценей, і сумяшчэння жывых актораў і лялек вельмі добра спадабалася.
3: Кніжку саму не чыталі яшчэ? Хочацца прачытаць?
4: Абавязкова прачытаю, гэта яшчэ не чытаў.
5: Я ў захапленні.
3: Распавядае акторка Анастасія Суханосік.
5: Ад таго, што ў мяне ёсць магчымасць займацца любімай справай, ад таго, што я магу выходзіць на сцэну і даносіць гледачу сваю праўду, таму што тут была і мая праўда ў тым ліку, таму што спектакль стараўся нашым рэжысёрам Александрам Іджыеўскім, но ён, у яго такі падыход, што ён заўсёды робіць гэта ў суаўтарстве, калі гэта так можна назваць, то бок там шмат каго прыдумала я, зрэалізавала я, і ад гэтага, ну, вельмі прыемна.
3: То есть можна сказаць, што ты таксама была рэжысёркай гэтага?
5: Не, рэжысёр у нас адзін, проста мы не выконываем заўсёды, вось прям як рэжысёр сказаў, так і робім. Ён дазваляў нам імправізацыю, якой штосьці там нараджалася, у гэтым вось была прыгажосць. Слухайце, мы паказваем спектаклі даволі рэдка. Раз у год у нас з'яўляецца новая прэм'ера. І вось год таму мы, 2 гады таму нават, мы выдалі дзіцячы спектакль, цяпер выдаем для дарослых. І гэта ачмурэнныя эмоцыі, калі насамрэч ты можаш выходзіць і займацца тым, чым ты хацеў бы займацца ўсё астатняе жыццё.
3: Падзяліся сваімі ўражаннямі, ну от як рэжысёра. Што ўдалося, што не ўдалося, ну, зрабіць вось у спектаклі?
6: Мне падаецца, што ўдалося зрабіць усё тое, што мы думалі, за то, што планавалі. Галоўнае, што мы данеслі да гледача галоўную ідэю нашага спектакля.
3: Кажа рэжысёр спектакля Александр Інжыеўскі.
6: Якую можна выразіць сказам недапушчальна? Я б так сказаў.
4: Вельмі мне спадабалася гэта пастанова. Я вельмі рад, што Саша Інжыеўскі узяў і сябе, і акцёраў у рукі. І...
3: Сваімі ўражаннямі са спектакля дзеліцца кіраўнік фонда «Тутака» Павел Станкевіч.
4: Пайшоў займацца гэтым, што рэальна яму вельмі класна атрымліваецца. Вось гэта яго шлях рэжысора. Я, ну, чакаю далей. Ён і цудоўны акцёр па шчырасці, але рэжысор аказваецца, што таксама класны, круты. І гэта вельмі файна. Сама пастаноўка, яна ў гэтым добра, што, канечне, тэма вельмі цяжка, спектакль не лёгкі, але ёсць гэтыя моманты, дзе можна выдыхнуць, можна крыху пасмяяцца, парэфлексаваць, паназапашыць, можа, крыху дыстанса, каб пазней гэту рэфлексу перанесці і на сучаснасць.
0: Гэта было учора, а сёння чарговы паказ «Чырвонага крыжа» паводле прозы Сашы Філіпенкі. У Беластоку, вуліца Сянкевіча, 4, не тэатр. Дарэчы, я трымаю ў руках 2 квіткі, 2 білеты на гэты спектакль. Можна яшчэ паспець. Пачатак праз гадзіну, забегчы хуценька ў нашую рэдакцыю. А Сянкевіча 4, гэта ж рукой падаць.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Дзень з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір у чацвер. Цэнтр новых ідэй прэзентаваў сёння маштабнае даследаванне анатомія беларускай улады, мапа сувязяў кіруючай эліты. Выкарыстоўваючы метады тэорыі графаў, аналітыкі Юры Дракахруст і Антон Раднянкоў даследавалі біяграфіі 271 прадстаўніка вертыкалі і каля 3,5 тысяч кар'ерных ды адукацыйных сувязяў. Адным з ключавых адкрыццяў працы стала развянчанне міфу пра адзіны і маналітны сілавы блок у Беларусі. У рэчаіснасці МУС і армія існуюць даволі ізалявана ад спецслужбаў. Пра гэты аспект і розную ролю ведамстваў распавядае Антон Раднянкоў.
3: Адзінага сілавога блока, яго як бы не існуе. Да? Часто мы кажам, што вот сілавікі то, сілавікі гэта. Але калі мы паглядзім, то гэта все-таки две розныя групы, і што вельмі цікава, паміж імі вельмі мала сувязяў. То паміж арміяй МВД і паміж КДБ спецслужбамі больш сувязяў там з прэзідэнцкай вертыкалю, з урадам, нават з дыпламатамі, чым паміж сабою. Да, то бок гэта мы бачым, што гэтыя групы, якія паміж сабою, амаль што не звязаныя, звязаныя все-таки з адміністрацыйнай часткай машыны. І таму іх трэба таксама ўспрымаць па-рознаму, як розныя групы з рознымі там мэтамі, жаданнямі гэтак далей.
4: Як менавіта размеркаваны расійскі ўплыў унутры беларускай вертыкалі? І наколькі засяроджаны ў найбольш уплывовых колах, па выніках даследавання распавёў старшыня рады Цэнтра новых ідэй Антон Раднянкоў.
3: Паглядзім, а у якой колькасці людзей увогуле ёсць так ці інакш сувязі з Расіяй, да, таму што часта мы чуем таксама, што беларускія ўлады цалкам падпарадкаваны Расіі і гэтак далей. Да, в нашай базе з 270 чалавек толькі ў 55 ёсць расійскі нейкі там бэкграунд, да? Гэта значыць, яны альбо там вучыліся, альбо яны там працавалі. Мы зноў жа не паказваем, як часта яны ездзяць в Расію в камандзіроўкі, ці ёсць у іх там бізнесы, ці пашлі яны пасля там звальнення працаваць в Расію, да? Ну, хаця калі чалавек раней быў, то гэта будзе бачна. Мы глядзелі менавіта на вось гэтыя рэчы. І што мы бачым? Мы бачым у сярэднім гэта 20% па класу, да, з 270 чалавек. Але мы бачым, што сярод груп арміі МВД і КДБ спецслужбы гэта амаль што 40%, да. Гэты людзі відавочна куды больш звязаны гэтым бэкграўндам з Расіяй. Але ці ёсць нейкая расійская сетка? Да, то бок гэта значыць, ці сфармавалі яны толькі в Расіі гэтыя сувязі. Насамрэч не. Калі взяць гэтыя 55 чалавек, то яны ведаюць адзін аднаго, але яны ведаюць адзін аднаго не таму, што яны разам в Расіі працавалі ці разам в Расіі вучыліся, да? А яны ведаюць адзін аднаго, таму што яны якраз такі перасекаліся ўжо в беларускіх учреждениях. Да?
4: Далей аналітык Антон Раднянкоў перайшоў да галоўных высноваў даследавання і агучыў стратэгічныя рэкамендацыі як для Захаду, так і для беларускіх дэмакратычных сілаў.
3: Мы бачым, што сістэма вельмі ўстойлівая. Да? Мы бачым, што ў прынцыпе яна вельмі моцна звязана, мабыць, часам гэтыя сувязі залішні, але яны якраз такі даюць гэтую ўстойлівасць. Мы бачым, што ў сістэмы ёсць гэтае ядро, да? То бок гэтыя людзі, якія найбольш звязаны паміж сабой, збольшага гэта грамадзянскі апарат, да? Збольшага гэта адміністрацыйная частка. У нас ёсць раздзел рэкамендацый таксама заходніх краін для беларускіх дэмакратычных сілаў. Калі кажам пра сістэму, трэба крыху разумець, да, і калі вот некія дзяржавы ведуць нейкую камунікацыю там з беларускай дзяржавай, яны мусяць разумець увогуле, з якой часткай сістэмы яны размаўляюць, да, хто гэты чалавек перад імі, з якога ён асяроддзя, да, каго з кім ён звязвае. Глядзець якраз такі на людзей, якія маюць вось гэтую двайную біяграфію, якія з'яўляюцца мастамі паміж рознымі часткамі груп, рознымі часткамі сістэмы. Гэтыя людзі самыя ўплывовыя, на іх першую чаргу трэба звяртаць увагу. Там тое, што было да 20-го года ў Еўрапейскага саюза было і ў розных міжнародных фінансавых інстытутах было даволі шмат розных праграм, да, для беларускіх чыноўнікаў. Гэтыя праграмы якраз такі стваралі адзіны адукацыйны досвід, да, дзе яны звязвалі паміж сабой чыноўнікаў. Зараз гэтага інструмента няма. Да, зараз у нас ёсць нейкае пакаленне, якое, калі мае нейкія знешнія сувязі з пункту гледжання працы і вучобы, то гэта ў першую чаргу будзе Расійская Федэрацыя. Нам падаецца крайне важным, каб у Захада быў тое, што мы называем пакетам па дэмакратызацыі. Да, гэта тая прапанова Мінску, канкрэтная, зразумелая, якая будзе мець в сабе складнік дэмакратычных зменаў, да, палітычнай сістэмы, якая будзе адрасавана ў тым ліку беларускім элітам, беларускім чыноўнікам, каб яны яе ведалі і, сыходзячы з гэтага, таксама маглі будаваць свае нейкія стратэгіі ў момант транзіту. калі казаць пра дэмакратычных сілаў, то трэба разумець таксама тое, што называлі маштаб пытання. Часта в медыя, в публікацыях мы можам там прачытаць пра розныя там законы пра люстрацыі, нейкія там, як плануецца тых замяніць, праверыць гэтых. Чы клас вельмі звязаны. Да, в сярэднім людзі працуюць там па 28 гадоў, да, яны ведаюць шмат людзей з іншых арганізацый, месцаў працы, яны з кімсьці вучыліся. Нават калі ўявім дэмакратычны транзіт, а па нашаму апошняму даследаванню гэта самы малаверагодны сцэнарый, ну нават калі мы яго ўявім, да, і прыходзяць нейкія іншыя кіраўнікі, да, яны не будуць мець гэтага бэкграўнда. Гэтым бэкграўнд немагчыма хутка атрымаць. То бок, ўсё роўна гэтая адміністрацыйная машына, яна захаваецца. І таму яе варта разумець.
2: Па словах Антона Раднянкова, Аляксандр Лукашэнка ў даследаванні Цэнтра новых ідэй разглядаецца не проста як аднаасобны кіраўнік, а як купал над сістэмай, якая насамрэч мае уласную, унутраную трываласць. Аўтары робяць выснову, што заходнім краінам і беларускім дэмакратычным сілам недастаткова проста сачыць за постаццю Лукашэнкі ці яго магчымага пераемніка. Важна бачыць усе групы ўнутры правячага класа і зразумець, што сістэма захоўвае сваю прыладу нават без яго персанальнага ўдзелу.

0: радыёвібрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Пасля вяртання з Мінску спецпасланнік амерыканскага прэзідэнта Джон Коул сустрэлся з прэзідэнтам і прэм'ерам Літвы. Коул паведаміў, што разлічвае, што Лукашэнка да канца году выпусціць усіх палітвязняў. Прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа пасля сустрэчы ў сераду 16 верасня Джонам Коулам заявіў, што нягледзячы на вызваленне Беларусі палітычных зняволеных, рэжым у Мінску не мяняецца. Мы хацелі б папярэдзіць, што не варта атаясамліваць пэўны гуманітарны прагрэс, дасягнуты выключна дзякуючы ціску США, з больш шырокімі палітычнымі зменамі ў сферы бяспекі Беларусі. Нягледзячы на гуманітарныя жэсты, агульная сітуацыя з бяспекай па сутнасці не мяняецца, гаворыцца паведамленні офісу прэзідэнта Літвы. Прэзідэнт Наўседа вітаў дасягнутую дамову аб вызваленні часткі палітвязняў і паабяцаў Злучаным Штатам усебаковую дапамогу з боку Літвы. Літва працягне аказваць неабходную падтрымку гуманітарнай місіі США і вызваленым палітвязням для перасячэння дзяржаўнай мяжы Літвы і Беларусі, а таксама забяспечыць усю неабходную дапамогу, адзначыў Наўседа. Джон Коул таксама сустрэлся з прэм'ер-міністрам Літвы Міндаўгасам Сінкявічысам. Сёння ж быў апублікаваны артыкул ва ўплывовай амерыканскай газеце «Нью-Йорк Таймс». Вашынгтон спадзяецца, што еўрапейскі звяз дазволіць Беларусі аднавіць пастаўкі калійных угнаенняў праз Літву, што дапамагло б знізіць сусветныя кошты. Здзелка па калію, якая прадугледжвае яго пастаўкі з Беларусі ў США, чаго і дамагаецца прэзідэнт Трамп, знаходзіцца ў высокай ступені гатоўнасці, заявіў спадар Коул. Сёння я сустрэлся з прэзідэнтам Літвы, а заўтра сустрэнуся з прэзідэнтам Латвіі, каб узгадніць пазіцыі ўсіх бакоў, піша выданне. Выглядае, што пытанне калію і яго паставак з Беларусі ў США сапраўды з'яўляецца ці не галоўным пунктам сутыкнення на беларуска-амерыканскіх перамовах. Мінску ўжо мала таго, што прапаноўваюць амерыканцы – зняцця санкцый з розных нязначных беларускіх прадпрыемстваў. І відавочна, што Лукашэнка выказаў сваю незадаволенасць тым, што дазволіў вызваліць толькі 25 чалавек. Хаця, паводле некаторых паведамленняў, да вызвалення былі ўжо гатовыя значна больш людзей. Пытанне таксама ў тым, наколькі самастойна дзейнічае Лукашэнка ў гэтых перамовах. Ці стаў гэты беларуска-амерыканскі трэк настолькі раздражняць Крэмль, што, магчыма, там вырашылі выказаць сваё нездавальненне? Прынамсі, ці можна лічыць выпадковасцю, што 15 верасня НАТО збіла расійскі дрон над тэрыторыяй Літвы, які пайшоў паветраную прастору Літвы з тэрыторыі Беларусі?
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Літоўская МЗС накіравала Беларусі ноту пратэсту пасля беспілотніка, што прыляцеў з Беларусі. Фонд Байсол працягвае збор сродкаў для беларускіх палітвязняў. Марына Золатава піша кнігу пра жанчын у турмах Лукашэнкі. Усё гэта ў бліжэйшых навінах ўжо праз няпоўныя 3 хвіліны. Больш скажа Валя Лаеўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я у Беларуси, 18-я у Польши.
3: Літоўскае міністэрства замежных справ накіравала Мінску ноту рашучага пратэсту пасля беспілотніка, што прыляцеў з Беларусі. Фонд Байсол працягвае збор сродкаў для беларускіх палітвязняў. Марына Золатава піша кнігу пра жанчыну ў турмах Лукашэнкі.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: У міністэрства замежных справ Літвы выклікалі прадстаўніка амбасады Беларусі ў Вільні і ўручылі яму ноту рашучага пратэсту ў сувязі з парушэннем паветранай прасторы Літвы. У сваёй ноце міністэрства замежных справ Літвы адзначае, што ў Літве зафіксавалі беспілотны апарат, які прыляцеў з боку Беларусі і парушыў дзяржаўную мяжу і паветраную прастору краіны Еўразвязу. Літва запатрабавала, каб Беларусь забяспечыла эфектыўны кантроль над сваёй тэрыторыяй і паветранай прасторай і не дапускала дзеянняў, якія могуць ствараць пагрозу бяспецы суседніх дзяржаваў. У ноч з 14 на 15 верасня Літва выявіла беспілотнік з выбухоўкай, які ўвайшоў у паветраную прастору краіны і знішчыла яго. На наступны дзень прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа паведаміў, што збіты беспілотнік быў расійскай вытворчасці. Апошнімі месяцамі жыхарам Літвы неаднаразова атрымлівалі паведамленні аб магчымым паветраных пагрозах праз дроны. У той жа час расійскія шахеды зноў масава залятаюць на поўдзень Беларусі. Фонд Байсол працягвае збор сродкаў для беларускіх палітвязняў, вызваленых учора ў Беларусі. Першапачаткова арганізацыя планавала сабраць 25 тысяч еўра і выплаціць кожнаму былому зняволенаму па 1000 на адаптацыю жыцця ў рэлакацыі. У рэчаіснасці ж неабходную суму каманда Байсол сабрала амаль за 7 гадзін, таму цяпер памер дапамогі павялічыцца, гаворыць прадстаўнік Байсол Антось Жукаў.
4: Шчыра скажу, што я асабіста чакаў, што будзе такая хваля салідарнасці беларусаў з палітвязнямі. Но тут таксама былі пэўныя чыннікі, бо ў мне, напрыклад, былі сумнёвы, калі людзі б засталіся ў Беларусі, напрыклад, калі б там не было такіх вядомых, так, палітвязняў. Тады, магчыма, былі б больш доўгія тэрміны збору. Але тут былі ўсе чыннікі, што людзей дэпартавалі ў замежжа і што сярод іх былі вельмі вядомыя таксама палітвязні. Вось таму быў такі медыйны эфект.
3: Збор для вызваленых палітвязняў будзе працягвацца да 16 кастрычніка. Каб атрымаць дапамогу, неабходна запоўніць адпаведную форму або непасрэдна звяртацца ў Байсол да 16 сакавіка наступнага году. Былая палітвязняволеная Марына Золатава піша кнігу пра жанчын у турмах лукашэнкаўскага рэжыму. Пра гэта былая галоўная рэдактарка Тутбая расказала беларускай рэдакцыі польскага радыё. Золатава лічыць важным расказаць, што сабой уяўляе жаночая турма, следчы ізалятар Калёня. Яна згадвае Вольгу Чукараву, якая амаль страціла зрок пасля інсульту ў Калёні. Былі людзі, у якіх не было ніякай сувязі з роднымі. Ці калі, напрыклад, адразу 5 членаў сям'і знаходзіліся ў турме. Ці гісторыі, калі маці, дачка і бацька затрымалі на 5 гадоў за тое, што запісалі відэа на выбарчым участку ў 2020 годзе, расказала Марына Золатава. Беларускі гурт сярэднявяковай музыкі «Little Thaler», які цяпер базуецца ў Варшаве, завершыў свой фестывальны сезон і пераходзіць да студыйнай працы. Пра гэта распавёў удзельнік калектыву Пятро Марчанка.
5: Зараз першы план – гэта нарэшце дабіць і выпусціць новы альбом, таму што ён запісаны і ён практычна змастерны. Засталося зрабіць яго на фізічных носьбітах і патрошку прыдумаць, як гэта ўсё прэзентаваць і выпускаць. Напэўна, мы здымем некалькі відэа на некалькі песен, і гэтым, уласна, зараз і будзем займацца. Сезон быў вялікі, цяжкі, ён забіраў у нас просто все сілы магчымыя, якія ў нас маглі быць. Але гэта было вельмі крута.
3: Пры гэтым, як адзначае Пятро Марчанка, перад выхадам альбома калектыў прэзентуе некалькі сінглаў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праса гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца. Плюс 11 градусаў вечарам, 7 ноччу. А заўтра воблачна, днём без істотных ападкаў, вечарам магчымы дождж. І максімальна заўтра днём 19-20 градусаў цяпла. Дзень з рацыяй у чацвер завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся, пачуемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 17 верасня.
7: ЗША знялі санкцыі з лакафарбы і беллеспапер прама. Цяпер зажывем.
9: Ну, я б не казаў, што гэта жэст нейкі добрай волі, гэта абсалютна практычная рэч.
8: 10 прокладок на месяц. КДБ выступил супраць менструации.
10: Это не только про то, до чего мы як бы зараз наўрад ці можем апеллировать, да, это да, про годность, про повагу и так далее, але это элементарно шкодно для здоровья.
7: Свята антыпольскасці. Які сэнс Дня народнага адзінства?
11: У ідэалогіі Лукашэнкі гэта, власна кажучы, спроба маніпуляваць культурнай памяццю беларусаў і правнысці ў яе. Ну, вось такія вось даты, якія для беларусаў, ну, супярэчныя.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Днямі ў абмен на вызваленне 25 палітвязняў ЗША знялі санкцыйныя абмежаванні з лідскай лакафарбы і белы лес папер прама.
2: Лакафарба – ветэран амерыканскіх санкцый. Упершыню прадпрыемства трапіла ў чорныя спісы яшчэ ў 2008 годзе як частка Белнафтахіму за парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. Пасля гэтага санкцыйны рэжым адносна лакафарбы некалькі разоў лагаднеў ці прыпыняўся.
1: Белы лес папер прам пад санкцыямі з 23 года. У Мінфіне Злучаных Штатаў канцэрн палічылі крыніцы прыбыткаў рэжыма Лукашэнкі.
2: Наколькі зняцце бану з гэтых прадпрыемстваў дапаможа беларускай эканоміцы і пра што маглі, але не дамовіліся Джон Коул і Лукашэнка 16 верасня.
1: Пагаварылі з прадстаўніком ініцыятывы былых беларускіх сілавікоў Белпол Уладзімірам Жыгарам.
3: На самом деле все упирается в такую ситуацию, которую, ну, в общем, и сам режим все и подвел. Для него очень важны именно санкции Европейского Союза. То есть это Лукашенко изначально пытался через Штаты повлиять на Европейский Союз, попытаться каким-то образом создать условия, при котором Литва бы позволила бы транспортировать калий через свою территорию. Насколько нам известно, также поднимались вопросы по снятию санкций с предприятий, которые непосредственно участвуют в выполнении государственного оборонного заказа, то есть именно большого количества предприятий, но тоже при условиях, когда идет война, эти предприятия поставляют комплектующие, боеприпасы агрессору, никто санкции эти снимать не будет, то есть получается у нас Европу не прогибают санкции с этих предприятий, не снимают. Также был на повестке вопрос по белорусской нефтянке, но он тоже, в общем-то, он давно уже находится на повестке, но всем очевидно, что, в общем-то, белорусская нефтянка работает на российском сырье, поэтому тоже здесь договориться, мягко говоря, не получилось. На повестке были банки, но, видимо, здесь тоже не смогли договориться. Ну и также открытие посольства в США, в Минске, посольство США, и визит Лукашенко Трампу. Ну, видимо, по этим позициям не договорились. Но основные, конечно же, основные требования режима – это чтобы Вашингтонский обком поспособствовал снятию санкций Европейского Союза.
1: Спадар Уладзімір, вось ёсць камент Александра Кныровіча на конт прадпрыемств, з якіх сёння знятыя санкцыі. Вось што піша Кныровіч: лакакраска – мёртвый актив, работающий на внутренние и российские рынки. Собственной промышленной химии в отрасли производства стройматериалов в стране нет, и потому подобного рода производство просто большая, но низкомаржинальная центрифуга и не более того. Перспективы от снятия американских санкций не изменились никак. Беллесбупрома – организация серьёзная, но ее проблема – это европейские санкции, не позволяющие гнать, как это было раньше, белорусский лес в Европу напрямую. Пока эти снятия санкций выглядят просто жестами доброй воли, а не реальным ослаблением экономической удавки. Вот на ваш погляд, все же, на кольки снятие вот этих санкций полегко для режима?
3: Ну, в кои-то веки я могу частично согласиться с Александром Кныровичем, что действительно про лакокраски, там никакого профита для системы не будет. В общем, и это же не в первый раз. Когда снимали санкции с Белавии, тоже все потом поняли, что да, какие-то комплектующие можно закупить, однако комплектующие, которые потом можно, например, потом продавать россиянам, никто белорусам продавать не будет. Это раз, когда снимали санкции с калия, тоже оказалось, что, в общем-то, для того, чтобы получать какую-то прибыль, необходимо договориться еще с Литвой. И здесь примерно та же самая ситуация. Про Беллесбупром там, конечно, есть небольшая проблема, потому что, по сути, Беллесбупром совместно с Белнефтехим и еще несколькими компаниями, им поручено, в общем-то, разобраться с новой отраслью, то есть созданием пороха и взрывчатки для предприятия завод корпусных изделий. Об этом мы рассказывали в декабре, если не ошибаюсь, 25 года, когда показывали материал оружейной обороны, рассказывали про завод корпусных изделий. То есть так как в Беларуси нету комплектующих, нету вот химических таких реагентов для создания взрывчатки, ее приходится закупать в Иране, в Китае, в России. И поэтому, чтобы не зависеть от этих стран необходим свой порох, своя взрывчатка, и Белгазбомпрому было это, в общем, в том числе поручено заниматься, скажем так, новой отраслью в Беларуси. Поэтому мы будем отслеживать ситуацию по данному направлению, как снятие этих санкций. Надо еще посмотреть, как именно будут сняты санкции, и вот как это может повлиять на развитие вот этой новой отрасли в Беларуси.
2: А вось эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі мяркуе, што зняцце санкцый з лакафарбы і беллеспаперпрама ніякі не жэст добрай волі, а абсалютна практычная рэч.
1: У размове з Еўрарадыё ён расказаў, што сабой уяўляюць абодва прадпрыемствы.
4: Зняцце санкцый з лакакраскі, калі глядзець, браць як значэнне для беларускай эканомікі, то ну яно мае сімвалічнае, да? Калісьці лакакраска сапраўды нават пастаўляла сваю прадукцыю ў ЗША. Гэта праўда было даўно, бо санкцыі на ёй ўжо даволі даўно. Але што тычыцца Беллесбумпрама, я б не казаў так, што гэта нешта несур'ёзнае. То бок, як бы, каб зразумелася, да, гэта не тое, што там выратуе беларускую эканоміку. Да, гэта не нейкі цудадзейны рэцэпт. Вось, ну, такім цудадзейным рэцэптам нават зняцце амерыканскіх санкцый з беларускай алей не з'яўлялася. Але Беллесбумпрам, яго прадпрыемства, мы ведаем, што лес гэта наша багацце. Беллесбумпрам, гэта ён экспартаарыентаваны. Да, вось гэтых санкцый да 21 году у яго аб'ёмы экспарту былі мільярд долараў у год. Да гэтага часу ён не аднавіў свае аб'ёмы вось экспарту пасля ўвядзення санкцый. Ну, а ў нас ёсць пілеты, у нас ёсць дрэваапрацоўка, да, вось гэтыя ўсе дзясяткі пілетных заводаў. Так, гэта праўда, што для Беллесбумпрама галоўнай праблемай з'яўляецца тое, што яго выкінулі, ну, што ён не можа трапіць на еўрапейскі рынак, бо менавіта еўрапейскі рынак быў для яго прэміяльным. Ну, як бы там ён зарабляў больш за ўсё грошай. Нават пасля зняцця амерыканскіх санкцый ён туды не вернецца, але ён выйшаў на іншыя рынкі. І тут тая самая сітуацыя, якая была з беларускай алем. Ён як бы не засвоіць новых рынкаў, магчыма, да, але ён зможа не плаціць прэмію за рызыку сваім пакупнікам, тым пакупнікам, якія вось зараз купляюць гэты беларускі лес. Бо яны зараз купляюць і кажуць, окей, там, але мы рызыкуем, ёсць амерыканскія санкцыі, можам трапіць пад амерыканскія санкцыі, таму вось, ну, як бы, давайце маржа будзе крышачку ніжэйшай. Цяпер Беллесбумпрам можа прадаваць гэта без вось зніжэння гэтай маржы, то бок і ён зможа зарабляць цяпер больш. Гэта абсалютна такая ж сітуацыя, якая была са зняццём амерыканскіх санкцый з беларускай алі. Там тоже, ну, так само мы не паехалі, яны не паехалі праз клайпеду, да, але іх можна купляць. Вось Бразілія да гэтага часу яна рабіла выгляд, што яна не купляе беларускі калій, а потым гопа, выявілася, а не, купляю, ўсё было добра, да. Тое самае будзе з Беллесбумпрамам. Маштаб там значна меншы, як мы разумеем, бо ўсё ж такі гэта не беларускі калій, там, да, тут, ну, гаворка ў прынцыпе ішла там у лепшыя часы пра ўвесь экспарт у мільярд долараў, да? Але, ну, гэта дадатковыя грошы, якія прадпрыемствы Беллесбумпрама змогуць атрымаць дзякуючы адмене гэтых амерыканскіх санкцый. Таму я б не казаў, што гэта жэст нейкай добрай волі, гэта абсалютна, ну, абсалютна практычная рэч.
1: Эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі і прадстаўнік Белполу Уладзімір Жыгар пракаментавалі зняцце санкцый з лакафарбы і беллеспапер прама.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
1: 10 пракладак на месяц. КДБ выступіў супраць менструацыі.
5: Гэта не толькі пра тое, да чаго мы як бы зараз наўрад ці маглі апеліраваць, да, гэта да пра годнасць, пра павагу і гэтак далей, але гэта элементарна шкодна для здароўя.
2: Свята антыпольскасці. Які сэнс Дня народнага адзінства?
6: У ідэалогіі Лукашэнкі гэта, власна кажучы, спроба маніпуляваць культурнай памяццю беларусаў і правнысці ў яе, ну, вось такія вось даты, якія для беларусаў, ну, супярэчныя.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія хакеісты Мікіта Талапіла і Яраслаў Брызгалаў прымуць удзел у асноўным трэніровачным лагеры Vancouver Canucks. У склад запрошаных увайшлі 57 гульцоў. 19-гадовы Брызгалаў быў абраны Ванкуверам на драфце 26 у чацвёртым раўндзе пад 97-м нумарам. У мінулым сезоне ў юніёрскай лізе ён набраў 55 ачкоў у 64 матчах. 26-гадовы Талапіла правёў у НХЛ 23 матчы. У мінулым сезоне за Ванкувер галкіпер згуляў 21 сустрэчу, адбіўшы 88% кіткоў. Старшыня назіральнага савета ХК «Дынамо Мінск» Дмітрый Баскаў правёў асабісты прыём грамадзян. Сярод прысутных быў і былы паўабаронца «Батэ» Ігар Стасевіч, які трапіў на апублікаванае з прыёму фота. Адным з пытанняў стала працаўладкаванне ў спартыўнай сферы. 40-гадовы Стасевіч уключаны ў так званы «чорны спіс» беларускага футбола. Цяпер ён падтрымлівае форму, трэніруючыся з «Батэ». Баскаў у 2020 годзе знаходзіўся на плошчы пераменаў у Мінску у момант, калі забілі Рамана Бандарэнку. Амерыканскі кангрэсмен-рэспубліканец Джо Уілсон заклікаў НХЛ расследаваць удзел капітана Вашынгтон Кэпіталс Александра Авечкіна у перадвыбарчым роліку партыі «Адзіная Расія». Уілсон, які ўзначальвае Хельсінскую камісію ЗША і ўваходзіць у камітэт Палаты прадстаўнікоў па замежных справах, накіраваў адпаведны ліст кіраўніку НХЛ Гэры Бэтману. Кангрэсмен заявіў, што з'яўленне зоркі НХЛ у перадвыбарчай рэкламе расійскай партыі выклікае занепакоенасць. Ён таксама звязаў гэта з раней зафіксаванай падтрымкай Авечкіным у Владимира Путина. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: КДБ абнавіў правілы знаходжання ў сваіх СІЗА. Сярод іншага, яны тычацца і сродкаў гігіены. Згодна новым нормам, жанчынам будзе выдавацца на месяц 10 пракладак.
2: Калі не думаць пра жаночую фізіялогію, то лічба 10 можа выглядаць нават прыстойнай. Бо гісторыі пра тое, як жанчынам у СІЗА і калоніях увогуле адмаўлялі ў пракладках альбо выдавалі дзве на траіх, добра вядомыя.
1: Але чым кіруюцца тыя, хто прыдумляе гэтыя нормы? Няўжо паняцце жаночай фізіялогіі сапраўды недаступна для беларускіх чыноўнікаў у 21 стагоддзі?
2: Пагутарылі пра гэта з гендернай актывісткай, феміністкай Настай Базар.
3: Пра што гэтая гісторыя? Што за 10 пракладак на месяц у 21 стагоддзі для жанчыны?
4: Я думаю, што два фактары. Першы фактар, безумоўна, гэта годнасць чалавека. Гэта проста спроба прынізіць чалавека, спроба паставіць жанчын у зняволенні, у сітуацыю, калі ім будзе некамфортна, калі ім будзе

0: З'яўляецца такі адільныя вельмі аплавы, таму што на гэта ўздзейнічае стрэс і тэмпература ў наваколле, і стан фізічнага здароўя, а мы ведаем, што там і харчаванне не вельмі добрае, і здароўе агулам вельмі падае, імунітэт падае. І працуючы, камунікуючы з жанчынамі пасля палітычнага зняволення, я ведаю, што ў вялікай колькасці жанчын, на жаль, ёсць такая праблема, што аплавы становяцца вельмі вельмі абільнымі. Пры абільных аплавах адна пракладка звычайна можа зайсці нават за гадзіну, а не за 2-3. Такім чынам 10 пракладак гэта можа хапіць на адзін дзень. Сярэдняя прадоўжанасць цыклу гэта 3-7 дзён. І зразумела, што гэта ніяк не хопіць нават на некалькі дзён. І чым гэта, чаму важна пра гэта гаварыць, таму што гэта не толькі пра тое, да чаго мы зараз наўрад ці можам апеліраваць, да, гэта да пра годнасць, пра павагу і гэтак далей, але гэта элементарна шкодна для здароўя, таму што чаму з пункту гігіены трэба мець прыкладкі, таму што проста гэта ідэальны асяродак для развіцця бактэрый. Ёсць такое разуменне, як сіндром таксічнага шоку, ён у першую чаргу адносіцца да тампонаў, але прыкладкі таксама. І гэта захворванне па жаночым, па гінекалогіі, гэта запаленне і гэтак далей. І гэта прыводзіць, канешне, яшчэ да тых наступстваў, якія не былі ў жанчыны, калі ўжо ёсць нават абільныя аплавы з-за стрэсу. Гэта адна праблема, але яна за сабой яшчэ можа весці і такія праблемы, як запаленне і іншыя хваробы. Таму я лічу, што гэта яшчэ і пагроза жыццю, таму што, як мы ведаем, таксама не той, каб там лечаць людзей і не той, каб там даюць лекі.
1: У апошні час увогуле пракладкі становяцца такой тэмай для абмеркавання беларусаў. Так, нядаўняя вось гэтая сітуацыя, здаецца, з запраўкамі Белнафтахіма, так, і дыскусія наконт таго, маўляў, ну, што гэта за такі сродак гігіены, які мусіць быць там паўсюль, так? Вось чаму увогуле узнікаюць такія дыскусіі, пра што гэта кажа пра нас, як пра грамадства ўвогуле.
0: Ну, для мяне гэта кажа толькі пра патрыярхат. Я чытала гэтыя ўсе каментары, я чытала гэтыя пасты пра запраўкі, пра тое, ці трэба гэта. Я чытала каментары мужчын, якія пісалі, што вы павінны разумець і павінны мець гэта заўсёды з сабой, прыкладкі. І што гэта не абавязкова, і што на гэта няма месца, да, але пры гэтым мы бачым піва, алкаголь на запраўках, да, што дакладна не павінна там быць. То бок чамусьці гэта нармальна, там, не ведаю, розжыг для кастра і гэтак далей. Гэта лічыцца нармальным, але хаця калі ты едзеш на прыроду, то па ідэі ты таксама павінен падумаць, да, пра тое, што з сабой узяць. Але чамусьці пракладкі сюды не ўваходзяць. Для мяне гэта сведчыць пра тое, што жанчына нарэшце пачне гаварыць пра сябе гучней, таму што гэта было заўсёды, але раней гэта не выклікала столькі абурэння. Мне вельмі падабаецца зараз яшчэ ну, я не хачу назваць флэшмоб, але такая добрая акцыя, кампанія па адстойванні сваіх правоў. Гэта ёсць, заклікаюць жанчын пісаць у гатэлях водгукі, таму што часта вельмі ў гатэлях насамрэч ёсць нават аднаразовыя брытвы для галення, ёсць расчоскі аднаразовыя, ёсць там для абутку, для ўсяго, але няма прыкладак, элементарна. І атрымліваецца, што гэта проста не ўлічванне фізіялогіі, не ўлічванне жаночага кантэксту. Таму што насамрэч бывае так, што ты не можаш гэта прадугадаць. Да, класна мець заўсёды з сабой нешта, так, але ну, тут можна далезці, да, напрыклад, пра тое, чым адрозніваецца мужчынская і жаночая вопратка, да, што ў мужчын якія кішэні, куды можна там і тэлефон, і пачку папіросаў, і яшчэ і пауэрбэнк, усё разам, а ў жанчыны нават тэлефон не ўлезе. Як бы з-за гэтага мець з сабой заўсёды сумку толькі для таго, што цябе тэарэтычна могуць пачацца месячныя, ну гэта, ну, гэта не зусім окей. Таму я лічу, што гэта проста пра тое, што мы не думалі пра жанчын ніколі, чаму мы павінны пачынаць думаць цяпер. І мне радасна, што жанчыны пра гэта пачынаюць гаварыць, мне радасна, што пачынаецца ўвогуле гаварыцца болей пра фізіялогію жанчыны, пра тое, напрыклад, зараз мне вельмі падабаецца, калі асабліва, не асабліва, але калі і мужчыны кажуць пра роды, да, пра тое, што пасля родаў у цябе проста элементарна рана 24 сантыметра дыяметрам. Я пра гэта не ведала, я двойчы нараджала. І калі я гэта зразумела, я разумею, што калі у цябе на назе рана 24 сантыметра дыяметрам, ты не ўстанеш з ложка, ты нікуды не пойдзеш. Але чамусьці мы чакаем, што жанчына пасля родаў будзе там гатаваць, прыбіраць, гадаваць дзіця. Таму проста пра гэта больш гаварыць, адстойваць свае межы вот такім чынам, на жаль, да, пра нас як бы не падумаюць, проста таму што гэта незручна, гэта пра прывілеі. Калі ў цябе ёсць прывілеі, ну, мала хто падумае, да, у мяне ёсць прывілеі, таму я гатова імі падзяліцца, да? Ну, на жаль, асабліва калі гэта не ўразлівыя групы, людзі так не думаюць. Хаця часта і ва ўразлівых групах, да, вось у мяне і свая ўразлівасць, і я пра іншую ўразлівасць думаць не буду. Таму я думаю, што агулам гэта проста пра сістэму, у якой мы жывём, і якую варта мяняць патрошку.
2: І ўсё ж сярод чыноўнікаў, якія займаюцца новымі законамі і пастановамі, ёсць жанчыны. Яны дакладна ведаюць, што такое менструацыя і фізіялогія жанчын.
1: Дык чаму іх прысутнасць у дзяржінстытуцыях ніяк не ўплывае на доступ беларусак да сродкаў гігіены, як, напрыклад, у прыбіральнях паліклінік альбо ў тым жа СІЗА? Працягвае Наста Базар.

0: Ну, перше, што я адразу успамінаю, гэта цяперашнюю палітыкесу ў Германіі, да, якая, напрыклад, з'яўляецца адкрытай лесбійкай у партнерстве з эмігранткай з адаптаваным дзіцёнкам, і яна выступае супраць аднаполых бракаў, супраць эмігрантак-эмігрантаў і супраць устанаўлення дзяцей аднаполымі парамі. Жанчыны пры ўладзе часта, на жаль, вельмі моцна за гэта трымаюцца. Жанчыне, каб патрапіць на тую ж самую пасаду, на якую патрапіў мужчына, трэба болей высілкаў. Хто б што ні казалі, хто б ні казалі, вакол мяне падтрымліваюць мужчыны, мне мужчыне далі гэтую пасаду і гэтак далей. Усё роўна аб'ектыўна ацаніўшы, колькі зрабіў мужчына і колькі зрабіла жанчына для аднолькавых пасад, акажацца, што жанчына зрабіла болей, проста таму, што так гэты свет на дадзены момант існуе. І калі ўжо жанчына зрабіла шмат высілкаў, каб заняць некую пазіцыю, часцей за ўсё, на жаль, з'яўляецца вось гэта мізагінія, з'яўляецца вось гэта жаданне, якбы таптаць іншых і казаць, што а я ж дасягла, значыць і ты можаш, значыць ад цябе залежыць, а не ад абставінаў вакол. І тады жанчыны, на жаль, яшчэ больш наадварот не звяртаюць увагу на патрэбы другіх жанчын. Мне неяк тут пашанцавала, і мне неяк вось, ну, альбо не пашанцавала, альбо я дасягла свайго, да. Я гэта заўважаю на розных узроўнях, напрыклад, нават на ўзроўні НДА сектару, калі я разумею, што жанчыны ў НДА сектары, напрыклад, самі клапоцячыся пра тое, каб, напрыклад, дзеці удзельніц мерапрыемства былі на мерапрыемстве, не думае пра тое, каб сказаць, што дык у мяне ёсць дзеці, і давайце мне таксама неяк падумаем, альбо іх узяць з сабой, альбо аплаціць няню, да? Таму што я ж тут выступаю ў пазіцыі той, хто дае гэтую праграму, да? І я якбы больш маю рэсурсаў, таму пра сябе падумаю меней. Таму для мяне гэта абсалютна лагічна пра так сітуацыі. Жанчыны, якія знаходзяцца пры ўладзе, яны трымаюцца за гэта месца, яны яшчэ больш становяцца якбы камфортнымі для мужчын, яны намагаюцца рабіць усё, каб застацца на гэтай пазіцыі, таму яны тым больш не будуць думаць пра іншых з аднаго боку, з другого боку, тут трэба, канешне, уключаць палітычны кантэкст і кантэкст палітычнага зняволення, таму што у нас агулам ёсць такая, ну, меркаванне, да, да людзей пасля турмы у любым разе, палітзняволены гэты чалавек ці не, усё роўна ёсць такая, ну, якбы стэрэатып, да, што гэта чалавек, які ці якая нешта ўжо не так добра з ім, з ёй, да. І я гэта, на жаль, заўважаю нават па палітычным зняволеным, па іх гісторыям, як ад іх адварочваюцца знаёмыя, блізкія, гэтак далей. Усё роўна ёсць гэты вось флёр, якбы турмы. Вось. Таму мне здаецца, што таксама ёсць такі момант, што гэта людзі якбы другога сорту, таму навошта пра іх клапаціцца. Але мне здаецца, што гэта мікс, вось гэты закон, гэта мікс рэальна, як бы яшчэ нашкодзіць, але мікс разам з тым, з абсалютным неведаннем фізіялогіі, таму што, ну, якбы, а чаго вы даб'ецеся? Вы даб'ецеся большай колькасці хвароб, вы даб'ецеся большай колькасці смертнасці за гэтага. Ну, і тады, мабыць, прыйдзецца падумаць пра тое, што прасцей ўсё-ткі даваць пракладкі столькі, колькі трэба, чым вось такія рабіць рэчы. Вось, што можна зрабіць? Адзінае, што я падумала, я не ведаю, наколькі гэта магчыма, ці ёсць гэта ў спісе, але зараз з'яўляюцца майткі для плаваў. І адзінае, што я падумала, што мажліва выхад гэта ўсё-ткі спрабаваць перадаваць, калі гэта будуць прымаць, таму што яны выглядаюць таксама як майткі звычайныя, але яны майткі для плаваў. Таксама важна сказаць, што ў турме не толькі з пракладкамі пытання, але і з дасягам да цёплай вады часта бывае пытанне, да таго, каб пасціраць рэчы. І, ну, якбы майткі таксама трэба будзе сціраць, але прынамсі гэта будзе больш бяспечна, таму што якраз такі майткі можна якбы насіць паўдня, а не 3 гадзіны. Там па-іншаму адбываецца гэты працэс, і па-іншаму на іншы напаўняльнік, таму не так развіваюцца гэтыя бактэрыі. Таму можа быць такі шанец, у мяне з'явілася думка, што можа быць такім чынам можна будзе падтрымаць жанчыну.
1: Мы пахутарылі з гендэрнай эксперткай Настай Базар і абмеркавалі новыя правілы гігіены для жанчын у СІЗА КДБ. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Свята антыпольскасці. Які сэнс Дня народнага адзінства?
3: У ідэалогіі Лукашэнкі гэта, власна кажучы, спроба маніпуляваць культурнай памяццю беларусаў і правнысці ў яе. Ну, вось такія вось даты, якія для беларусаў, ну, супярэчныя.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

на еўрарадыё навіны шоу-бізу. Упершыню за 97 гадоў існавання прэміі «Оскар» Ватыкан падасць фільм на атрыманне ўзнагароды. Пра гэта паведамляе выданне Variety. На гэтым тыдні ў Лос-Анджэлесе адбудзецца прэм'ера кароткаметражнага дакументальнага фільма «Green Lava», знятага Ватыканам. Рэжысёрамі выступілі Лія Бельдрамі і Алі Аксу. Карціна распавядае пра маладога італьянца па імені Джакама Матыві, які пакутуе на мышачную дыстрафію Дзюшэна. 40-хвілінны фільм будзе дэманстравацца з 18 па 24 верасня ў кінатэатры «Люмьер Мьюзік Холл» у Беверлі-Хіллз. Пасля гэтага здымачная група падрыхтуе дакументы для падачы фільма на «Оскар» у катэгорыі «Лепшы кароткаметражны дакументальны фільм». Гэта стане першай работай, знятай Ватыканам. Чалавек-павук «Новы дзень» з Томам Холландам усталяваў новы рэкорд паўночнаамерыканскага пракату. Фільм Marvel і Sony сабраў у США і Канадзе 936 мільёнаў долараў і абышоў «Зорныя войны. Абуджэнне сілы» 15 года, якія ўтрымлівалі рэкорд з вынікам крыху меней за 936 мільёнаў. «Новы дзень» правёў у кінатэатрах 47 дзён і стаў усяго другім фільмам у гісторыі, якому ўдалося пераадолець адзнаку ў 900 мільёнаў ва ўнутраным пракаце. Цяпер стваральнікі могуць замахнуцца на яшчэ адзін рэкорд – мільярд долараў у США. У сусветным пракаце фільм ўжо зарабіў 2 мільярды і 450 мільёнаў долараў. Гэта ставіць яго на трэцяе месца сярод самых касавых карцін у гісторыі. Пасля «Аватара» – 2 мільярда і 9 дзясятых, і «Мсціўцаў фінал» – 2 мільярда і 7 дзясятых. Пры гэтым «Новы дзень» абышоў «Аватар. Шлях вады» і «Тытанік». Мадонна адкрые будучую цырымонію MTV Video Music Awards сваім першым выступам на прэміі за 23 гады. Пра гэта абвясцілі MTV і CBS, паведаміла People. Апошні раз спявачка выходзіла на сцэну VMA ў 2003 годзе. Тады яна выканала папуры разам з Брытні Спірс, Крыстінай Агілерай і Місі Эліот. Сёлета спявачка не толькі выступіць на VMA, яна атрымала 11 номінацій прэміі, больш, чым любы іншы артыст у гэтым годзе. Сярод іх катэгорыі «Артыст года» і «Відэа года» за «Confessions to the Film», а таксама «Песня года» за трек «Bring Your Love», запісаны разам з Сабрынай Карпентер. Нагодай для вяртання стаў новы раздзел у кар'еры Мадонны. У ліпені яна выпусціла «Confessions 2», свой 15-ты студыйны альбом і працяг культавага «Confessions on a Dance Floor» 2005 года. На пласцінцы спявачка звяртаецца да тэмы сям'і, кахання, страты і першых гадоў сваёй кар'еры. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: 17 верасня ў Беларусі адзначаецца так званы дзень народнага адзінства, дзяржаўнае свята, якое з'явілася пасля пратэстаў 20 года.
2: Праз новае свята рэжым Лукашэнкі спрабуе стварыць афіцыйны наратыў пра адзінства народа і ўлады, а яшчэ замацаваць савецкую версію гісторыі 1939 года. Маўляў, у гэты дзень 87 гадоў таму перамагла гістарычная справядлівасць і адбылося аб'яднанне заходняй і ўсходняй Беларусі.
1: Аднак на гэтым моманце ідэолагі не спыняюцца і з кожным годам робяць гэта свята ўсё больш антыпольскім.
2: Антыпольскую фобію Лукашэнкі добра тлумачыць прадстаўнік польскай меншасці ў Беларусі, журналіст Анджэй Пачобут. Пасля вяртання з Гродна з ім пагутарыў Раман Імельскі з газеты «Выборчай».
3: Ходзе вот уже... Александр Лукашенко ест вызнавцам тэорыі заходняга.
2: Лукашенко з'яўляецца прыхільнікам тэорыі заходняга русізму. Асновай гэтай тэорыі з'яўляецца тое, што існуе адзін рускі народ, які аб'ядноўвае вялікаросаў, то бок расіян, маларосаў, украінцаў і беларусаў. Але гэта адно дрэва, якое мае тры галіны. А палякі і польскасць на гэтых тэрыторыях успрымаюцца як агенты ўплыву захаду, якія імкнуцца да таго, каб ад гэтага дрэва адарваць галіну, адарваць беларусаў ад Расіі. І што рознага роду змовы і ўся гісторыя падаецца як некая польская змова на гэтых тэрыторыях. І гэта тэорыя, прыхільнікам якой з'яўляецца Лукашэнка. І натуральна, што сучаснасць ён таксама ўспрымае менавіта ў катэгорыях нейкай польскай змовы.
3: Разнейшось ён пастчэга тэж ўвасне в катэгорыях якігось там польскіго. Польскіх спіску, ну.
1: І ўсё ж, што мусяць ведаць беларусы пра дзень 17 верасня 1939 года? Пра гэта ў эфіры ютуб-канала «Абычнае утра» расказаў гісторык Яўген Красулін.
4: Цяжка знайсці больш спрэчны, больш супярэчлівы варыянт падачы адзінства, чымусь гэтая дата 17 верасня. Бо зноўку, ну так, безумоўна, уз'ядналіся часткі Беларусі, якія былі падзелены, дарэчы, тымі ж людзьмі, якія 17 верасня распачынаюць ажыццяўляць гэтае уз'яднанне частак Беларусі у 21 годзе, прычым не запытаўшыся ў беларусаў, праўда, 17 верасня гэта таксама ніхто не запытываў у беларусаў там, чаго яны хочуць. Ось гэта абсалютна такія вельмі ну, укосна датычны Беларусі дзень, бо зноўку тыя, хто ажыццяўляў, ну скажам так, пачаў ажыццяўляць 17 верасня свае планы, Беларусі была так неяк на вельмі-вельмі далёкім пляне. У іх былі іншыя мэты, у іх былі, скажам так, іншыя чаканні, іншыя разлікі і планы на тэрыторыю Беларусі. Гэта быў пляцдарм, ось як цяпер таксама тэрыторыю Беларусі выкарыстоўваюць для пагрозы Еўропе, так і тады, власна кажучы, ну, тады больш канкрэтна, так больш відавочна. Гэта прасочвалася ў ідэалогіі Лукашэнкі, гэта, власна кажучы, спроба маніпуляваць культурнай памяццю беларусаў і правнысці ў яе, ну, вось такія вось даты, якія для беларусаў, ну, скажам, яны супярэчныя. Бо калі паглядзець, ну, возьмем усю гэтую весь грунт, на якім будуюць ідэалогію 17 верасня, так, цяперашнія ўлады і, скажам, тыя, хто абслугоўвае іхнюю ідэалогію. Што беларусы цярпелі, стагналі пад панскім прыгнётам польскім, так, ну, палякі ў нас же, Польша ўвогуле, гэта адзін з ворагаў нумар адзін на бягучым этапе. І вось адбылося уз'яднанне. Пры гэтым асабліва не канцэнтруюць увагу на тым, як адбылося гэта уз'яднанне, якія вынікі яно прынесла насельніцтву, скажам, заходняй Беларусі. Бо калі пачынаеш глядзець, там сапраўды ўзнікае вельмі шмат пытанняў, і гэтае пытанне, на жаль, наносіць удар, уласна кажучы, пад гэтай ідэі народнага адзінства. І наносіць удар нават па вось гэтай тэме уз'яднання частак Беларусі. Уласна кажучы, вось я не магу ацэньваць уз'яднання частак Беларусі як штосьці адмоўнае, Ну па выніках для насельніцтва, колькі ахвяраў гэта прынесла, колькі пакутаў, то ну канечне, гэтая дата не выклікае нейкіх станоўчых пачуццяў. Зноўку 17 верасня не апошняя дата, калі там маніпулявалі беларускай тэрыторыі, як усе ведаюць, я думаю, былі і далі змены тэрытарыяльныя ў Беларусі. Так што тут вось у першую чаргу супярэчнасць і дэманстрацыя у тым ліку таго, які рэжым прыйшоў у 39 годзе на заходнія беларускія землі. Вось я думаю, першая частка экспазіцыі гэта тое, што гэты рэжым тварыў на ўсходняй частцы, якая тады была БССР. Тут абавязкова адназначна трэба закрануць, трэба зрабіць там, не ведаю, частку экспазіцыі прысвяціць прапагандзе савецкай, а яна сапраўды была эфектыўнай, якая накіравана была на жыхароў заходняй Беларусі.
2: Колькі падалося, канешне.
4: Гэта просто шчасце, што ў беларусаў ёсць БССР, там усе шчаслівы, я ведаю асабіста людзей, якія ввеліся на гэтую прапаганду, так, так. Якія пераходзілі нелегальна мяжу. Вось, калі хто-небудзь з слухачоў чытаў у сваім жыцці «Залаты цялец» Ільфа і Петрова, ось там распаведзена пра пераход Остапа Бендера, толькі там пераход Савецкага Саюзу ў Румынію, а тут вось пераход заходняй Беларусі ў ўсходню. І практычна з тымі ж прыгодамі, толькі куды больш трагічнымі па наступствах для тых, хто спрабаваў перайсці ў гэтую самую Савецкую Беларусь. Вось гэта экспазіцыя па прапагандзе, яна мела б, я думаю, вялікую актуальнасць і магла б даць прышчэпку для будучых беларусаў ад вось гэтай самай прапаганды. Што будзьце уважлівы, слухайце крытычна, слухайце уважліва, аналізуйце факты, шукайце праўду і рабіце высновы толькі на падмурку вось гэтых самых фактаў, аналізу, а не эмоцыю.
2: Вы слухалі гісторыка Яўгена Красуліна, які паразважаў, навошта Лукашэнку адзначаць 17 верасня як свята народнага адзінства.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Чаму замена Лукашэнкі не разбурыць сістэму? Новае даследаванне цэнтра новых ідэй. Кааліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду» ў каардынацыйнай радзе вылучылі кандыдатуру Варэнькі Станкевіч на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Цэнтр новых ідэй 17 верасня прэзентаваў даследаванне «Анатомія беларускай улады. Мапа сувязяў кіруючай эліты». Выкарыстоўваючы метады тэорыі графаў, аналітыкі Юрыдрака Хруст і Антон Раднякоў даследавалі біяграфіі 271 прадстаўніка вертыкалі і каля 3,5 тысячы кар'ерных ды адукацыйных сувязяў. Даследаванне паказала, што прамой так званай рукі Москвы сярод усіх даследаваных чыноўнікаў няма. Сувязі з Расіяй маюць 20% эліты, кажа старшыня рады цэнтра новых ідэй Антон Раднякоў.
4: На нашай базе з 270 чалавек толькі ў 55 ёсць расійскі нейкі там бэкграўнд, да? Гэта значыць, яны альбо там вучыліся, альбо яны там працавалі. Груп арміі, МВД і КДБ спецслужбы куды больш звязаны гэтым бэкграўндам з Расіяй. Але ці ёсць нейкая расійская сетка? Насамрэч не.
3: Выснова аналітыкаў патрабуюць ад беларускіх дэмакратычных сіл і заходніх партнёраў значна больш ювелірнай падрыхтоўкі дэмакратычных перамен і адмовы ад спрошчаных ілюзій пра імгненны развал рэжыму, кажа Антон Раднякоў.
4: Меды в публікацыях мы можам там прачытаць пра розныя там законы пра люстрацыі, як плануецца тых замяніць, праверыць гэтых. Чы клас вельмі звязаны. Людзі працуюць там па 28 гадоў, да, яны ведаюць шмат людзей з іншых арганізацый. Нават калі ўявім дэмакратычны транзіт, а гэта самы малаверагодны сцэнарый, ну нават прыходзяць нейкія іншыя кіраўнікі, яны не будуць мець гэтага бэкграўнда.
3: Асобнае месца ў даследаванні займае аналіз ролі самога Александра Лукашэнкі. Даследчыкі падкрэсліваюць, хоць знешні рэжым выглядае як персанальная дыктатура, у рэчаіснасці ўлада трымаецца не толькі на асабістай лаяльнасці Лукашэнку. Аб вылучэнні кандыдатуры Варэнікі Станкевіч на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы ў аб'яднаным пераходным кабінеце паведаміла фракція «Кааліцыя Латушка» і «Рух за свабоду» ў каардынацыйнай радзе. Структура, як паведамляецца ў яе тэлеграм-канале, прапануе правесці слуханні па яе кандыдатуры на наступным агульным паседжанні каардынацыйнай рады і выставіць пытанне на галасаванне. Пазіцію прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы да 9 жніўня узначальвала Вольга Зазуленская. Цяпер яна кіруе місіяй дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве. Святлана Шаціліна, якая раней узначальвала місію, была абраная ў каардынацыйную раду і працягне там сваю працу, у тым ліку па ўкраінскім напрамку. 30-гадовая Станкевіч, сябра каардынацыйнай рады, каардынатар ініцыятывы «Вольныя», якая дапамагае былым палітвязням. Беларуская паэтка і перакладчыца Юлія Тимафеева выступіць восенню ў еўрапейскіх гарадах. У верасні і кастрычніку адбудуцца мерапрыемствы з удзелам яе ў Берліне, Кішынёве, Вене і Грацы, распавядае творца.
5: У мяне восень выдалася нейкая, можа быць, нават занадта багатая на імпрэзы. Гэта будуць выступы ў розных гарадах. Часам, калі ёсць нейкая гутарка, калі гэта гутарка даўжэйшая за 5 хвілін, безумоўна, якбы мы гаворым таксама і пра сітуацыю ў Беларусі, мне падаецца, што беларускія пісьменнікі за мяжой цяпер пры любой магчымасці выступаюць амбасадарамі беларускай культуры і нагул у нейкай ступені нават культурнымі амбасадарамі Беларусі, таму што мы расказваем пра тое, што адбываецца цяпер пра палітвязняў, але таксама пра стан беларускай культуры за мяжой.
3: Таксама Юлія Тимафеева плануе наведаць і івенты ў рамках фэсту «Прадмова», якая пройдзе ў Празе. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, будзе назірацца туман. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановныя, сёння 17 верасня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як жадаю ўсім, жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне тым, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, альбо ўвогуле яшчэ працуе. У любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, лёгкага настрою, заставайцеся з намі. Гурт «Релікт» ўжо спявае для нас свой плац «Францыска». Далей нас чакаюць у «Нави Бэнд», «Бай Край», «Воплі відапляса», «Варот Сюрт» ды іншыя выканаўцы. Праз 9 хвілін прагучыць перадача Куба Сушынскага «Глянь мышырэй» крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу пачуем з вамі фелітон рацыі. Будзе цікава, заставайцеся з намі.

0: Гляньма шырэй, не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: У гэтыя дні у Пекіне праходзіць 13-ты форум Сяншань па пытаннях бяспекі. Туды ад Беларусі прыехаў Віктар Хрэнін, міністр абароны. Падчас яго рабочага візіту прайшла сустрэча з некаторымі міністрамі абароны, а перш з міністрам абароны Кітайскай Народнай Рэспублікі Дун Цюнем. Як, на маю думку, дык гэты візіт прынёс Беларусі шэраг канкрэтных дамоўленасцяў у вайсковай і адукацыйнай сферах. А што важней, то гэта падвышэнне суб'ектнасці ў такі неспакойны час. Якуб Сушынскі ля мікрафону, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Дык пра што ж дамовіліся міністры абароны? Сярод афіцыйных справаздачаў фігуруе міратворчая дзейнасць. Кітай афіцыйна запрасіў беларускіх вайскоўцаў на курсы па лініі міратворчасці. Гэта ўважаюць дазволіць беларускім афіцэрам пераняць перадавы кітайскі досвід у міжнародных місіях. Па абмене вайсковай адукацыі бакі абмеркавалі навучанне кітайскіх вайскоўцаў у вайсковай акадэміі Беларусі. І Віктар Хрэнін заявіў пра гатовасць пашырыць пералік вайсковых спецыяльнасцяў пад канкрэтныя запыты кітайскага боку. Што да тэхналогію і сілаў новай якасці, то адмірал Дун Цюнь прапанаваў супольна развіваць супрацу ў новых сферах – за змяненне формаў узброенага супрацьстаяння і росту ролі тэхналогіяў. Дык вось міністры дамовіліся фокусавацца на развіцці сілаў новай якасці. Імаверна, новыя замовы для беларускіх прадпрыемстваў. На сённяшні дзень найбольш адкрытыя ў медыях гэта 6 прадпрыемстваў, якія супрацуюць з кітайскім вайскова-прамысловым комплексам. Гэта мінскі завод колавых цягачоў, завод дакладнай электрамеханікі з Дзяржынску, прадпрыемства «Пелінг», якое займаецца оптыка-электронным прыборабудаваннем, канструктарскае бюро «Дысплей» з Віцебску, якое займаецца вытворчасцю відэаманітору вайсковага прызначэння і бартавых ВМ, а таксама навукова-вытворчае канструктарскае бюро «ТСП», якое займаецца распрацоўкай сістэмаў супрацьпаветранай абароны, радыёэлектронікі і мадэрнізацыі зенітна-ракетных комплексаў. Ды 558 авіяцыйны рамонтны завод з Баранавічаў, які займаецца мадэрнізацыяй вайсковай авіяцыі. І яшчэ адной тэмай дамоўленасцю паміж Віктарам Хрэнінам і Дун Цюнем стала тэма сумеснай падрыхтоўкі. Кіраўнікі ведамства падвялі вынікі мінулых сумесных мерапрыемстваў баявой падрыхтоўкі і ўзгаднілі перспектыўныя кірункі будучых вучэнняў. Імаверна, ішла размова пра сумеснае шкаленне. Як у Кітаі, гэтак і ў Беларусі. Пакуль няма і хутчэй не будзе адкрытай інфармацыі пра новыя вайскова-прамысловыя праекты і вытворчасці. Бо гэта тэма, як правіла, закрытая. Але не хаваюцца агульныя інтарэсы. Міністр абароны Кітайскай Народнай Рэспублікі адзначыў, што ў вайсковай сферы імкліва ўзрастае роля тэхналогіяў, што змяняе формы ўзброенага супрацьстаяння. Таму, калі вядзецца мова пра сілы новай якасці, то гэта хутчэй размова пра укараненне высокатэхналагічных сістэмаў, а значыць беспілотнікаў, штучнага інтэлекту і сродкаў радыёэлектроннай барацьбы, ды і касмічных тэхналогіяў. Такім чынам, хоць канкрэтныя заводы, сумесныя прадпрыемствы і пастаўкі ўзбраенняў, згадаем той же Паланэс, публічна не называюцца, але стороны заклалі падмурак для тэхналагічнай супрацы, якое напрамую звязана з вайскова-прамысловым комплексам. Падчас правядзення пекінскага форуму Сяншань Віктар Хрэнін перасёкся з генерал-палкоўнікам Закірам Гасановым, гэта міністр абароны Азербайджану, дзе абодва досыць зацікаўлена размаўлялі пра гатовасць беларускай стараны выконваць ранейшыя дамоўленасці, і гэта, я мяркую, звязана з пастаўкай паланэзу, бо Азербайджан адзін з найбуйнейшых пакупнікоў паланэзу. Бакі дамовіліся паскорыць і зрабіць больш шчыльным узаемадзеянне па шэрагу пытанняў, якія уяўляюць сумесную цікаўнасць. Гасана і Хрэнін абмяняліся думкамі наконт развіцця сучаснай сітуацыі на Каўказе і ва ўсходняй Еўропе. Сустрэча падкрэсліла, што нягледзячы на геапалітычныя змены, сяброўства Беларусі з Арменіяй па лініі АДКБ дзе стасункі Менску і Ярэвана зараз замарожаныя, стратэгічнае камерцыйнае партнёрства Беларусі з Азербайджанам у вайсковай сферы застаецца трывалым і працягвае развівацца. Для Беларусі удзел у падобным міжнародным форуме таксама з'яўляецца магчымасцю узвысіць сваю суб'ектнасць, бо такі форум збірае вайсковыя дэлегацыі з дзясяткаў краін, пераважна глобальнага поўдня. І таму для Беларусі гэта магчымасць заявіць пра сябе. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.

0: купаюць немаўлят да ўмоў пражывання школьнікаў і студэнтаў. І вось з апошняга у некаторых школах пачалі распытваць, колькі зарабляюць бацькі. Дзецям раздалі спецыяльную анкету, а там сярод пытанняў і пра стажы месца працы, і пра пасаду, і нават пра заробкі бацькоў. Невядома пакуль, ці гэта ініцыятыва адной школы, ці гэта тэндэнцыя, якая распаўсюдзіцца на ўсе. Але нават для адной школы гэта зашквар, асабліва ўлічваючы той факт, што ў некаторых кампаніях сума заробкаў камерцыйная таємниця. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Трэба яшчэ запытацца, калі дзень заробку, колькі адкладаеце на чорны дзень і дзе гэтыя грошы дома ляжаць. Ну а што, калі ўжо пра памер заробкаў пытаюцца, то трэба даведацца і пра тое, дзе яны ляжаць. На антрэсолях, у шафе, пад матрасам, у банку. Пасля такіх пытанняў пра памер заробкаў міжволі з'яўляецца адчуванне, што маеш стасункі з нейкімі махлярамі, якія маюць намер забраць твае зберажэнні, а не з сістэмай адукацыі. Калі так далей пойдзе, то наступныя пытанні будуць якія? Папросяць распавесці гісторыю хвароб усіх сваякоў да пятага пакалення і прынесці медкарткі? Ці запатрабуюць напісаць пін-коды ад усіх банкаўскіх картак?
1: Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра у пятніцу, 18 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Ноччу па ўсходзе захаваецца ўплыў франтальнага падзелу. Чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Ноччу пераважна па ўсходзе Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы ранішні час месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер ноччу няўстойлівы слабы, днём паўднёва-заходні умераны. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 да плюс 11 градусаў, днём чакаецца ад плюс 16 да плюс 20. 1 градуса, атмасферный тиск не будет выше за норму. 19 верасня у суботу у Беларусі будзе назірацца ўплыў няўстойлівых паветраных мас. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах чакаецца туман. Вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 6 да плюс 11 градусаў. Днём чакаецца ад плюс 18 да плюс 22 градусаў. 20 верасня у нядзелю надвор'е будзе фарміраваць вобласць павышана-атмасфернага ціску. Чакаецца паступленне франтальнага падзелу, які перамяшчаецца з тэрыторыі Польшчы. Уначы чакаецца пераменная воблачнасць, днём воблачнае з праясненнямі надвор'е. Пераважна без ападкаў. Раніцай і днём у асобных па паўночна-заходняй палове Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай будзе назірацца слабы туман. Вецер умераны, днём парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 да плюс 11 градусаў. Месцамі па поўдні ад 3 да 5 градусаў цяпла. Днём чакаецца ад плюс 16 градусаў па паўночным захадзе да плюс 25 па паўднёвым усходзе краіны. Вось такое надвор'е на здаражэнькі чакае цягам бліжэйшага вікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні альбо адпачынак. Спадар Род Стюарт працягвае наш вечаровы эфір.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Першая трансгранічная радіо FM.
2: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радіо Рація.
3: Польскія ўлады заявілі пра новы выклік ад Расіі пасля чарговага дрону каля сваёй тэрыторыі. У Беластоку прайшлі ўрачыстасці да гадавіны 17 верасня. Асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць выдварных з Беларусі экс-зняволеных. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшы.
3: Польскія ўлады заявілі пра новы выклік ад Расіі пасля чарговага дрону каля сваёй тэрыторыі. У Беластоку прайшлі ўрачыстасці да гадавіны 17 верасня 1939 году. Асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць выдвараных з Беларусі былых зняволеных.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёвская.
3: Кіраўнік ураду Польшчы Дональд Туск заяўляе пра новую рачаіснасць, у якую ўваходзіць Польшча пасля чарговай расійскай атакі на заходнюю Украіну. Расейцы атакавалі украінскую аўтамабільную запраўку, якая месціцца зусім побач з вёскай Дарагуск, што ўжо на польскім баку мяжы. Адбыўся вельмі магутны выбух. Нашы самалёты былі ўзнятыя ў паветра. Гэта 17 верасня, выключны дзень, у тым ліку з пункту гледжання сёння бяспекі, сказаў прэм'ер-міністр Польшчы. А 12:46 вайскоўцы заявілі пра заканчэнне польскіх паветраных аперацый, што пачаліся праз пагрозы расійскіх авіаўдараў па цэлях у заходняй Украіне. Прадстаўнік аператыўнага камандавання ўзброеных сіл Польшчы паведаміў у этары ТФН-24, што рэактыўны беспілотнік разбіўся або быў знішчаны за 4 кіламетры ад польскай мяжы на украінскім баку. Падобна у яго дзень. Жыхары цэнтральнай Польшчы чулі гучны выбух. У многіх гарадах на ўсходзе Польшчы, у тым ліку ў Любліне і Жэшаве, прагучалі сырэны паветранай трывогі. 17 верасня гэтага году адзначаецца 87-я гадавіна нападу СССР на Польшчу. Некаторыя польскія палітолягі заяўляюць, што абстрэл украінскіх тэрыторый пад самай мяжой з Польшчай расейцы рабілі нездарма. А прымеркавалі да гэтай даты. А ў Беластоку прайшлі памятныя ўрачыстасці, прысвечаныя гадавіне савецкай агрэсіі 17 верасня і ўшанаванню памяці ахвяр рэпрэсій ды дэпартацыі. Падляшскі ваявода Яцык Бжазовскі падкрэслівае, што на фоне росту эскаляцыі пагрозаў з боку Расіі гэтая гістарычная дата не мяняе свайго прынцыповага значэння для Польшчы і Падляшча.
4: У Województве Подласкім кожны 17 верасня – то дзень шчыгульны. Dlatego, że z jednej strony to jest akt kolejnego rozbioru Polski, którego ówczesny Związek Radziecki dokonał w 1939 roku, ale z drugiej strony to jest Międzynarodowy Dzień Sybiraka i dziś także, w tak szczególnym dniu jak ten, musimy pamiętać, kto dziś jest katem, a kto dziś jest ofiarą.
3: Ганаровай гостяй урачыстасці каля Музея памяці Сібіры стала Ванда Ланеўская, дачка Адэлі Макоўскай, чыя сям'я перанесла усе жахі савецкай дэпартацыі. Яны сталі прататыпамі скульптуры помніка маці сібірачцы для музея ў Беластоку.
5: Ten помнік to jest moja rodzina. Ja stoję, siostra malutka, a ta druga miała 10 czy 11, nie pamiętam już teraz, jak tam byli. 6 lat w ziemlance. Mama pracowała, nas zostawiała w tym. Potem jak już tam porozumieli się, że tam wojsko polskie.
3: Pod huk siren, kalia pomnika Maci Sibiraczcy i innych memoriałów u Białostoku zabrali się przedstawniki garackich uladów, duchowieństwa, громадskich organizacji i żychary города, каб ускласці кветкі, запаліць дзейнічаў у знак памяці пра тысячы дэпартаваных і загінуўшых у выніку таталітарных рэпрэсій. Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць былых зняволеных, якія былі адпушчаныя 16 верасня ў Беларусі і дэпартаваныя ў Літву. Пакуль мы сочым за сітуацыяй, адзначае прадстаўнік ініцыятывы Олег Кулеша.
6: Мы чакаем, пакуль будуць працаваць нашы праграмы, таму што насамрэч большая колькасць палітвязняў наўрад ці астанецца ў Літве. Все, што трапляе пад нашы праграмы, ім будзе все аказана так, як усім астатнім палітвязням. Мы для гэтага нават крышышку прыпынілі дзейнасць нашага праекта «Квіток да волі», таму што, як і ўсе астатнія, мроілі, што будзе больш людзей, хаця б чалавек 50.
3: Нагадаем, сярод палітвязняў, якія былі вызваленыя 16 верасня заснавальнік крамы «Сымбальбай» Павел Белавус, музыкі гурта «Торбанд», дырэктар і менеджер агенцтва «Белапан», дырэктарка «Тутбай» Людміла Чэкіна, музыка «Старога Ольсы» Алесь Чумакоў і іншыя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер заходні, умераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, будзе назірацца туман. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 17 верасня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ды ўвогуле хто яшчэ працуе, таксама далучайцеся да нас, паважаныя, лёгкага да прыемнага вам шляху, а таксама плённай працы. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а не толькі. Праект Александра і Канстантін адкрываюць гэту музычную гадзіну. Далей нас чакаюць гурт «Шарлот», «Закон», «Гука», «Юту» ды іншыя выканаўцы. Пасярэдзіне гадзіны, то бок о 21:30 паводле беларускага часу, нас чакае праграма «Ўлада Грынеўскага. Месца для прэсы». А я асабіста літаральна праз 10 гэтак хвілін раскажу вам, шаноўныя, як выбар месца за сталом адлюстроўвае ваш характар. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра тое, як выбар вашага месца за сталом адлюстроўвае ваш асабісты характар. Справа тым, што сацыяльныя ролі за сталом фармуюцца на аснове падсвядомых запатрабаванняў, кожны ўдзельнік несвядома выбірае найболей зручную для сябе пазіцыю. І вось большасць людзей на сямейных абедах, працоўных нарадах ці вечарынах у кавярнях падсвядома выбіраюць адно і тое ж крэсла. І калі звыклае месца аказваецца занятым, многія адчуваюць моцнае раздражэнне або нават лёгкі дыскамфорт. Псіхолагі сцвярджаюць, што гэтая паўсядзённая асаблівасць далёка не выпадковая і здольная шмат распавесці аб унутранім свеце чалавека. Галоўным чыннікам такіх паводзінам часта становіцца падсвядомае імкненне да бяспекі і стабільнасці. У свеце, напоўненым стрэсам і нечаканасцямі, звыклыя дробязі дапамагаюць зменшыць агульны ўзровень трывожнасці. Знаёмы кут агляду, фіксаваную адлегласць да астатных удзельнікаў ствараюць астраўкі псіхалагічнага камфорту. Акрамя таго, рэгулярнае выкарыстанне аднаго таго ж крэсла дапамагае чалавеку дакладна пазначыць свае асабістыя межы. Займаючы пастаянную пазіцыю, мы падаем навакольным гэткі невербальны сігнал аб уласнай прысутнасці і тэрыторыі. А вось страта гэтага месца ўспрымаецца пад свядомасцю як непрыемнае ўварванне ў асабістую прастору. Абранае за сталом становішча такое таксама яскрава адлюстроўвае сацыяльную ролю чалавека ў калектыве. Лідары звычайна імкнуцца заняць пазіцыю з выдатным аглядам памяшкання і ўваходу, каб трымаць пад кантролем увагу ўсіх прысутных. Назіральнікі аддаюць перавагу зацічныя куткі ці месцы спіной да сцяны, адкуль зручна сачыць за тым, што адбываецца, без лішняга прыцягнення увагі. А вось сапраўдным тэстам на гнуткасць характару становіцца рэакцыя на раптоўную змену звыклага парадку. І калі чалавек лёгка перасаджваецца на вольнае крэсла без лішніх эмоцый, ідзе гаворка аб бяскрыўднай бытавой звычцы. А вось, аднак, працяглая трывога пры змене месца паказвае на падвышанае запатрабаванне ў кантролі і цяжкасці з адаптацыяй да новага. Што можна такіх цікавостак дадаць, паважаныя? Вам асабіста, не гледзячы, дзе б вы там не апынуліся падчас працы альбо падчас адпачынку, каб ваша звыклае месца ніколі не было занята кімсьці іншым, а калі нават такое здарыцца, каб вы, ну, як кажуць, не заганяліся, гэта ўсё ж такі, проста выпадковая рэчаіснасць. Я нагадваю, што літаральна праз 10 хвілін наш эфір працягне перадача Ўлагада Гнеўскага «Месца для прэсы», а зараз гурт YouTube працягне наш музычны вечаровы эфір.

0: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё 25 палітвязняў на волі. А гэта значыць, размова пойдзе пра амерыканскія і мінскія перамовы, як Александр Лукашэнка з Джоном Коулам сустракаўся, ды пра што гаварылі. Ну і сёння больш пра міжнародную палітыку і розныя спосабы дыпламатыі. Рыхтуемся да сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. У студыі Влад Грынеўскі, запрашаю вас на праграму.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Вызвалілі палітвязню ў Вільню, вывезлі 25 чалавек, але ёсць спадзявы, што можа на волю выйдзе і больш людзей, і іх не будуць вывозіць ці дазволяць застацца ў Беларусі. Такія чарговыя вынікі амерыканскага трэку спецпрадстаўнік ЗША па Беларусі Джон Коул у аўторак сустракаўся з Александрам Лукашэнкам, а ў сераду на волю выйшлі палітвязні. Узгаднілі прамежкавую дамоўленасць, заявіў Джон Коул, у якасці жэсту добрай волі Беларусь вызваляе 25 чалавек. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу здымуць санкцыі з двух беларускіх кампаній «Лакафарба» і «Беллеспаперапрам», сказаў спецпасланнік ЗША. У Вільні сустрэць палітвязню прыехалі дзясяткі людзей, у тым ліку былыя палітвязні, праваабаронцы, журналісты, палітыкі. Сярод тых Святлана Ціхановская. Я расказала, што ў Мінску палітвязні з'яўляюцца таварам, і ўлады хочуць выгандляваць як мага больш са ступак з амерыканскага боку.
5: Далі, канешне, мы рады, што 25 чалавек зараз на волі, ўжо мы іх усе чакаем. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку, і з палітычнай структуры, журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся, каб увага да гэтага пытання не знікала ні з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, ні з боку Еўразвязу, нашых краін-саюзнікаў. Таму яшчэ шмат працы наперадзе. Мы разумеем, што нават людзі пасля вызвалення находзяць праз транснацыянальныя рэпрэсіі. Гэта дадатковы цяжар на саміх вызваленых, таксама на Літву, якой мы вельмі ўдзячны за тое, што яна дапамагае людзям з дакументамі. Але ж, ну, вось так, такія ў рэжымы метады. Тут ужо мы паўплываць на той бок заклікам. На жаль, не можам, але тое, што ўсё больш і больш людзям гэта пашпарты даюць сабой, то мы таксама маем нейкі прагрэс.
6: Маленькая абвестка, праз 5 хвілін ужо прыязджаюць нашы паліцдавольныя. Не ўсе з іх гатовы будуць ісці да меда. Самрэч, большасць хацела прыватнага часу. Таму давайце, калі ласка, паставімся за тое з павагай. І яны прыедуць вось сюды, все пройдуць, і тыя, хто захоча застацца паразмаўляць з медамі, будуць такія героі-гераіні, яны застануцца. Таму, калі ласка, давайце з павагай да гэтага паставімся.
7: Ім прывітанне!
8: Паглядзіце, як перанёс. Троху пахудзеў. Пакінуў радзіме 30 кіло вагі. Ну, ўсё нармальна. Настрой добры. Вельмі рады, што гэтыя амаль 6 гадоў скончыліся. І вельмі спадзяюся, што гэтыя працэсы будуць працягвацца, бо ў турмах Беларусі дагэтуль застаюцца палітычныя зняволенні, якія вельмі чакаюць працягу гэтага працэса. Таму будзем чакаць усіх.
6: Дзе твая жонка?
8: Жонка мая недзе.
6: Ты давно я не бачыў да сённяшняга дня.
8: Да, мы не бачыліся 4 гады. Якраз 1 верасня у нас 4-я гадавіна шлюбу, якім мы пабраліся ў СІЗА, таму у нас сёння так, вялікі дзень.
6: Андрэй Александраў і Ірына Злобіна.
8: Так.
6: Палітвязні, якія не бачыліся 4 гады, але пабраліся 4 гады назад шлюб у турме менавіта.
9: Змітр Дашкевіч, слава Богу, што людзі выходзяць, дзякую, што ёсць у гэтым свеце сілы такія, якія могуць з беларускага палону вырываць наш

0: ролі там апынуліся за сваю журналісцкую дзейнасць, але застаюцца ўсё роўна нашы калегі за кратамі, і мы будзем намагацца, каб вызвалілі ўсіх, каб усе былі рэабілітаваныя і каб былі спынены рэпрэсіі. Мы бачым, што ціск нават сёння ён не спыняецца. Тых, хто застаўся ў Беларусі, нават тых, хто адбыў ужо пакаранне і ўжо пасля палітычнага зняволення застаўся ў Беларусі, іх усё роўна пераследуюць, іх кантралююць. Мы бачым новыя крымінальныя справы, мы бачым вопшукі, і пераслед не спыняўся і не спыняецца, і да гэтага часу мы па дадзеных па прызнанні палітзняволеных, па рэпрэсіям сярод журналістаў мы бачым, што рэпрэсіі адбываюцца з не меншай інтэнсіўнасцю.
1: Хіба што гэтыя перамовы не былі простымі, гучыць каментары з боку беларускай дэмакратычнай супольнасці, пра гэта між іншым казаў беларускі праваабаронца, прадстаўнік цэнтра «Вясна». Таксама былы палітвязень Уладзімір Лапковіч, цытата з прамой трансляцыі нашых калегаў на радыё «Свабода».
2: Мы не ведаем ніякіх падрабязнасцяў, но зразумела, што перамовы пайшлі не так, як планавалася, таму што гаспадар кол называў лічбу 300 чалавек, 200, якую спадзяючыся давесці лічбу вызваленых да 1000. І мы бачым то, што 25 чалавек гэта, канешне, не тое, што мы чакалі, але мы рады за кожнага і кожную. Зараз мы, канешне, будзем размаўляць з людзьмі, якія вызваліся, каб атрымаць яшчэ больш інфармацыі аб тым, што адбываецца там за кратамі, каб папоўніць спіс палітычных вязняў, таму што яны вялікая крыніца інфармацыі для нас, для ўсіх. Бо мы прызнаем, што мы не ведаем кожнага і кожную, хто знаходзіцца зараз за кратамі. Нам вельмі важна атрымаць гэту інфармацыю непасрэдна ад тых, якія зараз вызваляюцца. Зараз самае галоўнае для іх пакой і такой перыяд адаптацыі, і мы, канешне, вельмі з павагай да гэтага будзем ставіцца, улічваючы тое, што я і сам гэта добра разумею, таму што быў палітычным вязням. Мы ведаем тое, што шмат каму в калоніях прапаноўвалі хуткае вызваленне, казалі, што яны будуць вызвалены, нават сваякам абвяшчалі, што ў хуткім часе вы забярэце сваіх родных, яны будуць вызвалены. І тое, што ў апошні момант была дана адмашка, каб людзей не вызваляць, а вызваляць толькі тых 25 чалавек, якія вызвалены. І я разумею, што гэта вялікае выпрабаванне да тых, хто застаўся. Я перакананы, што кожны выйдзе, зараз галоўнае, каб яны трывалі і не здаваліся, таму што, канешне, гэта вельмі цяжка псіхалагічна, і таксама, карыстаючыся момантам, прашу ўсіх родных, блізкіх паведамляць пра палітычных вязняў, таму што іх знаходжанне ў спісе палітычных вязняў вельмі моцна павялічвае іх шансы быць вызваленымі ў межах амерыканскіх перамоваў.
3: Ці шмат такіх было, каторым званілі сваякам, што вот чакайце, прыедуць?
2: Мы ведаем толькі пра факты, мы не можам сказаць, што гэта было 100 званкоў, 200 званкоў, там 5 званкоў. Мы ведаем, што дзясяткам людзей, дакладна, гэта точна намі верыфікавана, такія званкі былі.
1: У медыях пішуць, што ў аўторак Джон Кул і Александр Лукашэнка размаўлялі ажно 3 гадзіны, пра што аналізуе наш наступны суразмоўца, беларускі палітык Павел Латушка.
4: Падчас гэтых перамоваў мы пачулі хлусню з боку дыктатара Лукашэнкі. Чаму я кажу пра хлусню? Бо Лукашэнка чарговы раз абрынуўся з крытыкаў адносна да беларускіх дэмакратычных сіл, якіх ён называе беглымі, што нібы мы сцвярджаем, што ўдвая больш ён саджае людзей у турмы пасля вызвалення па выніках перамоў з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Ну, па-перше, мы ніколі не казалі, што ўдвая больш. Мы заўсёды казалі, што не спыняюцца рэпрэсіі. Фактычна, сёння это выглядае як канвеер. Выходзіць акрэсленая колькасць людзей і адразу заходзіць у турмы чарговыя людзі. І гэты працэс можа быць ісці без конца. І гэта пацвярджаюць абаронцы правоў чалавека. Калі 19 сакавіка было вызвалена 250 палітзняволеных, то ад гэтага моманту было прызнана палітычнымі зняволенымі той жа вясной праваабарончым цэнтрам 224 асобы. Так што фактычна гэта, ну, лічба даволі вялікая. Вясна дае 912 палітзняволеных, дысідэнты Бай, праваабарончая ініцыятыва 958 палітзняволеных у Беларусі. Аб чым размаўлялі? Ну, зразумела, гуманітарны трэк, ён з'яўляецца важным, але мы ў жывым эфіры фактычна наглядаем на тым, як Лукашэнка гандлюе, на жаль, жывымі людзьмі, як таварам за экспорт, які для яго вельмі важны. У тым ліку калійны ўгнаенні і ў тым ліку нават вяртанне тых грошаў, якія замарожаны адным з буйнейшых амерыканскіх банкаў, Сіцібанк. Гэта так, як было ў часы ГДР, Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі, падчас Савецкага Саюза, калі выкуплялі палітзняволеных, і фактычна зараз Лукашэнка кажа: «Вы заплаціце мне 44 мільёны даляраў, я вам верну». Пакуль, праўда, Кол не даў абсалютнай гарантыі, што гэтыя грошы вернуцца. Ён сказаў, што быў накіраваны запыт адпаведнымі структурамі амерыканскай адміністрацыі па гэтыя грошы. Я разумею, што яны хутчэй за ўсё і звязаны з калійнымі ўгнаеннямі, хутчэй за ўсё не прайшоў плацёж за пастаўку гэтага тавара ў Злучаныя Штаты Амерыкі, калі былі ўведзены санкцыі. Другая тэма, якую я перакананы і абмяркоўваў Кол з Лукашэнкам, гэта пытанне бяспекі. Мы памятаем з вамі недаўні візіт кіраўніка ЦРУ ў Маскву. Прэм'ер Польшы таксама казаў, што ён быў паінфармаваны аб змесце гэтага даклада ЦРУ і нават папярэджваюць у Польшы магчымых дыверсіях каля вайсковых

0: тычных аб'ектаў у гэтай краіне. Мы бачым, што адбываецца апошнім часам у шэрагу краін Еўропы. Дыверсіі адбыліся ў Даніі, у Нарвегіі, у Германіі, і ў Эстоніі, Літве, і ў Польшчы, і гэтак далей. Мы можам, на жаль, гэты спіс працягваць. Так вось, пытанне бяспекі, бо Кол сустракаўся з міністрам замежных справ Літвы. Я думаю, Літва звяртала на гэта ўвагу. Лукашэнка не спыняе навучанні вайсковыя, проста адны за аднымі ідуць. Там танкавыя вучэнні на трох палігонах у Гродзенскай вобласці каля мяжы з Літвой і з Польшчай. Дарэчы, важна звярнуць увагу, што ўпершыню у ваздушнай прасторы Літвы быў збіты дрон расійскі. Я думаю, што гэты дрон не выпадкова з'явіўся з паветранай прасторы Беларусі у Літве. Гэта сігнал рускіх для амерыканцаў і для Лукашэнкі, што калі ён пройдзе праз красную рысу, то рускія могуць заблакаваць любыя камунікацыі з амерыканцамі. Трэцяе пытанне, якое абмяркоўваецца, гэта эканоміка. Мы пабачылі там прэм'ер-міністра Лукашэнкі Турчына, і вось якраз такі мы, наколькі разумеем, сёння ці учора стартаваў карабель з калійнымі ўгнаеннямі беларускімі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Чаму? Таму што амерыканцы вядуць гандлёвую фактычна вайну з Канадай, яны ўвялі пошліны, і Канада з'яўляецца галоўным пастаўшчыком калійных угнаенняў на амерыканскі рынак, 80% усіх паставак. Тут важна дыверсіфікацыя імпарта калійных угнаенняў для Амерыкі. Я думаю, што якраз гэта здзелка і абмяркоўвалася. У амерыканцаў яшчэ ёсць шмат інструментаў ціску на Лукашэнку. Гэта каля сотні прадпрыемстваў, гэта, напрыклад, беларускі металургічны завод, гэта Гродна Азот, гэта банкаўскі сектар, гэта Белнефцехім і гэтак далей. Так што ціснуць яны на Лукашэнку могуць яшчэ больш, але Лукашэнка хоча таксама, каб змяніў палітыку Еўрапейскі Саюз, каб амерыканцы націснулі на Еўрапейскі Саюз. А вось тут гэта ўжо не супадае з нашай стратэгіяй дэмакратычных сіл і са стратэгіяй самога Еўрапейскага Саюза.
1: Асабліва калі Мінск пераконвае Злучаныя Штаты Амерыкі, да таксама іх партнёраў у Еўропе, што ў Беларусі і ўвогуле няма ніякіх рэпрэсій, няма і палітвязняў. Гэтае выказванне асабліва цытавалі беларускія СМІ.
2: По поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе, и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей.
0: Группа незалежных экспертов ООН по ситуации с правами человека в Беларуси опубликовала новый доклад, справоздачу, у якой описывается ангажованность белорусских державных органов у порушения права человека в рамках криминального правосудия. И он будет представлен на ближайшем посвящении Совета по правам человека ООН.
1: Протягивая комментуя наместник керовницы объединенного пераходного кабинета и керовник народного антикризисного управления Павел Лату.
0: Там абсолютно доказывается, что державные органы занимаются криминальным правосудием по политичных мотивах за то, что люди просто мают свою позицию. Але его тезис, что у меня нема артикула отказности за политичное злочинство, ну, я не уявляю себе, что в криминальном кодексе республики...
3: Ну так, там никто не написал, что это политичный артикул. Да. Он за все это про это говорит. Да. Артикул не написано, что он политичный.
0: В диктаторских краинах такого нема. Они просто выкористовывают криминальный кодекс у политичных метах, где это как переследовать людей за иншадумство, за просто свою позицию, за подтримку инициативы громадянской, за подтримку Украины, что за угодно, за лайк в интернете. Это просто штучное выкористание криминального кодекса. Так працуют диктатуры.
1: И в окуле гучало, это от Александра Лукашенко, как бы цимбион оправдывается перед американцами. Це не так это. Пытание до колонных адераций Светланы Тихановской, Франковичорки.
4: То, что я ныне признаю таявность политвязина, тут ничего нового. Лукашенко не завжди называют террористами, экстремістами, злочинцями. Тое, што ён сам проактивно пачаў гаварыць, што пра новыя рэпрэсіі, якія працягваюцца на вечна вызваленне. Я думаю, што это вынік папярэдніх размоваў, папярэдніх перамоваў, якія былі з амерыканцамі. Амерыканцам, ну, некамфортна, што знову яны выцягваюць людзей у турмах, потым з'яўляюцца новыя палітвязні, яны гэтае пытанне ставяць перад Мінскам. Ну і Лукашэнка як бы апраўдваецца, што гэта неправда, мы нікога не садзім. Безумоўна, гэта гучнае, праваабаронцы лічбамі паказалі, што з'яўляюцца новыя палітвязні, 11 чалавек сёння былі прызнаныя палітвязнямі. Дмітрія Лаеўска на мінулым тыдні адвакатамі прыгады судзілі. Думаю, што гэта ягоныя словы. слова навряд ли поплывають на позицию Коула. Але важно, что и американский бок цудовно разумеет, так, природу этого режима, что навод вызволяючи одних, все равно режим не спиняет репрессивных практик.
1: Да и американцы не такие простые, как узять и поверить на слово Александра Лукашенко. И на эту увагу звертая наш наступный суразмовца, политический аналитик информационного агентства «Позерок» Александр Класковский.
5: У этой своей тираде Лукашенко с раздражнением сгадал тех, кого он беглыми, с беглыми называет. Его, видать, торгает тое, что демократичные силы тримают контакт с командой перемовщиков американских и, отповедно, конечно, свои некие пожаданні передають і адносно персоналія у тих, кого найперш пожадано визволіть. І, конечно, акцент робиться на тим, що варто домогчися хоча б ослаблення репресій. Ось гэта Лукашенку злує, конечно, і адсюль така емоційна тирада. Ну, але ягодне гэтае запевнюванні, що нібито нема нам потреби садіть нових людей. Я думаю, що на повіру американці не возьмуть. Я, до речі, ще на який момент зверну увагу, у команде Коула з'явився новый человек. Это Кристофер Паніка. И он заменил Кристофера Сміта, адмысловца по Беларуси, у Держдепі, який перейшов на іншую посаду, и многие шкодовали. Але я особисто ведаю давно спадара Паніка, по тих часах, коли он у Мінску працював спочатку у назиральной миссии АБСЕ, а потом у американской амбасаде. Могу сказать, что он выдатно ведает белорусскую тематику, и его за 3 гроши не купишь, так бы мовить, я маю на увазе, некими вот такими фальшивыми запевниваниями. И он, до речи, нават однойчи у пасторунок белорус потрапил, коли назирал за некой акцией протеста, до Дня воли, сдается. Так что он белорусские реалии добрые, ведая, как тут хапают за шкирку и берут на цугундар.
1: И вот, например, правооборонщий центр «Весна» на Гарве, что в Беларуси признанная политичными вязнями 886 человек. А ініціатыва «Дисідент Дебай» тільки за минулий тиждень додає на сайт 26 чоловік, які сутикнулися з кримінально-політичним переслідом, 12 осіб признали політзняволеними. Поводле гэтай ініціативи політв'язнів у Білорусі каля 900 чоловік.
6: Медіа. Новини одним рядком.
1: І далі в нашому ефірі короткий огляд подій. Головне, за тиждень Джон Кул анонсував ще одну поїздку у Білорусі. Спецпосланник американського президента сподівається навідати Мінськ тягом місяця. Так само ён разлічвае, што Лукашэнка да канца года выпусціць усіх палітвязняў. 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 зняволеных у абмен на далейшае змякчэнне амерыканскіх санкцый, бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцу, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Цытата. «Я спадзяюся, што будуць вызваленыя сотні, не ведаю, гэта мае спадзяванне», сказаў Кул на кон свайго наступнага візіту ў Мінск. «Я ўпэўнена, што мы даможамся вызвалення значна большай колькасці людзей», канец цытаты. Спецпрадстаўнік Трампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца года. Ён таксама дадаў, што прэзідэнт Трамп вельмі задаволены гэтым. Рэпартёры без межаў вітаюць вызваленне беларускіх палітычных зняволеных журналістаў. Арганізацыя вітае вызваленне Дмітрыя Наважылава, Андрэя Александрава, Ірыны Слобінай і Кірыла Пазняка. Такую заяву яны распаўсюдзілі ў сацыяльных сетках. Разам з тым рэпартёры без межаў азначаюць, што прымушаюць журналістаў да выгнання ў Літву жорстка. Усе журналісты, якія застаюцца пад вартай, павінны быць неадкладна і безумоўна вызваленыя, заявілі ў арганізацыі. 16 верасня у выніку перамоваў спецпрадстаўніка прэзідэнта США Джона Кула з беларускімі ўладамі было вызвалена 25 палітвязняў, сярод іх 5 журналістаў. І да іншых тэмаў зараз у Варшаве прэзентавалі польскі пераклад кнігі Альгерта Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». Твор спалучае ў сабе як фантастыку, так і рэалістычны раман. Як распавёў выдавец Андрэй Юнушкевіч, раман цяпер застаецца запатрабаваным сярод чытачоў.
7: Папулярнасць гэтай кнігі яна зацверджаная і не ставіцца пад сумненне. Напрыклад, наше выдавецтва не робіць нейкіх вялікіх высілкаў, каб яе раскручваць, даводзіць да новых чытачоў, а яна пастаянна застаецца ў топах продажаў. І гэта сведчыць перадусім пра тое, што чытачы вельмі станоўча ацанілі твор. Дзякуючы гэтаму розгаласу яны ідуць па новы экземпляры кнігі.
1: Раман «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча, складаная палітычная антыутопія, трылеры, філасофскі раман пра ўладу мовы і мову ўлады, пра лёс Беларусі і Еўропы. На польскую мову раман перакладала Яна Бернатовіч, над тэкстам яна працавала амаль 3 гады.
6: Медыя. Навіны адным радком.
1: Працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя. Чарговая тэма. Восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка ў Страсбургу. Дэлегаты збіраюцца ў Палацы Еўропы. Сярод асноўных тэмаў – штучны інтэлект, рынак працы, кліматычныя змены і моладзь. На адкрыцці сесіі адбудзецца ўрачыстае ўручэнне 14-й прэстыжнай міжнароднай прэміі імя Вацлава Гавала, якая прысуджаецца за выдатныя дасягненні ў абароне правоў чалавека. Пра беларускія тэмы ў пары мы гутарам сёння з сябрай каардынацыйнай рады ды сябрай беларускай дэлегацыі Ксеніі Луцкіной. Запрашаю на размову.
6: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Тут вось сесія зусім хутка неўзабаве мае адбыцца. І мы размаўляць пра беларускую працу на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Добры дзень, прывітанне, Ксенія.
8: Вітаю.
1: Хацеў бы пачаць, вось, калі мы гаворам зараз, рыхтуемся да гэтай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, то вось апошнімі днямі шмат багатай інфармацыі было пра менавіта культурную тэматыку, паколькі вось там і Павел Латушка сустракаўся з дэпутаткай польскай, якая зараз рыхтуе па культуры даклад. І помню, мы з табой таксама размаўлялі, што вось былі гэтыя размовы,
8: дыскусіі
1: у рамках парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Паколькі такія свеженькія падзеі зараз адбыліся, вось сустрэчу ў рамках гэтага дакладу, які павінны прагучаць у 2027 годзе. Давай просто прыгадаем, заакцэнтуем увагу на яго важнасці.
8: Гэта будзе даклад па культуры, і гэта вельмі, вельмі важна для ўсіх нас. Таму што, як гэта адбываецца? Не наўпроставая паперка, гэта прыняцце безумоўна паперы на наднацыянальным узроўні. Але, што вельмі важна, напрыканцы гэтых дакладаў існуюць патрабаванні і рэкамендацыі. Нам усім вельмі важна. Там галоўнае пытанне заўжды ў нас пытаюцца ў парэ, усе дэлегаты. Яны заўжды пытаюцца, а якім чынам вы будзеце ўплываць на сітуацыю ўнутры краіны. Так вось культура, дзеячы культуры, наша культура, яна моц. Вось так, як па культуры трактарам прайшлись, ці танкам, то так, напэўна, ні па чым не прайшліся, толькі па медыях. Але пры гэтым беларуская культура – гэта абсалютна дзіўная з'ява, таму што наша дзеячы культуры, пісьменнікі, акторы, музыкі, паглядзіце, яны ж фактычна сёння ствараюць і еўрапейскую культуру. І ствараючы беларускія творы мастацтва, адначасова яны ствараюць творы мастацтва тых краінаў, дзе яны жывуць. Паколькі дакладчыца з Польшчы, асноўная увага будзе нададзена, вось яны былі літаральна днямі ў Беластоку. Асноўная увага будзе нададзена таму, што адбываецца ў Польшчы, таму што найбольшая дыяспара знаходзіцца ў Польшчы. Але ў планах ёсць таксама закрануць і іншыя краіны, таму што я знаходжуся ў Нямеччыне, ў Берліне, у нас тут, што казаць, адна Алексіевіч. І не толькі, тут жа знаходзяцца нашы пісьменнікі, нашы мастакі. І вельмі важна, каб працягвалася дапамога. Гэта і не толькі фінансаванне.
1: Ну, власна кажучы, гэта ўдакладніць, дапамога такая фізічная, дапамога, так?
8: І фізічная, і пляцоўкі. І тут вельмі важна зрабіць нашу культуру бачнай на еўрапейскім узроўні. І што важна, так, гэта наднацыянальная папера, потым трэба яе імплементаваць на нацыянальных узроўнях. І фактычна такая праца вялікая. Гэта будуць агучаны нашыя беларускія праблемы на еўрапейскім узроўні. Гэта вельмі важна. Тое, што ў нас ёсць такія магчымасці, таксама магу сказаць, такі у вас будзе эксклюзіў, таму што, ну, што тычыцца мяне асабіста, мы ў чэрвені пачалі размаўляць пра тое, каб зрабіць ці то даклад, ці то рэзалюцыю па беларускіх медыя. Пакуль што такога прынята не было ў парэ. Я на сябе гэтую працу ўзяла, мы размаўлялі першы пачатку папера па медыя, яна вырасла з размовы якраз такі пра даклад па культуры. Таму што мы размаўлялі таксама і пра мову, напрыклад, зараз у дакладзе па культуры, вось у гэта пытанні мовы будуць разгледжаны не з навуковага пункту гледжання, а мова як інструмент культуры менавіта. Таму што тое, як уздзейнічаюць творы мастацтва якраз такі. У нас сёння ў Беларусі ўнутры беларускай культуры фактычна няма. І тое, што мы маем сёння ў Еўропу, ў нашых дыяспаральных тэатрах, тое, што ствараюць сёння беларускія пісьменнікі ў выгнанні, гэта наша беларуская культура. І я думаю, што праз 100 гадоў так атрымаецца, што ў школах будуць вывучаць менавіта гэтыя творы. Таму што тое, што сёння адбываецца ўнутры Беларусі, на жаль, культуры назваць вельмі цяжка. Яна альбо недзе ў падполлі захоўваецца, альбо ці з'яўляецца сёння беларускай культурай Купалаўскі тэатр. Ну, гэта балюча і страшна.
9: Ну, той будынак, які ў Менску знаходзіцца.
8: Ну, будынак, так, безумоўна. А тэатр ўжо, а Купалаўцы за мяжой. Мне вельмі спадабалася Тацяна Тармаціч. Калі вы ведаеце, тыя самыя лексембургскія рашэнні. Над імі працавала Тацяна Тармаціч. Зараз яна працуе ў камітэце па культуры. І фактычна свае добрыя адносіны да нас, да нашай краіны і да беларусаў. І сваю ўвагу яна перанесла туды. Мы павінны быць ёй удзячны. Абсалютна яна стварае тытанічную працу па беларускай культуры. Сёння яна займаецца матэрыяламі, што тычыцца нашай дэлегацыі, то мы дапамагаем з гэтымі матэрыяламі. Справа тым, што мы не маем магчымасці быць дакладчыкамі, але мы можам дапамагчы. Дзесьці парадай, а таксама у зборы матэрыяла, гэта вельмі важна.
9: У дакладню Каралска пра медыю, то есть гэта пачынаецца праца, ці
8: яшчэ? Гэта толькі пачынаецца, я вось толькі-толькі разам з Бажам даслалі сістэматычныя матэрыялы, таму што будзем вырашаць, хто будзем гэтым займацца.
9: Напрыканцы верасня, так, будзе збірацца восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
8: Яна пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка.
9: Так, з якім, не ведаю, такім палітычным настроем едзе дэлегацыя каардынацыйнай рады. Ну, тут же трэба колькі ўсяго расказаць, так, цэлы такі трохпавярховы атрымліваецца. І прайшлі новыя выбары, сфарміравалася новая каардынацыйная рада, і таксама сфарміравалася новая камісія, міжнародная камісія ўнутры каардынацыйнай рады, і новая дэлегацыя каардынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ну, я не ведаю, як гэта сказаць, з новымі сіламі ці са старымі сіламі.
8: З новымі, старымі сіламі.
9: Ну, прынамсі, ты ж сама, так, толькі прайшоў каардынацыйную раду, хаця да гэтага займалася была сакратарка менавіта дэлегацыі беларускай парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а зараз у тыя ж самыя пакоі, у тыя ж самыя будынкі ўваходзіш, але ў новую зусім якасць, у якасць ўжо дэлегата.
8: Так, я зараз буду мець права голаса. Я буду, як усе дэлегаты, я маю магчымасць працаваць, я маю магчымасць выступаць на камітэтах, калі гэта неабходна рабіць. Я маю магчымасць ужо на роўных працаваць там і планаў, ну, у мяне асабіста планаў дастаткова шмат. Што тычыцца нашай дэлегацыі, безумоўна, трэба будзе правесці шэраг сустрэчаў, трэба будзе інфармаваць і пра тое, як праходзілі выбары ў каардынацыйную раду. Ну, мы, дарэчы, у чэрвені ўжо пра гэта казалі. Але мы павінны будзем знаёміцца з новай дэлегацыяй на нова. І неабходна будзе запытваць шмат новых сустрэчаў. І, ну, тут жа ўжо праца не на нулі. Найлепшыя практыкі з мінулай кадэнцыі забраць, есці надалей і іх развіваць. Вельмі добра, што ўжо шмат партнёраў, ўжо завязаліся сябрускія працоўныя адносіны з дэлегатамі парэ, з іншых краін. Але там таксама выбары адбываюцца. І...
9: Ну, вас кажучы, хацеў сказаць, што вось гэта спецыфіка, атрымліваецца, ну, вось напалавіну склад беларускай дэлегацыі аднавіўся, і, ў прынцыпе, кожная дэлегацыя, вось так, час ад часу, пасля выбару, які адбываюцца ў кожнай з краін, у дэлегацыі мяняюцца і па-новаму трошачкі фарміруюцца. У гэтым, прынцыпе, вось спецыфіка працы на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
8: Так, і я працягну займацца той тэмай, якой я займалася гэты год. Дзякую нашай дэлегацыі мінулай, што мне бы было нададзенае права казаць на тэму палітычных зняволеных і рэпрэсій у Беларусі. І я дастаткова шчыльна працавала ўжо вось той год, што я была сакратаркай, дастаткова шчыльна працавала са спецдакладчыцай па правах чалавека. І зараз мы працуем над рэзалюцыяй па рэпрэсіях у Еўропе. Гэтая рэзалюцыя будзе ў 28 годзе. Так, гэта падаецца, што гэта вельмі доўга. Але важна, што мы там будзем. Тыя працэсы, якія адбываюцца ў нашай краіне, гэта азначае, як мінімум, што да 28 года мы з вамі будзем заставацца ў цэнтры ўвагі. Тут не толькі палітзняволены, але рэпрэсіі цалкам, агулам. А рэпрэсіі ў Беларусі, яны, на жаль, не абмяжоўваюцца аднымі толькі арыштамі. Арышты – гэта такая вяршыня айсберга. Усё астатняе мы не бачым. Часам мы нават не разумеем маштабаў звальнення ў бясконцах. І гэта яшчэ тэма, якую трэба даследаваць, даследаваць і даследаваць. Я вельмі рада, што ўжо мы трапілі ў гэтую рэзалюцыю, і праца будзе працягвацца. Сама рэзалюцыя па Беларусі, там неабходна працягваць працу.
9: А нейкім чынам будзем каментаваць персанальны склад беларускай дэлегацыі, таксама нейкія перамены, не ведаю, ты...
8: Ну, можам, у нас зараз...
9: У гэтай кампаніі ты сябе добра адчуваеш, умоўна кажучы.
8: У нас, безумоўна, новы склад дэлегацыі, новы старшыня дэлегацыі Владзіміра Остапенка, дасведчы высвечаны дыпламат. І я так бачу, што Владзімір Аркадзіевіч з большым баявым настроем пачаў працу ў якасці старшыні дэлегацыі. Ну, я так спадзяюся, што ўсё ў нас будзе добра. Прафесійны дыпламат і чалавек абсалютна на сваім месцы. Змяніўся, канешне, Пал Палыч засталася ў якасці, праўда, ўжо намесніцы дэлегата Александра Мамаева. Яна збіраецца працягваць свае напрацоўкі. У нас два новых дэлегата, якія толькі будуць на дадзен момант, яны, наколькі я разумею, знаёмяцца са структурай пары, з камітэтамі. Яны яшчэ павінны зразумець, чым канкрэтна яны, безумоўна, у кожнага ёсць свае планы, але неабходна туды прыехаць, пазнаёміцца і зразумець, ці што з гэтых планаў рэалістычна рабіць сёння, што з гэтых планаў расцягнецца на шмат гадоў, таму што все гэтыя бюракратычныя працэсы парламенцкія, яны займаюць дастаткова шмат часу. Падрыхтоўка даклада, рэзалюцыі, яна займае годы. Ну і у нас новы сакратар дэлегацыі Дмітрий Лепрэтар, яго абралі 10 верасня. І я думаю, што для нас гэта вельмі добрая і карысная гісторыя, таму што Дмітрий як адвакат, як юрыст займаецца якраз такі галоўнай для беларусаў тэмай, правамі чалавека, рэпрэсіямі. Ён вельмі дасведчаны ў гэтай тэматыцы, і таму, безумоўна, яго вопыт будзе вельмі карысны і ўзбагаціць працу ўсёй дэлегацыі. Што тычыцца правоў чалавека і падрыхтоўкі папер, якія мы павінны перадаваць надалей, то тут безумоўна, такое падспор'е.
9: Ці ёсць нейкая, умоўна кажучы, такая агульная тэма гэтага восеньскага паседжання парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, як увогуле пабудавана гэта праца?
8: Гэта сесія восеньская, яна будзе вельмі беларускай, таму што на ўручэнне ганаровае ўручэнне прэміі Гавала туды прыедзе Марыя Калеснікава, запланаваны яе выступ. Мы будзем як мінімум у адным пакоі, не толькі ў адным будынку. Я спадзяюся, што адбудзецца дыялог, безумоўна, і наша сустрэча будзе. І яшчэ вельмі важная гісторыя, Рэя зараз запрасіла беларускіх журналістаў. І запрасіла беларускіх журналістаў і на сесію ПАРЭ, і на сесію Кангрэса мясцовых і рэгіянальных уладаў. І зараз у нас будзе вельмі выдатная гісторыя, калі беларускія журналісты будуць мець магчымасць асвятляць падзеі там, у Страсбуру, ну, фактычна з месца. Мене асабіста гэта вельмі радуе, таму што і як журналіста, і як дэлегата, таму што я разумею, што каб гэтая работа, каб яна была бачнай, каб яна была зразумелай, неабходна, каб там былі і прадстаўнікі беларускіх мер.
1: Так, кажа наша госця Ксенія Луцкіна, нагадаю толькі сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка. Сёння мы на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. Там больше навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
10: Воскресенье вечера.
11: О главном в стране и мире главный эфир.
12: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
13: Белорусская радиорация. С нами Радио Рация.
14: Першая беларуская незалежная FM-станция.
15: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
16: Пасля вяртання з Мінску Джон Кул сустрэўся з прэзідэнтам і прэм'ерам Літвы. Удзячнасць злучаных штатаў Літве і Польшчы Дзяніс Кучынскі пра ролю міжнародных партнёраў у вызваленні палітвязняў. Фонд «Байсол» працягвае збор сродкаў для беларускіх палітвязняў.
15: У студыі з навінамі Валя Лаёвская.
16: Як паведамляе агенцтва БНС, прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа пасля сустрэчы ў сераду са спецыяльным прадстаўніком прэзідэнта Злучаных Штатаў Джонам Коулам заявіў, што нягледзячы на вызваленне Беларусі палітычных зняволеных, рэжым у Мінску не мяняецца. Наўседа падкрэсліў, што з Беларусі ў Літву залятаюць беспілотнікі, па-ранейшаму прыбываюць мігранты, а Мінск узмацняе ядзерную пагрозу каля межаў НАТО, плануючы пашырэнні беларускай атамнай станцыі ў Астраўцы. Тым не менш, прэзідэнт Наўседа вітаў дасягнутую дамову аб вызваленні часткі палітвязняў і паабяцаў Злучаным Штатам усебаковую дапамогу з боку Літвы. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул 16 верасня паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць Беларусь праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. Спецпрадстаўнік Трамп Штампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца году. Вызваленне 25 беларускіх палітвязняў стала магчымым дзякуючы працяглым і каардынаваным намаганням міжнародных партнёраў. Дарадца Святланы Ціханоўскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі выказаў падзяку Злучаным Штатам Амерыкі і Літве за іх ключавы ўнёсак у перамоўны працэс і дасягненне гэтых вынікаў.
17: У сёмы раз з падаркоў робіць ўсё магчымае і немагчымае, каб даставаць, выцягваць нашых беларускіх палітзняволеных з турмаў. Мы гэта, за гэта яму вельмі ўдзячныя. Таксама ўдзячныя ўсім нашым еўрапейскім партнёрам за тое, што працягваюць ціск на рэжым Лукашэнкі. Мы бачым, што санкцыі працуюць, і дзякую Літве за дапамогу ў легалізацыі.
16: Асобную падзяку Дзеніс Кучынскі выказаў уладам Польшчы за аператыўны прыём вызваленых людзей. Менавіта Польшчу частка з 25 былых палітвязняў абрала ў якасці асноўнай краіны для далейшага знаходжання і легалізацыі.
17: Дзякуем польскому міністэрству замежных справ, перадусім спецпрадстаўніку па працы з дэмакратычнымі сіламі Беларусі Адаму Халацінскаму, усім польскім чыноўнікам таксама, якія дапамагаюць з гэтым у Польшчы па далейшых кроках для тых палітвязняў, якія будуць апынуцца ў Польшчы.
16: Па словах Кучынскага, адначасова з гэтым дыпламатычныя кансультацыі па вызваленні іншых зняволеных і вырашэнні праблем з дакументамі для тых, хто выйшаў на волю без пашпартоў, працягваюцца. Фонд «Байсол» працягвае збор сродкаў для беларускіх палітвязняў. Першапачаткова арганізацыя планавала сабраць 25 тысяч еўра і выплаціць кожнаму па 1000 еўра на адаптацыю жыцця ў рэлакацыі. У рэчаіснасці ж неабходную суму каманда «Байсол» сабрала амаль за 7 гадзін. Таму цяпер памер дапамогі павялічваецца, гаворыць прадстаўнік «Байсол» Антось Жукаў.
18: Шчыра скажу, што я асабіста чакаў, што будзе такая хваля салідарнасці беларусаў з палітвязнямі. Ну, тут таксама былі пэўныя чыннікі, бо ў мне, напрыклад, былі сумнёвы, калі людзі б засталіся ў Беларусі, напрыклад, калі б там не было такіх вядомых, так, палітвязняў, тады, магчыма, былі б больш доўгія тэрміны збору, ведаю, наколькі б ён доўга збіраўся ў такім выпадку. Але тут былі ўсе чыннікі, што людзей дэпартавалі ў замежжа, і што сярод іх былі вельмі вядомыя таксама палітвязні. Вось таму быў такі медыйны эфект.
16: Збор для вызваленых палітвязняў будзе працягвацца да 16 кастрычніка. Каб атрымаць такую дапамогу, неабходна запоўніць адпаведную форму або непасрэдна звязацца з «Байсол» да 16 сакавіка наступнага году. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
13: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
15: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, будзе назірацца туман. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
13: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
15: Вітаю, шановныя, сёння 17 верасня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ ў гэты час знаходзіцца за стэрном. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, працуеце вы альбо дабіраецеся да пункту прызначэння, ў любым выпадку будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Разам з вамі цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі, як заўжды на вольных хвалях, а таксама выключна карыснай ды цікавай інфармацыі таксама не будзе бракаваць.
19: Well, I'm standing by a river, Гаспадар Крыс Ры ўжо спявае для нас свой бессмяротны The Road to Hell. Далей нас чакаюць Сумарок, Том Петти, Гоголь Барделла, Без назвы, да іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Морданя. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вамі. За ім адразу прагучаць для самых маленькіх казкі малышам і роўна а 22:30 паводле беларускага часу пачуем з вамі перадачу Урсулі Шукшды «Зацягнутыя дрыгвой». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва «Нівы».
3: Вышуквай, чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 5 кастрычніка 1975 года. Быў клапатлівым і верным мужам. Шанавала я яго і любіла, можа, так, як ніхто, і шчаслівай я была. Ён мне памагаў выпраўляць дзяцей у школу, многа працаваў на агародным участку, што за горадам. Зрабіў там прыгожую альтанку, пабудаваў міні-домік, памаляваў яго алейнай фарбай, выбіў пільсняй, купіў і паставіў там тапчанік, каб на сваёй дзялянцы можна было і папрацаваць, і пасядзець у альтанцы, і адпачыць у міні-доміку. Задаволеная была, што муж прыносіў да хаты са свайго агарода салату, цыбулю, раннюю бульбу, памідоры. Часам хадзіла туды памагаць яму ў працы. Шчыра кажучы, я не любіла капацца ў зямлі, займацца агародам, таму рэдка там бывала. А муж, як распачнецца вясна, забіраў часта нашу сабачку і там дняваў і начаваў, нават гаварыў, каб не рыхтавала яму есці, ён сам сабе падрыхтуе. Бо ў хатцы быў турыстычны газавы балон, патэльня, некалькі каструль і шклянак, і ўсё было б у парадку, каб не прыйшла аднойчы да мужа тэлеграма з вёскі, звязаная з нейкімі зямельнымі справамі. І тую тэлеграму з дачкою і нашым Бобікам мы панеслі мужу. Подходзячы да доміка, я заўважыла, што мой муж, зяючы як радуга, ідзе сустракаць нейкую даму. Мы схаваліся за кусты. Ну, думаю, нацкую сабаку, папёр Бобік. Ну, думаю, наш Бобік злосны, паабрывае ёй лыткі і забудзе яна сюды дарогу. Але дзіва, Бобік падбег да яе, стаў віляць хвастом і падскакваць як да сваёй гаспадыні. Значыць, яна тут часта бывае, зразумела я. Злосць і нянавісць стала распіраць мае грудзі, калі я ўбачыла, што мой муж з ёю пацалаваўся, а пасля, аглянуўшыся кругом, пайшлі ў наш домік. Пасядзеўшы за кустамі мінут 10, я пайшла да нашага доміка і праз нешчыльна завешаную фіранку ўбачыла усю праўду. Хацела крычаць, біць вокны, плакаць, але непадалёк стаяў снапок саломы. Папрасіўшы у незнаёмага чалавека запалкі, я гэты сноп саломы раздзяліла на дзве часткі і запаліла каля аднаго вакна і дзвярэй, а сама пайшла ў альтанку. Калі бухнула агнём сухая салома, страшэнна стаў брахаць і выць сабака. А з доміка ў трусіках выскачыў муж, а за ім яго каханка з сукенкай у руках. І пачалі яны крычаць: «Людзі, хуліганы, домік палаць, міліцію!» І я тады, як міліцыянер, выйшла з альтанкі. І сціхлі яны, тады стала я крычаць і плакаць. Каханка пабегла, муж аслупянеў ад нечаканасці і сораму. Дачка пайшла ў домік і прынесла адтуль шакалад, а Бобік з доміка прынёс у зубах нагавіцы мужа. З суседняга доміка выйшла жанчына, паглядзела на гэтую камедію і сказала ў голас: «Так ужо ёсць, што жонка аб здрадзе мужа даведваецца апошняй». Напісаў М. Сваяк.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: radiografia.
1: Kaska, mały Sam, mnie.

0: Мне, тебе, нам сказка малый сан.
1: Жил-был прасик. Толстенький такой. Зверху червоны, как пожарная машина. А ниже белый, как снег. Целыми днями лежал он у шафе на полице, быццам ничего не умел робить. Не любили его цацки. Нават посмехалися. «Прасик, гультасик, пойдем, погуляем у футбол», поклича бывае мячик. «Я не умею», отказывае прасик. «Аби бок, червоны бок, давай песни спевать», кажа дудачка и починае выводить веселую мелодию. Прасик отворочивается от яе, я не умею дудеть. «А может со мной? Скок-скок у огород!» запрошает заводная курка. «Не буду я скакать с тобой!» злуется прасик. Ему нават крыўдна. Хиба не ведае курка, что у яго нема ног? Может, и по сегодняшний день не любили пцацки прасика, как не один выпадок. Засталася аднойчы у спальні лялька Жана. Сядзіць яна на падаконніку і плача. «Чаго ты плачаш?» – спытаўся ў яе з палічкі прасік. «Як жа мне, прасік, не плакаць? Усе на вуліцы гуляюць, а я дома». «Чаму ж ты не ідзеш? У мяне сукенка мокрая, я ў ваду упала». Яшчэ мацней заплакала Жана. «Супакойся, я памагу тваёй бядзе». Прасик надзьмуўся, яшчэ больш пачырванеў. «Ну, давай твою сукенку». Жана падала прасіку мокрую сукенку. «А зараз, — папрасіў прасік, — уключы вось гэтую вілачку ў тую разетку». Лялька зрабіла, як прасіў прасік. Ён спрытна наехаў на лялчына ўбранне і давай разгладжваць. Шыпіць, аж пара з-пад яго ідзе. «Вось што ты робіш?» – закрычала Жана. «Не турбуйся», – супакоіў яе прасік. Праз некалькі хвілін ён спыніўся і сказаў: «На, бяры, толькі выключыць мяне не забудзься». Сукенка была такая прыгожая, нібы з магазіна. «Дзякуй табе, прасік», – узрадавалася лялка. Яна надзела сукенку і пабегла да цацак. Расказала, які выдатны майстар чырвоны прасік. З таго часу ніхто не крыўдзіў яго. Усе ведалі, што прасік умее рабіць цуд, якога не зробяць ні мячык, ні дудачка, ні завадная курка.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Доброй раніцы, паважаныя сябры.
2: Хаця на Палесі, у музеях ці гістарычных залах часцей можна сустрэць мастацкія варыяцыі на тэму Леніна, уніцкі мастак спробуе зацікавіць даўніной.
1: Алексей Мурко па адукацыі мастак і дантыст. Дзякуючы таму змог не толькі выжываць, але і жыць.
2: Бо гістарычнае мастацтва – гэта яго вялікая пасія, на якую ў Беларусі няма запатрабавання.
1: Яго мастацтва – гэта настальгія за вялікім княствам літоўскім, рыцарах, ваярах, якіх славай можам ганарыцца ва ўсёй Европе.
3: І адсюда і пашло вялікае княство літоўскае, што старадаўнія воіны, лютачы. Іх даже нанімалі французскія каралі к сябе в охрану. Надзявалі, быў такой Всеслав – великий князь Полоцкий, как бы он мог превращаться в волка. Но это было такое, вот они одевали головы волков и шкуры волков одевались. Психологическое воздействие было на врага. И в нашем Лунинецком на сегодня районе, в Лахве, было поместье Радзивиллов, поэтому я портреты Радзивиллов писал. Это Юрий Радзивилл, сын канцлера литовского воеводы Виленского. Николая Радзивилла Черного. Ну, минушка. Да, это все Радзивиллы. А это по минушке рыбонька. Михаил Казимир Радзивилл. Да, это Константин Острожский. Вот он был пинско-туровский князь. Победил в 66.

0: In a swirl of obsession, I helplessly fall. Feeling disguising, soul polarizing. Where is the exit? Of course there is none. Feeling disguising, soul polarizing. Where is the exit? Of course there is none.
1: Радио Рация. Рация. Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

Польскія ўлады заявілі пра новы выклік ад Расіі пасля чарговага дрону каля сваёй тэрыторыі. У Беластоку прайшлі ўрачыстасці да гадавіны 17 верасня 1939 году. Асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць выдвараных з Беларусі экс-зняволеных. Пра гэтыя да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Польскія ўлады заявілі пра новы выклік ад Расіі пасля чарговага дрону каля сваёй тэрыторыі. У Беластоку прайшлі ўрачыстасці да гадавіны 17 верасня 1939 году. Асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць выдвараных з Беларусі былых зняволеных.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёвская.
3: Кіраўнік ураду Польшчы Дональд Туск заяўляе пра новую рачаіснасць, у якую ўваходзіць Польшча пасля чарговай расійскай атакі на заходнюю Украіну. Расейцы атакавалі украінскую аўтамабільную запраўку, якая месціцца зусім побач з вёскай Дарагуск, што ўжо на польскім баку мяжы. Адбыўся вельмі магутны выбух. Нашы самалёты былі ўзнятыя ў паветра. Гэта 17 верасня, выключны дзень, у тым ліку з пункту гледжання сёння бяспекі, сказаў прэм'ер-міністр Польшчы. А 12:46 вайскоўцы заявілі пра заканчэнне польскіх паветраных аперацый, што пачаліся праз пагрозы расійскіх авіаўдараў па цэлях у заходняй Украіне. Прадстаўнік аператыўнага камандавання ўзброеных сіл Польшчы паведаміў у этары ТФОН-24, што рэактыўны беспілотнік разбіўся або быў знішчаны за 4 кіламетры ад польскай мяжы на украінскім баку. Падобна у яго дзень. Жыхары цэнтральнай Польшчы чулі гучны выбух. У многіх гарадах на ўсходзе Польшчы, у тым ліку ў Любліне і Жэшаве, прагучалі сырэны паветранай трывогі. 17 верасня гэтага году адзначаецца 87-я гадавіна нападу СССР на Польшчу. Некаторыя польскія палітолягі заяўляюць, што абстрэл украінскіх тэрыторый пад самай мяжой з Польшчай расейцы рабілі нездарма. А прымеркавалі да гэтай даты. А ў Беластоку прайшлі памятныя ўрачыстасці, прысвечаныя гадавіне савецкай агрэсіі 17 верасня і ўшанаванню памяці ахвяр рэпрэсій ды дэпартацыі. Падляшскі ваявода Яцык Бжазовскі падкрэслівае, што на фоне росту эскаляцыі пагрозаў з боку Расіі гэтая гістарычная дата не мяняе свайго прынцыповага значэння для Польшчы і Падляшча.
4: У Województве Подласкім кожны 17 верасня – то дзень шчыгульны. Dlatego, że z jednej strony to jest akt kolejnego rozbioru Polski, którego ówczesny Związek Radziecki dokonał w 1939 roku, ale z drugiej strony to jest Międzynarodowy Dzień Sybiraka i dziś także, w tak szczególnym dniu jak ten, musimy pamiętać, kto dziś jest katem, a kto dziś jest ofiarą.
3: Ганаровай гостяй урачыстасцяў каля музея памяці Сібіры стала Ванда Ланеўская, дачка Адэлі Макоўскай, чыя сям'я перанесла ўсе жахі савецкай дэпартацыі. Яны сталі прататыпамі скульптуры помніка маці сібірачцы для музея ў Беластоку.
5: Ten помнік to jest moja rodzina. Ja stoję, siostra malutka, a ta druga miała 10 czy 11, nie pamiętam już teraz, jakby tam byli. 6 lat w ziemlance. Mama pracowała, nas zostawiała w tym. Potem jak już tam porozumieli się, że tam wojsko polskie.
3: Pod huk siren, kalia pomnika Maci Sibiraczcy i innych memoriałów u Białostoku zabrali się przedstawniki garackich uladów, duchowieństwa, gromadzkich organizacji i żychary города, каб ускласці кветкі, запаліць дзеніча ў знак памяці пра тысячы дэпартаваных і загінуўшых у выніку таталітарных рэпрэсій. Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць былых зняволеных, якія былі адпушчаныя 16 верасня ў Беларусі і дэпартаваныя ў Літву. Пакуль мы сочым за сітуацыяй, адзначае прадстаўнік ініцыятывы Олег Кулеша.
6: Мы чакаем, пакуль будуць працаваць нашы праграмы, таму што насамрэч большая колькасць палітвязняў наўрад ці астанецца ў Літве. Все, што трапляе пад нашы праграмы, ім будзе все аказана так, як усім астатнім палітвязням. Мы для гэтага нават крышышку прыпынілі дзейнасць нашага праекта «Квіток да волі», таму што, як і ўсе астатнія, мроілі, што будзе больш людзей, хаця б чалавек 50.
3: Нагадаем, сярод палітвязняў, якія былі вызваленыя 16 верасня заснавальнік крама «Сымбальбай» Павел Белавус, музыкі гурта «Торбанд», дырэктар і менеджер агенцтва «Белапан», дырэктарка «Тутбай» Людміла Чэкіна, музыка «Старога Ольсы» Алесь Чумакоў і іншыя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, будзе назірацца туман. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 18 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
7: Вітаю, шановныя, сёння 17 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Хэнк Уильямс, Анастейша, а таксама гурты The Tubes, Budgie, King's X, Prodigy, Simple Plan ды Panic at the Disco. Далучайцеся. 17 верасня 1923-го нарадзіўся Хэнк Уильямс, амерыканскі аўтар-выканаўца, бацька сучаснай музыкі кантры. За 5 гадоў актыўнай музычнай кар'еры, перапыненай смерцю ў 29-гадовым узросце, Уильямс напісаў шмат песень, якія вызначылі аблічча музыкі хонкі-тонк і кантры ў цэлым. У 25 гадоў Хэнк становіцца зоркай нацыянальнага маштабу. Адзін за адным ягоныя хіты трапляюць на верхнія радкі кантры-чартаў. Вяршыняй папулярнасці стала песня «Love Sick Blues» 49-го года. Калі ён выканаў яе ўпершыню, публіка 6 разоў патрабавала выканання на біс. На першым месцы ў кантры-чартах гэтая песня знаходзілася рэкордная 16 тыдняў.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацэ. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 17 верасня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Фі Уайбіл, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце The Tubes. Гэты калектыў выконваў стылістычна разнастайны прота-панк хард-рок. У тэкстах, як правіла, яны парадыравалі альбо высмейвалі сродкі масавай інфармацыі і тагачаснае грамадства. У 70-х The Tubes лічыліся часткай новай хвалі, стваралі скандальныя сцэнічныя пастаноўкі з элементамі бурлеска і квазі-эротыкі. 10 альбомаў The Tubes уваходзілі ў Billboard 200.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 17 верасня 1953-го нарадзіўся Стів Уільямс, валійскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «Баджі». Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе ў Кардыфе. Першапачаткова яны называліся «Hills Contemporary Grass», аднак праз некаторы час назва змянілася на «Sixton Баджі», а неўзабаве скарацілася да «Баджі». Бадай, самым вядомым альбомам гурта з'яўляецца «Бандалая», выпушчаны ў верасні 75-го. Ён дасягнуў 36-го месца ў брытанскім чарце і ў 76-м годзе стаў залатым. Цікава, што песню «Атуль» «I can't see my feelings» пераігралі самі Iron Maiden для бісайда іх сінгла «From here to eternity», выпушчанага ў 92-м годзе. Але мы слухаем арыгінал у выкананні «Баджі».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 верасня 1961-го нарадзіўся Тай Тейбор, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вядучы гітарыст, кампазітар і адзін з вакалістаў прагрэсіўнага хард-рок гурта King Sex. Дадаткова удзельнічае ў шэрагу музычных праектаў і працуе сольна, запісаў, здаецца, 7 сольных альбомаў. А што тычыцца King Sex, дык іх музыка спалучае прагрэсіўны метал, фанк, соул ды блюз. Займае 83-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў хард-року па версіі тэлеканала VH1. One.

98.1 FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берастеды, Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец і программа «Кола Дзён з Барадой», мы працягваем. 17 верасня 1968-го нарадзілася Анастейша Лін Ньюкірк, ці проста Анастейша, вядомая амерыканская поп-спявачка і аўтар песень. На яе рахунку 6 студыйных альбомаў і звыш 20 кліпаў. Яна з'яўляецца адной з самых камерцыйна паспяховых поп-выканаўцаў 2000-х гадоў. Альбомы і сінглы Анастейшы шматкроць атрымлівалі платінавы статус, і, нягледзячы на адсутнасць буйнога амерыканскага поспеху, іх агульныя продажы складаюць звыш 30 мільёнаў копій. Да таго ж, Анастейша з'яўляецца ўладальніцай вялікай колькасці як музычных, так і гуманітарных узнагарод.

андэграўнднай рэйв-сцэне ў пачатку 90-х і з таго часу мае вялікую папулярнасць і вядомасць ва ўсім свеце. Усяго ў свеце прададзена больш за 20 мільёнаў асобнікаў альбомаў калектыву. The Prodigy змаглі стварыць сваё непаўторнае гучанне, выкарыстоўваючы ў музыцы элементы розных стыляў, пачынаючы ад хардкор-тэхна, індастрыялу і брэйкбіту ў пачатку 90-х і заканчваючы электрарокам з вакальнымі элементамі панка ў больш

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Коладзён з барадой.
2: 17 верасня 1979-га нарадзіўся Чарльз Камо, ці проста Чак Камо, франка-канадскі музыка, бубнач гурта «Simple Plan».

з'яўляецца адным з асноўных аўтараў тэкстаў песень гурта. Іх традыцыйна адносяць да выканаўцаў поп-панку, аднак на розных этапах дзейнасці калектыву ягонае гучанне вар'іравалася ад альтэрнатыўнага року да эма і поп-року. Таксама Simple Plan вядомая сваёй шырокай дабрачыннай дзейнасцю. Удзельнікі гурта рэгулярна ахвяруюць сродкі ў дабрачынныя арганізацыі, а ў 2005-м калектыў стварыў уласную арганізацыю Simple Plan Foundation.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзіну, бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень не прыпала. 17 верасня 1985-го нарадзіўся Джонатан Джейкоб Уолкер, амерыканскі музыка, гітарыст, а таксама былы басіст гурта Panic at the Disco, да таго ж заснавальнік і пяючы гітарыст гурта The Young Veins. З 2011 года займаецца сольнай кар'ерай поп-фолк-выканаўцы, але мы на развітанне паслухаем усё ж такі Panic at the Disco з удзелам Уолкера. Трымайцеся!

0: Чаму я тут? Дзе мои бацькі?
1: Твае бацькі, на жаль, не ацанілі таго дара, які ім быў дадзены.
0: Так я ж тут, я не нарадзіўся?
1: Але ты даруй ім. Вось там горад майстра. Ён ужо чакае цябе. Ты гатовы?
0: Так.
1: Тады...

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. Пасля вяртання з Мінску Джон Кул сустрэўся з прэзідэнтам і прэм'ерам Літвы. Удзячнасць злучаных штатаў Літве і Польшчы Дзяніс Кучынскі пра ролю міжнародных партнёраў у вызваленні палітвязняў. Фонд «Байсол» працягвае збор сродкаў для беларускіх палітвязняў. З навінамі Валя Лаеўская. Як паведамляе агенцтва БНС, прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа пасля сустрэчы ў сераду са спецыяльным прадстаўніком прэзідэнта Злучаных Штатаў Джонам Коулам заявіў, што нягледзячы на вызваленне Беларусі палітычных зняволеных, рэжым у Мінску не мяняецца. Наўседа падкрэсліў, што з Беларусі ў Літву залятаюць беспілотнікі, па-ранейшаму прыбываюць мігранты, а Мінск узмацняе ядзерную пагрозу каля межаў НАТО, плануючы пашырэнне беларускай атамнай станцыі ў Астраўцы. Тым не менш, прэзідэнт Наўседа вітаў дасягнутую дамову аб вызваленні часткі палітвязняў і паабяцаў Злучаным Штатам усебаковую дапамогу з боку Літвы. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул 16 верасня паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць Беларусь праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. Спецпрадстаўнік Трампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца году. Вызваленне 25 беларускіх палітвязняў стала магчымым дзякуючы працяглым і каардынаваным намаганням міжнародных партнёраў. Дарадца Святланы Ціханоўскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі выказаў падзяку Злучаным Штатам Амерыкі і Літве за іх ключавы ўнёсак у перамоўны працэс і дасягненне гэтых вынікаў.
3: У сёмы раз з падаркоў робіць ўсё магчымае і немагчымае, каб даставаць, выцягваць нашых беларускіх палітзняволеных з турмаў. Мы за гэта яму вельмі ўдзячныя. Таксама ўдзячныя ўсім нашым еўрапейскім партнёрам за тое, што працягваюць ціск на рэжым Лукашэнкі. Мы бачым, што санкцыі працуюць, і дзякую Літве за дапамогу ў легалізацыі.
2: Асобную падзяку Дзяніс Кучынскі выказаў уладам Польшчы за аператыўны прыём вызваленых людзей. Менавіта Польшчу частка з 25 былых палітвязняў абрала ў якасці асноўнай краіны для далейшага знаходжання і легалізацыі.
3: Дзякуем польскому міністэрству замежных справ, перадусім спецпрадстаўніку па супрацы з дэмакратычнымі сіламі Беларусі Адаму Халацінскаму, усім польскім чыноўнікам таксама, якія дапамагаюць з гэтым у Польшчы па далейшых кроках для тых палітвязняў, якія будуць апынуцца ў Польшчы.
2: Па словах Кучынскага, адначасова з гэтым дыпламатычныя кансультацыі па вызваленні іншых зняволеных і вырашэнні праблем з дакументамі для тых, хто выйшаў на волю без пашпартоў, працягваюцца. Фонд «Байсол» працягвае збор сродкаў для беларускіх палітвязняў. Першапачаткова арганізацыя планавала сабраць 25 тысяч еўра і выплаціць кожнаму па 1000 еўра на адаптацыю жыцця ў рэлакацыі. У рэчаіснасці ж неабходную суму каманда «Байсол» сабрала амаль за 7 гадзін. Таму цяпер памер дапамогі павялічваецца, гаворыць прадстаўнік «Байсол» Антось Жукаў.
4: Шчыра скажу, што я асабіста чакаў, што будзе такая хваля салідарнасці беларусаў з палітвязнямі. Но тут таксама былі пэўныя чыннікі, бо ў мяне, напрыклад, былі сумнёвы, калі людзі б засталіся ў Беларусі, напрыклад, калі б там не было такіх вядомых, так, палітвязняў, тады, магчыма, былі б больш доўгія тэрміны збору, ведаю, наколькі б ён доўга збіраўся ў такім выпадку. Але тут былі ўсе чыннікі, што людзей дэпартавалі ў замежжа, і што сярод іх былі вельмі вядомыя таксама палітвязні. Вось таму быў такі медыйны эфект.
2: Збор для вызваленых палітвязняў будзе працягвацца да 16 кастрычніка. Каб атрымаць такую дапамогу, неабходна запоўніць адпаведную форму або непасрэдна звязацца з «Байсол» да 16 сакавіка наступнага году. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: пад 8 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра хмарна з даўжэйшымі праясненнямі, асабліва на поўдні рэгіёну, днём пад 21 градус.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Святы пасад заклікаў ліквідаваць структурныя перашкоды для развіцця Афрыкі. Біскупы Уругвая знаходзяцца ў Рыме з візітам ад Ліміна. У другой частцы праграмы рубрыка «Старонкі гісторыі». 17 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Дзяржавы павінны распрацаваць агульныя правілы рэгулявання штучнага інтэлекту, паколькі гэта глабальная з'ява, якая закранае будучыню усяго чалавецтва і агульнае дабро, падкрэсліў дзяржаўны сакратар. Кардынал П'етра Паралін прыняў удзел у канферэнцыі «Вера і розум у эпоху штучнага інтэлекту», якая прайшла ў італьянскім парламенце, пасля чаго адказаў на пытанні журналістаў. Дзяржсакратар звярнуў увагу на патэнцыял штучнага інтэлекту, а таксама на рызыкі, які яго выкарыстанне можа стварыць для чалавека і грамадства. Ён станоўча ацаніў нядаўні заклік прэзідэнта Італіі Серджа Матарэлы да адказнасці дзяржаў у пытаннях кіравання новымі тэхналогіямі. «Мяне непакоіць тое, што некаторыя краіны фактычна жадаюць рухацца ў адзіночку», сказаў дзяржаўны сакратар. На яго думку, неабходна сумесна выпрацаваць агульныя нормы, здольныя рэгуляваць гэтую сферу. Іерарх падзяліўся уласным досведам выкарыстання штучнага інтэлекту. Па яго словах, гэтая тэхналогія ўжо становіцца часткай паўсядзённасці, напрыклад, прапаноўваючы карыстальнікам кароткія абагульненні прачытанага матэрыялу. Пры гэтым ён падкрэсліў, што не выкарыстоўвае штучны інтэлект для падрыхтоўкі гамілій. «Штучны інтэлект – гэта толькі галава, без сэрца. Я стараюся дадаць крыху сэрца у свае гамілії», – сказаў ён. Закранаючы ў размове з журналістамі тэму «Вайны ва Ўкраіне», дзяржсакратар прызнаў, што вынікі дыпламатычных намаганняў Святога Пасада пакуль даволі абмежаваныя, аднак праца працягваецца. Дыпламатыя Святога Пасада, дыпламатыя сяўбы не прыносіць плёну. Мы спадзяёмся, што працягваючы сеяць, аднойчы, калі на тое будзе Божая воля, мы зможам атрымаць ураджай», сказаў кардынал Паралін. Дыпламат пацвердзіў, што Святы Пасад мае намер працягваць гуманітарныя намаганні ў надзеі на тое, што яны змогуць адчыніць дзверы. На яго думку, важна не дапускаць ізаляцыі Расіі і захоўваць магчымасці для дыялогу.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Пастаянная місія Святога Пасада пры ААН у Жэневе заклікала падтрымаць краіны Афрыкі і ліквідаваць структурныя перашкоды для яе устойлівага развіцця. Арцыбіскуп Эттере Балістрэра станоўча адзначыў павелічэнне выдаткаў ААН на тэхнічнае супрацоўніцтва ў Афрыцы. Ён нагадаў, што папа Леў XIV назваў Афрыку скарбніцай радасці і надзеі, аднак гэтая надзея выпрабоўваецца геапалітычнымі канфліктамі, сацыяльна-эканамічнымі цяжкасцямі, зменай клімату і перыферыйным становішчам Афрыкі у міжнароднай гандлёвай сістэме. Сярод асноўных перашкод развіццю афрыканскага кантынента прадстаўнік Святога Пасада назваў высокія дзяржаўныя даўгі і выдаткі на іх абслугоўванне. Афрыканскія краіны ў сярэднім накіроўваюць больш за чвэрць дзяржаўных даходаў на выплату працэнтаў па даўгах. Арцыбіскуп Балестрэра заклікаў рэфармаваць фінансавую сістэму, якая пазбаўляе ресурсаў бедных. Біскупы Уругвая знаходзяцца ў Рыме з візітам ад Ліміна. Заўтра яны сустрэнуцца з папам Львом XIV напярэдадні яго апостальскага падарожжа ў Лацінскую Амерыку. Леў XIV наведае Уругвай 6-8 лістапада перад тым, як накіравацца ў Аргенціну і Перу. У краіне з высокай ступенню секулярызацыі касцёл шукае новыя спосабы абвяшчаць Евангелле, суправаджаць людзей і несці ім надзею. Біскуп Артура Фахарда назваў Уругвай маленькай эксперыментальнай лабараторыяй, дзе касцёл працягвае сваю місію, нягледзячы на секулярызацыю. Паводле іерарха, секулярызацыя не знішчае пошуку Бога. Наадварот, заняпад ідэалогій і пошук сэнсу жыцця могуць адкрываць новыя магчымасці для евангелізацыі.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

клірыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. У семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром.

0: історії. Духовна едукація – це одна з найважніших часток життя католіцького костьола. Менавіта у семінаріях на протягу стагоддя урихтувалися святари, які пасля служили у білоруських парафіях, обвящали Євангелія, уділяли сакраменти і супроводжали людей у найбільш важних моментах їх життя. Але важна пам'ятать – сучасна система підрихтовки духовенства не узнікла учора. Її історія на білоруських землях налічує некалькі стагоддяў. За гэты час змянялися державы і межы, узнікалі і знікалі дыяцэзіі і іх структуры. Адны навучальныя установы пераязджалі ў іншыя гарады, другія былі вымушаны спыніць сваю дзейнасць, а трэція адраджаліся ўжо ў новых гістарычных умовах. Што ўяўлялі сабой каталіцкія духоўныя семінарыі на беларускіх землях? Чым адрознівалася навучанне ў мінулым ад сучаснага? Хто вучыўся ў гэтых установах і з якімі выпрабаваннямі даводзілася сутыкацца будучым святарам, мы пагаворым сёння з нашай госцей Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Раіса, вітаю вас!
1: Добрый день, вітаю вас.
0: Калі дзейнасць семінарыі была адноўлена ўласна на беларускіх землях?
1: Гэта адбылося ўжо ў іншым стагоддзі і ў іншых гістарычных умовах. Пасля аднаўлення мінскай дыяцэзіі ў пачатку 20-га стагоддзя. Тады новым біскупам мінскім стаў Зыгмунд Лазінскі. І адной з галоўных задач свайго служэння ён бачыў стварэнне ўласнай духовнай семінарыі. Бо дыяцэзія павінна была мець магчымасць рыхтаваць уласных святароў. На той момант гэта было вельмі няпростым заданнем, таму што краіна перажывала ваенныя, палітычныя змены, не хапала адпаведных памяшканняў. Але біскуп змог знайсці падтрымку ксяндза Браніслава Усаса, які прапанаваў часова ізноў размясціць семінарыю ў будынку былога дамініканскага кляштара ў Мінску. І, а мы памятаем, што менавіта там, перад закрыццём, семінарыя і дзейнічала. І гэтыя падзеі ксёндз Усас апісаў у сваіх успамінах. Я зацытую. Ксёндз біскуп Зыгмунд Лазінскі лічыць сваім галоўным заданнем стварэння духоўнай семінарыі ў Мінску-Літоўскім з мэтай адукацыі будучага духавенства. На жаль, за адсутнасць адпаведнага памяшкання не меў біскуп магчымасці рэалізаваць свае задумкі. У той жа час я, як рэктар падамініканскага касцёла ў Мінску-Літоўскім, пасля даканання рэвіндыкацыі гэтага касцёла насуперак выразнай забароне тагачаснага кіраўніка дыяцэзіі графа Урурка, у 1918 годзе перад заняццем Мінска немцамі меў ва ўласнасці абшырны будынак былога кляштара айцоў-дамініканцаў. Таму я звярнуўся да біскупа Лазінскага з прапановай часовага размяшчэння семінарыі, прапануючы падпамяшканне для яе ўсяго другога паверха, адзначаючы, што не жадаю аніякай за гэта ўзнагароды ці аплаты. Біскуп з радасцю згадзіўся, і пасля рамонту семінарыя была адкрыта пад кіраўніцтвам ксяндза-рэктара Абрантовіча. Дарэчы, падобным чынам апісвала сітуацыю і Канстанцыя Верыгадароўская. Яна пісала, і тут таксама цытата, «Біскуп абавязкова павінен быў адкрыць семінарыю, сабраў трохі клерыкаў-мінчукоў, загадаў ксяндзу Браніславу Усасу заснаваць камісію па падрыхтоўцы памяшканняў для семінарыстаў па дамініканскім кляштары, дзе калісьці, яшчэ перад закрыццём, размяшчалася вышэйшая духоўная семінарыя. Ужо праз два месяцы, 10 кастрычніка 1918 года, мінскі біскуп зацвердзіў дзейнасць вышэйшай і ніжэйшай семінарыі ў Мінску». І вось такім чынам, пасля амаль паўвекавога перапынку, Мінск зноў стаў месцам падрыхтоўкі каталіцкіх святароў. Спачатку семінарыя размяшчалася ў падамініканскім кляштары, а пазней была перанесена ў іншы будынак, у былы кляштар бенедыктынак.
0: Але пры савецкай уладзе гэтыя семінарыі ўжо не дзейнічалі?
1: Так, на жаль, гісторыя мінскай семінарыі ў той перыяд была вельмі кароткай, няпоўных 5 год. Новая савецкая ўлада ўспрымала рэлігію як свайго праціўніка, і таму дзейнасць усіх духоўных навучальных устаноў вельмі хутка стала немагчымай. Амаль адразу ж пасля кастрычніцкай рэвалюцыі ў 1917 годзе была закрыта Магілёўская духоўная семінарыя ў Петраградзе, а Мінская семінарыя яшчэ некаторы час існавала, Але ў пачатку 20-х гадоў 20-га стагоддзя была вымушана пакінуць Мінск. Семінарыстаў тады біскуп Лазінскі выслаў для працягу адукацыі ў Польшчу, а сам пачаў паступова адраджаць дзейнасць семінарыі ў Навагрудку, а пазней у Пінску, якія тады апынуліся ў складзе Польшчы. І менавіта там, у 1925 годзе, семінарыя працягнула сваю дзейнасць ужо як семінарыя новай пінскай дыяцэзіі.
0: А ці азначала гэта, што падрыхтоўка святароў для магілёўскай архідыяцэзіі цалкам спынілася?
1: Не, кіраўніцтва архідыяцэзіі спрабавала знайсці выйсце нават у тых вельмі цяжкіх умовах. У пачатку 1920-х гадоў была зроблена спроба арганізаваць тайную духоўную семінарыю. Яна павінна была дзейнічаць нелегальна, таму што адкрытае навучанне тады ўжо было немагчымым. Асноўная ідэя была вельмі простай. Касцёл разумеў, што нават ва ўмовах пераследу патрэбны новыя святары. Але адначасова будучыя клірыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. І ў дакументах таго часу нават гаварылася, што ў семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У магілёўскай курыі прынялі наступнае рашэнне. І тут таксама цытата. Сумныя рэвалюцыйныя перавароты ў Расіі прывялі да спынення дзейнасці семінарыі ў Петраградзе. Асірацелая магілёўская архідыяцэзія выгнаннем арцыбіскупа Ропа з Расіі страціла свайго начальніка і кіраўніка. У Петраградзе засталася толькі невялікая жменька святароў на чале з арцыбіскупам Янам Цеплякам. У гэты крытычны момант арцыбіскуп Цепляк, поўны надзеі на Бога, даручыў ксяндзу прэлату Антонію Малецкаму адкрыць семінарыю для тых аспірантаў, якія, кіруючыся гарачай верай, разумеюць веліч святарскай працы ў сучасны час і добраахвотна жадаюць скласці ў ахвяры свае сілы Богу. Адкрываецца семінарыя для тых асоб, якія з поўным усведамленнем жадаюць стаць у жыццёвай барацьбе з усіх бакоў, акружаныя ворагамі касцёла. Таму інтэлектуальная і духоўная адукацыя будучых святароў павінна ўзаравацца на перайманні вялікага апостала народаў, прасякнуцца яго духам Христовай любові. «Nihil ampio zamo, nisi jesum et unc crucifixum». Няхай яны будуць гатовыя стаць усім для ўсіх і ў духу поўнай самааддачы і ахвярнасці прысвяціць сябе працы дзеля выратавання душ на кожнай пасадзе, на якую іх паставіць воля проведу загадам архідыяцэзіяльнай улады. Ніякія цяжкасці ці жаданні камфортнага жыцця не могуць перашкодзіць поўнаму самаадмаўленню і ахвярнасці. Сёння асабліва такі час, калі патрэбныя святары, адданыя сэрцам і душой справе распаўсюджання вучэння Хрыстовага. Хто з аспірантаў не адчувае ў сабе такога жадання або акажацца няздольным выканаць гэтую задачу, не можа заставацца ў архідыяцэзіяльнай семінарыі.
0: Як выглядала жыццё ў такой тайнай семінарыі?
1: Насамрэч складана сказаць, як яно выглядала на самой справе, але калі меркаваць па праекце статуту, то вельмі незвычайна. Семінарысты не маглі цалкам прысвяціць сябе вучобе, таму што згодна з распарадкам дня раніцай яны маліліся і ўдзельнічалі ў імшы, а пасля гэтага ішлі на звычайную працу ў горад, паколькі тады абавязвала абавязковае працаўладкаванне. І толькі ўвечары яны збіраліся на лекцыі, малітву і духоўнае чытанне. Такім чынам навучанне адбывалася фактычна пасля працоўнага дня і патрабавала ад кандыдатаў вялікай дысцыпліны самаахвярнасці. Зрэшты, калі карыстацца тэрміналогіяй 20-га стагоддзя, то гэта была такая семінарыя вячэрняга дня, як школы для рабочых.
0: Ці атрымалася рэалізаваць гэты праект?
1: На жаль, не ў поўнай меры. Захаваліся лісты святароў з Беларусі, якія пыталіся, ці можна накіроўваць кандыдата ў гэтую семінарыю. Але ў адказах курыя паведамляла, што прыём пакуль немагчымы, прынамсі для тых, хто не меў дастаткова пацверджанага ўзроўню адукацыі. Сітуацыя была занадта нестабільнай. Кіраўніцтва архідыяцэзіі знаходзілася пад ціскам уладаў, і многія святары тады былі арыштаваны, а дзейнасць семінарыі фактычна не магла развівацца.
0: Музыка. Сябры, працяг размовы пра дзейнасць каталіцкіх семінарый на тэрыторыі Беларусі вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз два тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступна на нашым сайце www.vaticannews.va, таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

гісторыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту!

0: у вокны, галінкі дрэваў. Зрабі стрэлы.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Птушкі дзюбы драпаюць шкло. Бяры пяро.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Коціцца ў ногі чорны каменьчык. Вастры наканечнік.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Паслухай, я кепска страляю з лука. Божа, кожны робіць тое, што можа. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ўгару.

дорогу, якая вяде у гару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі. Я гавару.

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.